0: یعنی جزیره جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولن، یه سری ها بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرماندهی وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرماندهی کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
2: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهده میرن، اگه امضا شده بود وحید هم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم سفتم گرفت. گفت خطو میدازه جلوش بگیر. گفتم این حتی کنم میسه ندید شما اول
3: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرد با چیچی بده یا میرد
2: سرداد بیچاره میشد.
3: چیچی گفت اینو بهش
2: گفت که ما قبول دارم
3: الان قالیباف که ناراحت به شدت حدثت ناراحت برای
1: اینه. از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد، اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
6: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
7: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می‌توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
8: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
7: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای:
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
6: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همان جا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می‌شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می‌پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه‌ای مشروعیت می‌گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: 4 صبح وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک راهی تهران شد. و ارتش اسرائیل میگوید در 48 ساعت 150 مواضع حزب الله را هدف قرار داده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. رویترز به نقل از یک منبع آگاه میگوید دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار کشورهای متحد خود در خلیج فارس قرار دهد تا هزینه بازسازی و جبران خسارت‌هایی را که به ایران نسبت داده می‌شود تأمین کند. بر اساس این گزارش، این دارایی‌ها ممکن است برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده و هم برای تعمیر و بازسازی خسارت‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین رویترز می‌گوید اسکات بنست، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به کارشناسان مأموریت داده است هزینه‌های خسارت‌هایی را که تاکنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده ارزیابی کنند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به اهدافی در برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان حمله کرده است. این حملات همچنان ادامه دارد. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، شامگاه شنبه برای مجموعه ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان محسوب می شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش داد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه ایست. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی، همتای ایرانی خود، در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تأکید کرد هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که علی‌رغم وجود توافق آتش‌بس، طی روزهای اخیر تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس بار دیگر شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح که از 19 فروردین ماه آغاز شده بود، افزایش یافته است. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد طی دو روز گذشته حدود 150 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است که در این حملات انبارهای سلاح، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب راکت و زیرساختهای نظامی حزب الله هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید این مراکز برای اجرای عملیات علیه نیروهایش استفاده می شدند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرد در حمله‌ای در جنوب این کشور دو افسر و یک سرباز کشته شدند و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست. در مقابل اسرائیل تأکید کرد عملیات‌ها علیه حزب الله انجام می شود نه ارتش لبنان. اسرائیل همچنین دستور تخلیه چند روسا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده و از ادامه حملات هوایی خبر داده است. حزب الله نیز در پاسخ اهدافی را در داخل اسرائیل هدف قرار داده است. حزب الله از سوی آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در این فهرست قرار داده است. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسان

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. آقا جلال روشن شد
1: دوباره با دکمه درگیر بودم،
0: دکمه مشکل داشتش. حالتون چطوره؟
1: قربون شما. به من گفتی به شنونده
0: هر کی که ما رو جوابمون رو ندا بده ما استقبال میکنیم.
1: بله، حال من که خیلی خوبه، به خصوص الان که در خدمت مخاطبان عزیزمون هستیم. منم سلام
0: کردم. میخوای بگی به خاطر اینکه برنامه‌مون
1: مرده اونم میگیم. نه آقا، مردن که خوشحالی نداره، ولی این مردن اوکی.
0: بله
1: بله، امروز شنبه 13 خرداد
0: 44 اردیبهشت.
1: آره 44 اردیبهشت و ما به صورت مرده در خدمتتون هستیم. کجا رفتیم الان؟
0: الان ما در جهان آخرت صدای ما رو میشنوین، ما نیستیم اینجا، یعنی ما داریم این حرفا رو قبل از این روزی که شما میشنوین ضبط میکنیم، به خاطر اینکه برنامه‌مون زنده نیست و
1: داریم آماده میشیم برای ایام جام جهانی که اون موقع دیگه انقدر میایم که دیگه
0: نیا دیگه.
1: تو رو خدا نیا،
0: بس دیگه.
1: آره
0: بله، خلاصه این برنامه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ما یک گلچینی از کافه فرداهای گذشته، ولی توش آیتمایی وجود داره که پخش نشده قبلا به هر دلیلی،
1: به دلایل مختلف نشده پخش کنیم، به علت مناسبت ها، به علت اتفاقاتی که افتاده، جنگ، نمیدونم،
0: یا حتی یه موقع های انقدر دیگه آیتم داشتیم
1: زیاد شده
0: و وقت نبوده.
1: بله، به هر حال در خدمتتون هستیم و حالا بقیه حرفا رو تو طی برنامه میشنوند و ما دوباره آخر برنامه هم به صورت موجه برمیگردیم.
0: بله، باهاتون خدافظی میکنیم و برنامه‌مون رو بشنوید این چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو. از اون کافه فردا قدیمیام داریم، نمیدونم یه سریاتون، آره دلتون برای میز کنار پنجره تنگ شده بود، اون میز کنار پنجره ها رو میشنویم، بعضی آیتم‌هاشو، نمایشا، نمیدونم گذر ترانه. الان شهرام میگه که چرا اسم رو نگفتین، گذر ترانه داریم. شهرام برامون از آهنگای قشنگ بخاطر
1: چقدر بازخورد گرفت راستی شهرام، اون که اون دوستمون اسمش نگفته بود، تمام کامنت ها،
0: شهرام بازخورد معروفه،
1: همه شنونده هامون دارن سعی میکنن دل شهرام در بیارن.
0: حرف میزنیم، آره
1: بریم
0: تا آخرش همینجوری حرف بزنیم.
1: آیه تاهباد، شما الان یه تصوری کن واسه ما، اگه تصور کردنش هم سخته
0: چی رو جناب سعیدی جون؟ بگید من طاقت شو دارم.
1: ببین تصور کن که مثلا یه خانواده ایرانی نشستن برای سال جدید بودجه خانوادگی نوشتن. بله. خیلی هم، یعنی مثلا علمی و اقتصادی و مثلا
0: به به اقتصاد مقاومتی درونزا و برونریز در سطح خانواده. چی نوشتن حالا؟
1: ببین نوشتن درآمد کل، خب یک عدد حقوق که هنوز معلوم نیست چی بشه. بله. چه بلایی سرش بیاد. هزینه ها، اجاره، قسط، شارژ، نون، گوشت، بقالی سر کوچه، لب و فروشی سر گذر، تعمیر شوپاژ، خرید رخت و لباس، درمان و بی نهایت چیزهای دیگه.
0: خب تراز مالیشون تهش چی شده؟ مثبت یا منفی؟
1: ببین تراز که هیچی، بنده خدا دفتر حساب کتابشون هم دود شده رفته هوا و طبق گزارش ها البته مامان خانواده پس از مشاهده نتایج این بودجه نویسی نقش مامان بودنشو به خوبی ایفا کرده و گفته خوبه پاشی خودتون رو جمع کنید که از این بعد فقط با عشق و مهربانی زندگی میکنید.
0: آها، عشق رایگان‌ترین منبع. البته قصه سر ما هم نداره، ولی تو دلتون بخواد بهره داره.
1: بله، بعد بابای خانواده هم گفته ولی خانم باید ما صرفه جویی کنیم. اونجا بوده که پسر خانواده هم پرسیده خب حالا از کجا شروع کنیم، که به جواب دادن از مصرف بسته اینترنتی شروع کن عزیزم.
0: والا ولی تو خانواده ای که من بودجهش رو تصور میکنم اینطوری میشه که اول ماه حقوق میاد، 5 دقیقه بعد خارج میشه و باقی ماه هم همه با خاطره اون حقوق از دست رفته زندگی خودشون رو سپری می‌کنن.
1: آره، مسئله اینه که بعضی از خانواده‌ام تو خونه صندوق ذخیره ارزی هم دارن.
0: جدی؟ بر... تو چی هست حالا؟
1: آره، چه می‌دونم 3 تا سکه شکلاتی، یه پفک نصفه، یه اسکناس چند هزار تومانی که مامان خانواده نصب کرده کسی بهش دست نزنه به خودش.
0: یعنی ذخایر استراتژیکی که همون بهتره کسی بهشون دست نزنه.
1: بله، تازه مامان خانواده گفته بند تفریح و اینا هم از بودجه حذف میشه، خندیدن هم که نصف است، ولی عشق احترام به بزرگتر تا دلتون بخواد باید رعایت بشه.
0: په به، پس از این به بعد همه عشق میبرزن و میخندن ولی با احتیاط.
1: آره، خنده های اقتصادی، آرزوهای مخفیانه و البته یه عالم حسرت که معلوم نمیشه تهشون چی میشه.
0: ولی من جلال یه چیزی فهمیدم، زندگی ما ایرانی ها تو این وضع اقتصادی 3 قسمته.
1: خب.
0: این که از دست رفتن حقوق ناچیزمونو با چشم خودمون ببینیم، بعدش برای از دست رفتنش آه بکشیم و در نهایت هم یه راهی پیدا کنیم که با این وضعیت به زندگی ادامه بدیم.
1: آره، ولی فقط فرق ما با دولت اینه که اونا میتونن کسری بودجه رو با چاپ اسکناس و گرون کردن دلار حالا یه جورایی جبران کنن، ولی ما نهایتش میتونیم همین آه بکشیم.
0: خب خبر بعد اینجا اینه که داریم به جایی میرسیم که آه کشیدن هم قیمتش داره میره بالا.
1: بابا پس این نتیجه اخلاقی همه اینا که گفتیم چی میشه؟
0: اینکه بودجه خانوادگی یعنی هنر تقسیم یک صفر بین چندین تا خرج مختلف.
1: ای بابا.

0: ایمین، من یه کشف بزرگ کردم.
1: خدا به خیر کنه، تا هر وقت یه چیزی کشف میکنی من چند تا چیز رو از دست میدم.
0: نه این فرق میکنه، من به تازگی بعد از تحقیق و تفحص فراوان و برگزاری یک سری نشست‌های تخصصی با محوریت توسعه در جوامع عقب مانده با جمعی از اهالی قلم و اصحاب فکر و رسانه فهمیدم چرا ما فقیر و بدبخت موندیم.
1: چی شد؟ با کیا نشستیم؟
0: من؟ اما آره؟ کسی نشستم که. میگم فهمیدم چرا ما بدبخت و بیچاره و فقیر و ناتوان و ناداریم.
1: خب چرا؟ چون کار نمی‌کنیم، چون پول نداریم، چون عرضه نداریم.
0: نه، چون نهاد نداریم.
1: چی نداریم؟
0: نهاد، سازمان، بنیاد، اندیشکده، این چیزا. آدم تا نهاد نداشته باشه بودجه نمیگیره پسرم.
1: یعنی تو الان رسیدی به این نتیجه که مشکل ما نبود روحیه تلاش و سخت‌کوشی و فراخی بیش از حد نیست و نبود روحیه نهادیه؟
0: روحیه جهادی.
1: بابا خودت گفتی نهادی.
0: حالا مهم نیست نهادی جهادی، هرچی. میگم ما باید به جایی برسیم که نهاد بسازیم بعد براش بودجه بگیریم.
1: مثلا چی آخه؟ نهاد چیه؟ من کیم؟ اینجا کجا؟
0: بابا مثلا مثل همین نهادا که کلی بودجه میگیرن دیگه. مستفل عاملیت، حاملیت، خامنیت چی اینا؟
1: خب ما میزنیم دیگه. مثلا بنیاد ملی حمایت از فراخای مقیم مرکز.
0: نه نه، اسم باید عربی باشه. من فکر کردم به مثلا مرکز الاموزش الامور پسران الفراخیه.
1: چی شد؟ این چیه دیگه؟ خب کار این مرکز چیه؟
0: کارش مشخصه، ما فراخیم و میایم فراخی رو در جامعه توسعه میدیم.
1: یعنی دقیقاً چی رو توسعه میدیم؟
0: دقیقاً کاری که میکنیم مثل بقیه نهادها اینه که هیچ کاری نکنیم ولی با کیفیت بالا کاری نکنیم ولی بودجهشو میگیریم.
1: ببین من یکم علمی تر نگاه میکنم قضیه رو. به نظر من ما باید چند تا زیر مجموعه هم داشته باشیم. مثلا سازمان بررسی تاثیر خشکی لب در اقتصاد فراخوان.
0: آفرین آفرین، چقدر خوب گفتین. یه زیر مجموعه دیگه بساز. اما ببینه
1: مثلا پژوهشکده سنجش ضربان قلب امت اسلام هنگام دیدن قیمت دلار.
0: ببین چند بار بگم اسمش باید عربی باشه، اونجوری بهتر جواب میده.
1: ببین من عربیم خوب نیست. ولش کن حالا، اصل حالت چطوره؟
0: اصل حال من همیشه خیلی بده، به خصوص که دیروز امام امت اومد به خوابم.
1: امام؟ کدوم امام؟
0: همین امام جدیده دیگه، روح الله الموسوی الخمینی.
1: وای پس بگو چرا حالت خیلی بده. ببین امام چی گفت تو خواب به؟
0: هیچی، فقط به من اشاره کرد، گفت بیا.
1: ای وای خیلی خطرناکه. بعد تو هم رفتی؟
0: آره دیگه، امام ها نمی رفتن می داد اعدامم می کردن.
1: ببین خب بعدش چی شد؟
0: هیچی دیگه، در اون لحظه به خصوص یه باد خیلی شدیدی وزیدن گرفت و اونقدر باد شدید شد که ابروهای امام از روی چشمانش کنار رفت و من ناگهان دیدم که چشاش سوسمار داره.
1: چشمای امام سوسمار؟ سمور نبود مگه؟ حالا هرچی، ببین من دیگه دارم می ترسم. چیزی نگفت؟
0: چرا؟ گفت ببین اگه تو بازار ارز اخلال ایجاد کنی تو خواب بعدید 7 تا خلخالی رو میفرستم سراغت که 7 تا تو رو بخورن.
1: ببین تو مگه تو بازار از اختلاط کردی؟
0: اختلاط نه، اختلال. اون از مختلط میاد، این از مختلل.
1: مختلط که میشه عروسی قاطی که زن و مرد با ظواهر دلفریب در کنار هم میرقصند و به کارهای خلاف شؤون اسلامی میپردازند. ببین خب بعدش چی شد؟
0: این دیو یه باد شدید در اومد و امام با ابروهایش بال زد و پرواز کرد و همینجوری از من دور و دورتر شد.
1: ببین حالا مگه تو توی بازار ارز کاری کردی که این اومده بود تو خوابه؟
0: آره بابا، من بودم و جمشید بسم الله و بابک نگل و محمد فرزین و چند تا انصاری. آره و اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
1: کریم؟ کدوم کریم؟
0: اینا مهم نیست. خلاصه از ما نه از اونا که آره بریم دلار خوری. تو بمیری تیکه تیکه بشی کفنت کنه. اصلا من تو نخش نبودم. آره نه، گاز دنده دم چهارراه استانبول از اتول اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست، دلار پوند جور شد، ریختیم به حساب قرقاتی.
1: ببین اینم خوابه دیگه یا بیدار بودی؟
0: اینا مهم نیست، دلارا رو ریختیم تو جیب به

0: همینا رو خوردی الان انقدر حالت بده؟ یه فکری باید به حال خودت بکنی، یه کاری دست خودت میدی.
1: واقعا فکر میکنی حال من از اینی هم که هست میتونه بدتر بشه؟
0: ببین در مورد تو همیشه بدتر از این هم احتمالش هست. حال بد تو یه حال بد نیست، یه ابر بحرانه که در نتیجه راستای تراکم نورتون ها و تبادل الکترون ها در تقسیم میوز و میتوکندری و تراکنش های مالی اعتباری حاصل میشه.
1: چی شد؟ چی گفتی الان؟
0: چیزی نگفتم که میگم حالت خیلی بده.
1: الان تو من شدی، من تو شدم، حال کی از کی بدتره؟ ای تو روح اون کسی که
0: تربیت مؤدب باش، بحث سیاسی ممنوع اینجا.
1: بابا بذار دو تا فوش بدم، دلم خالی شه، دل من کوچیکه.

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب می‌بینی، با اون تصوری که همسال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: سلام کنم؟
0: نه
1: خب شروع کنم.
0: جپ دیگه، سر میز نشستیم.
1: مسئله فقر کاملا نسبیه. خب این که میدونیم همه جا، مثلا ممکنه که در انگلیس یه آدمی فقیر محسوب بشه با درآمد ماهی مثلا 2000 پوند، که در یک جای دیگه دنیا این درآمد شاهانه است برای یک خانواده مثلا 8 نفره. ولی اگر ما فقر رو به عنوان یه موجود مستقل ببینیم که یه دست و پایی داره، یه شکلی داره، این هیولا در واقع در جوامع عقب مونده تو آفریقا، در بعضی جاهای آسیا، آسیا داره پیشرفت میکنه، خیلی داره بهتر میشه، ولی هنوز فقر زیاده در خیلی جاهاش، خیلی جوانب متفاوتی داره و جنبه هایی داره که اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که ما از فقر میشناسیم نداره. ببین من جلال، من فقر رو میتونم توی 2-3 تا مثال بگم که روشن بشه که فقر واقعی، اون چیزی که من دیدم و احساس کردم فقره، چه فرقی داره با اون چیزی که ما بهش میگیم فقر. یعنی در واقع یه موقع هستش که کرای خونه رو نداریم بدیم، یه موقع هستش که بچه رو نمیتونیم بفرستیم مدرسه، یا مشکلاتی که در جوامع شهری هست و یک انسان رو فقیر یا متوسط الحال یا ثروتمند میکنه، در جوامع روستایی، در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آسیا یه مقدار متفاوته. من یکی از مثال هایی که میتونم بزنم، ما کنار یک دری در ویتنام در یک روستایی بودیم که کنار دریا بود، یعنی همه ماهیگیر بودن، و در یک خانواده‌ای به اصطلاح ما مهمون یک خانواده‌ای بودیم و اونا میخواستن به ما محبت کنن و یک غذای خیلی ویژه بدن و میگو خریده بودن. خب میگو یه چیز خیلی طبیعیه که بالاخره هر آدمی یه وقتی میخوره در زندگیش، و این آدم هایی که کنار ساحل بودن، بچه های اینا، اولین بار بود که می

0: میگو رو میخوردن و اینو با پوست میخورد و نمیدونست چجوری باید بخوره این بچه میگو رو. و من متوجه شدم این اولین باره که داره میگو میخوره. بعد ازشون پرسیدم که شما مگه میگو نمیخورین؟ گفت نه ما میگیریم و میفروشیم چون نمیتونیم خودمون بخوریم.
1: یعنی خودشون وسعشون به خوردن ماجران بعد میفروختنش تا خرج زندگی در بیاد.
0: من واقعا متعجب شدم انگار مثلا یه کسی باغ پرتقال داشته باشه خودش نتونه پرتقالشو بخوره. و بعد فهمیدم که اینا حتی اون یک دونه میگورم نگه دارن یه مقداری از زندگیشون کم میشه و مثلا چه میدونم 50 گرم برنج کمتر میتونن بگیرن. و بعد بیشتر که با این خانواده آشنا شدم دیدم این نحوه زندگی همه مردم اینجاست. یعنی انقدر اینا فقیرن که اون چیزی که سید میکنن همونجا از آب که در میارن بیرون میفروشن میره و بعد وقتی میان توی روستا خانوادهشون برنج و نون و حالا اون چیزای خیلی ساده تر رو میخورن. و به نظرم این یه مثالی از فقر اومد، فقری که تو حتی نمیتونی محصولی که خودت تولید میکنی رو بخوری چون اینو باید بدی آدم ثروتمندتر بخوره. خیلی دردناکه واقعا. و یا یه مورد دیگه‌ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیون‌های مختلف گذاشته بود.
1: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ بیماری زالی به فارسی میشه.
0: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به اصطلاح رنگدانه نداره و سفید سفیدن بچه‌ها، موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به اصطلاح زیاده به خاطر آفتاب.
1: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
0: بله اونا سیاه پوستن،
1: این بیماری هست.
0: بله و بیشتر از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
1: جالبه.
0: و اتفاقی که میفته اینه که جادوگرهای این مناطق، چون آفریقا تعداد زیادی جادوگر داره، معتقدن که آلبینوها انسان نیستن، اینا ارواحی ان که متولد نمیشن و نمیمیرن.
1: درست.
0: و اگه پیداشون کردی باید بکشیشون، استخونشون رو پودر کنی، پودرشو بریزی تو زمین تا باروری زمین بیشتر بشه.
2: و این داستان ادامه دارد.

چند سالی است که هر از گاهی یه داستان درباره جان بونجووی دوباره تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه. معمولاً هم با یه جمله هیجان انگیز شروع میشه. یه خواننده معروف رستوران‌هایی زده که روی منوش قیمت نداره. بعدش هم کلی تعریف و تمجید یا برعکس کلی تردید و سوال. بعضیا میگن این یه حرکت انسانی و متفاوت بوده، بعضیا میگن نه، داستانش انقدرام ساده نیست. ماجرا از سال 2006 شروع میشه. جان بونجووی و همسرش دروثیا یه بنیاد غیر انتفاعی رو اندازی میکنن به اسم بنیاد جی بی جی سول. هدف این بنیاد از همون اول تمرکز روی مسئله فقر، ناامنی غذایی و بیخانمانی بوده. نه فقط کمک مقطعی یا اهدای پول، بلکه تلاش برای اینکه یه مدل پایدارتر ایجاد کنن، مدلی که آدم‌ها رو از چرخه مداوم فقر بیرون بکشه. سال 2011 اونا اولین رستوران این پروژهشون رو توی ایالت نیوجرسی آمریکا افتتاح میکنن. اسم این مجموعه رو هم میذارن سول کیچن. این نکته مهمه که وقتی درباره سول کیچن حرف میزنیم منظورمون یه رستوران خاص نیست، اسم کل مجموعه رستوران‌های اجتماعیه که زیر نظر بنیاد بونجووی فعالیت میکنن. خود عبارت سول کیچن رو هم اگه بخوایم ترجمه کنیم شاید بتونیم بگیم مثلا آشپزخانه انسان محور، اسمی که عمدن انتخاب شده تا تاکید کنه اینجا فقط بحث غذا دادن به بی خانمان‌ها و فقرا نیست، احترام و کرامت انسانی هم مطرحه. خب حالا تفاوت سول کیچن با رستوران‌های معمولی دقیقاً چیه؟ مهمترین فرقش اینه که روی منو قیمتی درج نشده. یعنی شما میری داخل رستوران، از منو غذای مورد نظرت رو انتخاب میکنی که خب معمولاً شامل پیشغذا، غذای اصلی و دسره، اما خب هیچ عددی به عنوان قیمت کنار اسم اون غذاها نمیبینی. به جای قیمت ثابت یه مبلغ پیشنهادی وجود داره. این مبلغ هم معمولاً حدود 20 تا 30 دلار برای یه وعده کامل غذاییه. اما این فقط یه پیشنهاد محسوب میشه، اجباری توش نیست. مدل کارم اینه، اگه توان مالی داشته باشی، اون مبلغ پیشنهادی یا حتی بیشتر رو پرداخت میکنی. در واقع تشویق میشی که کمی بیشتر پول بدی تا هزینه غذای فردی که توان پرداخت رو نداره هم پوشش داده بشه. اگر هم پول نداشته باشی از غذا محروم نمیشی. میتونی داوطلبانه کار کنی. مثلا ظرفا رو بشوری، میزا رو تمیز کنی یا توی آشپزخونه کمک کنی و در ازاش یه وعده کامل غذا دریافت کنی. این همون مدلیه که بهش میگن پرداخت به اندازه توان یا پرداخت برای دیگری. نکته‌ای که خود بنیاد و رسانه‌ها روش تاکید کردن اینه که سول کیچن قرار نبوده یه آشپزخونه خیریه سنتی باشه که مردم صف بکشن و غذا بگیرن. هدف این بوده که آدم‌ها مثل یک رستوران عادی برن پشت میز بشینن، سفارش بدن و با احترام پذیرایی بشن. هیچ کس ازت نمیپرسه چرا پول نداری یا پرداخت میکنی یا مشارکت میکنی یا هرچی. ایده اصلی حفظ کرامت انسانیه. در طول سالها چند تا شعبه از این مجموعه توی شهرهای مختلف نیوجرسی راه اندازی شده. طبق گزارش ها مجموعه رستوران های سول کیچن طی فعالیت حدود 15 سالشون صدها هزار وعده غذا سرو کرده. عددی که نشون میده این پروژه فقط یه حرکت نمادین نبوده بلکه در عمل هم گسترده بوده. اما خب همونطوری که معمولا درباره پروژه های اجتماعی بزرگ اتفاق میفته، این داستان فقط یه سمت تحسین آمیز نداره. بخش انتقادیش هم بزرگه و خیلی ها در موردش میگن، مخصوصا تو شهر تامز ریور. بعضی از مقامای محلی از جمله شهردار این شهر علناً نسبت به فعالیت یکی از شعبه‌های سول کیچن اعتراض کرده. دلیلش هم این بوده که وقتی یه مرکز ارائه غذای حمایتی در یه نقطه مشخص ایجاد میشه، طبیعیه که تعداد بیشتری از افراد بی‌خانمان به همون محدوده بیان. و به گفته منتقدا این موضوع برای کسب و کارها، ساکنان منطقه و مدیریت شهری چالش ایجاد میکنه. یه انتقاد بزرگ دیگه هم واسه وقتی بود که یکی از این رستوران‌ها داخل فضای کتابخونه عمومی باز شده بود و کار می‌کرد. بعضی منتقدا میگفتن تمرکز چنین خدماتی در یک مکان عمومی باعث تجمع گسترده افراد بی خانمان در اطراف اون محل میشه و این برای فضای شهری مسئله ساز میشه. در جواب این انتقادها بنیاد جی بی جی سول تاکید کرده که سول کیچن پناهگاه شبانه یا مرکز اسکان فقرا و بی خانمانا نیست. یه رستوران اجتماعیه که علاوه بر غذا تلاش میکنه افراد رو به خدمات حمایتی وصل کنه. مثلا معرفی به برنامه‌های مسکن، مشاوره اجتماعی یا خدمات دیگه. از نگاه مسئولین سول کیچن مشکل بی‌خانمانی از قبل وجود داشته و این رستوران فقط به نیاز فوری غذا پاسخ میده و شاید بتونه پلی باشه برای اتصال افراد به کمک‌های جدی‌تر. یه سوء برداشت رایج هم اینه که بونجووی رستورانای کاملا رایگان برای بی‌خانمانا ساخته که همه چیز در اون مجانیه و خودش شخصا همه هزینه ها رو میده، که خب همونجوری که توضیح دادم این اشتباهه. درسته که سول کیچن یک کسب و کار تجاری سود محور نیست، اما یه سیستم کاملا بی قید و شرط هم به حساب نمیاد.
این مجموعه زیر نظر یه بنیاد غیرانتفاعی داره اداره میشه و بر پایه کمک‌های داوطلبانه، پرداخت مهمانان توانمند و حمایت‌های خیریه کار میکنه. اگه کسی نتونه پول بده، با کار داوطلبانه مشارکت میکنه. ساختارش بر مشارکت متقابله. در واقع چیزی که این پروژه رو خاص کرده همین ترکیب کرامت و مسئولیته. نه نگاه صرفاً ترحم‌آمیز داره، نه نگاه کاملاً تجاری. تلاش کرده مرز بین کمک کننده و کمک گیرنده رو یه ذره کمرنگ ترش کنه. امروز شاید تو پرداخت کننده باشی و فردا شاید نیازمند کمک. سیستم طوری طراحی شده که آدم‌ها احساس شرمندگی نکنند. به هر حال سولکیچن یه معجزه نیست، یه شکستم نیست، یه تجربه است. تجربه‌ای که سالهاست ادامه داره و هنوز هم داره درباره‌اش صحبت میشه. همین که یه رستوران بتونه تبدیل به یه موضوع بحث ملی درباره فقر و کرامت بشه، خودش نشون میده ماجرا فقط غذا نیست. مسئله نگاه ما به آدم‌هایی که در حاشیه قرار گرفتن و اینکه جامعه با اونها چطور برخورد می‌کنه.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربان. تو خوبی؟
0: قربونت. متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن
0: شاید اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما مگر در مواردی بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشورهای عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی و پاسپورت
1: نمیده، مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اصلا 2020 شروع کردن دادن این سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتی هن، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: من با دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: تا ایران هم پاسپورت نمیده نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت، از جمله شاخصهاش هزینه های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجر پذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایه ولی گرونه.
0: بله بسیار گرونه،
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه
0: دوم.
1: چند تا کشور رو گفته.
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگ هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالبه مهدی نگاه میکنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه بالا برای مهاجر پذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر مونده. بله. با مردم بیشتر صحبت کردم، تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه نهم داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. و جالبه که
1: سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور دو تا غیر اروپایی هست که چهارم استرالیا است و هفتم آمریکا. که البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلومه سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورهایی که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه هشتم، ایسلند رتبه نهم، کرواسی رتبه دهم هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص
0: بهترین توازن هزینه زندگی عربستان اوله. بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن و میشه برعکس اون نکته‌ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
1: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان عربستان سعودی درآمدها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذراتن در زندگی خوبی نداره، این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای که کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورهایی که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن، اینا درآمدهای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
0: مسکن
1: و اجاره، چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانه که امارات کشور مهاجرپذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدارس بین المللی دارن خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
0: میان که مدارس رایگان هست در امارات یا اینکه بعد پرداخت بشه یا هر دو مدلش وجود داره؟
1: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
0: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب می‌کنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
1: بله.
0: اونها چه می‌کنن برای تحصیل؟
1: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه، این مدارس هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن، بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن، البته کارگرها معمولا مجرد هستن، اونجا خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
0: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون، در کشور مبدأ یک نفر میاد برای کار و پول
1: و پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن، در کشور خودشون چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
0: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن،
1: یه زمانی
0: مود شده بود
1: یه برنامه تلویزیونی بود، دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن.
0: توی دیدنی ها میگو؟
1: آره یه برنامه، نه دیدنی ها نه بود،
0: یه برنامه صبح جمعه باشه،
1: یه برنامه شب بود در مورد
0: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادمه.
1: نه، یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن، یادمه من کوچیک بودم، چند هفته برنامه داشتم اونجا، اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی ها، خیلی ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً، اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
0: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و ور اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
1: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرهاش زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی ها هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن، تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت، به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
0: خیلی هم عالی، ایلیا دست درد نکنه. کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
1: ولی لوکزامبورگ باحاله.
0: لوکزامبورگ
1: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
0: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم، تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: گلهای رنگارنگ.
1: روز 22 دسامبر، یکم دی ماه، موسیقی جهان یکی از صداهای تأثیرگذار و موندگارش رو از دست داد. یک صدای بم، گرم و خشدار. کریستوفر آنتون ریا، معروف به کریس ریا، خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست برجسته راک و بلوز بریتانیا، در سن 74 سالگی از دنیا رفت. شاید خیلی از ما ترانه The Blue Cafe از کریس ریا رو شنیده باشیم و از این آهنگ خاطری به یاد داشته باشیم.

کریس ریا در 4 مارس 1951 در شهر میدلزبروی انگلستان به دنیا اومد. شهری کارگری، پر از مه، کارخونه و جاده هایی که مستقیم به دریا ختم میشن. جایی که روح کارگری و جاده ها از همون ابتدا در موسیقی کریس ریا جاری شد. پدرش یک مهاجر ایتالیایی بود و یک مغازه بستنی فروشی در انگلیس داشت. کریس هم با یک دیدگاه رویایی ایتالیایی رشد کرد و تأثیر این مسئله در بسیاری از آهنگای او نمایانه. کریس ریا دیر به موسیقی رسید. او تا اوایل دهه 20 سالگی حتی گیتار هم نمی‌زد. اما وقتی شروع کرد خیلی زود فهمید که قرار نیست شبیه دیگران باشه. او حرفه موسیقیاییش رو از دهه 1970 آغاز کرد و در طول بیش از 5 دهه فعالیت بیش از 25 آلبوم استودیویی منتشر کرد، آثاری که ترکیبی از راک، بلوز، پاپ و سافت راک بودن. صدای خشدار و متمایز و نوازندگی خاص گیتار سلاید امضای هنری او بود، نشانه ای از مسافرت‌های طولانی، جاده‌های بی‌پایان و زندگی واقعی.

در طول زندگی با چالش‌های بزرگ سلامتی روبرو شد، از جمله بیماری پانکراس، دیابت و سکته مغزی در سال 2016، اما هر بار با اراده آهنینش به صحنه بازگشت و موسیقی را ادامه داد. کریسیا نه فقط یک خواننده بلکه قصه گوی جاده ها، زمستان ها، دلتنگی ها و بازگشت ها بود. او موسیقی رو فریاد نزد، اون رو زمزمه کرد. برای رانندگی های طولانی، برای شب های بارانی و برای آدم هایی که بیشتر حس می کنن تا حرف بزنن.

0: خب یک ماجرای جالب میشه گفت، عجیب میشه گفت، اینکه پخش یک سیگنال رادیویی مرموز حدود 12 ساعت پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند شروع شده. توی این سیگنال موج کوتاه خشدار که تقریبا روزی دو بار صبح زود و اوایل شب پخش میشه، صدای مردی به زبان فارسی شنیده میشه که تعدادی از اعداد ظاهراً تصادفی رو میخونه. اما ماجرا چیه؟ واقعاً صدر این اعداد تصادفی هن؟
1: توجه 6 7 3.
0: میخوای صدای اصلیشو بشنویم؟ بیایم
1: بشنویم.
2: توجه 6 4 3 9 3 2 5 2 1 3 2 6 8 8 2 7.
0: خب
1: مرموزه، خیلی مرموزه و
0: خیلی شبیه فیلم هاست.
1: خیلی شبیه فیلم هاست و مخصوصا فیلم های زمان جنگ سرد، چون این تکنیک یا تاکتیکی بوده که اون موقع استفاده می شده. خب قطعا نبوده اینترنت و بقیه راه های دیجیتال، ارتباطات دیجیتال عامل اصلیش بوده، ولی همچنان نشون میده که موثره. توی این زمان قطعی اینترنت و اینها هنوز موج کوتاه رادیو یکی از اصلی ترین ابزارها واسه ارتباطهای مسیرهای بلنده و به نظرم علتش که استفاده کردن از رادیو موج کوتاه همین بوده که به راحتی قابل دسترسه. اما اخیراً انگار موفق شدن که یه سری خشها و یه سری نویزهای روش بندازن و انگار ظاهراً عوض کردن سیگنال موج کوتاه و همین پیام، نه جزئیاتش اما به صورت کلی، همین داستان داره روی یک موج دیگه ادامه پیدا میکنه.
0: چجوری استفاده میشه؟ هدف چیه؟ جزئیات بگو.
1: هدفش که خب حدس و گمانه، یعنی خب قطعا نمیشه گفت چه کسی و به چه هدفی داره ازش استفاده میکنه، ولی یکی از زینفهای این درگیری و جنگ احتمالا داره ازش استفاده میکنه. اما خب حدس و گمان اصلی اینه که چون شروع شده روش نویز انداخته بشه، احتمالا در خارج از ایران داره ازش استفاده میشه و خب از داخل ایران هم دارن روش تلاش میکنن که نویز بندازن. و خب یک کد رمزنگاری شده است که حالا این کد به صورت تک رقم اعلام میشه و میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه. یعنی ما مدل‌های مختلف رمزنگاری داریم، یکیش رمزنگاری با حروفه که معمولاً بهش سزار شیفت میگن، شیفت سزاری، که یک کدی بین فرستنده و گیرنده وجود داره که مثلا میگن که هر حرف الف با که ما بگیم توی سزار شیفت، یعنی شما باید 4 تا 5 تا، حالا اون کدی که بین فرستنده و گیرنده با هم دیگه قرار گذاشتن، شما باید جابجا کنید تا به حروف اصلی برسید. اما این کد عددیه، یعنی یک کلید کد وجود داره که میتونه هر کلیدی باشه و اگر فقط این کلید به صورت محرمانه بین فرستنده و گیرنده حفظ شده باشه، میشه ادعا کرد که تقریبا غیر ممکنه شکستن این کد، چون فقط یک کلیدی داره که خودشون دارن،
0: یعنی اون گیرنده کلیده رو داره و این گونه که گفته میشه اون به اصطلاح دفترچه رمزگشایی، دستور رمزگشایی هم یک بار مصرفه. یعنی
1: دقیقاً در حالت ایدئالش بهتره که اصلا اون کلید، خود کلیده هم یک بار مصرف باشه که اصلا بعد از هر پیام دیگه اون حتی کلیده هم از اعتبار ساقط میشه،
0: ساقط بشه و بعد دوباره کلیدها و دفترچه های رمزگشایی جدیدی احتمالاً بعد بینشون رد و بدل بشه.
1: حالا اینکه اون رشته کلیدها چه ارتباطی به هم دیگه دارن، اون خودش هم سوال داره.
0: خب نکته اینه که توی این، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم ایستگاه رادیویی یا چی، که البته خودشون این اهل فن، کسایی که راجع به این ماجرا تحقیق میکنن، به این نوع پخش میگن ایستگاه اعداد، که همونطور که تو گفتی ابزاری متعلق به دوران جنگ سرد که با استفاده از انتقالهای رادیویی و روشهای رمزنگاری سنتی پیامهای محرمانه رو معمولا واسه جاسوسان در نقاط مختلف دنیا منتقل میکنن. سوالی که هستش اینه که توی این موردی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، تنها به اعداد یک رقمی اشاره میشه؟
1: درسته. خیلی ساده سازیش اینطوریه که مثلا گفتیم که یک دفترچه راهنمایی کلید، حالا مثلا بزنیم، فرض کنید که فرستنده و گیرنده جفتشون یک کتاب یکسان دارن.
0: بله.
1: یک کتاب اصلا میتونه رمان باشه. اگه عدد دو رقمی باشه، خب قطعا عددهای یک رقمی نمیتونن تمام حروف الف با رو پوشش بدن، اما خب عددهای دو رقمی میتونن. یعنی تصور کنید یک کتاب مثلا 30-40 صفحه‌ای رو که هر صفحهش نماد یک حرف الف است و توی اون کتاب و توی اون رشته عدد‌ها مثلا برای زبان فارسی از 1 تا 32 هر صفحه نماد یک حرف الفبا است و اینا پشت سر هم گذاشته میشه. حالا میتونه اینا چرخشی باشه، حالا دیگه بستگی به پیچیده بودن کد داره و احتمالاً بعد از اون هم کتاب از اعتبار میفته و میرن سراغ کتاب بعدی. این خیلی مثال سادهش برای عدد دو رقمیه. اما اینکه چرا اینها دارن از عدد یه رقمی استفاده میکنن و چه پیام و چه کلیدی بینشون هست که میتونن به راحتی با 9 تا عدد این رمزگشایی انجام بدن، دیگه اون سوالیه که اهل فن باید بشاب بدن.
0: راجع به اون پارازیتی هم که گفتی فرستاده شدش روی این فرکانس رادیویی، یک مدیر پایگاه داده که توی شرکت آلمانی هستش گفته که ابتدا تصور می‌شد این ایستگاه یک ایستگاه جاسوسی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران باشه، اما وقتی پارازیت حبابی روش ظاهر شد همه چیز تغییر کرد و توضیح داده که این دقیقاً همون نوع پارازیتیه که علیه رادیو فردا و دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم استفاده میشه.
1: بله، یعنی نویز انداز احتمالاً حکومتیه.
0: بله.
1: و فرستنده احتمالاً داره در ضد اون تلاش میکنه.
0: بله. و این ماجرا آدمو یاد یه سری فیلم‌های سینمایی و یه سری سریال‌ها میندازه.
1: بازیگر شرلوک بندیکت
0: کامبربچ
1: با فیلم ایمیتیشن گیم یا بازی تقلید که مرتبط با جنگ جهانی دومه، که نقشه یک فرد نابغه بریتانیایی رو بازی میکنه که دارن تلاش میکنن اصطلاحاً آنیگما کد، کدی که ارتش آلمان نازی برای انتقال پیام‌های رمزدار استفاده میکرده رو بشکنن. و خب فیلم خیلی خوبیه، یعنی نشون میده که چطور تونستن.
0: اسکار هم برد فکر میکنم.
1: فکر میکنم بله، اسکار برد و دارن تلاش میکنن. در واقع ماشینی که اونجا ساخته میشه که ماشین تورین اسمش نامگذاری میشه اونجا، اولین چیز در واقع میشه گفت شبیه به کامپیوترهای امروزیه که یک دستگاه مکانیکی با استفاده از یک سری کد داره یک سری
0: دیتا و داده رو آنالیز میکنه.
1: داده رو آنالیز میکنه و در واقع اولین نمونه مکانیکی کامپیوترهای امروزیه و این خیلی شبیه داستان ماست. و همچنان در سریال پلوریبوس که در یک فضای آخر زمانیه و یکی از شخصیت‌ها با استفاده از موج‌های رادیویی داره پیدا می‌کنه که روی کدوم موج رادیویی داره چه اطلاعاتی منتقل میشه.
0: توی اونم یک سری اعداد بود فکر می‌کنم، یا یادم نمیادش که چه پیامی از اون موج‌های رادیویی پخش میشه.
1: فکر می‌کنم یک نویز معناداری بود، یعنی یه نویزی که شاید مثلا مورس کد باشه اینها. و البته یکی از راه‌های رمزنگاری هم خب مورس کده، اون بیشتر البته رمز نداره، بیشتر واقعا یک حروف الفبا کدگذاری شده است، ولی ظاهراً این چیزی که ما با شروع هستیم مورس کد نیست، صرفاً یک اعداد تک رقمیه.
0: بله، سپاسگزارم ازت صدرا.

0: خب
1: بله مردیم الان، ولی
0: بله
1: اومدیم خدافظی کنیم.
0: اومدیم خدافظی بکنیم. همونطور که اول برنامه گفتیم، این برنامه که شنیدید به صورت زنده نبود. ما الان داریم برای جام جهانی آماده میشیم، رفتیم اردو و بله. تیخوانا اردو بزنیم مکزیک.
1: خطرناکه اونجا. خطرناکه. هم بچهای تیم ملی باشن.
0: تیم ملی باشن بهتره.
1: سپره بلا بشه. اونجا قضیه آره. مشخص نیست چی به چیه، چه خبره و اینا.
0: بله. خلاصه الان خدافظتون، مراقب خودتون باشین. فردا به صورت
1: مرده
0: غیر زنده دوباره برمیگرده پیشتون. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: 5 صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ارتش آمریکا دو پهپاد ایران را که تردد دریایی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند، سرنگون کرد. رویترز به نقل از یک مقام آگاه می‌گوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. و وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک راهی تهران شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان همشگی رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند، افزود آنها آمادند به دفاع در برابر اقدامهای تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه نیز سنتکام از حمله به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد. همزمان سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار کشورهای متحد خود در خلیج فارس قرار دهد تا هزینه بازسازی و جبران خسارت‌هایی را که به ایران نسبت داده می‌شود تأمین کند. بر اساس این گزارش این دارایی‌ها ممکن است هم برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده و هم برای تعمیر و بازسازی خسارت‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین رویترز میگوید اسکات بست وزیر خزانه‌داری آمریکا به کارشناسان مأموریت داده است هزینه‌های خسارت‌هایی را که تاکنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده ارزیابی کنند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به اهدافی در برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان حمله کرده است و این حملات همچنان ادامه دارد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان محسوب شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش داد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه ایست. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مومنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تاکید کرد که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد طی دو روز گذشته حدود 150 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده در این حملات انبارهای سلاح، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب راکت و زیرساختهای نظامی حزب الله هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید این مراکز برای اجرای حملات علیه نیروهایش استفاده می‌شدند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرد در حمله‌ای در جنوب این کشور دو افسر و یک سرباز کشته شدند و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست. در مقابل اسرائیل تاکید کرده عملیات‌ها علیه حزب الله انجام می‌شود نه ارتش لبنان. اسرائیل همچنین دستور تخلیه چند روسا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده و از ادامه حملات هوایی خبر داده است. حزب الله نیز در پاسخ اهدافی را در داخل اسرائیل هدف قرار داده است. حزب الله از سوی آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در این فهرست قرار داده است. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به قش و سریک را نقض تمامیت ارضی ایران خواند. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خانم‌ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها سعی می‌کنیم روشن بکنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو. برای اطلاع بیشتر از اخبار با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق یا اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: صدا و سیمای جمهوری اسلامی قسمتی از پیام 14 خرداد ماه منصوب به مجتمع خامنه‌ای را سانسور کرد، موضوعی که با واکنش جناح‌های مختلف حکومتی هم روبرو شد. اینکه در قسمت سانسور شده پیام گفته میشه هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد، می‌تواند نشانگر آن باشد که کدام دسته و جناح در حاکمیت تا کجا خود را صاحب اختیار می‌بیند که دست به این کار بزند. برای بررسی موضوع سانسور بیانیه مجتبی خامنه‌ای با بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و در ابتدای این گفتگو ازش پرسیدم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مختصاتی که همه اون رو میشناسن، سانسور سخنان رئیس جمهور، میدان دادن به کارشناسان مخالف دولت و حامیان سرکوبگری حکومت رویه‌ای معموله، اما در این میان سانسور سخنان منصوب به مجتبی خامنه‌ای رو باید چگونه ارزیابی کرد؟
4: در مورد صحبت‌های منصوب به مجتبی خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اهمیت این اتفاق بیشتر در اینه که چه کسی احساس کرده اختیار حذفش رو داره. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. در جمهوری اسلامی ببینید، همیشه یک اصل نانوشته داشتیم ما، یعنی هرچه شما نزدیک‌تر باشی به حصه سخت قدرت، حاشیه این که بتونن دستکاری کنن صحبت‌های شما رو، تفسیر به رأی بکنن، خیلی کمتره یا سانسور بکنن. برای همین اگر یک مقام اجرایی مثل رئیس جمهور، شما خیلی تعجب نمی‌کنید، سابقه هم زیاد داره دیگه، همونجوری گفتم، اما وقتی خود اتفاق برای مجتبی میفته دیگه سوال مهم اینجا نیستش که چرا حذف شد. من فکر می‌کنم که اینه که کی به خودش این اجازه رو داده، کی اینو مجاز میدونسته که این رو حذف بکنه. یک نشانه مهمی هست من فکر می‌کنم توی یک جابجایی در سیستم. ببینید، این که بخشی از ساختاری که الان ما در جمهوری اسلامی داریم که قبلا وابسته به یک جناح خاصی بوده و اون رو تبلیغ می‌کرده، دیگه خودش رو فقط انتقال دهنده پیام نمی‌دونه، خودش رو در تولید روایت رسمی هم شریک می‌دونه. یعنی این خیلی به نظر من جا به جای مهمی، به خصوص اگر جمله حذف شده مستقیما متوجه اون رفتارهایی باشه که به قول خودشون موجب سرخوردگی اجتماعی میشه، ممکنه این برداشت رو ایجاد بکنه که شکافی در درون حاکمیت هست. در واقع من فکر میکنم بخشی از ساختار حداقل نمیخواد که درون حاکمیت هم زبان نقد به عملکردها به یک معنا تقویت بشه، یعنی اونا خودشون رو مجاز به این میدونن. این الزاما، البته اینو عرض کنم، و به معنای شکاف قطعی نیست، ولی میتونه نشانه افزایش خودمختاری مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم باشه. به نظر من از این جهت خیلی اهمیت داره.
2: در دوران خامنه ای اول یه جور اثرگذاری و نفوذ رو از سمت ایشون داشتیم که قدرت مهار جناح‌های صاحب نفوذ در اون حاکمیت رو به خوبی به نظرم داشتن و این امکان رو فراهم می‌کرد که همه جناح‌ها تو یک مسیری که از طرف رهبری نظام ترسیم میشد، حالا به صورت ظاهر حرکت بکنن. اما الان این رو چجور شما میبینید در نبود این اثرگذاری که مشخصاً به نظر میرسه که مجتبی خامنه این اثرگذاری و این نفوذ و این مهار رو نداره. الان چه چیزی این جناح‌های مختلف با قدرت‌های سیاسی و مالی متفاوت رو ملزم میکنه که یک خط رو پی بگیرن و احیاناً در جهت حفاظت از این نظام در کلیت شرکت بکنن؟
4: یک اتفاق بزرگ خب همین که شما بهش اشاره کردین افتاده، یعنی ما یک رهبری رو از دست دادیم، یک رهبری غایب داریم. این خودش خیلی نکته مهمیه. الزاماً وقتی این اتفاقا میفته به این معنا نیستش که شما قدرت در یه جای دیگه ای متمرکز میشه، قدرت رو پخش بشه. اون اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی به نظر میاد، همین الگوی صدا سیما رو شما در نظر بگیرین. الگوی صدا سیما الان دیگه الگوی قدیمی صدا سیما نیست. بحثمون از اینجا شروع شد، من فکر می‌کنم این الگو خوبی آدم بهش نگاه کنه. تو گذشته شما صدا سیما رو تو یک چارچوب خیلی خاص می‌دیدید که خب این قبضار یک جناح قرار یک کاری بکنه، اما الان شما نمیتونید بگید که صدا سیما آیا میتونه همچنان رسانه هسته سخت قدرت باشه یا رسانه بخشی از حاکمیت خودش رو تو بازی میدونه. اگر رسانه رسمی بتونه نسبت به اون متنی که به مرکز قدرت نسبت داده میشه یک نوع انتخاب پاس بکنه، گزینش بکنه، یعنی فرایند این فیلترینگ، این دروازه‌بانی خبر از سطح رسانه فراتر رفته، وارد سطح تنظیم قدرت شده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی دیگه فقط این نیست که چه چیزی پخش میشه، این که چه کسی حق داره روایت معتبر بگه چیه، این خیلی مهمه. بخواد خود همین نیک معماری قدرت در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده نشون میده. من فکر میکنم بین انسجام و اتحاد باید یک تفاوتی در جمهوری اسلامی قائل شد. جناح‌های اصلی تو جمهوری اسلامی هم نظر نیستن الزاماً، اما ممکنه هم مسیر بمونن. دلیلش هم الزاماً توافق سیاسی نیست. به نظر من هزینه خروج از نظم موجود هم میتونه خیلی این همسویی رو، این هماهنگی رو، این هم مسیر بودن رو به یک معنا تقویت بکنه. الان جمهوری اسلامی داره به طور شبکه‌ای عمل میکنه. قبلا شما یک حلقه‌ای داشته به نام هسته سخت قدرت. این حلقه سخت قدرت منابع و منافعی که جناح‌های مختلف حالا در لایه‌های حالا شبیه یک ملوک و طوایفی که با هم عمل می‌کردن و بعد بس می‌شدن در یک جایی به یک توازن می‌رسیدن، دیگه اون توازن از دست رفته. الان بیشتر در چانه‌زنی بین جناح‌های سیاسی، بین نهادهای قدرت، بین اینا اتفاق می‌افته. در واقع من فکر می‌کنم که حفظ مسیر دیگه الان یه مقدار از اون وضعیت هسته سخت قدرت رفته کنار. یعنی من الان فکر میکنم که یه مقدار باید بریم ببینیم که آیا میتونن ادامه بدن با همین شکل یا نه. فکر میکنم تجربه اون نشون داده تو کوتاه مدت به هر حال شرایط جنگی یا تهدید خارجی انسجام ایجاد میکنه، اختلافا رو به تعویق میندازه، ولی جایگزین حکمرانی نمیشه. میدونین جنگ و فشار خارجی جایگزین اقتصاد نمیشه، جایگزین سرمایه اجتماعی نمیشه، سیاست خارجی نمیشه. شما باید بتونی اداره کشور رو بتونی انجام بدی، یعنی بتونی اون کیفیت اداره کشور رو وارد صحنه کنی. بنابراین اختلاف ها به نظر من در میان مدت برمیگردن، چون منابع محدودتر و رقابت شدیدتر میشه. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. وقتی ما این رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که در صحنه سیاسی فعلی وقتی اون رهبری که این توازن رو ایجاد میکرده نیست و این رقابت ها و منافع شدیدتر داره میشه و منابع هم داره محدودتر میشه، من فکر میکنم میشه دید اون موقع که چشمنداز آتی، چشمنداز حداقل مثل گذشته دیگه امکان حکمرانی برای جمهوری اسلام به اون شکل سابق وجود نداره.
2: من فکر میکنم الان ما مشکلی که رو دستمون مونده تو کشور یکی این مسئله جنگ و بعد مذاکره در موردش هست که یک سری نظرات عجیب و غریب آدم میشنوه. اجازه بدید نظر شما رو به نمونه ای از سخنان برخی از سخنرانان در تجمعهای شبانه حکومتی جلب بکنم. نفر اول میثم نیلیه، نزدیک به سعید جلیلی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول رجانیوز.
5: یک مرضی به نام برجام ذهن و دل و قلب و فکر بسیاری از مسئولین و نخبگان رسانه‌ای و سیاسی ما رو آلوده کرد و هنوز مرض زدایی نشده و باید مرض زدایی بشه.
2: نفر دوم غلامرضا قاسمیان، واعظ صدا و سیما و از حامیان سعید جلیلی.
6: این الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا داره انجام میشه؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. اینو دقت کنید، من سربسته میتونم بگم بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. شما قرآن بخونید ببینید کار دست پیغمبر در رفته، شما نهج البلاغه رو بخونید ببینید کار دست امیرالمومنین در رفته.
2: میخواستم از شما بپرسم که این اصرار بر مقاومت، جنگ، منازعه با قدرت‌های خارجی و همسایگان و پرهیز از مذاکره مشخصا با چه انگیزه‌ای داره صورت میگیره؟
4: واقعیت اینه که مسئله فقط خود اصل مقاومت نیست، مثلا اینه که کین بازی رو بکنه و چه امتیازی گرفته بشه، چه امتیازی داده بشه. به هر حال ببینید، به سیاست خارجی در ایران تضمین کننده حضور سیاسی شما در عرصه داخلی هم هست. این خیلی نکته مهمیه. الان در داخل کشور من فکر می‌کنم سه منطق همزمان وجود داره. یکی منطق امنیتیه که یه بخشی از ساختار به هر حال به نظر من واقعا باور داره عقب نشینی فشار رو کم نمی‌کنه، فقط مطالبه جدید تولید می‌کنه. این یه بخشش. یه بخش منطق هویتیه، یعنی مقاومت فقط سیاست نیست، بخشی از تعریف وجودی خود نظام و اون طرفداران این سیستم. یک منطق سوم هم منطق توازن داخلی قدرته، یعنی شرایط تنش خارجی معمولاً وزن نهادهای امنیتی و سخت رو بیشتر میکنه و حرف این آدمهایی که از مقاومت از اینجور چیزا حرف میزنن رو بیشتر میکنه، اتفاقا برای اینکه اونا امکان بروز و نمایش دارن، برای اینکه خیلی قرار نیست خیلی چیزا رو همون لحظه جواب

0: باشه، یعنی مثل همون قدرتی که آقای خامنه ای یک زمانی داشت بتونه مثلا اونها رو به یک تصمیم جمعی برسونه یا نرسونه. این چیزی که ما الان داریم میبینیم بخشی از همین جریان های این سه منطقی که الان همزمان عرض کردم خدمتون دارن به هم پیش میبرن. بالاخره اونها در یک جایی باید ببینن که کجا میتونن به هم برسن. اگه با همین وضعیت پیش برن فرسایش مجموعه رو داره. الان شما صدای واحدی از مجموعه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی نمیبینید و این ندیدن یک صدای واحد خودش نشون میده رقابت ها خیلی جدیه. اینجا من فکر میکنم به اون منطق توازن داخلی قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه.
1: سانسور سخنان مجتبی خامنه‌ای و گروه های ذی‌نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی. نظرات بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن را می شنیدید. جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس خودش با آمریکا پایان جنگ در لبنان رو جزو شرایط خودش گنجونده. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله‌ای شده که کم سابقه است. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند. اتهامی که با واکنش تند مقام‌های ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش گروه حزب الله و نفوذ تهران در لبنان رو به کانون مناقشه کشونده. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور، اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعاتی پس از موضع گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می خرد. این نوشته به عنوان پاسخ غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست نه کشور شما و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود و آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحرانهای منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
1: تبادل اظهارات تند و کنایه‌آمیز بین رئیس جمهور لبنان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی، گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدید. وضعیت شکننده آتش

0: بس بین ایالات متحده و ایران تنها به جنگ در لبنان مربوط نمیشه. وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تأسیسات راداری در سیریک و جزیره قشم رو نقض آشکار آتش‌بس خونده و این حمله رو محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله رو واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده. در پی این اقدام سپاه پاسداران هم پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت رو هدف حمله موشکی قرار داد. در صورت ادامه حملات تنگه هرمز به طور کامل به روی صادرات نفت و گاز بسته میشه. این آخرین تهدید تهران بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
1: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. و همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جست گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
2: خانم پزشک اشاره‌ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
1: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن، یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ یک از وعده‌های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت‌های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا، و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمه که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه، حالا نه فقط جام جهانی، که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میگذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش رو آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد. و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین‌تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین‌تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
2: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی ها محاصره دریایی رو بشمونن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
1: من فکر می‌کنم جدیه، اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد. ولی خب این فرماندهانی که الان سر کار حسن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست. برای جمهوری اسلامی اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده به اینکه کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفت از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضر در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهده یا همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
2: خانم پزشکین، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
1: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشونی که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین خونن ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن. ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی، چه اداری، چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن. ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلا کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین، خیلی شبیه تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و دقیقاً از اون نهاد ها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن، تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیوهیه که ما باید اعمال بکنیم و این شیوه زندگیه و این شیوه قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاش رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرمانده ها و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم نیست که به هر حال زندگی میگذارنده میمونه و اینها دوام پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید این که جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از سر خودش حداقل به زعم خودشون از طرف اکتور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگم شبیه کارتل و مافیا ثروت قدرت و سلاح رو قبضه کردن، قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بدن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
0: وضعیت تعلیق در شرایط نه جنگ نه صلح بین تهران و واشنگتن، دو طرف ظرفیت و توان یکدیگر رو در میدانهای منازعه غیر از جنگ ارزیابی می‌کنند. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: منازعه بین تهران و واشنگتن تنها به مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی محدود نمونده، بلکه دامن ورزش کشور را نیز گرفته. روزنامه نیویورک تایمز میگه که آمریکا به بازیکنان تیم ملی فوتبال روادی داد، اما به مهدی تاج رئیس فدراسیون نه. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شده. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا رو گرفتند، بهشون روادی داده شد، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته ماندند و روادی دریافت نکردند، اتفاقی که بسیاری اون رو بازتاب روابط پرتنش و البته محدودیت‌های امنیتی مسابقات در آمریکا میدونند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار در این باره.
4: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقات مسابقاتی که هر سه دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می شود حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
5: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14 15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
4: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
5: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار رو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
4: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
5: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌رانی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش. مهدی محمد نبی کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
4: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
5: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا این وضعیت اعتباری که نداشتن. همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخواد درستش بکنه.
4: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
5: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها یه کاری کردن، به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم، بعد تو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
4: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار را می شنیدی در مورد اینکه تمامی 26 بازیکن دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران و اعضای شاخص کادر فنی روادید ورود به ایالات متحده را دریافت کردند، اما درخواست ویزای حدود 12 تا 15 نفر از مدیران ارشد فدراسیون، اعضای کادر اجرایی و رسانه‌ای کاروان تیم ملی فوتبال ایران درخواستشون رد شده و اجازه ورود به آمریکا رو ندارن. در همین ارتباط فدراسیون گفته که موضوع رو به فیفا گزارش داده و شکایت کرده از همکاری نکردن دولت ایالات متحده. اما بد نیست بهتون بگم که در این حال یکی از همگروه های ایران، تیم ملی فوتبال بلژیک، در آخرین دیدار تدارکاتی خودش موفق شد تیم قدرتمند تونس رو با نتیجه 5-0 شکست بده.
6: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد، سرویس مخفی اسرائیل، کار خود رو آغاز کرد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین برخی مخالفت‌های داخلی در خود اسرائیل با سپردن این مقام به او برای ما گزارشی تهیه کرده.
7: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصاً کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد. 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدی و تقرانو دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروحی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو از قدس یا اورشلیم میشنیدید در مورد رئیس جدید سازمان موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل. رومن گفمن از 13 خرداد رسما جانشین داوید بارنیا شد. اما شنوندگان گرامی، آخرین گزارش این بخش مربوط میشه به خواب که شاید مشکل این روزهای همه ما باشه. ارتباط بین میزان خواب، چه کمخوابی و چه پرخوابی، با روند پیری یکی از موضوعات داغ در تحقیقات پزشکی و عصبشناسی سالهای اخیر بوده. تحقیقات نشون میده که رابطه بین مدت زمان خواب و پیری، هم پیری بیولوژیک، هم پیری شناختی مغز، شبیه یک نمودار حرف یو در انگلیسیه، یعنی هم خواب خیلی کم هم خواب خیلی زیاد سرعت پیر شدن رو بالا میبرن. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو بشنوید.
8: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کمخوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته‌ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست‌پزشکی ثبت شده بود، بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته ها می توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می خوابند یا زیاد می خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنگ گفت در مورد خواب طولانی پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می خوابید و همچنان احساس ناخوشی می کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
0: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رسیدیم به پایان این یک ساعت پوشش ویژه. با سپاس از همراهی شما، آخرین توصیه ما مراقب جان و تن خود باشید. شنونده گرامی،
9: شش صبح وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش آمریکا دو پهپاد ایران را که تردد دریایی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند سرنگون کرد. رویترز به نقل از یک مقام آگاه می‌گوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. و وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک راهی تهران شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند، افزود آنها آمادند به دفاع در برابر اقدامهای تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه سنتکام از حمله به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد به موشک ایران خبر داده بود. همزمان سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه میگوید دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار کشورهای متحد خود در خلیج فارس قرار دهد تا هزینه بازسازی و جبران خسارات را که به ایران نسبت داده می‌شود تامین کند. بر اساس این گزارش این دارایی‌ها ممکن است هم برای جبران خسارات‌های احتمالی آینده و هم برای تعمیر و بازسازی خسارات‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین رویترز میگوید اسکات بنسنت وزیر خزانه داری آمریکا به کارشناسان مأموریت داده هزینه‌های خسارت‌هایی را که تاکنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده ارزیابی کنند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به اهدافی در برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان حمله کرده است. این حملات همچنان نیز ادامه دارد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش داد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه ای از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه ایست. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مومنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد طی دو روز گذشته حدود 150 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده که در این حملات انبارهای سلاح، مراکز فرماندهی، سکوی پرتاب راکت و زیرساخت‌های نظامی حزب الله هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید این مراکز برای اجرای حملات علیه نیروهایش استفاده می‌شدند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرد در حمله‌ای در جنوب این کشور دو افسر و یک سرباز کشته شدند و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست. در مقابل اسرائیل تاکید کرد عملیات‌های انجام شده علیه حزب الله بوده است نه ارتش لبنان. اسرائیل همچنین دستور تخلیه چند روسا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرد و از ادامه حملات هوایی خبر داد. حزب الله نیز در پاسخ اهدافی را در داخل اسرائیل هدف قرار داده است. حزب الله از سوی آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست تروریستی قرار داده است. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید.
10: پاراگراف اول.
11: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
12: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو میشنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
10: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنوند.
12: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
10: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
12: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
10: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم، شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
12: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود، صبح‌های لس آنجلس چجوریه، چه فرقی با هم دارن؟
10: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره، تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن، اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد، من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است، باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه، تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود. اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه. این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه‌نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو

0: هم خود یا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد.
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بودیم. عمومی رفشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون تا زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود دیگه، به تمام معنا، به تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت نامیگیره به ما یادآوری نمیکردم، همیشه امید میدم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبایی از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی بود، ایشون روزن نافذه بود. اینه که ایش که رفتون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت ما میرفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعتی از خودش گذاشت. امامی رفشار نازنین امامی سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو، و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و

0: اون موقع گزارش هایی رو برای مجله جوانان امروز هم می نوشتن. آقای زاکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد و اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت که در همه زمینه ها شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشار شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و مون تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکردی، راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنی راجع به شعر، البته نه اون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثناء بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیبابوی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاش؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. و ما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که داشت خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین، من خودم، مثلا آهنگساز ها، چند نفر دیگه که دور و برش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه الله همشون دوست دارم، انشاءالله اونی که زنده است انشاءالله میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بس این یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه، تا آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش، به دختر نازنینش. من واقعا ما رو عین خواهر بزرگ میگم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتیش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازی اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دان از کنم که هیچی، این وقتی میاد بعد اون شعر وی که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاه چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامن داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل، این نازنین.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روز آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینو بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بمای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرابی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دست طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بودن همش بیاورم ایشنم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیدن بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه. این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایب سبچ، یعنی این ور اونور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که چی چی گفته و چی نگفته. این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده از دران ماله هر کدوم از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه من بکشن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشید که بازم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو بین کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاشو تغییر میدادم، گفت اینجایشو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم چی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی فرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرها و آهنگسازا کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پشت به صورت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تسلیت میدم، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغو تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغو پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگساز، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامهشون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستند؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد و اینجا الان ممکنه یکی دو تا ترانه سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده های جوان‌تر ساخت و شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سارها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دو تا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانهی میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته، بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله.
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسیونالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. اینا باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن. گفته شاعران بزرگ، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرک‌نویس باید زیاد داشته باشن، سیاه قلم باید زیاد داشته باشن. همون جوری که ورزشکار تمرین میکنه، همون جور یک آهنگساز

0: از یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل همامی رفشار اینا را آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
1: خب آقای زولان سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از همامی رفشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام‌های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش، ثبات رو بشنوید.

0: هفت صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از سرنگونی دو پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داد. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. و وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک راهی تهران شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند افزود آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه نیز سنتکام از حمله به تأسیسات راداری در قشم و سیرک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد که همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. این حملات و ضد حملات در حالی انجام می شود که واشنگتن و تهران در هفته های گذشته در گفتگوهای غیر مستقیم برای پایان دادن به جنگ مشارکت داشتند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش، اسکات بنسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مأموریت ارزیابی خسارت‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان این وزارتخانه سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده نیز در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح دانست. همزمان تنش‌های نظامی در منطقه ادامه دارد و بامداد شنبه و یک شنبه آمریکا از سرنگونی پهپادهای ایرانی و حمله به تأسیسات رادیویی ایران خبر داد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش داد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه ایست. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. عصر شنبه به وقت آمریکا در پی تیراندازی میان دو فرد مسلح در شهر تولدو واقع در ایالت اوهایو دست کم 12 تن زخمی شدند که حال 2 تن از آنان وخیم گزارش شده است. رویترز به نقل از مقام‌های پلیس سن قربانیان را بین 14 تا 61 سال اعلام کرد. این حادثه در حالی رخ داد که صدها تن در جشنواره اردوسن یکی از مشهورترین رویدادهای سالانه شهر تولدو حضور داشتند. پلیس اعلام کرده است تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان ادامه دارد و ماموران در حال بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و گفتگو با شاهدان هستند. بر اساس آمار آرشیو خشونت با سلاح آمریکا این حادثه دست کم 172مین تیراندازی جمعی ثبت شده در ایالات متحده از ابتدای سال 2026 میلادی به شمار می رود. و ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دو روز گذشته حدود 150 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو دد ملولم و انزا

0: دکمه هم کار کردیم امروز.
1: امروز دکمه کار کردیم.
0: امروز مرده کار کردیم.
1: به به به. سلام به همه کاپ فردایی رادیو فردایی.
0: من هم سلام میگم و خوشحالیم که به صورت مرده در 14 خرداد ماه میتید آغاز ایام ارتحالیده.
1: بله آغاز ایام ارتحالیده هستش. پنجشنبه هم هستش.
0: پنجشنبه هم هستش.
1: 15 خرداد جمعه.
0: سوخت. 15 خرداد سوخت و ولی به هر حال فکر کنم اونایی که اهل ارتحالیده گرفتن یعنی رفتن به شمال و جنوب و این ور اون ور هستن به هر حال اونا رو میزنن
1: یکی تنگش. که پایه باشه
0: بله
1: چی بود شعر بقیه یکی که پایه باشه
0: من الان چیزای بعدی به ذهنم میرسه ولش کن بگذاریم
1: ولش کن
0: چون پایه میدونی قافیه های بعدی
1: دقیقاً بله. همونطور که قبلا هم یعنی دیروز هم خدمتتون عرض کردیم ما در این چهارشنبه پنجشنبه جمعه به صورت زنده نیستیم ماهاتون داریم برای جام جهانی آماده میشیم و برنامه گلچین خواهید شنید
0: بله.
1: از کافه فرداهای قدیمی
0: بست آف کافه فرداها
1: بله
2: تا این که اینم بگو گلچینامون هم تکرار میشه
1: ها. بله بله گلچینامون هم تکرار میشه یه آقای داره با ما صحبت میکنه اینجا اسمش هم نمیاریم گلچینامون هم تکرار میشه
0: بله گلچینامون تکرار میشه
1: ممکنه که چهارشنبه نه پنجشنبه نشنوین جمعه بشنوین
0: بله.
1: ممکنه هر موقع دیگه بشنوین
0: در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و پادگیر و این حرفام که به روال معمول هست
1: همه جا هستش خلاصه بریم بشنویم بعد تهش میام خدافظی میکنیم راجع به برنامه جام جهانی هم حرف
0: میزنیم بله عرض به حضور شما در ادامه راستای بحران ها باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه می‌خریدن ولی جوانای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاشونو بندازن هوا
1: بله طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه در حدی که طرف رفته خونه ببینه بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه
0: 47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکندار شدن ملت رو هوا میکنن هر سال هم اسمش رو عوض میکنن ولی نتیجه یکیه مردم میمونن خانه به دوش مسئول میمونه پشت تریبون
1: اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده یعنی بیرونت میکنه تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد

0: خب دوستان، بحران مسکن تو ایران رسیده به نقطه‌ای که دیگه حتی معمولی ترین آدم‌ها هم درمانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر، فالگیر برنامه، ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
1: جانم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
0: استاد اسباب کشی؟ شما که یه بار گفتی 200 ساله از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
1: ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
0: استاد من کاری با جاروتون ندارم.
1: نه آقا، این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
0: چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون، یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
1: آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم، گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده. بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
0: استاد جارو جنی چیه؟
1: جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
0: بله. عجب عجب. خب چی میگفت استاد صاحب خونتون؟
1: والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
0: بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جن هم اضافه میشن، بهشون خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین، وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
1: ای بابا پسرم اون زمانا گذشته، ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پر بازی داره ورد تبدیل به کپک بشه اصلا، ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسر.
0: پس استاد این وضعیت چجوریه الان، شما چیکار میکنین؟
1: دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هر خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد، بدون جن، بدون انرژی منفی، نورگیر عالی.
0: عجب همه رو نوشته استاد، سخت شد که.
1: خب ما جادوگرا جن هامونو کجا ببریم؟ اگه من این جنا رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
0: نه چی میشه؟
1: همه تو خیابون جنا رو میبینن میگن ای جنا رو، هیچ چی دیگه، من مزیشم مجبور میشم جنا رو گاتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
0: چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گاتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
1: اون ردیفه، شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
0: خب پس پیش پای ما جنارو گاتوسو پیشتون بوده. ولی شو این استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستید؟
1: والا یه جایی توی چیز کردیدم، گفتن واحد 60 متری بوده ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
0: یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا و طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
1: زیاد بسرم زیاد. پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چایی میخواست، تهشم میگفت زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
0: ای بابا واقعا سختتونه استاد.
1: آره بسرم، تا چند سال پیش صاحب خونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن، ولی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
0: استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین؟ مثلا طرف نرم شه؟
1: ورد نرم کننده داشتم ولی الان هر چی میخونم این سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
0: ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاطع زدین. بریم ولش کن، ولش کن شهرم جا، قاطعش کن.

0: خب سال هاست، شاید بشه گفتش که چند ده سال، حتی چند صد سال، انسان ها درگیر این هستن که آیا موجودات فرازمینی هم وجود دارند یا خیر. بشقاب پرنده ها، آدم فضایی و چیزهایی از این قبیل. رمان های زیادی نوشته شده در این رابطه، فیلم های بسیاری ساخته شده و البته تحقیقات علمی گسترده‌ای هم صورت گرفته. الان اینجا میخوایم بریم سراغ موجودات فرازمینی. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: فکر میکنی که وجود دارن؟
1: جواب کوتاه یا بلند؟
0: اول کوتاه بگو، اگر که مناسب بود میریم سراغ
1: بله.
0: بله وجود دارن. بله. دیدی از نزدیک؟
1: خب بریم سراغ جواب بلند.
0: بریم سراغ جواب بلند.
1: تقریبا یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش بود که باراک اوباما یه دونه پادکست رفته بود و توی پادکستش اشاره کرد به داستان این اسناد طبقه بندی شده. و خب میدونی که این مجری ها و خبرنگار هم دوست دارن از این مدل سالای
0: نگاه ازش پرسیدن که آیا اعتقاد داری هستن یا نیستن.
1: هستن یا نیستن، من فکر میکنم که گفت هستن.
0: آره.
1: ولی خب اونم یه جواب خیلی بلندی داشت و خب بلا فاصله هم توی این موضوع توی آمریکا میرن سراغ منطقه 51، اون منطقه نظامی که تا سال 2013 آمریکا میگفت نه فقط برای آزمایش نظامی ازش استفاده میشه. بعد یه سری اسناد منتشر شد یا درس پیدا کرد که میگفت نه، یه سری تحقیقات روی وجود موجودات فضایی هم اونجا انجام میشه. و خب دیگه از اونجا بود که دیگه همه خیلی با وسواس بیشتری دنبال میکردن منطقه 51. و چند روز بعدش ترامپ توی یکی از اون مصاحبه‌های معروف دم پلکان هواپیما گفت که اوباما کار خیلی درستی نکرده که این راجع به چیزای تقبندیش شده صحبت کرده. البته اوباما گفته بود که من فکر نمی‌کنم که توی مثلا یه جایی توی زیر زمین منطقه 51 موجود فضایی نگه دارن، اگرم نگه می‌دارن من نمی‌دونم. و خب این گفت عملا غیر ممکنه که بتونن همچین چیزی از رئیس جمهور مخفی کنن. اما ترامپ گفت که این کار خیلی درستی نبوده که این حرفو زده و یه دستور داد که یه سری اسناد رو از طبقه محرمانه خارج کنن و این رو انتشار بدن.
0: چه قراره که منتشر بشه؟
1: خب یه سری مراحل اداری داره دیگه. خب. ولی اسناد مربوط میشه به یه دفتری تأسیس کردن چند سال پیش آمریکایی‌ها برای انتشار اسناد علمی که از شبه علم یه سری جلوگیری کنن. اسمش دفتر حل و فصل پدیده‌های غیر طبیعیه. الان هر چیزی که مثلا توی آسمون دیده میشه و اینا مثلا وایرال میشه تو سوشال مدیا، میگن این موجودات فضایی ان، یوفو ان، بشقاب پرنده ها، این سازمان وظیفه‌ش اینه که بیاد یه سری اسناد علمی منتشر کنه بگه به این دلیل به این دلیل اینطوری هست یا نیست.
0: نکتهش اینه که آقای ایلان ماسک عجیبه که سراغ این داستان نرفته هنوز. شاید هم رفته صداش در نمیاد. چون میخوره به کاراکترش، به شخصیتش.
1: خیلی اون الان خیلی روی مریخ بیشتر مریخ متمرکزه، هنوز روی کشف سیارات بیشتر نرفته. روی
0: یه شوخی هم با خودش میکنم، میگن خودش هم ممکنه که آدم فضایی باشه.
1: با خیلی از این چیزا کارآفرینا میکنن، با مارک زاکربرگ، جف بزوس، ایلان ماسک، همشون دنبال اینن که ببینن این از کجا اومده. این
0: از کجا اومده دیگه؟ چی راجبه
1: ماجرای ترامپ؟ هفته پیش بود، 2-3 روز قبلم، بالاخره بعد از 7-8 ماه نتایج آزمایش روی سیاره K2-18B منتشر شد. حالا میگم چرا اصرار داشتم که این اسمشو بگم. از این سیاره ها بود که حدس میزدن روش حیات وجود داره. تقریبا میشه گفت روی این پروژه‌ای که هست 100 تا کاندید داشتن توی این پروژه و این آخریش بود که داشتن روش تحقیق میکردن.

0: کاویشون که برن پیدا کنن ببینن چه اتمسفری داره، چه شرایطی داره و به این نتیجه برسن که اونجا حیات وجود داره یا نداره. ولی آزمایشات بعد از چند ماه نشون داد که خیلی امیدش کمه، یعنی با وجود اینکه هیدروژن و اکسیژن هم هست اما نشونه از حیات هنوز پیدا نکردن.
1: خب این از این. بریم سراغ سینما.
0: آره.
1: فیلم فضایی مورد علاقت، حالا موجود غیر زمینی، آدم فضایی، موجود نمیدونم بشقاب پرنده، هر چی، فیلم مورد علاقت چی؟
0: فیلم مورد علاقت فضایی دون.
1: دون
0: با اختلاف.
1: با اختلاف.
0: با اختلاف.
1: من از اون قدیمیاش ای تی رو دوست دارم، مال بله. استیون اسپیلبرگ. و فیلم دیگه بسیار مورد علاقه هم فیلم ارایوال هست، دنیس ویلنوو. سال 2016 ساخته شد و یک موجودی اومده بود و یه سری محقق داشتن باهاش خلاصه تحقیقاتی انجام میدادن که بفهمن اصلا این چیه، کجا اومده.
0: اگه درست بگم کارگردانش با دون یکی دیگه.
1: دقیقاً یکیه. دقیقاً درست میگی. آقای اسپیلبرگ یه دونه فیلم دیگه هم ساخته که من اگر که اشتباه نکنم قراره که ماه جون 2026 همین چند ماه دیگه اکران بشه و میگن که اینم دیسکلوزر دی،
0: روز پایانی، روز نهایی.
1: آره. و میگن که اینم خلاصه یک قوقای به پا خورده.
0: این فیلم‌های فضایی که الانم خب جلوه‌ای ویژه خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون دهه 90 و اینا، الان خیلی جذاب‌تر میشه ساخت واقعا فیلم‌های با موضوعات فضایی رو.
1: به لحاظ جلوه‌های ویژه و حالا تکنولوژی و اینها بله، ولی نکتهش اینه که بتونی که اون قصه رو جاری بکنی فقط فیلم متکی بر جلوه‌های ویژه و اینها نباشه، یک حس نمیدونم بگم انسانی جاری بکنی، منطق زمینیش باید درست‌تر بیاد راجع به موجودات غیر زمینی
0: و حس نظر شخصی و حس شهربازی هم نده. یعنی اینقدر دیگه متکی نباشه به جلوه‌های ویژه که تنها عاملی که باعث میشه بیننده رو نگه داری روی صندلی سینما یا توی خونه این فانتزی و جلوه‌های ویژه باشه.
1: بله. خلاصه ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم آیا یه روزی با یک موجود غیر زمینی میتونیم ملاقات بکنیم.
0: ملاقات بکنیم.
1: نه. برخورد نزدیک از نوع سوم.
0: بیارش حتما به عنوان مهمان کافه فردا.
1: امیدوارم که به اونجا برسیم که در کافه فردا یک مهمان غیر زمینی هم داشته باشیم. شاید الان اینجا یکی نشسته داره ما رو نگاه میکنه
0: دیگه، حالا بیا متافیزیکش نکنیم.
1: دوست عزیز اگر که اینجا هستی سلام میکنیم بهت، همین دیگه، کاری با ما نداشته باش، اینجا رو به هم نریز و ببینیم چی میشه.
2: سلام بچه های کافه فردا، من اینجام توی کافه فردا، شما منو نمیبینین ولی من شما رو میبینم بچه ها.

0: خب آقا جلال.
1: بله بفرمایید.
0: یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
1: آره دیگه یکم عوض شیفت.
0: بریم تهران.
1: بریم تهران.
0: میخوای بری به تهران؟
1: میخوام برم به تهران.
0: دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
1: تهران آره.
0: تهران.
1: خیلی مدل همچین لاتیتور اینجا.
0: لاتیتوری هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
1: آره.
0: میگن
1: آره.
0: تهران بازیگران آره. ایرانی.
1: آره ایشون هم خب آمریکایی بله. ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌های ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچین سریالی نمیتونست بازی کنه.
0: خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تیوی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4مش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
1: آره دیگه به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچین داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمان زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلفی میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخته

0: تهیه کننده ها و سازنده های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه های عجیب و غریب و این چیزا، یک دو مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه. من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
1: ولی آلرژی رو همه دارن،
0: همه دارن آره.
1: و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش. و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی در درجه اول نمیسازن.
0: من اینجوری خودم رو راضی کردم که آقا اصلا تو چی کاره آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد به هر حال یه پلتفرمی مثل اپل تیوی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا و خب بالا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش نمیکنه.
1: یا مثلا هم که تهران رو ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران دقیقا. نخل وجود
0: دقیقا.
1: نداره
0: دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده بله. شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه ای تر نسبت به، ولی آره اینا
1: اونم شاید مشکل امنیتی
0: بود بله چون پای اسرائیل وسط بله. بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمانه‌زنی هایی بود که شاید
1: مشکوکه باشد،
0: ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده.
1: گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی تر بله، بله. خودکشی بوده.
0: ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
1: اسپویلش نکن من نیدم.
0: نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
1: اسپویل شد الان مخاطب فهمیدم که تاش پیچ میخوره.
0: اسپویل حلال است، حکم شرعی داری.
1: خب
0: چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری، یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که بذارم.
1: بیا سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفس سریال میفته که بعداً تو دنیای واقعی هم آره. مشابهش تکرار آره. شد.
0: چون موقعی که داشتم میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده بعدن اتفاق افتاده و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک که گاهن احمقی مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن
1: سربازان
0: امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرف. این واقعا سعی کرده نگاهش رو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه داره.
1: یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
0: بله یارو یه وقتایی ما به سطوح میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه، یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه، و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود به خاطری که حالا مثلا اسرائیل داره این سریالو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات خیلی مثلا دست کم بگیره. خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکتایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی از طرف مثلا از نگاه اون مأمور اون تامار، شخصیت تامار بله. که به اصطلاح مأمور موساد توی تهرانه.
1: تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مأمور موساد، تحت یک ماجرایی میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
0: دقیقاً.
1: و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، تو حوزه مواد، یه ذره اینا رو
0: آره، تقلیل که... داده بود. آره، یعنی میتونست کمی مثلا یه کمی مثلا مطالباتشون رو عمیق‌تر آره. نشون بده و اینها.
1: خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
0: بله، که
1: برنده
0: اسکار. سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم به یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنش رو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترام از طرف سیستم که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده بود فارسی یاد بگیره، با این لهجه عجیبی هم صورت صحبت میگه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
1: بله برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
0: بله، و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوس
1: بله.
0: در تهران بود،
1: آقای هیو لاوری.
0: بله، فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوس، و خیلی سریال معروفیه در ایران هم، و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
1: یه باز من ندیدم هنوز فصل 3 یه بازرس
0: بله هستهیه. همین آقای دکتر هاوس مثلا بله. میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر تو هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جایی باورش میکنی که داره این کارو میکنه.
1: اسپویل کردی برام
0: بعد دوباره یه جای دیگه دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
1: اپیزود بعدی هم اسپویل کردی.
0: خب همینجوری دارم اسپویل میکنم میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
1: بعد دید که حالا فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده‌ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
0: و فکر میکنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تی وی اعلام نکرده بود، در حال در رأس اقدامه، و من فکر میکنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تی وی، و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تی وی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن. ولی خب هنوز چی نمیدونیم دیگه، ان شاء الله بتونیم یه زمانی در مورد فصل 4
1: هم صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
0: قربون شما. ان شاءالله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانا ایدن تهیه کننده درگذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل 5 درباره دوستی ایران و اسرائیل باشه.
1: بله بله بله بله.
0: و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
1: بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران، ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
2: یه اتفاق بد افتاده. یه مأمور موساد وارد ایران شده.
3: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
4: The coast is clear. Take care of the package.
5: همین امروز میخوام گیرش بندازم.
6: اینو پیدا کن.
7: The cops are here.
8: I will get you out.
9: من نمیخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
6: وقتی جنگا شروع میشن یا یه انقلاب اتفاق میفته، فقط قدرت سیاسی جابجا نمیشه. پول، دارایی، زمین و حتی کارخونه ها هم دست به دست میشن. در همین شرایط، چه وسط درگیری و چه بعد از تموم شدنش، دولت ها از دو ابزار مهم استفاده میکنن: غرامت و مصادره. غرامت معمولا برای جبران خسارت هاست و بیشتر در پایان جنگ و در قالب توافق های رسمی و پیمان صلح خودش رو نشون میده، اما میتونه در طول جنگ هم به شکل های مختلف مطرح شه. مصادره اما اغلب همون وسط جنگ یا بحران یا درگیری یا انقلاب اتفاق میفته. یعنی دولت اموال دشمن یا افرادی رو که مرتبط با دشمن میشناسه رو ضبط میکنه تا ازش به عنوان اهرم فشار، ابزار کنترل یا منبع مالی استفاده کنه. در طول تاریخ این دو، یعنی غرامت و مصادره، همیشه کنار هم ظاهر شدن. یکی از قدیمی ترین نمونه ها هم برمیگرده به پایان جنگ اول پونیک در سال 241 قبل از میلاد. تو این جنگ قرتاج، که یه شهری در تونس امروزی میشه، از روم شکست خورد و مجبور شد به روم حدود 82 تن نقره بده. یعنی ارزشش حدود 61 میلیون دلار امروزه، که خب رسما قرتاج باستانی رو از نظر اقتصادی نابود کرد. چند قرن جلوتر که بیایم، سال 1825، فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال هایتی که قبلا مستعمره خودش بود، این کشور رو مجبور کرد 150 میلیون فرانک طلا پرداخت کنه. البته این غرامت سال 1838 کاهش پیدا کرد و به 90 میلیون فرانک رسید، ولی به هر حال پول کمی نبوده. حدود 25 میلیارد دلار امروزی، که خب همین بدهی تا دهه ها گریبان اقتصاد هایتی رو گرفته بود. جریان انقلاب آمریکا که بین سالهای 1776 تا 1783 اتفاق افتاد، کنگره قاره‌ای و حکومت‌های محلی داخل خود آمریکا هم اموال کسایی رو که هنوز طرفدار پادشاه بریتانیا بودن مصادره کردن. این افراد یعنی داخل آمریکا زندگی می‌کردن ولی طرفدار بریتانیا بودن، که خب زمین و دارایی‌هاشون مصادره و خرج جنگ شد. تو انقلاب اکتبر روسیه هم همین اتفاق توی مقیاس بزرگتر افتاد. سال 1918 دولت جدید شوروی بانک‌ها، سلاح‌ها و یه بخش بزرگی از اموال خصوصی شهروندان رو مصادره کرد تا کنترل اقتصاد و قدرت رو به دست بگیره. اما مهمترین نمونه که عواقب سنگینی رو هم داشت، بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تو معاهده ورسای که 28 ژوئن 1919 امضا شد، آلمان موظف شد 132 میلیارد مارک طلا غرامت بده. یعنی یه چیزی بین 400 تا 500 میلیارد دلار امروز. پرداخت این بدهی خیلی طول کشید و آلمان در دهه 1920 به خاطر همین فشار اقتصادی شدیدی بهش وارد شد و دچار ابر تورم شد و مجبور شد برای پرداخت این غرامت از آمریکا وام بگیره. البته این پرداخت ها وقتی هیتلر اومد متوقف شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم و طبق توافق سال 1953 دوباره آلمان مجبور شد بقیه بدهیش رو پرداخت کنه. آخرین قسط این بدهی هم تاریخش بود 3 اکتبر 2010، یعنی سالگرد اتحاد دو آلمان. البته همزمان با غرامت مصادره هم انجام شد. بخشی از خاک آلمان به بلژیک، لهستان و چکسلواکی داده شد و تمام مستعمراتش توی آفریقا و اقیانوس آرام رو هم از دست داد. آمریکا هم حدود 500 میلیون دلار از اموال شهروندان و شرکت‌های خصوصی آلمانی که تو خاک خود آمریکا بودن رو مصادره کرد. تو جنگ جهانی دوم ماجرا یکم فرق کرد. سال 1945 متفقین بیشتر به جای اینکه منتظر پول بمونن، مستقیم چیزایی که موجود بود رو برداشتن. یعنی مثلا شوروی کارخونه ها رو مصادره کرد و ماشینالات و دستگاهاش رو و توربین ها و حتی ریل های راه آهن آلمان شرقی رو باز کرد و با خودش برد شوروی. بقیه متفقین مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم کشتی های تجاری، طلا، ارز خارجی و حتی حق امتیاز اختراعات آلمان رو به عنوان غرامت و مصادره جمع کردن بردن. و اما بریم سراغ ایران، که هم مصادره براش اتفاق افتاد هم غرامت. بعد از انقلاب بین سالهای 57 تا 60 خورشیدی، جمهوری اسلامی اموال زیادی از وابستگان حکومت پهلوی و بعضی سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. یکی از معروف‌ترین هاش هم کارخونه کفش ملی بود که متعلق بود به محمد رحیم متقی ایروانی. این مصادره ها هم رفت برای نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، که بعد یا خودشون ادارش کردن یا فروختنش و پولش رو برداشتن. بعد هم که سال 58 ماجرای گروگانگیری تو سفارت آمریکا پیش اومد و آمریکا هم دارایی‌های ایران رو تو بانک‌های خارجی مسدود کرد، و بعدش در سال 1981 یه سازوکار حقوقی ایجاد شد که از محل همین پول‌ها غرامت شرکت‌های آمریکایی که اموالشون تو ایران مصادره شده بود پرداخت بشه و در مقابل بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شه. البته این پرونده ها هنوز هم ادامه دارن و هنوز هم بازن. جنگ ایران و عراق هم یه نمونه مهم از بحث غرامته. سازمان ملل سال 1991 رسماً عراق رو به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد و برآورد شد که خسارت مستقیم به ایران حدود 440 میلیارد دلار بوده که به پول امروز بیشتر از 1 تریلیون دلار میشه، که البته صدام حسین هم هیچ وقت پرداختش نکرد. البته اینجوری هم نبود که بگه میتونم و نمیدم، بلکه این مسئله بیشتر به خاطر شرایط سیاسی بعد جنگ و کلاً سقوط حکومت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت پرداخت که نشده هیچ. الان شبه

نظامیانشون هم وسط خیابونا در حال جولان دادن هستن. در نهایت غرامت و مصادره فقط عدد و رقم نیستن. هر کدومشون مستقیم روی سرنوشت کشورها و میلیون‌ها نفر اثر گذاشتن. از قرطاج که زیر بار غرامت تضعیف شد، تا هایتی که بدهی استقلالش اقتصادش رو زمینگیر کرد، تا آلمان که پرداخت بدهی‌هاش نزدیک به یک قرن طول کشید و ایران هم که بعد از انقلاب مصادره‌های غیرقانونی کرد از شهروندانش و پشتبندش هم کلی از اموالش خارج از ایران مصادره شد و حتی با وجود خسارت‌های سنگین تو جنگ با عراق هیچ وقت نتونست غرامتی بگیره و همه اینها اثرشون تا سالها توی اقتصاد و زندگی مردم باقی

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: و یه مورد دیگه‌ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صلاح رنگدانه نداره و سفید سفیدن بچه ها، موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به صلاح زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
1: بله، اونا سیاه پوستن.
0: بیماری هست،
1: بله، و بیشتر از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: یعنی تو اگه آلبینو باشی جونت در خطر.
1: بله، بله.
0: به این دوستان
1: و خیلی مبارزه میشه با این قضیه، حتی سازمان ها و نهادهای زیادی هستن دارن مبارزه میکنن با این قضیه. در تانزانیا تعدادشون خیلی زیاده و مثلا یک دست یک بچه آلبینو رو $2,000 جادوگرا براش پول میدن و بعضی وقتا خانواده ها از زور فقر
0: پول میدن که چی بشه،
1: که این دست رو بخرن، بکوبن، دارو درست کنن، اون دارو رو بفروشن به بیزینسمن ها و به اصطلاح کسایی که شرکتی دارن، زمینی دارن. و به عنوان
0: من چه دارویی مثلا درست کنم باش؟ داروی
1: داروی
0: بیماری رو
1: نه، داروی توی ذهن خودشون میگن.
0: یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم، یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن، درست میگم؟
1: دقیقاً. ببین، در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده،
0: درست؟
1: یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه، از سقف پایین نباشه، میگن این بچه روح شیطانی داره، باید کشتش. و واقعا در بعضی قبایل میکشن. اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه، رنگ چشمش، حالتش، هر چیزیش، اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن. زالی و آلبینو، مثلا عنوانش آلبینوه، براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده،
0: درست؟
1: بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان. در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه، چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره. جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش و چه میدونم پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش و معتقدن که یکی از استفادهایی که خیلی زیاد میکنن از استخون این بچه هاست یا از آدمای آلبینو، که اینو میکوبن، یه پودری درست میکنن و میگن این اگه رو زمین زرایی بریزیم محصول بیشتری میده. و من خودم شاهد یه همچی جنایتایی نبودم، اما این خانومی که دیدم و راجبش دارم صحبت میکنم، این خانوم 170 تا از این بچه‌ها رو نجات داده بود که یکی از بچه‌ها جای بریدگی خیلی عمیقی روی پاش داشت که گفتم این چیه؟ گفت پاشو میخواسته پدرش اره کنه بفروشه از بی پولی. و من این بچه رو تو اون شرایط نجات دادم.
0: این تو تانزانیا است؟
1: بله، در تانزانیا. در باقی کشورهای آفریقایی هم هست. در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن یه همچین جنایتی بکنن، ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم، رفتیم بچه ها رو دیدیم، یه مدرسه رو دیدیم و من میخواستم بهش کادو بدم، یه چیزایی براش خریدم، مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه ها بخوره و به درد خودش. و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی ها بود، یه قوطی روغن زیتون هم خریدم. این خانم انقدر ذوق زده شده بود، روغن زیتون رو گرفت، گفت من روغن زیتون 20 ساله در زندگیم نخوردم، وای این بهترین مثلا محصولی کادویی که تا حالا گرفتم، من اینو مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا. و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا $10 یا $5، چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون، ولی بابت این تشکر میکرد. و من احساس کردم این یعنی فقر، میدونی؟ یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی با این شرایطی که داره اینقدر کمک میکنه به اینا، وقتی نمیتونه روغن زیتون، یه چیز خیلی ساده ای، اینو بخوره یا بخره و براش اینقدر جالبه، این فقره، یعنی فقری که من احساسش کردم این فقر رو.
0: و البته خب... و البته فکر کنم اونجایی که اون پدره میخواد پای بچهشو ببره و اونم در نهایت، حالا من نمیگم یعنی پدره که خب کار وحشیانه است، ولی به هر حال اونم فقره که اونو وادار میکنه.
1: 50 لول برو پایین،
0: ترکیبی یعنی از فقر و جهل،
1: فقر و جهل و نداری مطلقه. من نداری مطلقو دیدم، یعنی واقعا برام جالب بود که یک قبیله ای رو وقتی میبینم که این قبیله روی زمین میخوابه با پهن گاو، خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو، یعنی داراییش این پهن این گاوشه،
0: یعنی به عنوان آجر مثلا،
1: به عنوان آجر، و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه،
0: پهن درمانی میکنن یه جوری.
1: یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی. یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده، البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست، ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا، یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون. مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن.
0: کجا؟
1: و مردها گله رو میبرن برای چرا؟ زنها میرن توی مزرعه جنگلی، اگر جنگل میوه بچینن، اگه مزرعه است، حالا محصولی اگه دارن، بچه‌ها هم دنبال زنها یا مردها میرن.
0: درست.
1: و روستا خالی خالی بود. بعد پرسیدم از راهنما، حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه. بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه.
0: پهنا رو فقط باید بدوزه کسی بخواد بدوزه.
1: به من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری که ازت بدوزدن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
0: یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونه که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم، حالا مثلا اون مصداقش اینه که مستأجر باشیم، مثلا حالا که مستأجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، تو جمع میکنی میری یه جای دیگه مستأجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری.
2: و این داستان

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: ویگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.

زده. علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت، ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.

اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه‌های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی های غربی افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران رو به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود، اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون میداد.

او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش‌آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بیوقفه فعال بود و ده‌ها ترانه به زبان‌های فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای بیادموندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.

0: وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
1: بی تو خاموشم در این شهر فرح، توی غربت

میشه. سرانجام ویگندر دریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.

0: جلال
1: جان بعد خدافظی کنیم.
0: ای بابا
1: دیدی چقدر زود گذشت. اصلا باورم نمیشه.
0: بله
1: بله به پایان آمدیم.
0: امروز آقا جلال پنجشنبه است. اگه برنامه رو به صورت همین موقعی که داره پخش میشه میشنوید، نمیتونم بگم به صورت زنده چون این برنامه
1: زنده نمایی
0: نیست، ولی کن ما پنجشنبه هفته آینده برنامه جام جهانیمون آغاز خواهد شد.
1: بله مثل الان هفته دیگه، البته ساعت پخشش هم متفاوته.
0: ساعت پخشش 1 تا 2 ظهر ما تقریبا
1: ایران.
0: بله یه حدود در مدت 40 روزی با شما خواهیم بود، ولی کن یه 28-9 تا اینا برنامه داریم. دوشنبه ها تا جمعه ها هر روز بازی ایران که هستش میافتاده شنبه شنبه اون روز هم برنامه داره،
1: یا بازی های بعد آخر بعد نیمه
0: بله،
1: نهایی و
0: بله،
1: نمیدونم این حرفا. بله به هر حال یک عالمه برنامه خواهیم داشت و این گلچین ها رو هم از ما بپذیرید. خواستیم که اینجوری تنها تو نذاریم دیگه، یه جوری بریم
0: گلچین کافه فردا چه خوش سلیقه است.
1: احسن
0: میشیند آیتمی
1: چیچی روزگار امامش نمیده.
0: بله
1: بر مجلس ختم ولی نه برای خداحافظی. به هر حال مواظب خودتون باشین.
0: آخه چیز ارتحالیده هم هستی.
1: به هر حال مواظب خودتون
0: باشین. الان جاش بود که شهرام یه دونه صدای مرحومو بذاره.
1: مرحومو بذاره.
0: ساکت باشی. اینجا میذاره.
2: ساکت باشی.
1: ساکت باشی.
0: خب. بله. چشم. یه بار به حرف مرحوم گوش بدید. الان ساکت میشیم. چشم. خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشین تا فردا.
1: تا فردا.

0: 8 صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. سنتکام از سرنگونی دو پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داد. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. و تیم ملی ایران تنها روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را دارد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تأکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند، افزود آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه نیز سنتکام از حمله به تأسیسات راداری در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد که همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. این حملات و ضد حملات در حالی انجام می شود که واشنگتن و تهران در هفته‌های گذشته در گفتگوهای غیر مستقیم برای پایان دادن به جنگ مشارکت داشتند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش، وزیر خزانه‌داری آمریکا مأموریت ارزیابی خسارت‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان این وزارتخانه سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده نیز در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح دانست. همزمان تنش‌های نظامی در منطقه ادامه دارد و بامداد شنبه و یک شنبه آمریکا از سرنگونی پهپادهای ایران و حمله به برخی تأسیسات راداری ایران خبر داد. در مقابل همزمان سپاه به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک میگوید طبق شرایط ویزای صادر شده تیم ملی ایران باید در روز مسابقه وارد خاک آمریکا شود و همان روز نیز خاک این کشور را ترک کند. این گزارش در حال منتشر شده که تنش دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن بر سر صدور روادید برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران بالا گرفته است. در حالی که سفیر آمریکا در ترکیه اعلام کرد ویزای بازیکنان صادر شده است، ایران میگوید برای 15 عضو کادر اداری و مدیریتی ویزا صادر نشده و این موضوع را دخالت سیاسی در ورزش توصیف کرد. در مقابل یک مقام دولت آمریکا گفته است ویزا برای بازیکنان و اعضای ضروری صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد از روند صدور روادید برای ورود افراد به گفته او مرتبط با فعالیت تروریستی سوء استفاده شود. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. او میگوید پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه‌ای است. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان محسوب می‌شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مومنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. و عصر شنبه به وقت آمریکا در پی تیراندازی میان دو فرد مسلح در شهر تولدو واقع در ایالت اوهایو دست کم 12 تن زخمی شدند که حال 2 تن از آنان وخیم گزارش شده. بر اساس آمار آرشیو خشونت با سلاح آمریکا این حادثه دست کم 172 تیراندازی جمعی ثبت شده در ایالات متحده از ابتدای سال 2026 میلادی به شمار می رود. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوها سعی میکنیم روشن بکنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو. برای اطلاع بیشتر از اخبار با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق یا اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: صدا و سیمای جمهوری اسلامی قسمتی از پیام 14 خرداد ماه منسوب به مجتمع خامنه‌ای را سانسور کرد، موضوعی که با واکنش جناح‌های مختلف حکومتی هم روبرو شد. اینکه در قسمت سانسور شده پیام گفته میشه هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد، می‌تواند نشانگر آن باشد که کدام دسته و جناح در حاکمیت تا کجا خود را صاحب اختیار می‌بیند که دست به این کار بزند. برای بررسی موضوع سانسور بیانیه مجتبی خامنه‌ای با بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و در ابتدا این گفتگو ازش پرسیدم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مختصاتی که همه اون رو میشناسن، سانسور سخنان رئیس جمهور، میدان دادن به کارشناسان مخالف دولت و حامیان سرکوبگری حکومت رویه معموله، اما در این میان سانسور سخنان منسوب به مجتبی خامنه‌ای رو باید چگونه ارزیابی کرد؟
4: در مورد صحبت‌های منسوب به مجتبی خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اهمیت این اتفاق بیشتر در اینه که چه کسی احساس کرده اختیار حذفش رو داره. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. در جمهوری اسلامی ببینین، همیشه یک اصل نانوشته داشتیم ما، یعنی هرچه شما نزدیک‌تر باشی به هسته سخت قدرت، حاشیه این که بتونن دستکاری کنن صحبت‌های شما رو، تفسیر به رأی بکنن، خیلی کمتره یا سانسور بکنن. برای همین اگر یک مقام اجرایی مثل رئیس جمهور، شما خیلی تعجب نمی‌کنید، سابقه هم زیاد داره دیگه، همونطور گفتم، اما وقتی خود اتفاق برای مجتبی میفته دیگه سوال مهم اینجا نیستش که چرا حذف شد. من فکر می‌کنم که اینه که کی به خودش این اجازه رو داده، کی اینو مجاز میدونسته که این رو حذف بکنه. یک نشانه مهمی هست من فکر می‌کنم توی یک جابجایی در سیستم. ببینید، این که بخشی از ساختاری که الان ما در جمهوری اسلامی داریم که قبلا وابسته به یک جناح خاصی بوده و اون رو تبلیغ می‌کرده، دیگه خودش رو فقط انتقال دهنده پیام نمی‌دونه، خودش رو در تولید روایت رسمی هم شریک می‌دونه. یعنی این خیلی به نظرم جا به جای مهمی، به خصوص اگر جمله حذف شده مستقیما متوجه اون رفتارهایی باشه که به قول خودشون موجب سرخوردگی اجتماعی میشه، ممکنه این برداشت رو ایجاد بکنه که شکافی در درون حاکمیت هست. در واقع من فکر میکنم بخشی از ساختار حداقل نمیخواد که درون حاکمیت هم زبان نقد به عملکردها به یک معنا تقویت بشه، یعنی اونا خودشون رو مجاز به این میدونن. این الزاماً، البته اینو عرض کنم، و به معنای شکاف قطعی نیست، ولی میتونه نشانه افزایش خودمختاری مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم باشه. به نظر من از این جهت خیلی اهمیت داره.
2: در دوران خامنه ای اول یه جور اثرگذاری و نفوذ رو از سمت ایشون داشتیم که قدرت مهار جناح‌های صاحب نفوذ درون حاکمیت رو به خوبی به نظرم داشتن و این امکان رو فراهم می‌کرد که همه جناح‌ها تو یک مسیری که از طرف رهبری نظام ترسیم میشد، حالا به صورت ظاهر حرکت بکنن. اما الان این رو چجور شما میبینید در نبود این اثرگذاری که مشخصاً به نظر میرسه که مجتبی خامنه این اثرگذاری و این نفوذ و این مهار رو نداره. الان چه چیزی این جناح‌های مختلف با قدرت‌های سیاسی و مالی متفاوت رو ملزم میکنه که یک خط رو پی بگیرن و احیاناً در جهت حفاظت از این نظام در کلیت شرکت بکنن؟
4: یک اتفاق بزرگ خب همین که شما بهش اشاره کردین افتاده، یعنی ما یک رهبری رو از دست دادیم، یک رهبری غایب داریم. این خودش خیلی نکته مهمیه. الزاماً وقتی این اتفاقا میفته به این معنا نیستش که شما قدرت در یه جای دیگه متمرکز میشه، قدرت رو پخش بشه. اون اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی به نظر میاد، همین الگوی صدا سیما رو شما در نظر بگیرین. الگوی صدا سیما الان دیگه الگوی قدیمی صدا سیما نیست. بحثمون هم از اینجا شروع شد. من فکر می‌کنم این الگوی خوبی آدم بهش نگاه کنه. تو گذشته شما صدا سیما رو تو یک چارچوب خیلی خاص می‌دیدید که خب این قبضار یک جناح قرار یک کاری بکنه. اما الان شما نمیتونید بگید که صدا سیما آیا میتونه همچنان رسانه هسته سخت قدرت باشه یا رسانه بخشی از حاکمیت یا خودش رو تو بازی میدونه. اگر رسانه رسمی بتونه نسبت به اون متنی که مرکز قدرت نسبت داده میشه یک نوع انتخاب پاس بکنه، گزینش بکنه، یعنی فرایند این فیلترینگ، این دروازه‌بانی خبر از سطح رسانه فراتر رفته، وارد سطح تنظیم قدرت شده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی دیگه فقط این نیست که چه چیزی پخش میشه، این که چه کسی حق داره روایت معتبر بگه چیه، این خیلی مهمه. بخواد همین خود همین یک معماری قدرت در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده نشون میده. من فکر میکنم بین انسجام و اتحاد باید یک تفاوتی در جمهوری اسلامی قائل شد. جناح‌های اصلی تو جمهوری اسلامی هم نظر نیستن الزاماً، اما ممکنه هم مسیر بمونن. دلیلش هم الزاماً توافق سیاسی نیست. به نظر من هزینه خروج از نظم موجود هم میتونه خیلی این همسویی رو، این هماهنگی رو، این هم مسیر بودن رو به یک معنا تقویت بکنه. الان جمهوری اسلامی داره به طور شبکه‌ای عمل میکنه. قبلا شما یک حلقه‌ای داشته به نام هسته سخت قدرت. این حلقه سخت قدرت منابع و منافعی که جناح‌های مختلف حالا در لایه‌های یا شبیه یک ملوک و طوایفی که با هم عمل می‌کردن و بعد بس می‌شدن در یک جایی به یک توازن می‌رسیدن، دیگه اون توازن از دست رفته. الان بیشتر در چانه‌زنی بین جناح‌های سیاسی، بین نهادهای قدرت، بین اینا اتفاق می‌افته. در واقع من فکر می‌کنم که حفظ مسیر دیگه الان یه مقدار از اون وضعیت هسته سخت قدرت رفته کنار. یعنی من الان فکر میکنم که یه مقدار باید بریم ببینیم که آیا میتونن ادامه بدن با همین شکل یا نه. فکر میکنم تجربه اون نشون داده تو کوتاه مدت به حال شرایط جنگی یا تهدید خارجی انسجام ایجاد میکنه، خلافا رو به تعویق میندازه، ولی جایگزین حکمرانی نمیشه. میدونین جنگ و فشار خارجی جایگزین اقتصاد نمیشه، جایگزین سرمایه اجتماعی نمیشه، سیاست خارجی نمیشه. شما باید بتونی اداره کشور رو بتونی انجام بدی، یعنی بتونی اون کیفیت اداره کشور رو وارد صحنه کنی. بنابراین اختلاف ها به نظر من در میان مدت برمیگردن، چون منابع محدودتر و رقابت شدیدتر میشه. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. وقتی ما این رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که در صحنه سیاسی فعلی وقتی اون رهبری که این توازن رو ایجاد میکرده نیست و این رقابت‌ها و منافع شدیدتر داره میشه و منابع هم داره محدودتر میشه، من فکر میکنم میشه دید اون موقع که چشمانداز آتی، چشمانداز حداقل مثل گذشته دیگه امکان حکمرانی برای جمهوری اسلامی به اون شکل سابق وجود نداره.
2: من فکر میکنم الان ما مشکلی که رو دستمون مونده تو کشور یکی این مسئله جنگ و بعد مذاکره در موردش هست که یک سری نظرات عجیب و غریب آدم میشنوه. اجازه بدید نظر شما را به نمونه ای از سخنان برخی از سخنرانان در تجمعهای شبانه حکومتی جلب بکنم. نفر اول میثم نیلیه، نزدیک به سعید جلیلی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول رجا نیوز.
5: یک مرضی به نام برجام ذهن و دل و قلب و فکر بسیاری از مسئولین و نخبگان رسانه‌ای و سیاسی ما رو آلوده کرد و هنوز مرض زدایی نشده و باید مرض زدایی بشه.
2: نفر دوم غلامرضا قاسمیان، واعظ صدا و سیما و از حامیان سعید جلیلی.
6: چرا الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است، اینو دقت کنید. من سربسته میتونم بگم بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. شما قرآن بخونید ببینید کار دست پیغمبر در رفته، شما نهج البلاغه رو بخونید ببینید کار دست امیرالمومنین در رفته.
2: میخواستم از شما بپرسم که این اصرار بر مقاومت، جنگ، منازعه با قدرت‌های خارجی و همسایگان و پرهیز از مذاکره مشخصا با چه انگیزه‌ای داره صورت میگیره؟
4: واقعیت اینه که مسئله فقط خود اصل مقاومت نیست، مسئله اینه که کین بازی رو بکنه و چه امتیازی گرفته بشه، چه امتیازی داده بشه. به هر حال ببینید به سیاست خارجی در ایران تضمین کننده حضور سیاسی شما در عرصه داخلی هم هست، این خیلی نکته مهمیه. الان در داخل کشور من فکر می‌کنم سه منطق همزمان وجود داره. یکی منطق امنیتیه که یه بخشی از ساختار به هر حال به نظر من واقعا باور داره عقب نشینی فشار رو کم نمی‌کنه، فقط مطالبه جدید تولید می‌کنه، این یه بخشش. یه بخش منطق هویتیه، یعنی مقاومت فقط سیاست نیست، بخشی از تعریف وجودی خود نظام و اون طرفداران این سیستم. یک منطق سوم هم منطق توازن داخلی قدرته، یعنی شرایط تنش خارجی معمولاً وزن نهادهای امنیتی و سخت رو بیشتر میکنه و حرف این آدم هایی که از مقاومت از این جور چیزا حرف میزنن رو بیشتر میکنه، اتفاقا برای اینکه اونا امکان بروز و نمایش دارن، برای اینکه خیلی قرار نیست خیلی چیزا رو همون لحظه جواب بدن، مسائل حکمرانی و زمامداری رو قرار نیست همون لحظه جواب بدن. اما ببین یه مسئله اینجاست، مدلی که اصولا برای مدیریت بحران استفاده میشه اگر دائمی بشه به هر حال همراه خودش هزینه‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو هم داره و این مسئله دیگه مسئله اختلاف گروه‌های سیاسی و جناح‌ها نیست، مسئله ظرفیت حکومت برای اداره جامعه، برای زمامداریه. بنابراین من فکر می‌کنم که مسئله اینجاست که آیا اینا میتونن بدون یک رهبری که قدرت واقعی داشته باشه، یعنی مثل همون قدرتی که آقای خامنه‌ای یک زمانی داشت، بتونه مثلا اونها رو به یک تصمیم جمعی برسونه یا نرسونه. این چیزی که ما الان داریم می‌بینیم بخشی از همین جریان‌های این سه منطقی که الان همزمان عرض کردم خدمتتون دارن به هم پیش می‌برن. بالاخره اونها در یک جایی باید ببینن که کجا میتونن به هم برسن. اگه با همین وضعیت پیش برن فرسایش مجموعه رو داره. الان شما صدای واحدی از مجموعه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی نمیبینید و این ندیدن یک صدای واحد خودش نشون میده رقابت‌ها خیلی جدیه. اینجا من فکر میکنم به اون منطق توازن داخلی قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه.
2: سانسور سخنان مجتبی خامنه‌ای و گروه‌های ذی‌نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی. نظرات بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن را می‌شنیدید. جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس خودش با آمریکا پایان جنگ در لبنان رو جزو شرایط خودش گنجونده. در حالی که جنگ در جنوب

0: داره چانه زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تنده عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور، اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست، نه کشور شما، و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است، نه اسرائیل.
1: تبادل اظهارات تند و کنایه‌آمیز بین رئیس جمهور لبنان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی، گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدید. وضعیت شکننده آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران تنها به جنگ در لبنان مربوط نمی شه. وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تأسیسات راداری در سیریک و جزیره قشم رو نقض آشکار آتش‌بس خونده و این حمله رو محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله رو واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده. در پی این اقدام سپاه پاسداران هم پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت رو هدف حمله موشکی قرار داد. در صورت ادامه حملات تنگه هرمز به طور کامل به روی صادرات نفت و گاز بسته میشه. این آخرین تهدید تهران بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
2: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردیم که طرفین فعلا، شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در مقطع مسترفعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک ها و پهپادها میتونن

0: کشورهای منطقه زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث میشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن، تحریم‌هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری‌های جسته گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
1: خانم پزشک، اشاره‌ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
0: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن، یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ، یکی از وعده های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا، و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمی که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. خود هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه، حالا نه فقط جام جهانی، که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش رو آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد. و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین‌تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین‌تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
1: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره‌ای داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی ها محاصره دریایی رو بشکونن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
0: من فکر می‌کنم جدیه. اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد، ولی خب این فرماندهانی که الان سر کار حسن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست برای جمهوری اسلامی. اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده به اینکه کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحویل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفت از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیر ساختار هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضره در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهده یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
1: خانم پزشین، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
0: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشون که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین خونن ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن، ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی چه اداری چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن، ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلن کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین خیلی شبیه تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و در واقع از اون نهادها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیرهیه که ما باید اعمال بکنیم و این شیره زندگیه و این شیره قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاشون رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرماندهان و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم اینه که به هر حال زندگی میگذرونه میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید اینکه جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از طرف خودش حداقل به زعم خودشون از طرف اکتور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگن شبیه کارتل و مافیا، ثروت، قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بدن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
2: وضعیت تعلیق در شرایط نه جنگ نه صلح بین تهران و واشنگتن، دو طرف ظرفیت و توان یکدیگر رو در میدانهای منازعه غیر از جنگ ارزیابی می کنند. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو می شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: منازعه بین تهران و واشنگتن تنها به مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی محدود نمونده، بلکه دامن ورزش کشور را نیز گرفته. روزنامه نیویورک تایمز میگه که آمریکا به بازیکنان تیم ملی فوتبال روادی داد، اما به مهدی تاج رئیس فدراسیون نه. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شده. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا رو گرفتند، بهشون روادی داده شد، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته ماندند و روادی دریافت نکردند. اتفاقی که بسیاری اون رو باستاب روابط پرتنش و البته محدودیت‌های امنیتی مسابقات در آمریکا می‌دونند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار در این باره.
4: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
5: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چیه. چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتباله، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
4: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
5: آقای تات قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کارو ببرن بالا و قطعا آقای تاج این کارو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کارو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
4: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
5: ببینید مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراشو انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدم های سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش. مهدی محمد نبی کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
4: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
6: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت، اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخواد درستش بکنه.
4: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
5: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بحثو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
4: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تأکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
2: گزارش همکارم نسرین افشار را می شنیدید در مورد اینکه تمامی 26 بازیکن دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران و اعضای شاخص کادر فنی روادید ورود به ایالات متحده را دریافت کردند، اما درخواست ویزای حدود 12 تا 15 نفر از مدیران ارشد فدراسیون، اعضای کادر اجرایی و رسانه‌ای کاروان تیم ملی فوتبال ایران درخواستشون رد شده و اجازه ورود به آمریکا رو ندارن. در همین ارتباط فدراسیون گفته که موضوع رو به فیفا گزارش داده و شکایت کرده از همکاری نکردن دولت ایالات متحده. اما بد نیست بهتون بگم که در این حال یکی از همگروه‌های ایران، تیم ملی فوتبال بلژیک، در آخرین دیدار تدارکاتی خودش موفق شد تیم قدرتمند تونس رو با نتیجه 5-0 شکست بده.
7: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد، سرویس مخفی اسرائیل، کار خود را آغاز کرد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین برخی مخالفت‌های داخلی در خود اسرائیل با سپردن این مقام به او برای ما گزارشی تهیه کرده.
8: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14th رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدو در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس 10 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصاً کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گفتمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گفتمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفتمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفتمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفتمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفتمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفتمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفتمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفتمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفتمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفتمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفتمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفتمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفتمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تخرانو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفتمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می‌رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد، بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در دو جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفتن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفتمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند، عوض نخواهد شد. چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
2: گزارش همکارم فرنوش رام رو از قدس یا اورشلیم میشنیدید در مورد رئیس جدید سازمان موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل. رومن گوفمن از 13 خرداد رسما جانشین داوید بارنیا شد. اما شنوندگان گرامی، آخرین گزارش این بخش مربوط میشه به خواب که شاید مشکل این روزهای همه ما باشه. ارتباط بین میزان خواب، چه کمخوابی و چه پرخوابی، با روند پیری یکی از موضوعات داغ در تحقیقات پزشکی و عصبشناسی سالهای اخیر بوده. تحقیقات نشون میده که رابطه بین مدت زمان خواب و پیری، هم پیری بیولوژیک، هم پیری شناختی مغز، شبیه یک نمودار حرف یو در انگلیسیه، یعنی هم خواب خیلی کم هم خواب خیلی زیاد سرعت پیر شدن رو بالا میبرن. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو بشنوید.
9: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کمخوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته ها می توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می خوابند یا زیاد می خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال، این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنگ گفت در مورد خواب طولانی پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می خوابید و همچنان احساس ناخوشی می کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
2: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رسیدیم به پایان این یک ساعت پوشش ویژه. با سپاس از همراهی شما، آخرین توصیه ما مراقب جان و تن خود باشید. شنونده گرامی،
10: ساعت 9 بامداد شنونده 5 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک در تهران است. سندکام از سرنگونی 2 پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داد. رویترز به نقل از یک مقام آگاه می‌گوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. صبح بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه دیدارهایی با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محسن نقوی از افراد مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای است. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تاکید کرد که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. این تحرکات دیپلماتیک در حالی است که به رغم وجود توافق آتش‌بس، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح افزایش یافته است. از سوی دیگر، لبنان نیز روز شنبه اعلام کرد که رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور برای دیدار با عاصم منیر، همتای پاکستانی خود راهی اسلام آباد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر با مذاکرات گسترده‌تر ایران و آمریکا ارتباط دارد. در حالی که تهران اصرار دارد نام لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود، خبرگزاری فرانسه سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان را بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه خوانده است. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه 2 پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام با مدت یک شنبه امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند افزود آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه نیز سنتکام از حمله به تاسیسات راداری در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داده بود. همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. این حملات و ضد حملات در حالی انجام می شود که واشنگتن و تهران در هفته های گذشته در گفتگوهای غیر مستقیم برای پایان دادن به جنگ شرکت داشتند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش، سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، ماموریت ارزیابی خسارات‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان این وزارتخانه سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات احتمالی آینده نیز در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح دانسته. همزمان تنش‌های نظامی و منطقه‌ای ادامه دارد و بامداد شنبه و یکشنبه آمریکا از سرنگونی پهپادهای ایرانی و حمله به برخی تأسیسات راداری ایران خبر داده و همزمان سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرده. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، میگوید طبق شرایط ویزای صادر شده تیم ملی ایران باید در روز مسابقه وارد خاک آمریکا شود و همان روز نیز خاک این کشور را ترک کند. این گزارش در حالی منتشر شده که تنش دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن بر سر صدور روادید برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران بالا گرفته است. در حالی که سفیر آمریکا در ترکیه اعلام کرد ویزای بازیکنان صادر شده است، ایران میگوید برای 15 عضو کادر اداری و مدیریتی ویزا صادر نشده و این موضوع را دخالت سیاسی در ورزش توصیف کرده است. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com این خبر را کامل اونجا بخونید به اضافه خبرهای دیگر.
11: پاراگراف اول.
12: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
13: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرسایند است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند، اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دی ماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاقها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که میکوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است از کارهای او میتوان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید، مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی، با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایب هم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ، به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خون، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون. اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندهای محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه متر و میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگر اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام یک تو یک سالن میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برحال شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدار هم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه های ساده تر. ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیز هم داشتیم، در مورد همین شما گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید. من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این

0: همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من آقای نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا یک در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم یادم رفته
1: دور میشیم
0: اینا، خب آقای دورمیشیان، بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. ببینید این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود، بخاطر من فکر میکنم که این رو باید یه مقدار کلی تر بهش نگاه کنیم، ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دوتا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
1: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه، برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
1: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه‌ای که کار هنری میکنن، من این رو تاکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه، و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم، که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمی

0: نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم. یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه عیب و ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
1: آقای دوربیکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
2: بله، ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید، من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم. یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه. یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید، من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید. یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار. واقعا لایه‌های مختلف رو باید، بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید، یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی. مثلا لایه در واقع این شعارها یا سازوکارش تو همین حد بود، بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولی است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده. ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه. یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزو بگم آخرش. واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه، اما تنها بازیگر این صحنه نیست، ببین این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت پینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل سازده.
2: بله دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. همه همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
0: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحه گوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو به فراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من بیاد اول انقلاب میفتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد ذبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی، اینه اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک موتی، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگ رام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
0: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید، حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجلس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود، اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود. و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفت، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت. اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامو میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیره زیر بار این حرفو، برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده، سرنوشت اونها چگونه میشه، چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه، و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان های دیگه ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن. این برگشتن ها هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
2: ببین، من فکر میکنم که آدم ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم ها تحمیل کرد. ببین، آدم ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا، گفتم، گاهی آدم‌ها رو تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نگو که مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم‌ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم وامیسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر میکنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیع یه اقتصادی هم پشتش هست، یعنی این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه، اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه، سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست، اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کی کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده، مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست، یعنی هر کی هم که بیاد، یعنی همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزاد دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه میده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جنبندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
2: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشو نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود مون حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیع از شما هم بشنویم، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دیماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که بویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
0: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار، یعنی ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
0: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، برحال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
0: بعض گوینده چیز بودم، صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که، من پرخواستم فارسی شو بگم.
0: آره. این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید، ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد. نه، من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع، و در ادامه.
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است ماهیت صنفی و غیرجناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تاکنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعا انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت

0: جهت حمایت بیقید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره به روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند، و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه، ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه. آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
2: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خود شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. بعد ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، که دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن. نه الان، نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی ها. مثلا آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قراره همه اینا حکومتش از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همون طور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت‌هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. و همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله بسیاری از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
2: من میگم این دوگانه سازی کلا اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودنه. انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هستن. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر میکنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیعی از شما هم بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در 2 دقیقه صحبتتون رو بگید.
3: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن. اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه‌ای رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشتن، با خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورها چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد قصه من رو بشنویم، که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: ساعت 10 بامداد، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی دیپلماتیک در تهران به سر می‌برد. و فرمانده ارتش لبنان وارد اسلام آباد شد. و رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شد. روز بخیر عزیزان. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به حساب می آید که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش داد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه است. سفر وزیر کشور پاکستان بلا فاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانیش در حاشیه نشست وزرای کشورهای سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تاکید کرد که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می گیرد که به رغم وجود توافق آتش بس در روزهای اخیر تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس بار دیگر شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح که از 19 فروردین آغاز شده بود افزایش یافته. لبنان روز شنبه اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور برای دیدار با عاصم منیر همتای پاکستانیش راهی اسلام آباد شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر با مذاکرات گسترده ایران و آمریکا ارتباط دارد. با این حال ارتش لبنان در بیانیه خود دلیل این سفر را دعوت رسمی عاصم منیر بیان کرد. بر اساس این گزارش سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل میان واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. تهران اصرار دارد نام لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. اما رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شده. این انتخابات آزمونی برای سنجش میزان حمایت از دولت نیکول پاشینیان پس از توافق صلح با جمهوری آذربایجان و چرخش سیاست خارجی این کشور به سوی غرب تلقی می شود. حدود 2,500,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. آنها از میان 18 جریان سیاسی نمایندگان پارلمانی را انتخاب می کنند. بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی پیشتاز رقابت هاست. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که روابط ارمنستان و روسیه در ماه های اخیر بر سر نزدیکی ایروان به غرب و کاهش وابستگی به مسکو با تنش همراه بوده است. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مأموریت ارزیابی خسارات‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان این وزارتخانه سپرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح دانسته است. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند گفته است آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. و ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد در روزهای گذشته در 2 روز پیش از آن حدود 150 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. در این بیانیه آمده که در این حملات انبارهای سلاح، مراکز فرماندهی سکوهای پرتاب راکت و زیرساخت‌های نظامی حزب الله هدف قرار گرفتند. به گفته ارتش اسرائیل این مراکز برای اجرای حملات تروریستی استفاده می‌شدند. عزیزان، خبر به پایان نرسید، اما وقت ما چرا؟ سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com حلال مشکلات است و تمامی خبرها را با جزئیات بیشتر اونجا میتونید دنبال کنید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم انسان.

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزن ترکید میکنم.
1: اومدی گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه
2: اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. ای گفتی چندم فروردین 1405؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنیم میشه 77
1: فروردین 1405. درود به همه.
0: تاریخ کافه فرد.
1: بعد تاریخ کافه فرد.
2: ملت کاملا الان گیج شده.
0: یعنی یه امروز ملینا نیست، همه چی رو گرفتین دستتون.
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فرد گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فرد.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره. به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون باشه. بله. تا قبل از جام جهانی و روز دوم ارتحالیده ایم. از همینجوری ما هم الان ارتحالیده ایم.
1: بله رفتیم.
2: آره. حالیده ای که نیستیم، داریم کار میکنیم مثل چی. ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری میکنیم. الان اول برنامه.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
2: بله بله. برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره یه سری حرفای جدی
1: بود. بله، از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی، یعنی
2: از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید، مقصد مشخصی.
2: بله. میبینید که ما هم داریم لذت ببریم. بله.
1: بریم آقا، میخوایم راجع به رقابت با آتون حرف بزنیم.
2: آره، بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان، همونجوری که مهدی هم گفت، داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد، به جای اینکه بیایم پایین‌تر، یه پله می‌ریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
2: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا، نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزء پایین ترین ها، فرار مغز ها جزء 3 کشور اول، فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
1: بله، یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه ها این لکه ایران ماست.
2: اما در حوزه مثلا تصادفات هفته پیش هم حرف زدیم. طبق آمار رسمی پلیس، سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم. متاسفانه این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه، در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
2: بله. اما در زمینه شاخص رفاه، مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
1: بله. اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارشگران بدون مرز، افغانستان رتبهش 1 بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
2: ای بابا. و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره، که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون، اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم، اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه‌های مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
3: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن. یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب. بله دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشون رو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
2: بله خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو پنجتای بالا دیگه ردخور نداره.
1: بله خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
4: همه اینهایی که میگن مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهیم، من از اولش هم اشتباهی بودم. بله من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.
5: عمر گذشته روزای رفته خریداریم، قلبای پاره دل شکسته خریداریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو خریداریم. گفته راه نرفته خریداری، زخمای کهنه جونی که مفته خریداری، هرچی نساختی رو

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب ببینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
1: و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه. یعنی این یکی از نشونه های
0: داماد چی داره؟ داماد توالت داره.
1: یعنی اینقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر دیگه
0: کار سختیه احداث توالت. یعنی اونجا نمیدونم چی جوری، حالا میگم یعنی در حد یه گودال و این چیزا برادر.
1: نه اینم حتی نبود. یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم، پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: و به این نمیگن توالت الان، یعنی توالت من اون چیزی که ما بهش میگیم توالت
1: اصلا ندارن، این کلمه رو اصلا استفاده نمیکنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت، با دست نشون میده اون پشت.
0: درست.
1: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروریه. نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
0: اینو البته من، خب حالا من هند نرفتم، ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن. اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه بدونم توی دهلی، حتی تو جوامع شهری، اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
1: حقیقتش من یه چیزی بگم، شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم، ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
0: درسته،
1: از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون. یه آقایی کاملا لخت، کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
0: بله بله.
1: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
0: یعنی حتی به اونورم
1: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه.
0: حداقل
1: کاری که میتونه، حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات و اون طرف ها بهش میگن ران آف کوش و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم و خیلی وقتا دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول سه تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اترار میکردن، اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدم هایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود،
0: چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت. یعنی این مثل این بود که شما داری نفس میکشی،
1: جامعه بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است. یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن.
0: درست.
1: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفته، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن.
0: درست.
1: که احساس میکنی این فقره، حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است. که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدمو میگن آها تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم. این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا
0: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران و منظورم تو جوامع حالا به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه‌ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
1: بله یعنی... فقر چون میتونه نسبی باشه. آره، شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم،
0: درست،
1: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر،
0: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه خب بس. بله. اون چیه اگه اینم فقیره اونم فقیره؟ میدونی چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق نمیدونم این حرفا، ولی
1: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله‌ای که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
0: در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
1: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن. یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون فقر رو شکل

0: که یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باور نکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضیا هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهن

نشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو میریزه. اما سوال اینه، ساختار هم با این نماد فرو میریزه یا خودش رو باز تولید میکنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی، خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره، جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه‌ای ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن.

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی 951.
0: زندانی 951 یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای طاهباز من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار، من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریالو ببینم.
0: بله.
1: بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودم هم ندیدم.
1: خودت هم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه، درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا، و دست کم آدم هایی که توش فارسی صحبت میکنن
0: درست صحبت میکنن. بازیگر نقشه یکش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی.
1: بله.
0: سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریاله. و یک نقشه یک دختر کرد رو بازی میکنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم. و اگه سریال همچین گنگسترین گنگای مافیایی و دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش
0: میکنم. اونا رو خودم میرم ببینم تا همین دارو ببینید.
1: سیاسی اونا رو بدی دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش. و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد، و البته خانواده هاشون باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمیکنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است. و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت ها رو میکردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا میرفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی میافتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهاردیواری خونه خودش احساس میکرده چه احساساتی بوده، اینها چیزاییه که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستان خانواده در دنبال میکردیم نمیدیدیم. و تو این سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران، یا اینکه با خانواده است، یا مدبستانهای سیاسی، یا اینکه به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت بوده.
0: 4 قسمت.
1: 4 قسمت. ببین تقصیر خودت، این سریال رو هی میدی من نگاه میکنم تعدادش یادم میره. 4 قسمت این سریال، چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
0: به همین اسم و
1: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دائمی، یا کسانی دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن. ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقعهایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که اون متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
0: با ریچارد رتکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدش رو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگوی انجام بدی؟
1: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
0: خیلی وقت بعد فرستادم.
1: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهبازی. نه ولی فکر می‌کنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دوباری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای زندگیشون رو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود و
0: اون سوالات با دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد.
1: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلم نامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودش رو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره اش.
0: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
1: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
0: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
3: عطرت رو پیدا نکردم، مال خودم برای تو بردم.
2: به از مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل خفن.
2: مرسی.
3: مرگس، ما هیچ وقت قروبا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدا میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و دشت تولد، آن قهرمانان عرصه یورش به جمعهای مختلط و قاطی پاتی، در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده، 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله، اسرای این عملیات شامل این ش پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نموده و بی آبرو کردن. بر همه بی حیایی ها و اعمال زشتشان بتازی و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنی تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایی. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد، ای قدر قدرتان قدر نادیده بیمانتها.
1: بله، یه حال جنگی به خودم گرفتم.
2: بله.
1: و اینا بله دوستان،
2: وضعیت سفید شد.
1: آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمزش اونم ایشالا یه بار چیز
2: نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
1: بدون هشدار
2: حمله میکنن.
1: بله دوستان، دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات های زمان جنگ با شوخی کنیم.
2: بله، در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی، سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
1: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو و توی تخت خواب یوهو پهپادها و موشک‌های اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن، واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
2: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جوفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
1: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا مگه آدم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه؟ بله. اصلا مگه میش؟
1: بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
2: جناب دکتر سعیدی، میشه اینو توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
1: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترها به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی،
2: حالا نوزادی رو من نمیدونم، ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر سبز میشه یواش یواش رقابتام تند و تندتر.
1: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
2: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
1: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
2: بله معلومه واقعا. بله به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
1: بله، مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن. آقا مهدی، بله. یا به کی؟ یا به یار.
2: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
1: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد. و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی. عزیز من،
2: احسن. واقعا فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال. چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دور و زمانه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
1: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
2: البته جلال، من تنها حلالی که تا الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
1: بله، استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک هلاک، اصلا غیر از این فایده ای نیست پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
2: ای بابا، آقای حلالی که وادا یارو تقدیم رقیب کرد.
1: دقیقا نکتش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزرو و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
2: آقا جلال بدآموزی داره که.
1: نه بابا، چه بدآموزی؟ میدونی اگه همه عاشقا با رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد؟
2: از اون جهت بله، درست میفرمایید. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
1: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی، صادره از قرن نهم هجری.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: فرهاد مهراد در 29 دیماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید، اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه، و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب‌ها برنامه اجرا می‌کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشدی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه 1 و 2، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک اشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه 2، یعنی یه شب مهتاب رسید.

خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. 3 سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه‌ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

0: در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه:
1: hey!

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر
1: خطه، دیدی چی نبودش،
0: بله
1: باید از مسیر لذت ببریم،
0: بله نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند،
0: بله خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم. به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: ایران.
0: به وقت ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه ها، ولی برخی شنبه ها میایم.
1: بله برنامه هامون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد یه
0: یک شوخی بکنیم و به اونام یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده.
1: نکردیم سوء تفاهم دیگه، آخه دیگه یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم.
0: بله
1: به هر حال میبینیم اتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا اون موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو در بر بگیره و ما رو هم در بر بگیره و با هم در بر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوام برن سراغ فوتبال، فوتبال چیه و فلان و اینا. مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال، چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفتم.
0: خیلی سربسته بود. سپاسگزارم.
1: بریم
0: که دیگه.
1: بریم که برگردیم پس.
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید.
2: بچه‌ها 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم. خدا حافظ.

0: امروز یک شنبه 17 خرداد 1405 است و من رویا کریمی مجد در 2 ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم در رادیو فردا برای شما تدارک دیدند، تصویری دقیق از آنچه می‌گذرد رو ارائه بدیم. اما پیش از اینکه وارد جزئیات بیشتر برنامه‌های امروز بشیم، مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مأموریت ارزیابی خسارت‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان این وزارتخانه سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده نیز در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح دانست. همزمان تنش‌های نظامی در منطقه ادامه دارد و بامداد روز شنبه و یک شنبه آمریکا از سرنگونی پهپادهای ایرانی و حمله به برخی تأسیسات راداری ایران خبر داده. در مقابل سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. و در خبر دیگر، نخست وزیر بریتانیا امروز در لندن میزبان رؤسای جمهور اوکراین و فرانسه و همچنین صدر اعظم آلمان خواهد بود تا درباره ادامه حمایت از اوکراین گفتگو کنند. این نشست در حالی برگزار می شود که روسیه و اوکراین حملات خود را ادامه دادند. اوکراین روز شنبه با حمله گسترده پهپادی سنت پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه را هدف قرار داد و همزمان در حملات روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک 1 نفر کشته و 3 نفر زخمی شد. این دیدار همچنین پس از آن انجام می شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیشنهاد دیدار رو در رو با ولادیمیر زلنسکی برای گفتگو درباره جنگ را رد کرد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان از اصلی ترین حامیان اوکراین به شمار می روند. و همچنین در خبر دیگر، رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شد. این انتخابات آزمونی برای سنجش میزان حمایت از دولت نیکول پاشینیان پس از توافق صلح با جمهوری آذربایجان و چرخش سیاست خارجی این کشور است. حدود 2,500,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. آنها از میان 18 جریان سیاسی نمایندگان پارلمان را انتخاب می کنند. بر اساس نظرسنجی ها، حزب حاکم پیمان مدنی پیشتاز رقابت هاست. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که روابط ارمنستان و روسیه در ماهای اخیر بر سر نزدیکی ایروان به غرب و کاهش وابستگی به مسکو با تنش همراه بوده است. و در خبر دیگر، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده. بر اساس این گزارش‌ها، علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده نگرانی‌هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکوف، مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ و مقام دیگر ارشد پنتاگون وجود دارد.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها قرار بگیرید. از جمله در بخش پوشش همزمان میتونید خبر مفصلی رو مطالعه کنید در مورد روایات زد و نقیض از وضعیت جسمی مجتبی خامنه ای.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در حالی که تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس شدت گرفته، رایزنی ها نیز در جریان است. وزیر کشور پاکستان در ماموریتی از سوی ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایران رفته و فرمانده ارتش لبنان نیز با هدف مشابه، یعنی موضوع توافق ایران و آمریکا، راهی پاکستان شده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شد.
3: در حالی که درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان میان ایران و آمریکا ادامه دارد، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه دیدارهایی با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان و فرد مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به حساب می آید. عاصم منیر پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه است. وزارت کشور پاکستان هم در بیانیه‌ای تاکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. لبنان نیز روز شنبه اعلام کرد که رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، برای دیدار با عاصم منیر، همتای پاکستانیش، راهی اسلام آباد شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته این سفر با مذاکرات گسترده ایران و آمریکا ارتباط دارد. در حالی که تهران اصرار دارد لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود، این خبرگزاری میگوید سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که به رغم وجود توافق آتش‌بس، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس حتی شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح افزایش یافته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند، افزود آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه هم سنتکام از حمله به تأسیسات راداری در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد که همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. البته وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای حمله آمریکا به تأسیسات راداری و نظارت ساحلی در سیریک و جزیره قشم را نقض آشکار آتش‌بس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توصیف کرد و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در چارچوب حق دفاع مشروع به این اقدام پاسخ دادند. وزارت خارجه بحرین نیز روز شنبه حملات موشکی ایران به خاک این کشور و کویت را محکوم کرد و آن را نقض فاحش تمامیت ارضی دو کشور خواند. وزارت دفاع کویت نیز اعلام کرد 7 موشک بالستیک ایرانی را رهگیری کرده و این حمله خسارات مادی بر جای گذارده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت ارزیابی خسارات‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان وزارت خزانه داری آمریکا سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات‌های احتمالی آینده را نیز در دست بررسی دارند. این در حالی است که محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح با آمریکا دانسته است.
0: آخرین تحولات امروز رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید، اما در حالی که همونطور که در گزارش شنیدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس بالا گرفته، ارتش آمریکا از سرنگونی دو پهپاد ایرانی دیگر خبر داده. در زمینه این تحولات، این رد و بدل شدن آتش میان ایران و آمریکا در زمانه آتش بس، همکارم رضا جمالی ارزیابی فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده.
4: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا، شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خود حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه‌ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل تا فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. به همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جسته گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
5: خانم پزشک، اشاره‌ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
4: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن. یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ، یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت‌های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا، و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمه که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. خود هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه، حالا نه فقط جام جهانی، که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میگذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش رو آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد. و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین‌تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین‌تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تأثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تأثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
5: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره‌ای داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی‌ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
4: من فکر می‌کنم جدیه. اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد. از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد. ولی خب این فرماندهانی که الان سر کار هستن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست برای جمهوری اسلامی. اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده به اینکه کار رو یکسره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفتی از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضر در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن. و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهد یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینا معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دغدغه پیدا بکنن.
5: خانم پزشین، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
4: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشونی که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین خونن ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن. ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی، چه اداری، چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن. ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلن کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین، خیلی شبیه تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و در نتیجه از اون نهادها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن، تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه، خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیره‌ایه که ما باید اعمال بکنیم و این شیره زندگیه و این شیره قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاشون رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیپ هوایی در میکردن. همین در مورد این فرماندهان و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم نیست که به هر حال زندگی میگذرونده میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه. یعنی خطر تهدید اینکه جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از سر خودش حداقل به زعم خودشون از طرف اکتور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگن شبیه کارتل و مافیا ثروت، قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست

0: همزمان با تشدید حملات متقابل، حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان و کشته شدن سه نظامی این کشور، موجی از محکومیت‌ها را در داخل لبنان و از سوی سازمان ملل به دنبال داشته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
1: در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، حزب الله اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای ابابیل یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر ناقوره را هدف قرار داده. این گروه همچنین مدعی شد که با دو پهپاد به تجمع نیروهای اسرائیلی در حومه جنوبی شهر هداسا حمله کرده و مواضع دیگری در نزدیکی قلعه بوفور را با راکت و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی 48 ساعت گذشته حدود 150 حمله به جنوب لبنان انجام داده و در این عملیات‌ها مواضع مرتبط با حزب الله لبنان را مورد هدف قرار داده است. همزمان، ارتش اسرائیل روز یکشنبه از رهگیری دو پرتابه شلیک شده از خاک لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داد. این اقدام پس از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در مناطق یفتاح و راموت نفتالی صورت گرفت. یکی از مهمترین تحولات اخیر، حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان در جاده خردلیر نبتیه بود که به کشته شدن یک سرتیپ، یک سروان و یک سرباز لبنانی منجر شد. ارتش لبنان این حمله را بی‌رحمانه، عمدی و مکرر توصیف کرده و آن را تهدیدی برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به آتش‌بس پایدار دانسته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را نقض بزرگ حاکمیت لبنان خواندند. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و از جامعه جهانی خواسته برای متوقف کردن حملات اسرائیل و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با لبنان وارد عمل شود. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل ضمن تایید انجام این حمله اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده. به گفته ارتش اسرائیل، خودروی هدف قرار گرفته در منطقه عملیاتی و حساس تردد می‌کرده و اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله نیروهای حزب الله از آن منطقه دریافت شده بود. اسرائیل تاکید کرده که عملیاتش علیه حزب الله است و ارتش لبنان را هدف قرار نمی‌دهد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با تمدید آتش‌بس شکننده موجود موافقت کردند. بر اساس این توافق، قرار است چند منطقه امنیتی آزمایشی در داخل لبنان ایجاد شود که حضور نیروهای حزب الله در آنها ممنوع خواهد بود. این توافق همچنین مشروط به توقف کامل حملات حزب الله به اسرائیل عنوان شده. بر اساس آمار منتشر شده از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، از 9 اسفند بیش از 3500 نفر در لبنان جان خود را از دست دادند. گزارش ها که از آن است که صدها نفر از قربانیان پس از اعلام آتش بس نیز در نتیجه حملات ادامه دار کشته شدند. در مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس، درگیری‌های میدانی میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و حمله به نیروهای ارتش لبنان خطر گسترش بحران و تضعیف روند مذاکرات را افزایش داده.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما در همین زمینه، در مورد تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در مرزهای جنوبی لبنان و ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله، نقطه نظرات علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا رو بشنویم.
2: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان انتخاب کرده و در گذشته هم انتخاب شده از آغاز

0: سر کار آمدن این دولت بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه. این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی‌ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمیکنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست. یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست. همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان را حفظ بکنه.
1: نقطه نظرات علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه از استرالیا، رو میشنیدید. اما در جمهوری آذربایجان، گزارش شبکه سیانان در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران جنجال به پا کرده و جمهوری آذربایجان این گزارش رو تکذیب کرده. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته ادعاهای بی اساس در مورد استفاده ادعایی از خاک آذربایجان برای عملیات علیه کشور ثالث قاطعانه رد می شود. ارتش اسرائیل و دفتر نخست وزیری اسرائیل اما در برابر گزارش CNN سکوت کردند. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکاری های آذربایجان و اسرائیل در گزارشی پیشینه همکاری های نزدیک دو کشور از جمله در زمینه امنیتی و اطلاعاتی رو بررسی کرده.
2: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن رئیس وقت موساد در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با هیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. اویگدور لیبرمن وزیر خارجه وقت 14 سال پیش در سفر به باکو گفته بود مناسبات با آذربایجان از رابطه با فرانسه هم برای اسرائیل مهمتر است. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر و اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسکاو در اسرائیل نوشته این همکاری‌ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته، اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری‌های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور دو سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در 3 سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، شرایط منطقه زیر و زبر شد، آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری‌های دو کشور در دوران پرتنش 3 سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری‌های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری‌های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوهی که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تامین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه که اکنون آذربایجان یکی از مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است. میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ، این تسلیحات در کاروان‌های هوایی پیاپی به باکو منتقل می‌شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می‌کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایرانی است از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه‌های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در 2 دهه اخیر تامین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه می‌رسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می‌شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تاکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدتی پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابله با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خونسا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می‌کند. با این حال الی کلودشتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمیتواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه تر اقدام میکند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید اصطکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در یک سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه‌ای که در آن احمد اشعر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمانها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
1: پس از شنیدن گزارش همکارم فرنوش رام سری به مکزیک بزنیم، جایی که خبرگزاری ها از فرود هواپیمای تیم فوتبال جمهوری اسلامی در آنجا خبر میدن. همزمان سفیر ایران در مکزیک اعلام کرده که تیم ملی فوتبال ایران به دلیل محدودیت های ویزایی آمریکا تنها در روز برگزاری مسابقات جام جهانی میتونه وارد خاک ایالات متحده بشه و همون روز همان رو ترک کنه. به گزارش رویترز، ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک گفته ما میتوانیم صبح وارد آمریکا شویم و باید همان روز آنجا را ترک کنیم. به گفته آقای پسندیده این محدودیت ناشی از مقررات ویزایی اعمال شده از سوی آمریکاست. در پی تشدید تنش‌ها بین ایران، آمریکا و اسرائیل، تیم ملی ایران برنامه اولیه خودش برای برگزاری اردوی آماده سازی در شهر توسان ایالت آریزونا را لغو کرده و حالا در مکزیک در شهر تیخوانا مستقر شده.
3: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: صدا و سیمای جمهوری اسلامی قسمتی از پیام 14 خرداد ماه منصوب به مجتبی خامنه ای رو سانسور کرد، موضوعی که با واکنش جناح‌های مختلف حکومتی روبرو شد. اینکه در قسمت سانسور شده پیام گفته میشه هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میگردد، میتونه نشانگر اون باشه که کدام دسته و جناح در حاکمیت تا کجا خود رو صاحب اختیار میبینه که دست به این کار بزنه. برای بررسی این موضوع همکارم مهرداد میردامادی با بابک دورپیگی تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا گفتگو کرده و از او پرسیده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مختصاتی که دارد سانسور سخنان رئیس جمهور، میدان دادن به کارشناسان مخالف دولت و حامیان سرکوبگری حکومت رویه‌ای معمول است، اما در این میان سانسور سخنان منصوب به مجتبی خامنه ای را چگونه باید ارزیابی کرد؟
4: در مورد صحبت‌های منصوب به مجتبی خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اهمیت این اتفاق بیشتر در اینه که چه کسی احساس کرده اختیار حذفش رو داره. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. در جمهوری اسلامی ببینید همیشه یک اصل نانوشته داشتیم ما، یعنی هرچه شما نزدیک‌تر باشی به حصه سخت قدرت، حاشیه این که بتونن دستکاری کنن صحبت‌های شما رو تفسیر به رأی بکنن خیلی کمتره یا سانسور بکنن. برای همه اگر یک مقام اجرایی مثل رئیس جمهور، شما خیلی تعجب نمی‌کنید، سابقه هم زیاد داره دیگه، همونطور گفتم، اما وقتی خود اتفاق برای مجتبی میفته دیگه سوال مهم اینجا نیستش که چرا حذف شد. من فکر می‌کنم که اینه که کی به خودش این اجازه رو داده، کی اینو مجاز میدونسته که این رو حذف بکنه. یک نشانه مهمی هست این، من فکر می‌کنم توی یک جابجایی در سیستم. ببینید اینکه بخشی از ساختاری که الان ما در جمهوری اسلامی داریم که قبلا وابسته به یک جناح خاصی بوده و اون رو تبلیغ می‌کرده، دیگه خودش رو فقط انتقال دهنده پیام نمی‌دونه. خودش رو در تولید روایت رسمی هم شریک میدونه. یعنی این خیلی به نظرم جا به جایی مهمی، به خصوص اگر جمله حذف شده مستقیما متوجه اون رفتارهایی باشه که به قول خودشون موجب سرخوردگی اجتماعی میشه، ممکنه این برداشت رو ایجاد بکنه که شکافی در درون حاکمیت هست. در واقع من فکر میکنم بخشی از ساختار حداقل نمیخواد که درون حاکمیت هم زبان نقد به عملکردها به یک معنا تقویت بشه، یعنی اونا خودشون رو مجاز به این میدونن. این الزاماً البته اینو عرض کنم و به معنای شکاف قطعی نیست، ولی میتونه نشانه افزایش خودمختاری مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم باشه. به نظر من از این جهت خیلی اهمیت داره.
5: در دوران خامنه ای اول یه جور اثرگذاری و نفوذ رو از سمت ایشون داشتیم که قدرت مهار جناحای صاحب نفوذ درون حاکمیت رو به خوبی به نظرم داشتن و این امکان رو فراهم میکرد که همه جناحا تو یک مسیری که از طرف رهبری نظام ترسیم میشد حالا به صورت ظاهر حرکت بکنن. اما الان این رو چجور شما میبینید؟ در نبود این اثرگذاری که مشخصا به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای اثرگذاری و این نفوذ و این مهار رو نداره، الان چه چیزی این جناح‌های مختلف با قدرت‌های سیاسی و مالی متفاوت رو ملزم می‌کنه که یک خط رو پی بگیرن و احیاناً در جهت حفاظت از این نظام در کلیت شرکت بکنن؟
4: یک اتفاق بزرگ خب همین که شما بهش اشاره کردین افتاده، یعنی ما یک رهبری رو از دست دادیم، یک رهبری غایب داریم. این خودش خیلی نکته مهمیه. الزاماً وقتی این اتفاقا میفته به این معنا نیستش که شما قدرت در یه جای دیگه متمرکز میشه، قدرت رو پخش بشه. اون اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی به نظر میاد، همین الگوی صدا سیما رو شما در نظر بگیرین. الگوی صدا سیما الان دیگه الگوی قدیمی صدا سیما نیست. بحثمون هم از اینجا شروع شد، من فکر می‌کنم این الگوی خوبی آدم بهش نگاه کنه. تو گذشته شما صدا سیما رو تو یک چارچوب خیلی خاص می‌دیدید که خب این قبضار یک جناح قرار یک کاری بکنه، اما الان شما نمیتونید بگید که صدا سیما آیا میتونه همچنان رسانه هسته سخت قدرت باشه یا رسانه بخشی از حاکمیت خودش رو تو بازی میدونه. اگر رسانه رسمی بتونه نسبت به اون متنی که مرکز قدرت نسبت داده میشه یک نوع انتخاب پاس بکنه، گزینش بکنه، یعنی فرایند این فیلترینگ، این دروازه‌بانی خبر از سطح رسانه فراتر رفته، وارد سطح تنظیم قدرت شده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی دیگه فقط این نیست که چه چیزی پخش میشه، این که چه کسی حق داره روایت معتبر بگه چیه، این خیلی مهمه. بخواد خود همین یک معماری قدرت در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده نشون میده. من فکر میکنم بین انسجام و اتحاد باید یک تفاوتی در جمهوری اسلامی قائل شد. جناح‌های اصلی تو جمهوری اسلامی هم نظر نیستن الزاماً، اما ممکنه هم مسیر بمونن. دلیلش هم الزاماً توافق سیاسی نیست. به نظر من هزینه خروج از نظم موجود هم میتونه خیلی این همسویی رو، این هماهنگی رو، این هم مسیر بودن رو به یک معنا تقویت بکنه. الان جمهوری اسلامی داره به طور شبکه‌ای عمل میکنه. قبلا شما یک حلقه‌ای داشته به نام هسته سخت قدرت. این حلقه سخت قدرت منابع و منافعی که جناح‌های مختلف حالا در لایه‌های حالا شبیه یک ملوک و طوایفی که با هم عمل می‌کردن و بعد بس می‌شدن در یک جایی به یک توازن می‌رسیدن، دیگه اون توازن از دست رفته. الان بیشتر در چانه‌زنی بین جناح‌های سیاسی، بین نهادهای قدرت، بین اینا اتفاق می‌افته. در واقع من فکر می‌کنم که حفظ مسیر دیگه الان یه مقدار از اون وضعیت هسته سخت قدرت رفته کنار. یعنی من الان فکر میکنم که یه مقدار باید بریم ببینیم که آیا میتونن ادامه بدن با همین شکل یا نه. فکر میکنم تجربه اون نشون داده تو کوتاه مدت به حال شرایط جنگی یا تهدید خارجی انسجام ایجاد میکنه، اختلافات رو به تعویق میندازه، ولی جایگزین حکمرانی نمیشه. میدونین جنگ و فشار خارجی جایگزین اقتصاد نمیشه، جایگزین سرمایه اجتماعی نمیشه، سیاست خارجی نمیشه. شما باید بتونی اداره کشور رو بتونی انجام بدی، یعنی بتونی اون کیفیت اداره کشور رو وارد صحنه کنی. بنابراین اختلاف ها به نظر من در میان مدت برمیگردن، چون منابع محدودتر و رقابت شدیدتر میشه. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. وقتی ما این رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که در صحنه سیاسی فعلی وقتی اون رهبری که این توازن رو ایجاد میکرده نیست و این رقابت ها و منافع شدیدتر داره میشه و منابع هم داره محدودتر میشه، من فکر میکنم میشه دید اون موقع که چشمانداز آتی، چشمانداز حداقل مثل گذشته دیگه، امکان حکمرانی برای جمهوری اسلامی به اون شکل سابق وجود نداره.
5: من فکر میکنم الان ما مشکلی که رو دستمون مونده تو کشور یکی این مسئله جنگ و بعد مذاکره در موردش هست که یک سری نظرات عجیب و غریب آدم میشنوه. اجازه بدید نظر شما را به نمونه ای از سخنان برخی از سخنرانان در تجمعهای شبانه حکومتی جلب بکنم. نفر اول میثم نیلیه، نزدیک به سعید جلیلی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول رجا نیوز.
6: یک مرضی به نام برجام ذهن و دل و قلب و فکر بسیاری از مسئولین و نخبگان رسانه‌ای و سیاسی ما رو آلوده کرد و هنوز مرض زدایی نشده و باید مرض زدایی بشه.
5: نفر دوم غلامرضا قاسمیان، واعظ صدا و سیما و از حامیان سعید جلیلی.
7: الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. اینو دقت کنید. من سربسته میتونم بگم بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. شما قرآن بخونید میبینید کار از دست پیغمبر در رفته. شما نهج البلاغه رو بخونید میبینید کار از دست امیرالمومنین در رفته.
5: میخواستم از شما بپرسم که این اصرار بر مقاومت، جنگ، منازعه با قدرت‌های خارجی و همسایگان و پرهیز از مذاکره مشخصا با چه انگیزه‌ای داره صورت میگیره؟
4: واقعیت اینه که مسئله فقط خود اصل مقاومت نیست، مسئله اینه که کین بازی رو بکنه و چه امتیازی گرفته بشه، چه امتیازی داده بشه. به هر حال ببینید به سیاست خارجی در ایران تضمین کننده حضور سیاسی شما در عرصه داخلی هم هست. این خیلی نکته مهمیه. الان در داخل کشور من فکر می‌کنم سه منطق همزمان وجود داره. یکی منطق امنیتیه که یه بخشی از ساختار به هر حال به نظر من واقعا باوردار عقب نشینی فشار رو کم نمی کنه، فقط مطالبه جدید تولید می کنه. این یه بخشش. یه بخش منطق هویتیه، یعنی مقاومت فقط سیاست نیست، بخشی از تعریف وجودی خود نظام و اون طرفداران این سیستم. یک منطق سوم هم منطق توازن داخلی قدرته، یعنی شرایط تنش خارجی معمولاً وزن نهادهای امنیتی و سخت رو بیشتر میکنه و حرف این آدم هایی که از مقاومت از اینجور چیزا حرف میزنن رو بیشتر میکنه، اتفاقا برای اینکه اونا امکان بروز و نمایش دارن، برای اینکه خیلی قرار نیست خیلی چیزا رو همون لحظه جواب بدن. مسائل حکمرانی و زمامداری رو قرار نیست همون لحظه جواب بدن. اما ببین یه مسئله اینجاست، مدلی که اصولا برای مدیریت بحران استفاده میشه اگر دائمی بشه به هر حال همراه خودش هزینه‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو هم داره و این مسئله دیگه مسئله اختلاف گروه‌های سیاسی و جناح‌ها نیست، مسئله ظرفیت حکومت برای اداره جامعه، برای زمامداریه. بنابراین من فکر میکنم که مسئله اینجاست که آیا اینا میتونن بدون یک رهبری که قدرت واقعی داشته باشه، یعنی مثل همون قدرتی که آقای خامنه‌ای یک زمانی داشت، بتونه مثلا اونها رو به یک تصمیم جمعی برسونه یا نرسونه. این چیزی که ما الان داریم میبینیم بخشی از همین جریان‌های این سه منطقی که الان همزمان عرض کردم خدمتتون دارن به هم پیش میبرن. بالاخره اونها در یک جایی باید ببینن که کجا میتونن به هم برسن. اگه با همین وضعیت پیش برن فرسایش مجموعه رو داره. الان شما صدای واحدی از مجموعه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی نمیبینید و این ندیدن یک صدای واحد خودش نشون میده رقابت ها خیلی جدیه. اینجا من فکر میکنم به اون منطق توازن داخلی قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه.
1: همکارم مرتضی میردامادی گفتگو میکرد با بابک دورپیگی، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا. اما اگر سری به صفحه پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا جدیدترین خبری که منتشر شده این هست که نیویورک تایمز اعلام کرده اسرائیل مقام های آمریکایی دخیل در مذاکره با ایران رو شنود میکنه. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند منبع خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکره با جمهوری اسلامی از جمله استیو ویتکاف رو شنود می‌کنند. اگر دسترسی به اینترنت دارید می‌تونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و این مطلب رو مطالعه کنید. اما اگر دسترسیتون به اینترنت محدود هست، همچنان می‌تونید شنونده برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا از طریق دستگاه‌های رادیوی خودتون باشید.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:30 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله جنگالایی کمیاب، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو دوباره زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همون اندازه ارزشمنده که خواندن آن با چشم؟ پاسخ این پرسش رو در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
9: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و می‌گوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: توصیه همکارم بنیامین صدر رو در مورد شنیدن یا خواندن کتاب شنیدید. اما حالا یک سوال دیگر هم بر جای خودش باقی مونده. آیا کم خوابید یا زیاد میخوابید؟ یک مطالعه بزرگ و جدید نشان داده که نه تنها کمخوابی با تسریع پیری مرتبطه، بلکه خواب بیش از حد هم همین تأثیر رو داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کمخوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته‌ها می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می‌خوابند یا زیاد می‌خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنک گفت در مورد خواب طولانی پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می‌خوابید و همچنان احساس ناخوشی می‌کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدیم که تاکید میکرد بر تأثیر خواب بر روند پیری. اما همچنان میتونید برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، خبری مفصل رو میتونید در بخش پوشش همزمان بخونید با عنوان روایت ضد نقیض از وضعیت جسمی مجتبی خامنه‌ای که در اون احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته که در جریان حمله روز نخست جنگ رمضان، ایشان یعنی مجتبی خامنه‌ای از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شدند به گونه‌ای که احتمال قطع پا نیز مطرح بود. میتونید در وبسایت رادیو فردا جزئیات بیشتری از این خبر رو مطالعه کنید. اما به ساعت 12 در تهران رسیدیم. ادامه میدیم این پوشش خبری زنده رادیو فردا رو همراه با شما همراهان همیشه یه رادیو فردا. در ادامه نگاهی میکنیم به ادامه تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. سر میزنیم به مکزیک که تیم فوتبال ایران تازه به اونجا رسیده. از انتخابات ارمنستان میشنویم و مصاحبه من با مهناز محمدی کارگردان ایرانی رو هم در پایان خواهید شنید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم مهران کریمی و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
11: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارن افزود آنها آمادند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. در این بخش خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان اعلام کرد مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل در آغاز جنگ از ناحیه پا به شدت آسیب دیده بود و حتی احتمال قطع پای اون نیز مطرح شده بود، اما به گفته او با تلاش کادر درمان این اتفاق رخ نداد و وی اکنون در سلامت است. این اظهارات با روایت پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی تفاوت دارد. پیشتر مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود در آن حمله اتفاق خاصی برای مجتبی خامنه‌ای رخ نداده و او دچار قطع عضو یا آسیب جدی نشده. از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده و روایت‌های متفاوت درباره وضعیت جسمی او همچنان ادامه دارند. نخست وزیر بریتانیا امروز در لندن میزبان رؤسای جمهور اوکراین و فرانسه و همچنین صدر اعظم آلمان خواهد بود تا درباره ادامه حمایت از اوکراین گفتگو کنند. این نشست در حالی برگزار می شود که روسیه و اوکراین حملات خود را ادامه دادند. اوکراین روز شنبه با حمله گسترده پهپادی سنت پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه را هدف قرار داد و همزمان در حملات روسیه به منطقه دنیترو پتروفسک یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. این دیدار همچنین پس از آن انجام می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد دیدار رو در رو با ولادیمیر زلنسکی برای گفتگو درباره جنگ را رد کرد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان از اصلی ترین حامیان اوکراین به شمار می روند. اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده. بر اساس این گزارش‌ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی‌های درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد ترامپ و یک مقام ارشد دیگر پنتاگون وجود دارد. وزیران کشورهای عضو اوپک پلاس امروز در نشستی آنلاین افزایش سهمیه تولید نفت را بررسی می‌کنند، اقدامی که با هدف مهار افزایش قیمت نفت انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تولید روزانه اوپک پلاس از حدود 43 میلیون بشکه پیش از جنگ به حدود 33 میلیون بشکه کاهش یافته. کارشناسان می‌گویند با وجود احتمال افزایش حدود 188 هزار بشکه تولید روزانه، بسته ماندن تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت خلیج فارس، تأثیر این تصمیم بر قیمت‌ها محدود خواهد بود. اما رئیس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت سکونه لرزه‌ای در محدوده شهری تهران با وجود گسل‌های فعال نگران کننده است و پیام خوشبینانه‌ای ندارد. علی بیت‌اللهی با اشاره به وجود 27 گسل شناخته شده در تهران افزود از سال 1900 تا کنون حدود 24 زمین لرزه با بزرگی 5 درجه و بیشتر در اطراف تهران ثبت شده است.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. علاوه بر این درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در حالی که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر توقف جنگ، امنیت تنگه هرمز، رفع انسداد دارایی‌های خارجی ایران و اختلافات هسته‌ای همچنان با ابهام و بن‌بست روبروست، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان یک بار دیگه به تهران سفر کرده، سفری که این بار با انتشار خبری غیرمنتظره همراه شده. خبرگزاری فارس گزارش داده که این مقام پاکستانی حامل نامه ویژه از ژنرال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان برای مشتبه خامنه است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
12: در حالی که درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان میان ایران و آمریکا ادامه دارد، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه دیدارهایی با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان و فرد مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به حساب می‌آید. کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
13: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر، رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دوره اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت، ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمی‌دونیم، چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعاً مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا کاف و کوشنر، دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات، با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم دیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
12: وزارت کشور پاکستان هم در بیانیه‌ای تاکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. کامران متین، استاد روابط بین الملل، از موقعیت ترامپ به رادیو فردا میگوید.
13: یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود، و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ رو اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، دارن چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام. ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وسوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر می‌کنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی‌تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی‌ها اون بخشیش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر می‌کنم از گذشته در خطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
12: لبنان نیز روز شنبه اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان برای دیدار با عاصم منیر همتای پاکستانیش راهی اسلام آباد شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته این سفر با مذاکرات گسترده ایران و آمریکا ارتباط دارد، در حالی که تهران اصرار دارد لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. این خبرگزاری میگوید سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که به رغم وجود توافق آتش بس، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس حتی شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح افزایش یافته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند افزود آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه هم سنتکام از حمله به تاسیسات راداری در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد که همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. البته وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای حمله آمریکا به تاسیسات راداری و نظارت ساحلی در سیریک و جزیره قشم را نقض آشکار آتش‌بس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توصیف کرد و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در چارچوب حق دفاع مشروع به این اقدام پاسخ دادند. وزارت خارجه بحرین نیز روز شنبه حملات موشکی ایران به خاک این کشور و کویت را محکوم کرد و آن را نقض فاحش تمامیت ارضی دو کشور خواند. وزارت دفاع کویت نیز اعلام کرد 7 موشک بالستیک ایرانی را رهگیری کرده و این حمله خسارات مادی بر جای گذارده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت ارزیابی خسارات‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان وزارت خزانه داری آمریکا سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات‌های احتمالی آینده را نیز در دست بررسی دارند. این در حالی است که محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح با آمریکا دانسته است.
1: گزارش همکارم الهی روانشاد رو در مورد آخرین تحولات میان ایران و آمریکا شنیدید. اما سایه جنگ روی مستطیل سبز هم سایه انداخته. تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده. به گونه ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا بشن و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خودشون در مکزیک در شهر تیخوانا بازگردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
14: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش‌های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت‌ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا با
10: بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران پیشتر گفته بود، ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
15: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دقایقی پیش تیم ملی فوتبال ایران وارد کشور مکزیک شده تا برای حضور در مسابقات جام جهانی که بازی‌های اون برای تیم ایران در آمریکا برگزار میشه آماده بشه.
3: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
15: انتخابات پارلمانی ارمنستان امروز در حالی آغاز شده که این رأی‌گیری به عنوان آزمونی برای سنجش حمایت از دولت نیکول پاشینیان پس از توافق صلح با جمهوری آذربایجان و چرخش به سمت غرب ارزیابی میشه. روابط ایروان و مسکو هم همزمان تحت تاثیر این روند سیاسی قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
16: رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شده.
5: انتخاباتی که بسیاری از ناظران آن را تعیین کننده آینده سیاسی این کشور و آزمونی برای دولت نیکول پاشینیان می‌دانند. حدود 2,500,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و در بیش از 2,000 شعبه از میان 18 جریان سیاسی نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری پاشینیان با کسب 24-32% آرا پیشتاز است و احزاب نزدیک به روسیه در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج اولیه قرار است ظرف 24 ساعت پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود. همزمان با برگزاری انتخابات، آمریکا بار دیگر از حاکمیت و نهادهای دموکراتیک ارمنستان حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت خارجی گفت: واشنگتن از این گزارش‌ها آگاه است، اما مردم ارمنستان باید خود درباره رهبری و آینده کشورشان تصمیم بگیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود شواهدی وجود دارد که روسیه خواهان شکست دولت کنونی ارمنستان در انتخابات است. او تأکید کرد هدف آمریکا قطع روابط ارمنستان با دیگر کشورها نیست، بلکه حمایت از حق این کشور برای داشتن سیاست خارجی مستقل است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که روابط واشنگتن و ایروان در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. دو کشور توافق چارچوب همکاری راهبردی موسوم به مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی را امضا کردند و آمریکا آن را گامی مهم برای صلح و توسعه در ارمنستان و قفقاز جنوبی توصیف کرده است. در مقابل روسیه که ارمنستان را بخشی از حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند، نسبت به نزدیکی ایروان به غرب هوش

0: انتخابات داخلی و به سنجشی برای جهتگیری آینده ارمنستان تبدیل کرده است.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم، اما از ارمنستان به ایران برگردیم. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر در کنار تأخیر در اجرای افزایش حقوق بازنشستگان، شرایط معیشتی کارگران و مستمری بگیران رو بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده. فعالان کارگری هشدار میدن که شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
2: یکی از مهمترین نشانه‌های بحران گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه‌های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمدرضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بود. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه‌ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی، در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید می‌کند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او، نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالایی وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش و حقوق هستند. به گفته او، بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوقها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان، بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را

0: کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما آخرین خبر این که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران دیدار کرد. آقای نقوی دیروز شنبه به دلیل آنچه رساندن پیامی به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده بود به تهران سفر کرد. یک منبع به العربیه گفته که وزیر کشور پاکستان در مورد موافقت آمریکا با کاهش تحریم‌ها پیامی رو به ایران ارسال کرده. هنوز منابع داخلی این خبر رو تایید نکردند و ایران هم واکنشی نسبت به این خبر نداشته. اما با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که شرایط به وضعیت سابق یعنی پیش از نهم اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده. از حاله بشنویم.
2: زمانی که جنگ شروع شد، من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم، یه احساس عجیبی داشتم. باورم نمیشد. ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم، همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن. ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه، بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اول واقعا فکر نمی کردیم که انقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه. ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردیم. تو این سال‌ها چنان نفوذ و رخنه در بخش‌های مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی‌ها این مسئله حل نمیشه. راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. منی که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم. یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم. ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه. ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم، بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی‌ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم، غیر از این 47 سال، تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
1: از حال شنیدید، یکی از شهروندان ساکن گیلان که در تماس رادیو فردا با او از تجربه خودش از آغاز جنگ و روزهای پس از اون با ما سخن میگفت. اما در ادامه بشنویم از وحید که این بار از خوزستان به پرسش‌های رادیو فردا در این مورد جواب داده.
3: من کودکیمو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران ها بزرگ می شدم. وقتی که جنگ تموم شد انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا می تونستم به زمان جنگ فکر نمی کردم، بمباران ها یادم نمی اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه های یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا 1 سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود. جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کندوکاو اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد، یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس میکردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد. ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود، و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتم که خب این دودش کجاست، چه فرقی میکرد دودش کجاست، ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود، نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت، و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بی آیندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنجه انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدم رو، یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغلی مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد و تازه زمانی که آتش بست شد جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آیندهشون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. انقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا کار وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده، یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولاک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی، یعنی این که زندم، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف بالا سرمه و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتش بس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی. میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. اینکه تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برق تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه. اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی، اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره؟ و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی. این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمی کنن، بازار به آدم ها رحم نمی کنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره. این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره. هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم. نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون انتظار میکشن.
1: از وحید میشنیدیم از استان خوزستان. اما وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که احتمال شروع جنگ جدید وجود داره. او به وبسایت خبری فرارو گفته که این یک حقیقت است که ما با آمریکا آتش بس نداریم و در واقع ما مشغول توقف در درگیری ها هستیم. اگر شما هم میخواهید از تجربه خودتون در دوران 39 روزه جنگ و آنچه بعد از اون بر مردم ایران در این دوره آتش بس میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا نظراتتون رو در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید.
4: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: و با شناسه تماس فردوگرام میتونید پیام های خودتون رو برای ما ثبت بکنید. اما مهناز محمدی، او فیلمساز و فعال حقوق زنان است که کارش رو با مستند آغاز کرد و در فیلم هایی چون پسر مادر و حالا رویا به سراغ زندگی زنانی رفته که میان ساختارهای سخت گیر اجتماعی و انتخابهای دشوار گرفتارند. رویا تازه ترین فیلم او که این روزها همزمان با اکران در سینماهای آلمان با استقبال منتقدان هم روبرو شده. در برلین با مهناز محمدی همراه شدم. برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه های پیاده رو رو دیرتر از همیشه گرم میکنه، حالا هوای دیگه ای داره. چند خیابون اون طرفتر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز میبینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
5: کی گفت بشینی ها؟ به چرخ به راست به راسته چه نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا کن، تا حالا خودتم فهمیده باشی اینو. حالا به چرخ به چرخ تا نگفتم وای نمیستی. به چرخ
6: زنده از اینجا بیرون نمیم.
5: آره
6: اگه هم شانس بیادی بری بیرون، مثل اون دوستت چی بود اسمش، روزا، خودتو میکشی. یا اون بهنام، رفته بودی دیدنش همین آبار یادته؟ خونه اول و آخرت همونجا میمونی و میکشی. به نگفته بود اینجا آخر دنیاست؟
1: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان بازداشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خوانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو را آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف میزنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
7: مرسی رویا جان. مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان نمیبری بگی ادی، چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از این که از این مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من میخواستم نشون بدم که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغ، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبیه که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاس که رفته زندان، مال مهناز که رفته زندان، مال مهشید که رفته، نه فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهای اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره، صدا برام تکنیکش نبود، خواستن صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار. و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان، مامورا سر خیابون الله اکبر لنگم فریادونو، همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه، استراحتشو، از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه. من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه، زندگیش که من تجربهش کردم که قطعیت فرسا از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دومون فکر کردی و زندگی کردی بگنی.
8: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
7: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آینده ای فکر بکنن، نمیتونن برای هیچ لحظه ای فکر بکنن. اون لحظه تو اون لحظه ای که اون تروما هنوز در جریانه، تموم نشده، اون صدا هنوز دی سرکوب اون فضا هست، تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم، الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره ریس میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
8: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
7: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان، وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه می‌کردم، ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد، فکر کنم از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم، جغرافیا همون سایز بزرگ شد، از زندان آزادشم برگشتم ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایط زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوریم، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدم ها دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلم های یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم، این فیلم رو با عنوان داور داشتم نگاه میکنم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلم ها اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه، و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره، واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران هم در چه شرایطی هستن، آدم ها چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدم ها چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
8: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی، آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
7: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته. ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم. نه ما هیچ کدوممون. تا الان هر جنگی اتفاق افتاده 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم. قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم. فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
8: ادامه فیلمسازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
7: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماریهای وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله میذارم.
8: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
7: چرا؟ اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته. ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یک رهروش گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش، بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره. بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همونجاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
8: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن، چه خواهد شد؟
7: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، جز بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتر یه چیز دیگه میگی، تو فرامتر میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم، با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره، به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری. رویا به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میفته.
8: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبر برای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوحه ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه ای پیدا میکنن؟
7: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه. به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که توی فیلم بذار لیلا خانم واقعی زندگی من، که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه‌ایش میگفتش که با شوهر صیغه‌ایش توی تلگرام آشنا شده بود، به شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسه با مرد دیگری آشنا، چون با خودش جاشوش وقتی که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد مدارس بسته شد، یه اومد گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدلای آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویرشون، تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس اومد صرف مجبور شدن که همه جو اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم. یعنی میدونی این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآور توی از تاریخ یادآور حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیز یه کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو موی زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سختس بود، دختر 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی، تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونیم، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همرم با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها و وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئله شون رو از حاشیه به مد بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیز رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودین، خیلی تحمل کردید. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارم، نگاهش ما من و تو فرق داره. من ساعت ها بچه‌هایی که به اسم بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفای اینو گوش میدم، به بقیه‌ام میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمون رو، که اینا باید بگن ما چی میخوان، و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشه، نه اون که من میخوام. بس دیگه، دوره ما تموم شد.
9: این آخرین فرصته رویا.
10: ساعت 13، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. سنتکام از سرنگونی دو پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز خبر داد. احمد خاتمی از آسیب دیدگی شدید پای مجتبی خامنه‌ای میگوید. ستارمر میزبان زلنسکی و رهبران فرانسه و آلمان میشود. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد امروز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند اضافه کرده است که آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه نیز سنتکام از حمله به تاسیسات راداری در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد. همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن حملات به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. این حملات و ضد حملات در حالی انجام می‌شود که واشنگتن و تهران در هفته‌های گذشته در گفتگوهای غیر مستقیم برای پایان دادن به جنگ شرکت داشتند. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان اعلام کرد مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل در آغاز جنگ از ناحیه پا به شدت آسیب دیده بود و حتی احتمال قطع پای او نیز مطرح شده بود. اما به گفته احمد خاتمی با تلاش کادر درمان این اتفاق رخ نداد و او اکنون در سلامت است. این اظهارات با روایات پیشین مقامات جمهوری اسلامی تفاوت دارد. پیشتر مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود در آن حمله اتفاق خاصی برای مجتبی خامنه‌ای رخ نداده و او دچار قطع عضو یا آسیبی جدی نشده است. از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده و روایات متفاوت درباره وضعیت جسمی او همچنان ادامه دارند. و نخست وزیر بریتانیا امروز در لندن میزبان رؤسای جمهوری اوکراین و فرانسه و همچنین صدر اعظم آلمان خواهد بود تا درباره ادامه حمایت از اوکراین گفتگو کنند. این نشست در حالی برگزار می شود که روسیه و اوکراین حملات خود را ادامه دادند. اوکراین روز شنبه با حمله گسترده پهپادی سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه را هدف قرار داد و همزمان در حملات روسیه به منطقه دنیپرو پتروفسک یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. این دیدار همچنین پس از آن انجام می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد دیدار رو در رو با ولادیمیر زلنسکی برای گفتگو درباره جنگ را رد کرد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان از اصلی ترین حامیان اوکراین به شمار می روند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین افزایش داده است. بر اساس این گزارش‌ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و فنی را در سطحی بحرانی ارزیابی کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی‌هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد ترامپ و آلبریج کولبی مقام ارشد پنتاگون وجود دارد. و عزیزان، رئیس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته که سکون لرزه‌ای در محدوده شهری تهران با وجود گسل‌های فعال نگران کننده است و پیام خوشبینانه‌ای ندارد. او با اشاره به وجود 27 گسل شناخته شده در تهران افزود از سال 1900 تا کنون حدود 24 زمین لرزه و همچنین در 15 سال گذشته حدود 990 زلزله کوچکتر در تهران و پیرامون اون رخ داده. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و این خبر را به طور کامل اونجا دنبال کنید.
11: پاراگراف اول
12: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
13: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرسایند است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند، اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او میتوان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دوربیکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دوربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید دوربیکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک ماتی عزیز. ببینید مسئله فکر میکنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میدار از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، یه میدار از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک ماتی، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربیکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون اینگونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضای اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستند، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزی که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافر کشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه. حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دو تا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دو تا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدما، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام تو یک سالون میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و علاقه محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنم، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جواب‌هایی که به خارج نشین‌ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدما رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنشان نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاریم ببینیم اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه‌های ساده تر. ببینید مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ پاپای مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن راه کم هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدن دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید؟ من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر هم میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمی کرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به

0: داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
1: ببینید، در ادامه حرف دوستمون من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
1: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌ای که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضی ها آتو داشته باشه، ممکنه به بعضی ها نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه، و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ایب و ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
2: بله ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه رو هم با یک برچسی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوست جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنه بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها نبود میدم، میخواستم فقط یه

0: هنگ خیلی ساده عادی بخونن دچار مشکل می شدن. ببینید من فکر می کنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدما لایه های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، نم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی. مثلا لایه در واقع این شعارها یا سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده. ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آقای ایوبی نامی کردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه. یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزو بگم آخرش. واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه، اما تنها بازیگر این صحنه نیست. این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل
0: دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه؟ و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد، با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکاتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحه گوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من بیاد اول انقلاب میفتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی‌ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابان‌های قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی، اینه اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفتن، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت، اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامو میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرف و برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره، ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن ها هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
0: ببینید، من فکر میکنم که آدم ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم ها تحمیل کرد. ببینید، آدم ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم ها رو تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نکنید مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببینید، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم وامیسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر میکنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک، همونجوری که آقای ملک مطیع، یه اقتصادی هم پشتش هست. این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاد به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان، همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد، یه همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزاد دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه مونده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه یا نه، این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران؟ و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
0: من فکر کنم سوال، جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودش نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خودمون حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیع، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دیماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که بویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهشو، برحال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
2: بعض گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من پرخواستم فارسیشو بگم.
2: آره. این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید، ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد. نه، من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بیطرفانه با اعضا فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی اساس به یک نهاد غیر انتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی‌قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی‌خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره به روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره. چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه. آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
0: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونه شا بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن، نه الان نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی ها مثلا الان آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قراره همه اینا حکومتی از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقعی که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. و همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر می کنم، مدیر کلمون رو می خواستم دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشیار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
0: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودنه. انسان‌ها با محدودیت‌ها، با ظرفیت‌های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی متفاوتی روبرو هستن. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر می‌کنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیعی از شما هم بشنویم. با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایشایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن، اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشتن، با خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه، اما من فقط کوتاه این رو بگم. بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. امروز یک شنبه 17 خرداد 1405 برابر با 7 ژوئن 2026 میلادی است. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تدارک دیدن تا شما رو در جریان تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان قرار بدن. در این برنامه خواهید شنید از تنش‌های تازه در خلیج فارس و درگیری‌های جدید میان ایران و آمریکا، به ابهام‌ها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای و پیام‌های سیاسی سفر وزیر کشور پاکستان به تهران می‌پردازیم. از سایه تنش‌های سیاسی بر حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهیم گفت و به مرزهای جنوبی لبنان می‌ریم و پیامدهای درگیری‌ها در این منطقه، و در پایان هم نگاهی خواهیم داشت به انتخابات سرنوشت‌ساز ارمنستان و تأثیر احتمالی اون بر موازنه قدرت در قفقاز. اما پیش از این که به سراغ همه این موضوعات بریم، مهمترین خبرها رو بشنوید همراه با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. در این بخش خبری در همین باره بیشتر خواهید شنید. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان اعلام کرد مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل به آمریکا در آغاز جنگ از ناحیه پا به شدت آسیب دیده بود و حتی احتمال قطع پای او نیز مطرح شده بود، اما به گفته او با تلاش کادر درمان این اتفاق رخ نداد و او اکنون در سلامت است. این اظهارات با روایت پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی تفاوت دارد. پیشتر مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود در آن حمله اتفاق خاصی برای مجتبی خامنه‌ای رخ نداد و او دچار قطع عضو یا آسیب جدی نشده است. از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی تاکنون هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده و روایت‌های متفاوت درباره وضعیت جسمی او همچنان ادامه دارد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده است. بر اساس این گزارش‌ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی یا فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی‌هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقام‌های ارشد آمریکایی وجود دارد. وزیران کشورهای عضو اوپک پلاس امروز در نشستی آنلاین افزایش سهمیه تولید نفت را بررسی می‌کنند، اقدامی که با هدف مهار افزایش قیمت نفت انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تولید روزانه اوپک پلاس از حدود 43 میلیون بشکه پیش از جنگ به حدود 33 میلیون بشکه کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند با وجود احتمال افزایش حدود 188 هزار بشکه تولید روزانه، بسته ماندن تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت خلیج فارس، تأثیر این تصمیم بر قیمت‌ها محدود خواهد بود. مقام‌های محلی و یک سناتور در نیجریه اعلام کردند 416 زن و کودک که اوایل سال جاری از روستای نقوشه در ایالت بورنو روبوده شده بودند در آخر هفته آزاد شدند. به گفته رئیس یک گروه جوانان محلی این افراد روز شنبه آزاد شدند. یک سناتور ایالتی نیز خبر را تایید کرده. هنوز جزئیات دقیقی از نحوه آزادی گروگان‌ها منتشر نشده. همزمان ارتش نیجریه اعلام کرد در یک عملیات اطلاعات محور 360 گروگان را از مخفیگاه گروه بوکو حرام در کوههای ماندارا آزاد کرده است. ارتش گفت این عملیات با استفاده از نیروهای ویژه و جنگ روانی علیه شبه نظامیان انجام شد. بر اساس این گزارش دو کودک در دوران اسارت به دلیل شرایط سخت و فرسودگی جان باختند. بوکو حرام سال هاست با حملات و آدم ربایی در شمال شرق نیجریه فعال است. و رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن گفت سکون لرزه‌ای در محدوده شهری تهران با وجود گسل‌های فعال نگران کننده است و پیام خوشبینانه‌ای ندارد.
0: سپاسگزارم از همکارم وحید پور استاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای با خبر شدن از جدیدترین خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا همینطور با تحلیل‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند هم آشنا بشید. از جمله گزارش رو میتونید بخونید در مورد اینکه آمریکا استفاده از اموال ایران برای جبران خسارات جنگ در کشورهای عربی رو در دست بررسی داره.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس بالا گرفته، ارتش آمریکا میگوید دو پهپاد تهاجمی ایرانی را که در کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند، سرنگون کرده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که این پهپادها بامداد شنبه و در واکنش به تهدید علیه کشتیرانی بین‌المللی هدف قرار گرفتند. همزمان وزارت امور خارجه ایران حمله آمریکا به تأسیسات راداری سیریک و قشم را نقض آشکار آتش بس خونده و آن را محکوم کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: در حالی که درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان میان ایران و آمریکا ادامه دارد، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه دیدارهایی با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان و فرد مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به حساب می‌آید. کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
4: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دوره اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا میکنه پاکستان بین ایران و آمریکا، به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنن این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنن، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم بیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
3: وزارت کشور پاکستان هم در بیانیه‌ای تاکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. کامران متین استاد روابط بین الملل از موقعیت ترامپ به رادیو فردا میگوید.
4: یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ به دلیل اینکه نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود، و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ رو اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، الان چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام، ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اونم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وثوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشش که مورد نظر ایران هست، اون 12 میلیارد دلاری که فکر میکنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر میکنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه، بالاخره یه فرمولی میتونن پیدا بکنن که از طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
3: به نظر میرسد که بسیاری از تحلیلگران در تحلیل مذاکرات بر سر توافق برای تمدید آتش بس میان ایران و آمریکا با یکدیگر اتفاق نظر دارند، چرا که علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در سوئیس نیز پیشتر در گفتگو با رادیو فردا شرایط رئیس جمهوری آمریکا را بسیار دشوار ارزیابی کرده و گزینه‌های ممکن برای آمریکا را یا کوتاه آمدن آمریکا از خواسته‌های حداکثری یا بازگشت به جنگ برآورد کرد. علی واعظ:
5: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، چیز جدیدی نیست و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضوع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایم‌تری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از برخی از خواسته‌های حداکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
3: لبنان نیز روز شنبه اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان برای دیدار با آسم منیر همتای پاکستانیش راهی اسلام آباد شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته این سفر با مذاکرات گسترده ایران و آمریکا ارتباط دارد، در حالی که تهران اصرار دارد لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. این خبرگزاری میگوید سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که به رغم وجود توافق آتش بس، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس حتی شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح افزایش یافته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپاد تردد دریایی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند، افزود آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه هم سنتکام از حمله به تأسیسات راداری در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد که همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. البته وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای حمله آمریکا به تأسیسات راداری و نظارت ساحلی در سیریک و جزیره قشم را نقض آشکار آتش بس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توصیف کرد و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در چارچوب حق دفاع مشروع به این اقدام پاسخ دادند. وزارت خارجه بحرین نیز روز شنبه حملات موشکی ایران به خاک این کشور و کویت را محکوم کرد و آن را نقض فاحش تمامیت ارضی دو کشور خواند. وزارت دفاع کویت نیز اعلام کرد 7 موشک بالستیک ایرانی را رهگیری کرده و این حمله خسارات مادی بر جای گذارده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مأموریت ارزیابی خسارات‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان وزارت خزانه داری آمریکا سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات‌های احتمالی آینده را نیز در دست بررسی دارند. این در حالی است که محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح با آمریکا دانسته است.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما در همین زمینه بشنوید ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو.
6: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خود حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه‌ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در مقطع نظر فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. و همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن، تحریم‌هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری‌های جسته گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه. بعد از حذف علی خامنه ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد، ولی خب این فرماندهانی که الان کار هستن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش، بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست. برای جمهوری اسلامی اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده به این که کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفتی از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضره در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهد یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هستن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
0: ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما از تنش‌های خلیج فارس به یکی از مهمترین ابهام‌های ساختار قدرت در جمهوری اسلامی برسیم، جایی که غیبت طولانی رهبر جدید و روایت‌های متناقض درباره وضعیت اون پرسش‌های تازه‌ای رو ایجاد کرده. در حالی که 3 ماه از معرفی مصطفی خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه‌ای از او منتشر نشده. ابهام‌ها درباره وضعیت جسمی او هم ادامه داره. حالا انتشار ویدئویی از سوی خبرگزاری فارس که در اون وزیر کشور پاکستان از حمله نامه‌ای ویژه از فرمانده ارتش این کشور برای مصطفی خامنه ای خبر میده، یک بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی رو برجسته کرده. اون هم در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی از میزان آسیب دیدگی او در حمله به بیت رهبری ارائه کردند. این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تعامل بازیگران خارجی با تهران داره؟ همراه هستیم با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی که از اسپانیا همراه ما هست. آقای محمد، اجازه بدید از ارسال نامه ویژه فرمانده ارتش پاکستان برای مشتبه خامنه ای خبر بدیم که به نظر میرسه نشونه ای هستش از برسمیت شناختن عملی اون از سوی بازیگران منطقه ای. آیا این صرفا یک جست دیپلماتیک هست برای برسمیت شناختن مشتبه خامنه ای یا یک پیام سیاسی عمیق‌تری رو با خودش حمل میکنه؟
7: سلام. آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل و هم طرف ایرانی، بر این باورند که مجتبی خامنه ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار رجوع به این که من نمیدانم زنده است یا نیست و غیره حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او میکنه از دیدار باش هم حتی حرف میزنه، یعنی احساس این که او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر من هکست وزیر جنگ و بعدتر وزیر امور خارجی آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مجتبی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه. چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم، ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست. چون جواد لاریجانی اخیراً گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجیست و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه داریم راجع به این حرف، یعنی وضعیت به گونه ایست که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم، ولی امروز از یک

0: برای ما به همراه داره؟
1: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره، چون در مورد رهبر جدید چون چند تا کار داره میکنه، امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره. یعنی شما یا کسانی که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانند به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به این معنا داره مهار رقابت‌های درون ساختاری رو ممکن می‌کنه. وقتی این رقابت‌ها در به یک معنا مهار میشن، امکان جدیدی که فراهم میشه اینه که تثبیت زنجیره فرماندهان جدید به وجود بیاد. یعنی نظم سیاسی رو دارن چنان میچینند که برای رهبر بعدی آماده تر بشه. یعنی ابهام این کار رو داره میکنه. چون وقتی اخبار رو نگاه میکنید، از همون لحظه اولی که اخبار منتشر شد، 12 اسفند فکر میکنم اولین خبری بود که راجع به مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه، و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه میاد میگه که او سالم است، و بعد از اون ما اخباری هی میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دو تا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده، و اخباری نظیر این که او پاش قطع عضو شده، و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن برای داخل، برای این که بگن که، یعنی از حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیکه، زخم خورده ولی هست. خب یعنی این یک اقتداری از نظر اونها، یک اقتدار. برای بدنی وفادار احساس میکنم که داره میگه که، یعنی برای همون گروه ها میگه که احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید، و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حسبش کار راحتی نیست، تا به یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار، و برای خارج دارن انجام میدن.
0: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام ها میتونه متزلزل تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره های مطرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار اومدن حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو ساکت و در واقع با یک برخورد متناسب نگه داره؟
1: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون اونها دارن به چیزها، یعنی تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن، و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلان کنن. به خاطر یعنی بر ما کار دشواری است این که زمان بدیم، اما اتفاقی که میفته چند بُعد داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه میکنید به بازخوردهای خبرهای مجتبی خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف، عموما افراد از این که او نیست اصلا، یا براشون مهم نیست، یا معتقدند که مرده. یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، یعنی انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز ثقل.

0: که قدرت رو مشخص کنن. این بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هایی است که دولت ها به کار میبرند و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاهی که گفت شما ازش دارید حرف میزنید اینه که بسیار متزلزل، هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. این گونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
1: بسیار سپاسگزارم از عطا محامد تبریز که از اسپانیا همراه ما بود.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: به سراغ مستطیل سبز بریم، جایی که سایه جنگ بر آن هم سایه افکنده. تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده، به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا بشن و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خودشون برگردن. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
3: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران، پیشتر گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند، اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
4: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که گزارش خبرگزاری رویترز تیم ملی ایران وارد کشور مکزیک شده.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
4: به یکی دیگر از نقاط بحرانی خاورمیانه سری بزنیم، جایی که با وجود تلاش‌ها برای تثبیت آتش بس همچنان درگیری‌ها ادامه داره و نگرانی‌ها از گسترش بحران باقی است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس در مرزهای جنوبی لبنان، درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه داره و نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شه. همزمان با تشدید حملات متقابل، حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان و کشته شدن 3 نظامی این کشور، موجی از محکومیت‌ها رو در داخل لبنان و از سوی سازمان ملل به دنبال داشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنویم.
6: در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، حزب الله اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای ابابیل یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر ناقوره را هدف قرار داده. این گروه همچنین مدعی شد که با 2 پهپاد به تجمع نیروهای اسرائیلی در حومه جنوبی شهر هداسا حمله کرده و مواضع دیگری در نزدیکی قلعه بوفور را با راکت و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی 48 ساعت گذشته حدود 150 حمله به جنوب لبنان انجام داده و در این عملیات‌ها مواضع مرتبط با حزب الله لبنان را مورد هدف قرار داده است. همزمان ارتش اسرائیل روز یکشنبه از رهگیری 2 پرتابه شلیک شده از خاک لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داد. این اقدام پس از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در مناطق یفتا و راموت نفتالی صورت گرفت. یکی از مهمترین تحولات اخیر حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان در جاده خردلیر نبتی بود که به کشته شدن 1 سرتیپ، 1 سروان و 1 سرباز لبنانی منجر شد. ارتش لبنان این حمله را بی‌رحمانه، عمدی و مکرر توصیف کرده و آن را تهدیدی برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به آتش بس پایدار دانسته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را نقض بزرگ حاکمیت لبنان خواندند. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی دانسته و از جامعه جهانی خواسته برای متوقف کردن حملات اسرائیل و اجرای قطعنامه های بین المللی مرتبط با لبنان وارد عمل شود. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل ضمن تایید انجام این حمله اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده. به گفته ارتش اسرائیل، خودروی هدف قرار گرفته در منطقه عملیاتی و حساس تردد می‌کرده و اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله نیروهای حزب الله از آن منطقه دریافت شده بود. اسرائیل تأکید کرده که عملیاتش علیه حزب الله است و ارتش لبنان را هدف قرار نمی‌دهد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با تمدید آتش‌بس شکننده موجود موافقت کردند. بر اساس این توافق قرار است چند منطقه امنیتی آزمایشی در داخل لبنان ایجاد شود که حضور نیروهای حزب الله در آنها ممنوع خواهد بود. این توافق همچنین مشروط به توقف کامل حملات حزب الله به اسرائیل عنوان شده. بر اساس آمار منتشر شده از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران از 9 اسفند بیش از 3500 نفر در لبنان جان خود را از دست دادند. گزارش ها که از آن است که صدها نفر از قربانیان پس از اعلام آتش بس نیز در نتیجه حملات ادامه دار کشته شدند. در مجموع تحولات اخیر نشان می دهد که با وجود تلاش های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس، درگیری های میدانی میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و حمله به نیروهای ارتش لبنان خطر گسترش بحران و تضعیف روند مذاکرات را افزایش داده.
4: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. ارتش اسرائیل دستور تخلیه اجباری ساکنان شهر سور در جنوب لبنان رو صادر کرده. در این پیام آمده که شما باید فوراً خانه های خودتون رو تخلیه کنید و به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان بکنید. صدها هزار نفر از مردم لبنان از 2 مارس به دلیل حملات هوایی و زمینی اسرائیل مجبور به ترک خانه های خود در جنوب لبنان شدند. اما در مورد موضع‌گیری های مختلف در مورد آنچه میان اسرائیل و لبنان میگذره، نقطه نظر تحلیل مأموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا رو بشنویم.
7: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان موازی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورشو در دولت هم داره، چیزی در حدود 1/3 پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این موازی سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه. این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی کشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارن در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب حزب‌الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب‌الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست. یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست. همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق. و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
4: ارمنستان امروز در انتخاباتی شرکت میکنه که بسیاری اون رو مهمترین رأی‌گیری این کشور از زمان جنگ نارگان و قره‌باغ میدونند. انتخاباتی که میتونه مسیر ژئوپلیتیک ایروان رو میان نزدیکی بیشتر به غرب یا بازگشت به مدار روسیه تعیین کنه. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حالی برای حفظ قدرت رقابت میکنه که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزار تبدیل شدن. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
8: رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شده. انتخاباتی که بسیاری از ناظران آن را تعیین کننده آینده سیاسی این کشور و آزمونی برای دولت نیکول پاشینیان می‌دانند. حدود 2,500,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و در بیش از 2,000 شعبه از میان 18 جریان سیاسی نمایندگان پارلمان را انتخاب می کنند. بر اساس نظرسنجی ها، حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری پاشینیان با کسب 24-32% آرا پیشتاز است و احزاب نزدیک به روسیه در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج اولیه قرار از ظرف 24 ساعت پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود. همزمان با برگزاری انتخابات، آمریکا بار دیگر از حاکمیت و نهادهای دموکراتیک ارمنستان حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت خارجی گفت: واشنگتن از این گزارش‌ها آگاه است، اما مردم ارمنستان باید خود درباره رهبری و آینده کشورشان تصمیم بگیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود شواهدی وجود دارد که روسیه خواهان شکست دولت کنونی ارمنستان در انتخابات است. او تأکید کرد هدف آمریکا قطع روابط ارمنستان با دیگر کشورها نیست، بلکه حمایت از حق این کشور برای داشتن سیاست خارجی مستقل است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که روابط واشنگتن و ایروان در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. دو کشور توافق چارچوب همکاری راهبردی موسوم به مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی را امضا کردند و آمریکا آن را گامی مهم برای صلح و توسعه در ارمنستان و قفقاز جنوبی توصیف کرده است. در مقابل روسیه که ارمنستان را بخشی از حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند، نسبت به نزدیکی ایروان به غرب هشدار داده است. در هفته‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر انتخابات از جمله از طریق انتشار اطلاعات نادرست، حمایت از نامزدهای نزدیک به کرملین و اعمال فشارهای اقتصادی منتشر شده است. دولت پاشینیان از زمان روی کار آمدن در سال 2018 وابستگی ارمنستان به روسیه را کاهش داده، مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو را تعلیق کرده، روند نزدیکی به اتحادیه اروپا را آغاز کرده و با جمهوری آذربایجان به توافق صلح رسیده است. تحولاتی که این انتخابات را به رقابتی فراتر از یک انتخابات داخلی و به سنجشی برای جهتگیری آینده ارمنستان تبدیل کرده است.
4: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدین. اما یا رای دهندگان عملاً میان تداوم فاصله گرفتن از روسیه و بازگشت به مدار سنتی مسکو در حال انتخاب مسیر هستند؟ همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل که از آلمان همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای حسینی فرد. این پرسش رو از شما میپرسم، رای دهندگان در واقع دارن به چه چیزی رای میدن امروز؟
9: برای رایدهنده ارمنی بسیار سخت برای اکثریتشون که انتخاب بکنند. یعنی آخری نظرسنجی ها نشون میده که 83% واجدان حق رای معتقدند که ما نباید میان روسیه و اتحادیه اروپا مجبور به انتخاب باشیم و کشور باید یک رابطه متوازنی با هر دو طرف داشته باشه. هرچند که چیزی در حدود 51% هم میگن که اگر رفراندومی برگزار بشه برای وارد شدن به اتحادیه اروپا ما رأی مثبت خواهیم داد. شمار اون کسایی که اصولا میخوان که به اتحادیه اروپا بپیوندن خیلی بیشتر از اونایی که میگن تو رفراندوم هم رأی مثبت خواهیم داد. به این اعتبار بعد با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی و امنیتی ارمنستان کار بسیار سختی هست. حتی آقای مثلا پاشینیان اگر بخواد این کار نزدیکی به اتحادیه اروپا رو پیش ببره آنچنان ساده نیست، هم به اعتبار وضعیت رابطه‌ای که این کشور با روسیه داره. میدونیم که خب صرف نظر از این که از این پیمان امنیتی هم طور که در گزارش اشاره شد اومده بیرون، ولی عضوی از اون به اصطلاح اتحادیه اقتصادی یوراسیا است که روسیه به اصطلاح محوریتش رو داره. خب روسیه در ارمنستان نه تنها پایگاه نظامی داره برای 20 سال دیگه، بلکه بر ساختارهای انرژی، بر زیر ساختهای به اصطلاح راه آهن و ترابری این کشور هم مسلطه. از این جهتش برای ارمنستان این که بخواد رابطه اقتصادیشو که چیزی بین 45 تا 65% این رابطه اقتصادی، البته آمارا مختلفه گفته میشه، با روسیه است، بخواد دچار تلاطم بکنه، بسیار با مشکل روبرو خواهد شد. از این جهت خب آقای پاشینیان به رغم این شعارهای انتخاباتی ما میبینیم که در عمل بسیار داره آهسته و بدون اینکه تحریک بکنه مسکو رو به اون صورت پیش میره. اینی که حالا حتی اگر تمام جمعیت هم بخواد رای بده و سمجگیری کاملا به طرف اتحادیه اروپا باشه، ارمنستان با این مشکل هم مواجهه که ما گرجستان رو داره در کنارش. گرجستان مادامی که نپیونده به اتحادیه اروپا، راه پیوستنش هموار نشه، به لحاظ جغرافیایی و سیاسی اصولا اتحادیه اروپا راهی نداره که بخواد ارمنستان رو در خودش ادغام بکنه. یعنی مشکلات متعددی وجود داره برای این سمت‌گیری و همین دلیل هم آقای پاشینیان اگر انتخابم بشه این دفعه آنچنان این رویاهایی که برزیق قولشون میدن شاید در رابطه با اتحادیه اروپا این سرعت و سلاف سهولت انجام پذیر نباشه.
4: آیه حسینی فرد، برای ایران نتیجه این انتخابات چه اهمیتی داره؟ به ویژه در موضوعهایی مثل کریدور زنگزور، دسترسی ترانزیتی ایران به قفقاز و همینطور نگرانی تهران از افزایش نفوذ ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه.
9: مادامی که اصطلاب آقای پاشینیان در رابطهش با روسیه دچار حساب تغییرات اساسی دست نزنه، به نظر میاد که در رابطه با ایران با توجه به اینکه به هر صورت به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیک هم ارمنستان همچنان به ایران نیاز داره، تغییرات اساسی ایجاد نشه. در نظر بگیریم که همین الان ارمنستان رغم این نزدیکی داره بخواد به اتحادیه اروپا پیش ببره، یکی از کانون‌های اصلی دور زدن تحریم‌های روسیه است. یعنی روس‌ها با توجه به اینکه ارمنستان هم عضوی از همون اتحادیه یوراسیا است و با محوریت روسیه، هم رابطه اقتصادی قوی داره با اتحادیه اروپا و هم اون وضعیت داره با روسیه. با این وضعیت شده یکی از کانون‌ها و مرکزهای اصلی دور زدن تحریم روسیه. همین وضعیت رو ما می‌تونیم در مورد ایران هم تصور بکنیم. یعنی گرچه خب در مورد ایران شاید حساسیت روسیه یا از میخوام ارمنستان کمتر باشه و اینجا و اونجایی با فشارها عقب نشینیایی بکنه، ولی ما میدونیم که بخش بزرگی از این تحریم های ایران هم داره از طریق ارمنستان شکسته میشه. بسیاری سرمایه گذاری ایرانی ها در ارمنستان دارند، به رغم همه مسائلی که فرض کنید در مورد گرجستان یا کشورهای دیگه قفقاز پیش اومده با ایران، ارمنستان همچنان رابطه نسبتا نزدیکی داره. به نظر نمیاد که حتی پاشینیان اگر انتخاب هم بشه با توجه به وضعیتی که داره، نیازی که هم به روسیه هم به ایران داره به نوعی، و اینکه خود جامعه مثلا ارمنستان هم در رابطه با پیمانی که میخواد با آذربایجان ببنده. یکی از مشکلات هم همینه، یعنی بخش بزرگی از این رأیی که میتونن اپوزیسیون به دست بیارن مانوریه که میدن روی نزدیکی آقای پاشینیان برای امضای یک قرارداد صلح با آذربایجان، که میگن این فروش یا خیانت به کشور. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که واجب زنگ زور و مسائل از این دست هم دست آقای پاشینیان زیاد باز نباشه و جمهوری اسلامی روی یک همچین وضعیتی حساب بتونه بکنه.
4: آقای حسینی فرد، نخست وزیر ارمنستان همین ساعتی پیش همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور گفته که ایروان مسیر همگرایی با استانداردهای اتحادیه اروپا رو ادامه میده، در عین حال بر تداوم سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط راهبردی با چین و همینطور حفظ مناسبات مبتنی بر احترام و متقابل با روسیه تاکید کرده. آیا واقعا حتی اگر اپوزیسیون نزدیکتر به روسیه دست بالا رو پیدا بکنه، برآورده شدن همه این امکانات ممکنه؟
9: به نظر میاد که راهی ندارن جز اینی که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک، وضعیت سیاسی اقتصادی ارمنستان، که این توازن رو تا مدت ها حفظ بکنه. ما در نظر بگیریم که شعار اصلی اون حزب، حتی میدونید که خب یک میلیاردر روس ارمنی لا عمدتاً نیروی اپوزیسیون رو، قدرتش رو در دست داره، اون حزب معروف ارمنستان نیرومند، اون اگر همون 15 یا عرض کنید که بشه قدرت اصلی در این انتخابات، همون هم شعارش برغم این که معروف به این که رابطه خیلی گسترده با روسیه داره، ولی معتقده که ما باید مستقل بکنیم ارمنستان رو از این نیازی یک طرفه به روسیه، خودمون رو در بیاریم و متنوع بکنیم بدون اینکه لزوماً به اتحادیه معینی بپیوندیم. یعنی اون هم میبینه که وضعیت ذهنیت مردم چجوریه و چجوری همه یه نوع توازن رو میخواد. تو این مختصات البته آسون نیست، سخت، همه طرفا به هر صورت سعی میکنن با اهرماشون فشار بیارن که ارمنستان رو به طرف خودشون بکشن، ولی به هر صورت شاید چاره ای هم نداشته باشن رهبران این کشور که توی این وضعیت ژئوپلیتیک گیر افتاده، با توجه به مناسباتش، با توجه به رابطه بسیار تاریخی مشکلدارش با ترکیه از یک طرف، از اون بر مشکلاتی که الان در رابطه با روسیه پیش اومد در جریان جنگ قره‌باغ، و متوجه شدن که آنچنان هم روسیه به اون پیمان امنیتیش بهایی نمیده که بخواد ازشون دفاعی بکنه، و نیازهای اقتصادیشون و وضعیتی که مثلا دارن، همه اینها ایجاب میکنه که اینها واقعا هم چه پاشینیان بیاد سر کار، چه نی اپوزیسیون، حالا با یک مقدار مثلا نوسان نهایتاً مجبور بشن با همه کار بکنه.
4: سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، که از آلمان ما رو همراهی می‌کرد. و اما اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه Nature Biomedical Engineering منتشر شده که میتونه خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشه که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده می‌کنند. اختراع جدید این محققان برچسبی کوچکه که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس های صوتی به قلب، مشکل ضربان نامنظم رو حل میکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
10: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردن، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده میشود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سالهاست از آن استفاده می شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلولهای قلب استفاده کردند تا کانالهای یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می‌چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می‌کنند و به قلب می‌رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند، موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می‌کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می‌کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می‌کند به سینه بیمار چسبانده می‌شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. همکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می شود.
4: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما خبرگزاری فارس خبر داده که دریافت بهای خدمات از تنگه هرمز وارد فاز اجرایی شده. بر اساس این خبر مبالغ دریافتی قرار هست به خزانه واریز بشه و در محلهای تعیین شده هزینه خواهد شد. به نوشته خبرگزاری فارس بخشی از این پرداخت‌ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام میشه، یعنی برخی کشتی‌ها خدمات ارائه می‌کنند و ارزش اون از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد. این خبر و خبرگزاری فارس دقایقی پیش منتشر کرده. این در حالی است که چند رسانه در آمریکا و خارج از این کشور روز شنبه از بررسی طرح استفاده از اموال ایران در خارج از کشور برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از جنگ در کشورهای عربی خلیج فارس خبر دادند. به گفته منبع این گزارش که رسانه‌ها به نامش اشاره ای نکردند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گروهی کارشناس را به عنوان مسئول بررسی این طرح تعیین کرد. اگر میخواید جزئیات بیشتری از این طرح رو در جریان قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا متن کامل این گزارش رسانه‌ای با عنوان آمریکا استفاده از اموال ایران برای جبران خسارت جنگ در کشورهای عربی را بررسی میکند منتشر شده. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ بخشی از شبکه‌های اجتماعی هستن که شما میتونید اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کم کم به ساعت 3 بعد از ظهر در تهران نزدیک میشیم. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
11: ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دادگاه انقلاب حکم 1 سال حبس جعفر پناهی را تایید کرد. احمد خاتمی از آسیب دیدگی شدید پای مجتبی خامنه ای خبر داد. بیش از 1,200,000 نفر امروز یک شنبه در خیابان‌های مادرید برای شرکت در مراسم عشای ربانی به رهبری پاپ لئو گرد آمدند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عیناً تایید کرد. بر اساس این رأی، این کارگردان صاحب نام سینمای ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای او صادر شده است. در کیفرخواست قاضی ایمان افشاری علیه جعفر پناهی، مواردی از جمله ساخت فیلم زیرزمینی و مسئله دار علیه حاکمیت، حمایت از برخی زندانیان امنیتی، حمایت از اعتراضات، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیونداران و سیاه نمایی وضعیت کشور ذکر شده است. همچنین در این پرونده به حمایت از شعار زن زندگی آزادی و انتشار کلیپ‌های انتقادی از جمله همخوانی سرود ایران در اعتراض به احکام اعدام اشاره شده است. جعفر پناهی تابستان سال 1401 بازداشت و زندانی شد. و پس از نزدیک به 7 ماه حبس در زندان اوین، سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. فیلم یک تصادف ساده او سال گذشته برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شد. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان اعلام کرد مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل و آمریکا در آغاز جنگ از ناحیه پا به شدت آسیب دیده بود و حتی احتمال قطع پای او نیز مطرح شده بود، اما به گفته احمد خاتمی با تلاش کادر درمان این اتفاق رخ نداد و مجتبی خامنه‌ای اکنون در سلامت است. این اظهارات با روایات پیشین مقامات جمهوری اسلامی تفاوت دارد. پیشتر مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود در آن حمله اتفاق خاصی برای مجتبی خامنه‌ای رخ نداد و او دچار قطع عضو یا آسیب جدی نشده. از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده و روایات متفاوت درباره وضعیت جسمی او همچنان ادامه دارد. بیش از 1,200,000 نفر امروز یک شنبه در خیابان‌های مادرید برای شرکت در مراسم عشای ربانی به رهبری پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان گرد هم آمدند. مراسمی که در آن پاپ خواستار تجدید و احیای ایمان کاتولیک در اسپانیا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پادشاه و ملکه اسپانیا نیز به انبوه باورمندانی پیوستند که در میدان سیبلز با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا و واتیکان در این آیین مذهبی سرشار از نمادهای دینی حضور یافته بودند. این مراسم در دومین روز از سفر 7 روزه پاپ لئو به اسپانیا برگزار شد، کشوری که یکی از پایگاه‌های مذهب کاتولیک به شمار می‌رود، اما همانند بخش بزرگی از اروپای غربی میزان پایبندی و مشارکت مذهبی در آن در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته. برای این رویداد تدابیر گسترده امنیتی در نظر گرفته شده بود. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده است. بر اساس این گزارش‌ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی‌هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقامات ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد ترامپ و آلبریج کولبی مقام ارشد پنتاگون وجود دارد. و خیلی کوتاه بشنوید که تهران میگوید روسیه آماده بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران است. برای اطلاعات بیشتر سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و اخبار را با جزئیات بسیار دقیق تر از آن که در این فرصت های کوتاه می شنوید دنبال کنید.
12: پاراگراف اول.
13: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
14: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرسایند است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد. اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر می رسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او می توان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربیکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته، اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ما وقتی میبینیم که یک رهبری که انقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن، یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش اما نباید آزادتر شدن خون، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید این داره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، این داره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون اینگونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستند، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن، این بخشش اینجوریه. بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه‌های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام تو یک سالون میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم به هر حال شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و علاوه محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنم، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جواب‌هایی که به خارج نشین‌ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببینید در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدما رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببینید شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنشان نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاریم ببینیم اگه واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه‌های ساده تر. ببینید مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید. من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر
1: هم
0: میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک هضم میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته، اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری رو هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. برای خود من فکر میکنم که این رو باید یه مقدار کلیتر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه.

0: ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین، همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضی ها آتو داشته باشه، ممکنه به بعضی ها نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
1: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن اینکه باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
2: بله ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه رو هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بدن. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده‌ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون، یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنین بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، میخواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل میشدن. ببینید من فکر میکنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدم ها لایه های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، اینم هنر متأهل، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجراه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد

0: نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واسطاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده. ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آقای ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی. اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیز رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست. این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگرام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل
0: این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای مرگ‌موتی فکر نمی‌کنید، چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت‌های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سال‌ها به داخل ایران هم می‌فرستاده، فکر نمی‌کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت‌های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقاً این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد، با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگم که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میشه راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحگویی هم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبت دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن های کنسرت رو چه کسانی پول های 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ اینم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من به یاد اول انقلاب میافتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون حالا من بیشتر رادیویی هستم راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، از زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زیبیهی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی روان کاوی این اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید، حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتشو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود. و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته، در باغ سبزی که نشون دادن رفت، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت، اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامون میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرف، و برای خودش یک تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده، سرنوشت اونها چگونه میشه، چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه، و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن. این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
0: ببینید من فکر میکنم که آدم ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم ها تحمیل کرد. ببینید آدم ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید جمهوری اسلامی هم در این حال معمولا گفتم گاهی آدم ها رو تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید مصادره هم میکنه. الان شما نگاه کنید مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم و میسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده. فکر میکنم مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیع یه اقتصادی هم پشتش هست. این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیز سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادی یه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که اون قدرت دست کسیه که اجازه مونده نه برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران؟ و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیع داشته باشم دیگه.
0: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود من حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیع از شما هم بشنویم، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که ببیشه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم. اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجه شو، برحال یکی از
1: دوبلور منظورتونه سالو...
2: بعد گوینده چیز بودم، صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسی شو بگم.
2: آره. این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید، ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه بله. رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد، نه من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته است. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود، تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند. ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بیطرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تاکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربیکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه ها رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
0: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خود شکنجهگرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبانهای خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن، نه الان نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی ها مثلا الان آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قرار همه اینا حکومتش از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقعی که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست های فرهنگی نوسانهایی پیدا میکنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم ها استفاده میکنن. اگر نبود مقاومت همین آدم ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود ولا غیر. و همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
0: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودنه. انسان‌ها با محدودیت‌ها، با ظرفیت‌های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی متفاوتی روبرو هستن. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر می‌کنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیعی از شما هم بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن، اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جا حالا بلیت فروختن، خیلی جا مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه ای رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون. ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشت. خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. امروز یک شنبه 17 خرداد 1405 برابر با 7 ژوئن 2026 میلادی است و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم در رادیو فردا برای شما تدارک دیدن تا شما رو در جریان تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان قرار بدن. در این برنامه خواهید شنید از تنش‌های تازه در خلیج فارس و درگیری‌های جدید میان ایران و آمریکا، به ابهام‌ها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای و پیام‌های سیاسی سفر وزیر کشور پاکستان به تهران می‌پردازیم. از سایه تنش‌های سیاسی بر حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهیم گفت و به مرزهای جنوبی لبنان می‌ریم و پیامدهای درگیری‌ها در این منطقه، و در پایان هم نگاهی خواهیم داشت به انتخابات سرنوشت‌ساز ارمنستان و تأثیر احتمالی اون بر موازنه قدرت در قفقاز. اما پیش از اینکه به سراغ همه این موضوعات بریم، مهمترین خبرها رو بشنوید همراه با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. در این بخش خبری در همین باره بیشتر خواهید شنید. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان اعلام کرد مشتبه خامنه‌ای در حمله اسرائیل و آمریکا در آغاز جنگ از ناحیه پا به شدت آسیب دیده بود و حتی احتمال قطع پای او نیز مطرح شده بود، اما به گفته او با تلاش کادر درمان این اتفاق رخ نداد و او اکنون در سلامت است. این اظهارات با روایت پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی تفاوت دارد. پیشتر مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود در آن حمله اتفاق خاصی برای مشتبه خامنه‌ای رخ نداد و او دچار قطع عضو یا آسیب جدی نشده است. از زمان معرفی مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده و روایت‌های متفاوت درباره وضعیت جسمی او همچنان ادامه دارد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده است. بر اساس این گزارش‌ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی یا فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی‌هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقام‌های ارشد آمریکایی وجود دارد. وزیران کشورهای عضو اوپک پلاس امروز در نشستی آنلاین افزایش سهمیه تولید نفت را بررسی می‌کنند، اقدامی که با هدف مهار افزایش قیمت نفت انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تولید روزانه اوپک پلاس از حدود 43 میلیون بشکه پیش از جنگ به حدود 33 میلیون بشکه کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند با وجود احتمال افزایش حدود 188 هزار بشکه تولید روزانه، بسته ماندن تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت خلیج فارس، تأثیر این تصمیم بر قیمت‌ها محدود خواهد بود. مقام‌های محلی و یک سناتور در نیجریه اعلام کردند 416 زن و کودک که اوایل سال جاری از روستای نقوشه در ایالت بورنو روبوده شده بودند در آخر هفته آزاد شدند. به گفته رئیس یک گروه جوانان محلی این افراد روز شنبه آزاد شدند. یک سناتور ایالتی نیز خبر را تایید کرده. هنوز جزئیات دقیقی از نحوه آزادی گروگان‌ها منتشر نشده. همزمان ارتش نیجریه اعلام کرد در یک عملیات اطلاعات محور 360 گروگان را از مخفیگاه گروه بوکو حرام در کوههای ماندارا آزاد کرده است. ارتش گفت این عملیات با استفاده از نیروهای ویژه و جنگ روانی علیه شبه نظامیان انجام شد. بر اساس این گزارش دو کودک در دوران اسارت به دلیل شرایط سخت و فرسودگی جان باختند. بوکو حرام سالهاست با حملات و آدمربایی در شمال شرق نیجریه فعال است. و رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن گفت سکون لرزه‌ای در محدوده شهری تهران با وجود گسل‌های فعال نگران کننده است و پیام خوشبینانه‌ای ندارد.
1: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از جدیدترین خبرها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا همینطور با تحلیل‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند هم آشنا بشید. از جمله گزارش رو میتونید بخونید در مورد اینکه آمریکا استفاده از اموال ایران برای جبران خسارات جنگ در کشورهای عربی رو در دست بررسی داره.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس بالا گرفته، ارتش آمریکا میگوید دو پهپاد تهاجمی ایرانی را که در کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند، سرنگون کرده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که این پهپادها بامداد شنبه و در واکنش به تهدید علیه کشتیرانی بین‌المللی هدف قرار گرفتند. همزمان وزارت امور خارجه ایران حمله آمریکا به تأسیسات راداری سیریک و قشم را نقض آشکار آتش بس خونده و آن را محکوم کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
4: در حالی که درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان میان ایران و آمریکا ادامه دارد، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه دیدارهایی با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان و فرد مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به حساب می‌آید. کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
5: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دور اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا میکنه پاکستان بین ایران و آمریکا، به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم بیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله اصلی ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
4: وزارت کشور پاکستان هم در بیانیه تاکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. کامران متین استاد روابط بین الملل از موقعیت ترامپ به رادیو فردا میگوید.
5: یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ به دایران به دلیل اینکه نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود، و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ رو اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام، ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وسوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوا که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشیش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر میکنم از گذشته در خطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر میکنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
4: به نظر میرسد که بسیاری از تحلیلگران در تحلیل مذاکرات بر سر توافق برای تمدید آتش بس میان ایران و آمریکا با یکدیگر اتفاق نظر دارند، چرا که علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در سوئیس نیز پیشتر در گفتگو با رادیو فردا شرایط رئیس جمهوری آمریکا را بسیار دشوار ارزیابی کرده و گزینه‌های ممکن برای آمریکا را یا کوتاه آمدن آمریکا از خواسته‌های حداکثری یا بازگشت به جنگ برآورد کرد. علی واعظ:
6: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، چیز جدیدی نیست و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایم‌تری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از برخی از خواسته‌های حداکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
4: لبنان نیز روز شنبه اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان برای دیدار با آسم منیر همتای پاکستانیش راهی اسلام آباد شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته این سفر با مذاکرات گسترده ایران و آمریکا ارتباط دارد، در حالی که تهران اصرار دارد لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. این خبرگزاری میگوید سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که به رغم وجود توافق آتش بس، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس حتی شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح افزایش یافته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. سنتکام بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پهپادها تردد دریایی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بار دیگر با تاکید بر اینکه نیروهای این کشور همچنان در موقعیت آماده باش قرار دارند افزود آنها آماده‌اند به دفاع در برابر اقدام‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ادامه دهند. بامداد روز شنبه هم سنتکام از حمله به تاسیسات راداری در قشم و سیریک و سرنگون کردن چند پهپاد و موشک ایران خبر داد که همزمان سپاه پاسداران در واکنش به آن به مواضع آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. البته وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای حمله آمریکا به تاسیسات راداری و نظارت ساحلی در سیریک و جزیره قشم را نقض آشکار آتش‌بس و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توصیف کرد و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در چارچوب حق دفاع مشروع به این اقدام پاسخ دادند. وزارت خارجه بحرین نیز روز شنبه حملات موشکی ایران به خاک این کشور و کویت را محکوم کرد و آن را نقض فاحش تمامیت ارضی دو کشور خواند. وزارت دفاع کویت نیز اعلام کرد 7 موشک بالستیک ایرانی را رهگیری کرده و این حمله خسارات مادی بر جای گذارده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهایی است که در حملات اخیر ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مأموریت ارزیابی خسارات‌های وارد شده به کشورهای عربی متحد آمریکا را به کارشناسان وزارت خزانه داری آمریکا سپرده و امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات‌های احتمالی آینده را نیز در دست بررسی دارند. این در حالی است که محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را شرط دستیابی به توافق صلح با آمریکا دانسته است.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما در همین زمینه بشنوید ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو.
7: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردیم که طرفین فعلا شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خود حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه‌ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در مقطع نظر فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. و همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جست گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچکدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه. بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد. ولی خب این فرماندهانی که الان کار هستن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن، خب تبعات یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست و برای جمهوری اسلامی اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده به اینکه کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفته از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضره در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه و اگر این طور باشه خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهد یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینا معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
1: ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما از تنش‌های خلیج فارس به یکی از مهمترین ابهام‌های ساختار قدرت در جمهوری اسلامی برسیم، جایی که غیبت طولانی رهبر جدید و روایت‌های متناقض درباره وضعیت اون پرسش‌های تازه‌ای رو ایجاد کرده. در حالی که 3 ماه از معرفی مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه‌ای از او منتشر نشده. ابهام‌ها درباره وضعیت جسمی او هم ادامه داره. حالا انتشار ویدئویی از سوی خبرگزاری فارس که در اون وزیر کشور پاکستان از حمل نامه‌ای ویژه از فرمانده ارتش این کشور برای مشتبه خامنه‌ای خبر میده، یک بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی رو برجسته کرده. اون هم در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی از میزان آسیب دیدگی او در حمله به بیت رهبری ارائه کردند. این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تعامل بازیگران خارجی با تهران داره؟ همراه هستیم با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی که از اسپانیا همراه ما هست. آقای محمد، اجازه بدید از ارسال نامه ویژه فرمانده ارتش پاکستان برای مشتبه خامنه ای خبر بدیم که به نظر میرسه نشونه ای هستش از برسمیت شناختن عملی اون از سوی بازیگران منطقه ای. آیا این صرفا یک جست دیپلماتیک هست برای برسمیت شناختن مشتبه خامنه ای یا یک پیام سیاسی عمیق‌تری رو با خودش حمل میکنه؟
8: سلام. آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل و هم طرف ایرانی، بر این باورند که مجتبی خامنه ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار راجع به اینکه من نمیدانم زنده است یا نیست و غیره حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او میکنه از دیدار باهاش هم حتی حرف میزنه، یعنی احساس اینکه او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر من هکست وزیر جنگ و بعدتر وزیر امور خارجه آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مجتبی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه. چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم، ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست. چون جواد لاریجانی اخیراً گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجی است و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه داریم راجع به این حرف، یعنی وضعیت به گونه است که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم، ولی امروز از یک نامه خبر داده میشه که خب باز همه چیز رو در ابهام بیشتری فرو میبره.
1: آقای محمد، این روایت های متناقض که به نظر میرسه حالا بیشتر از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی حتی بر روند مذاکرات هم داره سایه میافکنه، نشان دهنده چه هست؟ آیا این همه تناقض رو ما میتونیم تفسیر بکنیم به عنوان اینکه ما یک رهبر مشروع مقتدر در رأس جمهوری اسلامی داریم یا نشانهای دیگری رو برای ما به همراه داره؟
8: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره. چون در مورد رهبر جدید، چون چند تا کار داره میکنه، امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره. یعنی شما یا کسانی که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانند به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به

0: خامنه ای منتشر میشه و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه میاد میگه که او سالم است و بعد از اون ما اخباری هی میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دوتا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده و اخباری نظیر این که او پاش قطع عضو شده و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن برای داخل، برای این که بگن که یعنی از حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیکه، زخم خورده ولی هست، خب یعنی این اقتداری از نظر اونها یک اقتدار. برای بدنی وفادار احساس میکنم که داره میگه که یعنی برای همون گروه ها میگه که احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید، و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حسبش کار راحتی نیست، تا به یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار و برای خارج دارن انجام میدن.
1: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام ها میتونه متزلزل تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره های مطرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار اومدن حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو ساکت و در واقع با یک برخورد متناسب نگه داره؟
0: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون اونها دارن به چیزها، یعنی تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلام کنن. خب بخاطر یعنی بر ما کار دشواری است این که زمان بدیم، اما اتفاقی که میفته چند بود داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه بکنید به بازخوردهای خبرهای مشتبه خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف، عموما افراد از این که او حرف او نیست اصلا یا براشون مهم نیست یا معتقدند که مرده، یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، یعنی انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز سر که قدرت رو مشخص کنن. این بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هاییست که دولت ها به کار میبرند و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاهی که گفت شما ازش دارید حرف میزنید اینه که بسیار متزلزل، هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. اینگونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
1: بسیار سپاسگزارم از عطا محامد تبریز که از اسپانیا همراه ما بود.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: به سراغ مستطیل سبز بریم، جایی که سایه جنگ بر آن هم سایه افکنده. تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن

0: واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده. به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا بشن و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خودشون برگردن. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
1: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او، این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران پیشتر گفته بود، ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل، یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه‌ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که گزارش خبرگزاری رویترز تیم ملی ایران وارد کشور مکزیک شده.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: به یکی دیگر از نقاط بحرانی خاورمیانه سری بزنیم، جایی که با وجود تلاش‌ها برای تثبیت آتش بس همچنان درگیری‌ها ادامه داره و نگرانی‌ها از گسترش بحران باقی است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس در مرزهای جنوبی لبنان، درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه داره و نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شه. همزمان با تشدید حملات متقابل، حمله اسرائیل به یک خودرو ارتش لبنان و کشته شدن 3 نظامی این کشور، موجی از محکومیت‌ها رو در داخل لبنان و از سوی سازمان ملل به دنبال داشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنویم.
3: در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، حزب الله اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای ابابیل یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر ناقوره را هدف قرار داده. این گروه همچنین مدعی شد که با 2 پهپاد به تجمع نیروهای اسرائیلی در حومه جنوبی شهر هداسا حمله کرده و مواضع دیگری در نزدیکی قلعه بوفور را با راکت و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی 48 ساعت گذشته حدود 150 حمله به جنوب لبنان انجام داده و در این عملیات‌ها مواضع مرتبط با حزب الله لبنان را مورد هدف قرار داده است. همزمان ارتش اسرائیل روز یکشنبه از رهگیری 2 پرتابه شلیک شده از خاک لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داد. این اقدام پس از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در مناطق یفتا و راموت نفتالی صورت گرفت. یکی از مهمترین تحولات اخیر حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان در جاده خردلیر نبتیه بود که به کشته شدن 1 سرتیپ، 1 سروان و 1 سرباز لبنانی منجر شد. ارتش لبنان این حمله را بیرحمانه، عمدی و مکرر توصیف کرده و آن را تهدیدی برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به آتش بس پایدار دانسته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را نقض بزرگ حاکمیت لبنان خواندند. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی دانسته و از جامعه جهانی خواسته برای متوقف کردن حملات اسرائیل و اجرای قطعنامه های بین المللی مرتبط با لبنان وارد عمل شود. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل ضمن تایید انجام این حمله اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده. به گفته ارتش اسرائیل، خودروی هدف قرار گرفته در منطقه عملیاتی و حساس تردد می کرده و اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله نیروهای حزب الله از آن منطقه دریافت شده بود. اسرائیل تاکید کرده که عملیاتش علیه حزب الله است و ارتش لبنان را هدف قرار نمی دهد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با تمدید آتش بس شکننده موجود موافقت کردند. بر اساس این توافق قرار است چند منطقه امنیتی آزمایشی در داخل لبنان ایجاد شود که حضور نیروهای حزب الله در آنها ممنوع خواهد بود. این توافق همچنین مشروط به توقف کامل حملات حزب الله به اسرائیل عنوان شده. بر اساس آمار منتشر شده از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران از 9 اسفند، بیش از 3500 نفر در لبنان جان خود را از دست دادند. گزارش ها که از آن است که صدها نفر از قربانیان پس از اعلام آتش بس نیز در نتیجه حملات ادامه دار کشته شدند. در مجموع تحولات اخیر نشان می دهد که با وجود تلاش های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس، درگیری های میدانی میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و حمله به نیروهای ارتش لبنان خطر گسترش بحران و تضعیف روند مذاکرات را افزایش داده.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. ارتش اسرائیل دستور تخلیه اجباری ساکنان شهر سور در جنوب لبنان رو صادر کرده. در این پیام آمده که شما باید فوراً خانه های خودتون رو تخلیه کنید و به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان بکنید. صدها هزار نفر از مردم لبنان از 2 مارس به دلیل حملات هوایی و زمینی اسرائیل مجبور به ترک خانه های خود در جنوب لبنان شدند. اما در مورد موضع‌گیری های مختلف در مورد آنچه میان اسرائیل و لبنان میگذره، نقطه نظر و تحلیل مأموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا رو بشنویم.
4: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه. این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی‌ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به موضوع به حزب الله باید موضع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان را حفظ بکنه.
0: ارمنستان امروز در انتخاباتی شرکت میکنه که بسیاری اون رو مهمترین رأی‌گیری این کشور از زمان جنگ نارگان و قره‌باغ میدونند. انتخاباتی که میتونه مسیر ژئوپلیتیک ایروان رو میان نزدیکی بیشتر به غرب یا بازگشت به مدار روسیه تعیین کنه. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حالی برای حفظ قدرت رقابت میکنه که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزار تبدیل شدن. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
5: رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شده. انتخاباتی که بسیاری از ناظران آن را تعیین کننده آینده سیاسی این کشور و آزمونی برای دولت نیکول پاشینیان می‌دانند. حدود 2,500,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و در بیش از 2,000 شعبه از میان 18 جریان سیاسی نمایندگان پارلمان را انتخاب می کنند. بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری پاشینیان با کسب 24-32% آرا پیشتاز است و احزاب نزدیک به روسیه در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج اولیه قرار از ظرف 24 ساعت پس از پایان رأی گیری اعلام شود. همزمان با برگزاری انتخابات، آمریکا بار دیگر از حاکمیت و نهادهای دموکراتیک ارمنستان حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت خارجی گفت: واشنگتن از این گزارش‌ها آگاه است، اما مردم ارمنستان باید خود درباره رهبری و آینده کشورشان تصمیم بگیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود شواهدی وجود دارد که روسیه خواهان شکست دولت کنونی ارمنستان در انتخابات است. او تأکید کرد هدف آمریکا قطع روابط ارمنستان با دیگر کشورها نیست، بلکه حمایت از حق این کشور برای داشتن سیاست خارجی مستقل است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که روابط واشنگتن و ایروان در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. دو کشور توافق چارچوب همکاری راهبردی موسوم به مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی را امضا کردند و آمریکا آن را گامی مهم برای صلح و توسعه در ارمنستان و قفقاز جنوبی توصیف کرده است. در مقابل روسیه که ارمنستان را بخشی از حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند، نسبت به نزدیکی ایروان به غرب هشدار داده است. در هفته‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر انتخابات از جمله از طریق انتشار اطلاعات نادرست، حمایت از نامزدهای نزدیک به کرملین و اعمال فشارهای اقتصادی منتشر شده است. دولت پاشینیان از زمان روی کار آمدن در سال 2018 وابستگی ارمنستان به روسیه را کاهش داده، مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو را تعلیق کرده، روند نزدیکی به اتحادیه اروپا را آغاز کرده و با جمهوری آذربایجان به توافق صلح رسیده است. تحولاتی که این انتخابات را به رقابتی فراتر از یک انتخابات داخلی و به سنجشی برای جهتگیری آینده ارمنستان تبدیل کرده است.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدین. اما یا رای دهندگان عملاً میان تداوم فاصله گرفتن از روسیه و بازگشت به مدار سنتی مسکو در حال انتخاب مسیر هستند؟ همراه هستیم با حبیب حسینی فتحلیگر مسائل بین الملل که از آلمان همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای حسینی فرد. این پرسش رو از شما میپرسم، رای دهندگان در واقع دارن به چه چیزی رای میدن امروز؟
6: برای راننده ارمنی بسیار سخت برای اکثریتشون که انتخاب بکنند. یعنی آخرین نظرسنجی ها نشون میده که 83% واجدان حق رأی معتقدند که ما نباید میان روسیه و اتحادیه اروپا مجبور به انتخاب باشیم و کشور باید یک رابطه متوازنی با هر دو طرف داشته باشه. هرچند که چیزی در حدود 51% هم میگن که اگر رفراندومی برگزار بشه برای وارد شدن به اتحادیه اروپا ما رأی مثبت خواهیم داد. شمار اون کسایی که اصولا میخوان که به اتحادیه اروپا بپیوندن خیلی بیشتر از اونایی که میگن تو رفراندوم هم رأی مثبت خواهیم داد. به این اعتبار باید با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارمنستان کار بسیار سختی است. حتی آقای مثلا پاشینیان اگر بخواد این کار نزدیکی به اتحادیه اروپا رو پیش ببره آنچنان ساده نیست، هم به اعتبار وضعیت رابطه‌ای که این کشور با روسیه داره. میدونیم که خب صرف نظر از این که از این پیمان امنیتی هم تو که در گزارش اشاره شد اومده بیرون، ولی عضوی از اون به اصطلاح اتحادیه اقتصادی یوراسیا است که روسیه به اصطلاح محوریتش رو داره. خب روسیه در ارمنستان نه تنها پایگاه نظامی داره برای 20 سال دیگه، بلکه بر ساختارهای انرژی، بر زیر ساختهای به اصطلاح راه آهن و ترابری این کشور هم مسلطه. از این جهتش برای ارمنستان اینکه بخواد رابطه اقتصادیشو که چیزی بین 45 درصد این رابطه اقتصادی از آمارا مختلف گفته میشه با روسیه است بخواد دچار تلاطم بکنه بسیار با مشکل روبرو خواهد شد. از این جهت خب آقای پاشینیان به رغم این شعارهای انتخاباتی ما میبینیم که در عمل بسیار داره آهسته و بدون اینکه تحریک بکنه مسکو رو به اون صورت پیش میره. اینی که حالا حتی اگر تمام جمعیت هم بخواد رای بده و سمجیری کاملا به طرف اتحادیه اروپا باشه، ارمنستان با این مشکل هم مواجهه که ما گرجستان رو داره در کنارش، گرجستان مادانی که نپیونده به اتحادیه اروپا، راه پیوستنش هموار نشه، به لحاظ جغرافیایی و سیاسی اصولا اتحادیه اروپا راهی نداره که بخواد ارمنستان رو در خودش ادغام بکنه. یعنی مشکلات متعددی وجود داره برای این سمت‌گیری و همین دلیل هم آقای پاشینیان اگر انتخاب بشه این دفعه آنچنان این رویاهایی که برزی قولشون میدم شاید در رابطه با اتحادیه اروپا این سرعت و سلاف سهولت انجام پذیر نباشه.
0: آیه حسینی فت، برای ایران نتیجه این انتخابات چه اهمیتی داره؟ به ویژه در موضوعهایی مثل کریدور زنگزور، دسترسی ترانزیتی ایران به قفقاز و همینطور نگرانی تهران از افزایش نفوذ ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه.
6: مادامی که اصطلاب آقای پاشینیان در رابطهش با روسیه دچار حساب تغییرات اساسی دست نزنه، به نظر میاد که در رابطه با ایران با توجه به اینکه به هر صورت به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیک هم ارمنستان همچنان به ایران نیاز داره، تغییرات اساسی ایجاد نشه. در نظر بگیریم که همین الان ارمنستان رغم این نزدیکی در خواهد به اتحادیه اروپا پیش ببره، یکی از کانون‌های اصلی دور زدن تحریم‌های روسیه است. یعنی روس‌ها با توجه به اینکه ارمنستان هم عضوی از همون اتحادیه یوراسیا است و با محوریت روسیه، هم رابطه اقتصادی قوی داره با اتحادیه اروپا و هم اون وضعیت داره با روسیه، با این وضعیت شده یکی از کانون‌ها و مرکزهای اصلی دور زدن تحریم روسیه. همین وضعیت رو ما میتونیم در مورد ایران هم تصور بکنیم. یعنی گرچه خب در مورد ایران شاید حساسیت روسیه یا از میخوام ارمنستان کمتر باشه و اینجا و اونجایی با فشارها عقب نشینی هایی بکنه، ولی ما میدونیم که بخش بزرگی از این تحریم های ایران هم داره از طریق ارمنستان شکسته میشه. بسیاری سرمایه گذاری ایرانی ها در ارمنستان دارند، برغم همه مسائلی که فرض کنید در مورد گرجستان یا کشورهای دیگه قفقاز پیش اومده با ایران، ارمنستان همچنان رابطه نسبتا نزدیکی داره. به نظر نمیاد که حتی پاشینیان اگر انتخاب هم بشه با توجه به وضعیتی که داره، نیازی که هم به روسیه هم به ایران داره به نوعی، و اینکه خود جامعه مثلا ارمنستان هم در رابطه با پیمانی که میخواد با آذربایجان ببنده، یکی از مشکلات هم همینه. یعنی بخش بزرگی از این رأیی که میتونن اپوزیسیون به دست بیارن مانوریه که میدن روی نزدیکی آقای پاشینیان برای امضای یک قرارداد صلح با آذربایجان، که میگن این فروش یا خیانت به کشور. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که واجب زنگزور و مسئله از این دست هم دست آقای پاشینیان زیاد باز نباشه و جمهوری اسلامی روی یک همچین وضعیتی حساب بتونه بکنه.
0: آیه حسینی فرد، نخست وزیر ارمنستان همین ساعتی پیش همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور گفته که ایروان مسیر همگرایی با استانداردهای اتحادیه اروپا رو ادامه میده، در عین حال بر تداوم سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط راهبردی با چین و همینطور حفظ مناسبات مبتنی بر احترام و متقابل با روسیه تاکید کرده. آیا واقعا حتی اگر اپوزیسیون نزدیکتر به روسیه دست بالا رو پیدا بکنه، برآورده شدن همه این امکانات ممکنه؟
6: به نظر میاد که راهی ندارن جز اینی که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک، وضعیت سیاسی اقتصادی ارمنستان، که اصلا این توازن رو تا مدت ها حفظ بکنه. ما در نظر بگیریم که شعار اصلی اون حزب، حتی میدونید که خب یک میلیاردر روس ارمنی لا عمدتاً نیروی اپوزیسیون رو قدرتش رو در دست داره، اون حزب معروف ارمنستان نیرومند، اون اگر همون 15 یا عرض کنید که بشه قدرت اصلی در این انتخابات، همون هم شعارش برغم این که معروف به این که رابطه خیلی گسترده با روسیه داره، ولی معتقده که ما باید مستقل بکنیم ارمنستان رو از این نیازی یک طرفه به روسیه، خودمون رو در بیاریم و متنوع بکنیم بدون اینکه لزوماً به اتحادیه معینی بپیوندیم. یعنی اون هم میبینه که وضعیت ذهنیت مردم چجوریه و چجوری همه یه نوع توازن رو میخواد. تو این مختصات البته آسون نیست، سخت، همه طرف ها به هر صورت سعی میکنن با اهرماشون فشار بیارن که ارمنستان رو به طرف خودشون بکشن، ولی به هر صورت شاید چاره ای هم نداشته باشن رهبران این کشور که توی این وضعیت ژئوپلیتیک گیر افتاده، با توجه به مناسباتش، با توجه به رابطه بسیار تاریخی مشکل دارش با ترکیه از یک طرف، از اون بر مشکلاتی که الان در رابطه با روسیه پیش اومد در جریان جنگ قره‌باغ و متوجه شدن که آنچنان هم روسیه به اون پیمان امنیتیش بهایی نمیده که بخواد ازشون دفاعی بکنه، و نیازهای اقتصادیشون و وضعیتی که به اصطلاح دارن، همه اینها ایجاب میکنه که اینها واقعا هم چه پاشینیان بیاد سر کار، چه اپوزیسیون، حالا با یک مقدار مثلا نوسان نهایتا مجبور بشن با همه کار بکنه.
0: سپاسگزارم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از آلمان ما رو همراهی می‌کرد. و اما اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه Nature Biomedical Engineering منتشر شده که میتونه خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشه که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده می‌کنن. اختراع جدید این محققان برچسبی کوچکه که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس‌های صوتی به قلب مشکل ضربان نامنظم رو حل می‌کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
7: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می‌شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سالهاست از آن استفاده می شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلولهای قلب استفاده کردند تا کانالهای یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می کنند و به قلب می رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند، و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. همکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می شود.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما خبرگزاری فارس خبر داده که دریافت بهای خدمات از تنگه هرمز وارد فاز اجرایی شده. بر اساس این خبر مبالغ دریافتی قرار هست به خزانه واریز بشه و در محلهای تعیین شده هزینه خواهد شد. به نوشته خبرگزاری فارس، بخشی از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر، کالا یا تهاتر انجام میشه، یعنی برخی کشتی ها خدمات ارائه می کنند و ارزش اون از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد. این خبر رو خبرگزاری فارس دقایقی پیش منتشر کرده. این در حالی است که چند رسانه در آمریکا و خارج از این کشور روز شنبه از بررسی طرح استفاده از اموال ایران در خارج از کشور برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از جنگ در کشورهای عربی خلیج فارس خبر دادند. به گفته این منبع این گزارش که رسانه‌ها به نامش اشاره‌ای نکردند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گروهی کارشناس رو به عنوان مسئول بررسی این طرح تعیین کرد. اگر می‌خواید جزئیات بیشتری از این طرح رو در جریان قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا متن کامل این گزارش رسانه‌ای با عنوان آمریکا استفاده از اموال ایران برای جبران خسارت جنگ در کشورهای عربی را بررسی می‌کند منتشر شده. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ بخشی از شبکه‌های اجتماعی هستن که شما میتونید اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کم کم به ساعت 3 بعد از ظهر در تهران نزدیک میشیم. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. ساعت 17 در ایران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 خرداد. من رویا کریمی مرش میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا در این بخش خبری زنده رادیو فردا بپردازیم به تازه ترین تحولات سیاسی اجتماعی و مجموعی از خبرها و گزارش ها رو با هم مرور کنیم. اما پیش از این که به این موضوعات بپردازیم، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
8: با سلام. رسانه های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده است. بر اساس این گزارش ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم گیری های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقام های آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقام های آمریکایی از جمله استیو ویتکاف، مذاکره کننده ارشد ترامپ و البریج کولبی، مقام ارشد پنتاگون وجود دارد. شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عیناً تایید کرد. بر اساس این رأی، این کارگردان صاحب نام سینمای ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای او صادر شده است. در کیفرخواست قاضی ایمان افشاری علیه جعفر پناهی، مواردی از جمله ساخت فیلم زیرزمینی و مسئله دار علیه حاکمیت، حمایت از برخی زندانیان امنیتی، حمایت از اعتراضات، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیونداران و سیاه‌نمایی وضعیت کشور ذکر شده است. همچنین در این پرونده به حمایت از شعار زن زندگی آزادی و انتشار کلیپ‌های انتقادی از جمله همخوانی سرود ایران در اعتراض به احکام اعدام اشاره شده است. جعفر پناهی تابستان سال 1401 بازداشت و زندانی شد و پس از نزدیک به 7 ماه حبس در زندان اوین سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. فیلم یک تصادف ساده او سال گذشته برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شد. در ادامه درگیری ها در لبنان میان اسرائیل و حزب الله، ارتش اسرائیل روز یک شنبه به ساکنان شهر جنوبی سور و مناطق اطراف آن هشدار تخلیه داد و از احتمال حملات نظامی خبر داد. به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که دو پرتابه را که از لبنان وارد حریم سرزمینی اسرائیل شده بودند رهگیری کرده است. حزب الله مسئولیت شلیک این پرتاب‌ها را بر عهده نگرفته. حزب الله پیشنهادها برای برقراری آتش بس و خلع سلاح را رد کرده و میگوید ابتدا اسرائیل باید حملات خود را متوقف کرده و نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند. ایران نیز برقراری آتش بس میان متحد نزدیکش حزب الله و اسرائیل را شرط توافق با ایالات متحده دانسته است. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان اعلام کرد مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل و آمریکا در آغاز جنگ از ناحیه پا به شدت آسیب دیده بود و حتی احتمال قطع پای او نیز مطرح شده بود، اما به گفته او با تلاش کادر درمان این اتفاق رخ نداد و مجتبی خامنه‌ای اکنون در سلامت است. این اظهارات با روایت پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی تفاوت دارد. پیشتر مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود در آن حمله اتفاق خاصی برای مجتبی خامنه‌ای رخ نداده و او دچار قطع عضو یا آسیب جدی نشده است. از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده و روایت‌های متفاوت درباره وضعیت جسمی او همچنان ادامه دارد.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران رو اعلام کرد و یادآوری کرد که این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. متن کامل این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مطالعه کنید.
9: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: بیش از دو ماه پس از پایان جنگ 40 روزه در ایران، رسانه‌ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ خبر می‌دهند. این اختلال چه نشانه‌هایی دارد و راه‌های مقابله با آن چیست؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
10: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور روانشناس در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت
11: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است.
12: ترس بلا تکلیفی؟
11: بله. ببینید توی برصد حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست، ولی ما صداشو نمی‌شنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولا در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. دقیقاً همینطوره.
10: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی رواندرمانگر در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید
13: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو میتونیم به دو دسته کلی نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه که پامون رو خیلی تکون بدیم، دستمون رو خیلی تکون بدیم، ناخونهامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
10: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید.
13: وقتی جامعه دچار بحران میشه و حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی اتفاق میفته همدلی اجتماعی این مهمترینشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افراد دیگه تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
10: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
12: من درخواستم از مردم عزیز اینه که تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
10: وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکی ایران در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می شوند.
13: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن تو این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهسیستی، اومدن یک سری هاتلاین هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحا دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، این کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا اون شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده، دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرف اینکه کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
10: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات می تواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه می توان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد میگوید:
13: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمانبر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه‌ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینی که به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون تو فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه بدارن. مسئله اینه که هر کسی تو یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی این نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
10: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار میدهند. مدیس توکلی:
13: کار دیگه‌ای که ما خیلی می‌کنیم بحث خوددرمانی دارویی، یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو می‌دیم، مثل نشانه‌ها رو می‌دیم و بعد می‌گیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چیه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که می‌افته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه‌ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمی‌رسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون، به طور کلی خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه، نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
10: در مجموع تجربه بحران‌های جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدایی ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که شرایط به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. بشنویم از آبا، شهروندی در تهران.
14: با اینکه ما پیش زمینه‌ای داشتیم، یعنی فکر می‌کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگی دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم، لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گلهامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن، خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه‌ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم، وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا می افتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد می شدن می اومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد می شدن 4 دقیقه بعد می رسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده ها رو تماشا می کردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساخت های ما رو بزنن. وقتی فکر می کردم که این زیر ساخت ها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
15: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
0: وقتی اینترنت قطع بود، دیگران چه کار می کردند؟ از اضطراب بیخبری در میانه بمباران تا مهاجرت های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیگ، کانال های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه های پنهان همبستگی. پویش عزیزالدین در این اپیزود از پادکست لایه هفتم همراه با سوما نگهدار نیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی، به جای آمارها، داستانهای واقعی و تکاندهندهی از قطع اینترنت رو از زبان شما بیان کرده.
16: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه 7 جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
17: البته این افزایش قیمت VPN توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن فقط پولم خوردن،
18: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری، هر چقدر پیام میدادم تلفن میزدم از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
19: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
16: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما، چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده های مهمی هستند اما ابدا کافی نیستن.

0: فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده.
1: من به عنوان یه روزنامه‌نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت بر من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون این توی با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلأ بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه داره.
0: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
1: اینو یه تجربه شخصی، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه، توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم هیچ جوری. چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم، یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضن آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم، 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو، بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله، اون منطقه‌ای که بمباران شده خب خونه خواهر منم شاملش بوده، خونهشون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شده. میخوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر میرسید، پیام اون به من دیر میرسید و این وسط من همش فکر میکردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان میکنه، برای اینکه خب به هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه، 3 نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعاً یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه می‌دونستم خیلی آدمای دیگه دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به هم دیگه کمک میکنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله که مسئله

0: قطعی اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردن به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
1: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد، بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
0: پویشان، خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین المللی کار می‌کردن تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشون رو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد، نفر از دوستای دیگرش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمیکرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهشو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهشو انجام میده، کارشو مثلا راه میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت، همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور می‌دونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران می‌شد. این آدما حاضر شدن ریسک این که یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون رو انجام بدن.
1: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوبه از زبون تو بشنویم. چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت؟
0: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارت ها آنتن میده و خب میتونن اینترنت ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باهاش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی می‌کنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدم‌ها مهمه. می اومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتاً هواپیما نبود که با ماشین می اومد، ممکن بود دو سه روز توی راه باشه، احتیاج داشت که یه جایی بمونه دیگه، نمی‌تونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد. یه تعدادی از این روستایی‌ها خونه‌هاشون رو اجاره می‌دادن به این مسافرا با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما می‌تونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبکه کار طول میکشه، بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط براشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. بیان فکر میکنم این جزء، نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل بر من واقعا جدید بود.
1: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
2: ببین، از همون روز اول که بیتو زدن و گمونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلع افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع VPN میگرفتیم، عمدتاً هم VPNی که توی ایران هست و VPN نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم، معمولاً V2Ray بود. به همه اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کار میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من هم نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفیگ کپی میکردم و اصلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی ان باشم. و بعد از 2-3 روز بازار در واقع وی پی ان فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا، مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالاً همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم، وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما، البته اون 9 دی نه، 9 اسفند، همه اون دی ها رو تصحیح میکنم، اسفند. البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم، من چیزی بوده 7-8 تومن فقط پولم خوردن. یعنی آدمایی بودن که شما کارت میدادن بعد تو واریز میکردی بعد یه رو قیدش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پای گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلاهبرداری میکنن. بعد یه کم کم دستم اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگه رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود و میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن وی پی ان گرون بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدام که میتونه به تو وی پی ام بده و بعد از یه هفته 10 روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگور شد و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری چنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک و میتونن وصل کنن شما رو. استارلینک خیلی گرونتر بود. من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم. به حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و وقتی تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داری ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینا تا 300 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن به ملت استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت ها رو اجاره می‌کردن، حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت ها مثلا تو میرفتی این کانفیگ ها رو وقتی میگرفتی سرورشون رو میدیدی میدی مثلا میره به فیلیمو، میده به اسنپ، میره به چه میدونم ورزش 3 میدونی اینها. ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط ها همه تو لنگ نمیموند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
3: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
2: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از بوها که اگر دوباره مثلا وضعیت شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. چند اسکرول میکنم کل تلگرام اما مثلا همش چیزه صفحات فروش وی پی ان و فلان ایناست.
3: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
4: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که مثلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن من خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه انقدر بسته از فضا و هی و دنبالش بگردی، هی انقدر چه بری بعدی نمیدونم پول بدی هزار تا کار این شکلی بکنی. من الان تو این چند وقت واقعا 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کار پیچیده ایه که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. من اینکه فکر کنم خیلی از خیرش گذشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این قصده انگار.
3: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به 3 دسته تقسیم می‌کنه.
4: بعضی از آدم‌ها خب تلاششون رو می‌کنن که در این فضا قرار بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، حالا مثلا موقعیت کم اگر بتونن، اما فکر می‌کنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش می‌کنن، براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخبار، مثلا کانال‌های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته که مثلا یه مثالی بزنم، دیروز من تو خیام بودم و یه جایی رو در تهران زد. داشتم می اومدم و هی آدم ها سمی پرسیدن. به هر جا می رفتم من دو تا سوپرمارکت رفتم و گفتم خرید کردم و اینا همشون چون حالا محل دیگه یعنی میشناختن از اون پرسیدن کجا رو زد. تا که مثلا از اون برمی گفتم نمیدونم نفهمیدم. من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که اینترنت دارم اما هیچ کدومشون درخواست نکردن که چه جوری بستی. حتی براشون سوال هم داشت اگه مجانیه نمیخواستن این کار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخواد و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمیخواد چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه یا در واقع بالاخره آدم‌های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون در نکنه یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید و این چیز جالب لزوما چیزهای امیدوار کننده و خوب نیست تو فقط چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی هستن که من بین اطرافیان رو میبینم این که چون از این فضا از این اینستاگرام شاید یعنی به عنوان کار یعنی محل درآمدشون بوده الان در به در دنبال اینه که بتونن بگردن این فضا ولی خب باید آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشی وقتی این فضا فقط فضایی که به درصد خیلی زیادی خارج از ایرانن که تو نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن به این فضا.
3: از علیرضا پرسیدم آدم ها از چه راه های خلاقانه ای اخبار موثق رو دنبال میکرد.
4: مثلا پسرم من امیدیدم که تو آدم سیاسی آدم مهمه براش اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست متوجه میشه و حتما هم به اون دو طرف به هیچ طرفی احتمالا اون شکلی وابستگی نداره ولی به اون دو طرف حتما نداره و یه کار جالبی میکرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی یه بخشی داره همین رسانه فارس یعنی وبسایتش که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر. میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم اونجا سرچ میکرد مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه. خیلی موقع آدمو میومدن مینوشتن به قدرت ها اکانتی بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن و اتفاقا تازه ساخته شدم که به همین منظور. یه به نظرم خیلی جالب و بامزه بود چون خیلی سریعه خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
3: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده میشده؟
4: این اتفاق داره میفته حتی خیلی خیلی لوکال تر یعنی گروه ساخته میشه براش و من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن یا حتی چون یه نکته ای هم میگم بله و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده باید حتما بازش کنی حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری مثلا خبر میدم بهش یا حتی مثلا این کانالایی هم به خودت دقیقاً کانالایی که 100 تا از داره 200 تا از داره در بله است که خیلی نظر شخصی تره و خبر میدن. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن و مثلا یک کانالی هم در این در شبکه های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده یعنی خیلی خیلی محدود و بسته و خودی و یه نفر میره چک میکنه و خبر رو مثلا میذاره اونجا و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
3: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع ملغمه‌ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
2: وقتی آدم‌ها همدیگه رو می‌دیدن مثلا تو خودمون دوره جنگ شما وقتی می‌رفتی که من البته شمال بودم ولی وقتی مثلا می‌رفتیم کافه بچه‌ها دور هم جمع می‌شدیم من براشون خبر می‌خوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات می‌دادم یا حتی مثلا گروه همکاران ما تو هم بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگه رو بپرسن چه می‌دونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده از هم جویا بشن همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی چه اونهایی که نداشتن چه از خود بله چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
3: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
2: یکی از مسائلی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه ولی احتمالاً همین تیکان که پازل میسازن برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت. مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی. و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی. مثلا یکی از دوستان من واقعا در مثلا فیلمای روز و حالا من مثلا که بخش از زندگیم با فیلم و فلان و اینها و خیلی برام مهم بود که چه میدونم مثلا فیلما رو به روز ببینیم، شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقل بگیریم. همه اینها از دست رفت و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی کامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
3: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
2: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هستن که وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
3: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
0: خب وقتی که اینترنت قطع شد طبیعتاً یه سری از آدم ها فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوعای مختلف رو در بر میگرفت. گروه های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر میکردن باید اینترنت داشته باشن و هر حال صداشون شنیده بشه.
3: این تلاش ها اما فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
0: تجربه که خود من داشتم و سعی میکردم اونجا فعالیت داشته باشم گروه هایی بودن که برای دانشجوها کار میکردن، یعنی خیلی گروه های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام و یه کسایی میومدن اونجا کانفیگ هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل میشد، یعنی نمیتونستن اصلا به هیچ چیز دیگه وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم برای مقالمون، قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته، ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برات اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
3: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تاکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدمها رو به چه کارهایی واداشته.
0: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها، ما یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابعو در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله ها رو برشون دانلود می‌کردیم و من برای فرستادن این مقاله ها هم مشکل داشتم، یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله ها زیاد، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره، بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم میکردیم یا تعداد صفحاتو کم میکردیم، مثلا میگفتیم کجاها به درد میخوره، یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار میکردیم رو پروپوزالشون، یعنی باید میدونستیم چی به دردشون میخوره، چیا خب به هر حال تون حوزه نیست. من به کسایی میتونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروه هی داشت گسترده تر میشد، آدمایی وارد میشدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و میتونستن کمک کنن به کسای دیگه توی ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشون رو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد، ما باید گاهن مثلا 20 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کنیم از دوستامون شما بیاید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره‌ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر می‌شد و آدمایی می‌اومدن و کمک می‌کردن، حقیقتاً وقت می‌ذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوارکننده‌ای بود که آدم می‌دونست کسایی تو اصلا نمیشناختی این آدما رو. مثلا من صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدما میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل میشدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم مینویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفا برام پیدا کنید و تمام قطع میشد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمیشد، من مثلا براش این مطالبو پیدا میکردیم میفرستادیم ولی میدیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا میدید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
3: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
0: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ متقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقا یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران ها زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن نمیتونن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدما بهش وصل می‌شدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده‌هاشون خبر می‌گرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره‌هایی که براش فرستاده می‌شد و صرفاً حال اون آدما رو بپرسه که آیا شما سالمی، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرا رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شبا فکر می‌کنم که مثلا تو این فیلم‌های هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت، فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسای این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی به دنیا اومده، من تونستم خبر تولدش رو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه، این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفن‌هاشون که جواب نمیدادن، بره دم خونه‌هاشون پیداشون کنه و خب وظیفه‌ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایطو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام ذینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار و قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی ما شاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبا که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه، هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و VPN های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیرقابل گفتگوه.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های این کشور منجر نمی‌شود. پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داد. و دادگاه انقلاب حکم 1 سال حبس جعفر پناهی را تایید کرد. خانم ها آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نابود می‌کند. دونالد ترامپ گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته او مقامات ایرانی ابتدا با این امر مخالفت می‌کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه دو طرف به امضای توافق نزدیک هستند تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات ارتش آمریکا برخورد سختی با ایران خواهد داشت. او همچنین افزود نیروهای آمریکایی را تا پایان روند توافق در منطقه باقی نگه می‌دارد. این اظهارات در حالی است که محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه به شبکه CNN گفت که شرط آغاز گفتگو با آمریکا آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران است که از سوی آن کشور منوط به انجام و ارسال آن به ایران شده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی درباره اسرائیل را به بالاترین سطح افزایش داده است. بر اساس این گزارش‌ها علت این تصمیم نگرانی از تلاش‌های اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تصمیم‌گیری‌های داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد تحولات خاورمیانه است. شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا توانایی اسرائیل در انجام عملیات جاسوسی انسانی و فنی را در سطح بحرانی ارزیابی کرده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد نگرانی‌هایی درباره تلاش اسرائیل برای شنود مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ و آلبریج کولبی مقام ارشد پنتاگون وجود دارد. شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عیناً تایید کرد. بر اساس این رأی، این کارگردان صاحب نام سینمای ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه ها و تشکل های سیاسی اجتماعی برای او صادر شده است. در کیفرخواست قاضی ایمان افشاری علیه جعفر پناهی، مواردی از جمله ساخت فیلم زیرزمینی و مسئله دار علیه حاکمیت، حمایت از برخی زندانیان امنیتی، حمایت از اعتراضات، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیونداران و سیاه نمایی وضعیت کشور ذکر شده است. همچنین در این پرونده به حمایت از شعار زن زندگی آزادی و انتشار کلیپ‌های انتقادی از جمله همخوانی سرود ایران در اعتراض به احکام اعدام اشاره شده است. جعفر پناهی تابستان سال 1401 بازداشت و زندانی شد و پس از نزدیک به 7 ماه حبس در زندان اوین سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 19 شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها از رادیو فردا باشید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او میتوان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43مین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دوربیکی دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دوربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا ما شاهد یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته، اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایب هم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که انقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن، یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و همه میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایشو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و بلا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میدار از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، یه میدار از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون اینگونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن، این بخشش اینجوریه. بخشش هم ببینید، مثلا اولا بیایم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه. حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و او میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگرام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگرام، ببین در مورد کینگرام یک تو یک سالن میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و علاقه محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگرام. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنم، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جواب‌هایی که به خارج نشین‌ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببینید در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببینید شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدار هم واکنش ها نسبت بهشون متفاوت. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاریم ببینیم اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه های ساده تر. ببینید مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیشبینیه، اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به صلاح پشت این داستان نمیمونه. ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیز هم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا، بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید. من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جای اینکه بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر رو هم میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتابم هم همینطور. من آقای نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگراندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید. بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصبانی برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صدر عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفر، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو. ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. برای خود من فکر میکنم که این رو باید یه مقدار کلی تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دوتا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، این که چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا با آقای کوروش یغمی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاق

0: بینی و اون چیزی که به خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
1: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در اینکه استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن اینکه باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
0: بله، ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید، من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم. یعنی خیر و شر خیلی اخیرا متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه. یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همرم با یک برچسی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده. من خودم دنبال مجوزی که دو خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون، یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوست جوون بودن. خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید، من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید. یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار. واقعا لایه‌های مختلف رو باید، بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید، یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، نم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن، یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایتها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجراه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، این که خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد. من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده. ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آقای ایوبی نامی کردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه. یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم. فقط یه چیز رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه، اما تنها بازیگر این صحنه نیست، این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من

0: جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل
0: دقیقاً این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای مرگ‌موتی فکر نمی کنید، چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه؟ و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحه گوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور و فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من بیاد اول انقلاب میفتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون تکه تکه میکنن، تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی اینا اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک مطیعی، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگ رام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید، حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجلس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفتن، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت. اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامو میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و وامیسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرفو، برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن‌ها هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
0: ببینید، من فکر می‌کنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم‌ها رو تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نگو که مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم‌ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم وامیسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر میکنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک، همونجوری که آقای ملک مطیع، یه اقتصادی هم پشتش هست. این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالن میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان، همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا رو صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد، یعنی همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادیه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه میده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جنبندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
0: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشو نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود مون حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیعی، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دیماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که به ویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، برحال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
2: بعض گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسی شو بگم.
2: آره این هم از اون فارسی های یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید، ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد. نه، من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیعی. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است، صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحی آن را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تاکنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان کارگروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای دارای راهبردی جدید نیز با بهره گیری از ایده های نو و تلاش مضاعف مأموریت حمایت بی قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند، و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه، ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه. آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
0: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. بعد ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، که دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن، نه الان نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قراره همه اینا حکومتش از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. و همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله بسیاری از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیع داشته باشیم.
0: من میگم این دوگانه سازی کلا اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیع هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن. انسان‌ها با محدودیت‌ها، با ظرفیت‌های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی متفاوتی روبرو هستن. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر می‌کنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیع از شما هم بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه‌سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در 2 دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن. اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه ای رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون. ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشتن، با خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو میگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد قصه من رو بشنویم، که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: شنبه 17 خرداد 1405، هفتم ژوئن 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و سپاسگزارم که در این شامگاه یک شنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه شما خواهیم بود تا تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو با هم مرور کنیم. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو می‌شنویم با همکارم مرداد میردامادی.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده تهران منجر نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی را نابود می کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته دونالد ترامپ مقامات ایرانی ابتدا با این امر مخالفت کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران و آمریکا سالهای بسیاری با یکدیگر درگیر بودند گفت
2: Many years. Now I'm going to put it out permanently. I'm going to do it either through negotiation where we're very close to a deal.
1: من برای همیشه به این جنگ پایان می دهم، یا از طریق گفتگو، چرا که ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم، یا اینکه آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهم کوبید که این کار بسیار راحتی است. راستش را بخواهید این آسان‌ترین مسیر است. این اظهارات در حالی از سوی دونالد ترامپ بیان می شود که محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در مصاحبه با شبکه CNN آغاز گفتگو تهران با واشنگتن را به آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران از سوی آمریکا منوط کرد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان به شمال این کشور، حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های اسرائیلی هدف این حملات مقرهای حزب الله در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت بوده است. زاهیه از مناطق پرجمعیت پایتخت لبنان و از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود. ویدیوهای منتشر شده از سوی شاهدان عینی ستون‌های غلیظ دود را بر فراز این منطقه نشان می‌دهد. پیش از این حمله شمال اسرائیل روز یکشنبه هدف راکت باران تازه از لبنان قرار گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور 2 پرتابه را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کردند. در روزهای اخیر اسرائیل و لبنان برای اجرای دوباره آتش‌بس به توافق تازه‌ای رسیده بودند، اما گروه حزب الله این شرایط را رد کرد. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، در مذاکرات مربوط به آتش‌بس نیز حضور نداشته است. به دنبال اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران به مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید اعتراض به مصوبه کنکور فایده‌ای ندارد، دانش آموزان به درسشان برسند. به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در این باره اظهار داشت توصیه ما این است که دانش آموزان دست از اعتراضات بردارند و بروند درسشان را بخوانند، چون دیگر چاره ای نیست و اعتراضات فایده ای ندارد. این اظهارات در واکنش به اعتراضات سراسری دانش آموزان در روز شنبه بود که در تهران، شیراز، مشهد، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، تبریز، بیرجند، ساری، بجنورد، یاسوج، کرج و اصفهان برگزار شد. در همین حال عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از اجماع اعضای این شورا بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های 11 و 12 در کنکور 1405 خبر داد و احتمال تغییر در این مصوبه را منتفی دانست و شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عیناً تایید کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همزمان خبرگزاری رویترز امروز یک شنبه گزارش داده که ایالات متحده در حال رایزنی با سایر کشورها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از پیشنویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که ایران را ملزم می‌کند سرنوشت سایت‌های هسته‌ای بمباران شده خود و همچنین اورانیوم غنی شده‌ای را که در آنجا نگهداری می‌شد به آژانس اطلاع دهد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مرور کنید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا از تازه ترین تحولات در روابط تهران و واشنگتن، ادامه تنش‌ها در لبنان، گزارش‌های درباره ادعای جاسوسی اسرائیل از دولت ترامپ با خبر بشید و همچنین در کنار هم به چالش‌های تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی بپردازیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد که این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر نخواهد شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعا شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتن که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ میگوید اتفاق توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نه به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر خواهد شد و نه بدون محدودیت‌های سخت‌تر هسته‌ای نهایی می‌شود، تحرکات دیپلماتیک در منطقه همچنان جریان دارد. سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با پیامی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی گمانه‌زنی‌ها را درباره نقش اسلام‌آباد در میانجیگری برای کاهش تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش داده. اون هم در شرایطی که همزمان وزیر دفاع لبنان به پاکستان سفر کرده و اسرائیل هم حملات خود رو تا بیروت ادامه داده و تهران همچنان پیوند جنگ لبنان و خلیج فارس رو با مذاکرات خودش با واشنگتن حفظ کرده. در این میانه همراه هستیم با دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. آقای گلریز، خوش اومدید به این ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که گفتم، ترامپ صراحتاً گفته که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران فوری نخواهد بود و اون رو به رفتار خوب تهران مشروط کرده. آیا این موضوع رو باید نوعی تغییر در مدل تحریم‌ها بدونیم یا حرکت به سوی کاهش تدریجی و مشروط تحریم‌ها به جای یک توافق بزرگ و یکباره؟
5: درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصا، بلکه فکر می‌کنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح می‌کنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریبه و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکی 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کارکردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعاً گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
0: گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته‌های اخیر یک آتش‌بس نسبی به واسطه این میانجیگری‌ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
5: ببینید، من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ عقیرن هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملاً نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک میتونیم بگیم راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم نامه شکننده، که این تفاهم نامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به این که نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده خانم مجد، بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه لازمه اون میدونید گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدتی که باید کلن در از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه‌ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا و اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
0: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی‌نتیجه ای که تا الان می‌دونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمی‌خواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پولهای بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که پاکستان پاش به ایران میرسه، وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. به همین دلیل هستش که من فکر میکنم که با شما کاملا موافقم و این مذاکرات و این تفاهم نامه حتی بسیار شکننده به نظر میرسه. اما کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
5: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تسلیحات تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خب راه، از نظر تاکتیکی بله تونست کارهایی انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصاً پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک بابل‌منده و از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع خانم مجد، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم بین نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه که بله. فقط با یک میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشن و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلا باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
0: بسیار سپاسگزارم از دامون گلری، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند. این حالیه که برخی از تحلیلگران معتقد هستند که ادامه‌ای که کشمکش در تنگه هرمز و مسدود ماندن این تنگه عملا باعث میشه که کشورهای منطقه راه‌های دیگری برای مسئله انرژی پیدا کنند و کم کم تنگه هرمز ارزش خودش رو از دست خواهد داد. اما در جنوب لبنان تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس همچنان با ادامه درگیری‌ها روبروست. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در مرزهای جنوبی لبنان، درگیری‌ها همچنان ادامه داره و هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش دیده نمی‌شه. روز یکشنبه ارتش اسرائیل بار دیگه مواضعی رو در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد، حملاتی که به گفته مقام‌های اسرائیلی در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان انجام شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
6: اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان به شمال اسرائیل، مواضعی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل مقرهای حزب الله لبنان را در منطقه زاهیه واقع در حومه جنوبی بیروت و از پایگاه‌های اصلی حزب الله هدف قرار داده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت دولت گفت اجازه نخواهد داد به سمت خاک یا جامعه اسرائیل آتش گشوده شود و متناسب با حملات حزب الله لبنان اسرائیل پاسخ خواهد داد.
7: در لبنان نیروهای ما تنها در هفته گذشته 350 شبه نظامی را از پا درآوردند. آنها تپه بوفور را تصرف کردند و در آنجا یک زیرساخت عظیم زیرزمینی کشف کردند.
6: ویدئوهای منتشر شده از محل حملات ستونهای غلیظ دود را بر فراز مناطق پرجمعیت زاهیه نشان می‌دهد. شاهدان عینی نیز از تخریب گسترده چندین طبقه از یک ساختمان در این منطقه خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر از توافق برای توقف حملات اسرائیل و پایان حملات حزب الله به اسرائیل خبر داده بود. با این حال مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بودند که در صورت اثرگیری حملات حزب الله بار دیگر مواضع این گروه در لبنان را هدف قرار خواهند داد. روز یکشنبه در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان حزب الله اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای ابابیل یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر ناقوره را هدف قرار داده. این گروه همچنین مدعی شد که با دو پهپاد به تجمع نیروهای اسرائیلی در حومه جنوبی شهر هداسا حمله کرده و مواضع دیگری در نزدیکی قلعه بوفور را با راکت و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده. یکی از مهمترین تحولات اخیر حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان در جاده خردلیر نبتی بود که به کشته شدن یک سرتیپ، یک سروان و یک سرباز لبنانی منجر شد. ارتش لبنان این حمله را بی‌رحمانه، عمدی و مکرر توصیف کرده و آن را تهدیدی برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به آتش‌بس پایدار دانسته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را نقض بزرگ حاکمیت لبنان خواندند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و از جامعه جهانی خواسته برای متوقف کردن حملات اسرائیل و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با لبنان وارد عمل شود. از سوی دیگر ارتش اسرائیل ضمن تایید انجام این حمله اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده. به گفته ارتش اسرائیل خودروی هدف قرار گرفته در منطقه عملیاتی و حساس تردد می‌کرده و اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله نیروهای حزب الله از آن منطقه دریافت شده بود. اسرائیل تاکید کرده که عملیاتش علیه حزب الله است و ارتش لبنان را هدف قرار نمی‌دهد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با تمدید آتش‌بس شکننده موجود موافقت کردند. بر اساس این توافق قرار است چند منطقه امنیتی آزمایشی در داخل لبنان ایجاد شود که حضور نیروهای حزب الله در آنها ممنوع خواهد بود. این توافق همچنین مشروط به توقف کامل حملات حزب الله به اسرائیل عنوان شده. بر اساس آمار منتشر شده از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران از 9 اسفند بیش از 3500

0: دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. اما آیا چنین متحدینی در تمامی امور به همدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش‌هایی که این روزها در رسانه‌های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که اسرائیل اون رو قاطعانه رد کرده. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در نگاه به این گزارش‌ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره می‌کنه.
1: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماسایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که هاکیست البریج اندرو کولبی، رئیس سیاستگذاری پنتاگون و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیز حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکوف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در اتاق‌های هتل‌ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت رویکرد تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است، به ویژه در مورد جنگ با ایران، بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید، به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال

0: هر بار که مذاکراتی میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست‌ها بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنیا به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنیا در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک، ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985، 4 سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمی، نخست وزیر آن زمان اسرائیل، ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل موساد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولارد چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود، با عفو باراک اوباما عملی شد که زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. در حالی که 3 ماه از معرفی مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه‌ای از او منتشر نشده و ابهام ها درباره وضعیت جسمیش ادامه داره. حالا که وزیر کشور پاکستان از ارسال نامه ویژه از فرمانده ارتش این کشور برای مشتبه خامنه ای خبر میده، یک بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برجسته شده. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی روایت های متناقضی از میزان آسیب دیدگی او در حمله اسرائیل به بیت رهبری ارائه کردند. در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی از اسپانیا، این پرسش رو مطرح کردم که این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داره؟
2: آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل، و هم طرف ایرانی بر این باورند که مجتبی خامنه ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار رجوع این که من نمیدانم زنده است یا نیست و غیره حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او میکنه از دیدار باهاش هم حتی حرف میزنه، یعنی احساس این که او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر کنم هکست وزیر جنگ و بعدتر وزیر امور خارجه آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مصطفی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه، چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست، چون جواد لاریجانی اخیرا گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجی است و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه وضعیت به گونه ای است که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم، ولی امروز از یک نامه خبر داده میشه که خب باز همه چیز رو در ابهام بیشتری فرو میبره.
1: آیه محمد، این روایت های متناقض که به نظر میرسه حالا بیشتر از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی حتی بر روند مذاکرات هم داره سایه میافکنه، نشان دهنده چه هست؟ آیا این همه تناقض رو ما میتونیم تفسیر بکنیم به عنوان اینکه ما یک رهبر مشروع مقتدر در رأس جمهوری اسلامی داریم یا نشانهای دیگری رو برای ما به همراه داره؟
2: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره در مورد رهبر جدید، چون چند تا کار داره میکنه. امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانند به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به این معنا داره مهار رقابت‌های درون ساختاری رو ممکن میکنه. وقتی این رقابت‌ها مهار میشن، امکان جدیدی که فراهم میشه اینه که تثبیت زنجیره فرماندهان جدید به وجود بیاد، یعنی نظم سیاسی رو دارن چنان میچینند که برای رهبر بعدی آماده تر بشه. یعنی ابهام این کار رو داره میکنه. از همون لحظه اولی که اخبار منتشر شد، 12 اسفند فکر میکنم اولین خبری بود که راجع به مصطفی خامنه‌ای منتشر میشه، و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه میاد میگه که او سالم است، و بعد از اون ما اخباری هم میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دو تا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده، و اخبار نظیر این که او پاش قطع عضو شده و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن و حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیکه، زخم خورده ولی هست. خب یعنی از نظر اونها یک اقتدار، برای بدنی وفادار احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید، و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حسبش کار راحتی نیست، تا به یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام‌های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار و برای خارج دارن انجام میدن.
1: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام‌ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام‌ها میتونه متزلزل تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره‌های مطرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو با یک برخورد متناسب نگه داره؟
2: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلام کنن. بر ما کار دشواری است اینکه زمان بدیم، اما اتفاقی که میفته چند بود داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه میکنید به بازخوردهای خبرهای مشتبه خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف. عموما افراد از اینکه او نیست یا براشون مهم نیست یا معتقدند که مرده، یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز ثقل که قدرت رو مشخص کنن. یعنی بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هایی است که دولت ها به کار میبرند و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاه شما ازش داریم طرف میزنید اینه که بسیار متزلزل هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. این گونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
1: گفتگو میکردم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، در مورد تناقضاتی که درباره وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی وجود داره.
3: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و از ایران به قفقاز میریم، جایی که انتخابات ارمنستان میتونه مسیر سیاست خارجی این کشور رو تغییر بده. ارمنستان امروز در انتخاباتی شرکت میکنه که بسیاری اون رو مهمترین رای گیری این کشور از زمان جنگ ناگورنو-قره‌باخ میدونن. انتخاباتی که میتونه مسیر ژئوپلیتیک ایروان رو میان نزدیکی بیشتر به غرب یا بازگشت به مدار روسیه تعیین کنه. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حالی برای حفظ قدرت رقابت میکنه که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزار تبدیل شدن. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، از او پرسیدم که آیا رای دهندگان عملا میان تداوم فاصله گرفتن از روسیه و بازگشت به مدار سنتی مسکو در حال انتخابند؟
4: برای رایدهنده ارمنی بسیار سخت برای اکثریتشون که انتخاب بکنند. یعنی آخرین نظرسنجی ها نشون میده که 83% واجدان حق رای معتقدند که ما نباید میان روسیه و اتحادیه اروپا مجبور به انتخاب باشیم و کشور باید یک رابطه متوازنی با هر دو طرف داشته باشه. هرچند که چیزی در حدود 51% هم میگن که اگر رفراندوم برگزار بشه برای وارد شدن به اتحادیه اروپا، ما رای مثبت خواهیم داد. شمار اون کسایی که اصولا میخوان که به اتحادیه اروپا بپیوندن خیلی بیشتر از اونایی که میگن تو رفراندوم هم رای مثبت خواهیم داد. به این اعتبار بعد با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارمنستان کار بسیار سختی است. حتی آقای مثلا پاشینیان اگر بخواد این کار نزدیکی به اتحادیه اروپا رو پیش ببره آنچنان ساده نیست، هم به اعتبار وضعیت رابطه‌ای که این کشور با روسیه داره. میدونیم که خب صرف نظر از این که از این پیمان امنیتی هم شد اومده بیرون، ولی عضوی از اون به اصطلاح اتحادیه اقتصادی یوراسیا است که روسیه به اصطلاح محوریتش رو داره. خب روسیه در ارمنستان نه تنها پایگاه نظامی داره برای 20 سال دیگه، بلکه بر ساختارهای انرژی، بر زیر ساختهای به اصطلاح راه آهن و ترابری این کشور هم مسلطه. از این جهتش برای ارمنستان اینکه بخواد رابطه اقتصادیشو که چیزی بین 40-65% این رابطه اقتصادی البته آمارا مختلفه گفته میشه با روسیه است، بخواد دوچار تلاطم بکنه بسیار با مشکل روبرو خواهد شد. از این جهت خب آقای پاشینیان به رغم این شعارهای انتخاباتی ما میبینیم که در عمل بسیار داره آهسته و بدون اینکه تحریک بکنه مسکو رو به اون صورت پیش میره. اینی که حالا حتی اگر تمام جمعیت هم بخواد رای بده و سمجیری کاملا به طرف اتحادیه اروپا باشه، ارمنستان با این مشکل مواجهه که ما گرجستان رو داره در کنارش. گرجستان مادانی که نپیونده به اتحادیه اروپا، راه پیوستنش هموار نشه، به لحاظ جغرافیایی و سیاسی اصولا اتحادیه اروپا راهی نداره که بخواد ارمنستان رو در خودش ادغام بکنه. یعنی مشکلات متعددی وجود داره برای این سمجیری و همین دلیلم آقای پاشینیان اگر انتخابم بشه این دفعه آنچنان این رویاهایی که برزی قولش رو میدن شاید در رابطه با اتحادیه اروپا این سرعت و سلاف سهولت انجام پذیر نباشه.
1: آیه حسینی فت، برای ایران نتیجه این انتخابات چه اهمیتی داره، به ویژه در موضوعهایی مثل کریدور زنگزور، دسترسی ترانزیتی ایران به قفقاز و همینطور نگرانی تهران از افزایش نفوذ ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه؟
4: مادامی که آقای پاشینیان در رابطش با روسیه دچار حساب تغییرات اساسی دست نزنه، به نظر میاد که در رابطه با ایران با توجه به اینکه به هر صورت به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیک هم ارمنستان همچنان به ایران نیاز داره، تغییرات اساسی ایجاد نشه. در نظر بگیریم که همین الان ارمنستان رغم این نزدیکی در خواهد به اتحادیه اروپا پیش ببره، یکی از کانونهای اصلی دور زدن تحریم‌های روسیه است. یعنی روس‌ها با توجه به اینکه ارمنستان هم عضوی از همون اتحادیه یوراسیا است و با محوریت روسیه، هم رابطه اقتصادی قوی داره با اتحادیه اروپا و هم اون وضعیت داره با روسیه، و این وضعیت شده یکی از کانون‌ها و مرکزهای اصلی دور زدن تحریم روسیه. همین وضعیت رو ما میتونیم در مورد ایران هم تصور بکنیم. یعنی گرچه خب در مورد ایران شاید حساسیت هم ارمنستان کمتر باشه و اینجا و اونجا با فشارها عقب نشینیایی بکنه، ولی ما میدونیم که بخش بزرگی از این تحریم‌های ایران هم داره از طریق ارمنستان شکسته میشه. بسیاری سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ارمنستان دارند، به رغم همه مسائلی که فرض کنید در مورد گرجستان یا کشورهای دیگه قفقاز پیش اومده با ایران، ارمنستان همچنان رابطه نسبتاً نزدیکی داره. به نظر نمیاد که حتی پاشینیان اگر انتخاب هم بشه، با توجه به وضعیتی که داره، نیازی که هم به روسیه هم به ایران داره به نوعی، و اینکه خود جامعه مثلا ارمنستان هم در رابطه با پیمانی که میخواد با آذربایجان ببنده، یکی از مشکلات هم همینه. یعنی بخش بزرگی از این رأیی که میتونن اپوزیسیون به دست بیارن، مانوریه که میدن روی نزدیکی آقای پاشینیان برای امضای یک قرارداد صلح با آذربایجان، که میگن این فروش یا خیانت به کشور. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که واجب زنگزور و مسائل از این دست هم دست آقای پاشینیان زیاد باز نباشه و جمهوری اسلامی روی یک همچین وضعیتی حساب بتونه بکنه.
1: آیه حسینی فرد، نخست وزیر ارمنستان همین ساعتی پیش همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور گفته که ایروان مسیر همگرایی با استانداردهای اتحادیه اروپا را ادامه میده، در عین حال بر تداوم سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط راهبردی با چین و همینطور حفظ مناسبات مبتنی بر احترام و متقابل با روسیه تاکید کرده. آیا واقعا حتی اگر اپوزیسیون نزدیکتر به روسیه دست بالا را پیدا بکنه، برآورده شدن همه این امکانات ممکنه؟
4: به نظر میاد که راهی ندارن جز اینی که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک، وضعیت سیاسی اقتصادی ارمنستان، که اصلا این توازن رو تا مدت‌ها حفظ بکنن. ما در نظر بگیریم که شعار اصلی اون حزب، حتی میدونید که خب یک میلیاردر روس ارمنی لا عمدتاً نیروی اپوزیسیون رو قدرتش رو در دست داره، اون حزب معروف ارمنستان نیرومند، عرض کنید که بشه قدرت اصلی در این انتخابات، همون هم شعارش برغم این که معروف به این که روابط خیلی گسترده‌ای با روسیه داره، ولی معتقده که ما باید مستقل بکنیم ارمنستان رو از این نیازی یک طرفه به روسیه، خودمون رو در بیاریم و متنوع بکنیم بدون اینکه لزوماً به اتحادیه معینی بپیوندیم. یعنی اون هم می‌بینه که وضعیت ذهنیت مردم چجوریه و چجوری همه یه نوع توازن رو می‌خواد. تو این مختصات البته آسون نیست، سخت، همه طرف‌ها به هر صورت سعی می‌کنن با اهرماشون فشار بیارن که ارمنستان رو به طرف خودشون بکشن، ولی به هر صورت شاید چاره‌ای هم نداشته باشن رهبران این کشور که توی این وضعیت ژئوپلیتیک گیر افتاده، با توجه به مناسباتش، با توجه به رابطه‌ای بسیار تاریخی مشکل دارش با ترکیه از یک طرف، از اون بر مشکلاتی که الان در رابطه با روسیه پیش اومد در جریان جنگ قره‌باغ و متوجه شدن که آنچنان هم روسیه به اون پیمان امنیتیش بهایی نمیده که بخواد ازشون دفاعی بکنه، و نیازهای اقتصادیشون و وضعیتی که به اصطلاح دارن، همه اینها ایجاب میکنه که اینها واقعا هم چه پاشینیان بیاد سر کار، چه نی اپوزیسیون، علی با یک مقدار مثلا نوسان نهایتاً مجبور بشن با همه کار بکنه.
1: با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان گفتگو می‌کردم. اما تیم فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال ایران پیش از جام جهانی امروز در شهر تیخوانا در مکزیک فرود اومد. ساعت 5 صبح به وقت تیخوانا که با 10 ساعت و نیم فاصله زمانی با ایران میشه معادل 33 دقیقه بعد از ظهر. این تیم به شهر تیخوانا رسید، شهری که در آن سوی مرز سندیگو در کالیفرنیا است و قرار هستش که تا پیش از مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در این شهر ساکن باشه. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده، به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا بشن و بلافاصله بعد از پایان بازی به محل اقامت خودشون برگردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
5: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، دیگر برای ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه این مسابقات تنیده شده با یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ. تنش روابط ماه‌های اخیر میان تهران و واشنگتن، به ویژه پس از جنگ اخیر، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی تأثیر عمیق گذاشته است بر روند صدور روادید بازیکنان ایران در این محبوب‌ترین رویداد ورزشی. در تازه‌ترین خبر، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده است که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند.
6: ویزاشون ظاهرا همون روز صبح میتونن برن، بعد از اون برگردن. این بالاخره تیمی که بخواد تو رفت و آمد باشه، خستگی راه داره، برنامه‌ریزی، اختلاف وقت، همه اینا متأسفانه روی کارکرد تیم ما تاثیر داره.
5: پیشتر اما امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران، گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر محل برگزاری شوند. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، در مورد محدودیت رفت و آمد بازیکنان و تأثیرات منفیش می گوید.
7: طبیعتاً یه قدری از تمرکز تیم رو به هم خواهد ریخت. به هر حال فاصله بین تیخوانا با محل برگزاری دو مسابقه اول تیم ملی به خصوص لس آنجلس چندان زیاد نیست، 220 کیلومتر نهایتاً این فاصله هست. به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ ارتفاع چندان تفاوتی بین وضعیت تیخوانا و لس آنجلس نیست، لذا فکر نمی‌کنم خیلی به لحاظ فیزیکی اثرگذار بشه در عملکرد بازیکن‌ها، چون فاصله دور نیست، با یک رانندگی دو ساعته میشه به محل برگزاری مسابقه رسید. اما واقعیت اینه که به هر حال این که در محل مسابقه حضور نداری، این که برای عبور از مرز نیاز به یک سری تشریفات اداری هرچند ساده هم باشه هست، بازیکن‌ها باید از اتوبوس پیاده بشن، جابجا بشن، در صف بایستن و بگذرن از مرز، به هر حال اینا، این تشریفات طبیعیه که روی تیم اثر خواهد گذاشت و من فکر می‌کنم که شرایط تیم ملی از این جهت با دوره‌های دیگه و با تیم‌های دیگه در همین جام متفاوته.
5: ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار سرنوشت ساز خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. حالا با استقرار بازیکنان در شهر تیخوانا در مکزیک، هم مرز با کالیفرنیا، شمارش معکوس برای یکی از عجیبترین و پرتنشترین حضورهای تاریخ جام جهانی آغاز شده است. مشکلات برای تیم ملی تا اینجا تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند، اما پشت درهای سفارت برای بیش از 13 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشده است. در میان این افراد نام‌های کلیدی فدراسیون و کادر پشتیبانی به چشم می‌خورد. مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی و همچنین مسعود اردشیر و مهدی ملک‌آباد، نمایندگان حراست فدراسیون فوتبال، مهره‌هایی که حالا اجازه همراهی تیم در خاک آمریکا را ندارند. آمریکا حتی به مهدی تاج، رئیس فدراسیون ایران که پیش از این سابقه همکاری با سپاه را هم داشت، ویزا نداد. روزنامه‌های داخلی اما نوشتند او اساساً برای دریافت این ویزا اقدامی نکرده بود. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا در این باره میگوید:
8: شما یادتون باشه مارکو روبیو توی مصاحبه‌هایی که کرده بود همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و افراد دیگه و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. آقای تات قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا.
5: اما نبود این تعداد از مهره های کلیدی کادر اجرایی، رسانه‌ای و مدیریتی در عمل چه ضربه‌ای به بدنه تیم و تمرکز بازیکنان وارد خواهد کرد؟ محمد حیرانی:
7: در مورد سرپرست و بعضی افراد که اشاره کردی، حقیقتا به شما بگم بعضی این افراد نبودشون بیشتر به سود تیم ملیه. طور مشخص مثلا بگم آقای مهدی نبی که دوران بازنشستگی سپری میکنه و عنوان تشریفاتی سرپرست رو داره، عملا حضور یا عدم حضورش چندان کمکی به تیم ملی نمیکنه. ما نفرات دیگری داشتیم که مثلا آقای خراتی که کل امور اجرایی پشتیبانی ایشون انجام میده. لذا اینکه فکر بکنیم این نفرات که ویزا نگرفتن خیلی از ارکان اصلی تیم بودن، اونطور که فدراسیون تعبیر کرده، در بیانیه فدراسیون تعبیر شده ارکان اصلی تیم، نه، به نظر من این افرادی که فعلا لیستشون منتشر شده و ویزا نگرفتن، حضور یا عدم حضورشون چندان در روند کاری تیم ملی اثرگذار نخواهد بود.
5: در میان این تنش‌ها، فدراسیون در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. آنها حتی گفتند موضوع را از طریق فیفا پیگیری می‌کنند. مهدی تاج هم در یک مصاحبه تصویری در واکنش به این موضوع گفت: اصلاً دلمان نمی‌خواهد به آمریکا برویم، ولی مجبوریم. پیش از این هم یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده بود که ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نمی‌دهد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی سابقه ترین چالش های تاریخ جام جهانی به شمار می رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته است که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت های ورود و اقامت در کشورهای میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم های حاضر در رقابت ها یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان نیز سنگینی می کند.
9: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: کم کم داریم به ساعت 20 به وقت تهران نزدیک میشیم و به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا. آخرین خبر این که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایرانی در پستی در شبکه ایکس گفته که چراغ سبز حملات اسرائیل به لبنان توسط آمریکا صادر شده و این تشدید حملات در لبنان پایگاه‌های آمریکا و دارایی‌های اسرائیل در خاورمیانه رو به اهداف مشروع تبدیل خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید.
10: ساعت 20 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی های این کشور منجر نمی شود. ارتش اسرائیل حومه جنوبی بیروت را به شدت بمباران کرد. یک نماینده مجلس در واکنش به تجمعات اعتراضی دانش آموزان میگوید اعتراض به مصوبه کنکور بیفایده است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری ایران یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نابود می کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته آقای ترامپ، مقامات ایرانی ابتدا مخالفت کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه ایران و آمریکا سالهای بسیاری با یکدیگر درگیر بودند گفت
11: Many years. Now I'm going to put it out permanently. I'm going to do it either through negotiation where we're very close to a deal.
10: من برای همیشه به این جنگ پایان می‌دهم، یا از طریق گفتگو، چرا که ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم، یا اینکه آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهم کوبید که این کار بسیار راحتی است. راستش را بخواهید این آسان‌ترین مسیر است. این اظهارات در حالی از سوی دونالد ترامپ برای بیان می شود که محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه با شبکه CNN آغاز گفتگوی تهران با واشنگتن را به آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران از سوی آمریکا منوط کرد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان به شمال اسرائیل حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های اسرائیلی هدف این حملات مقرهای حزب الله در منطقه زاهیه در حومه بیروت بوده است. زاهیه از مناطق پرجمعیت بیروت و از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. ویدیوهای منتشر شده از سوی شاهدان عینی ستون‌های غلیظ دود را بر فراز این منطقه نشان می‌دهد. پیش از این حمله، شمال اسرائیل روز یکشنبه هدف راکتباران تازه از لبنان قرار گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور 2 پرتو را که وارد حریم اسرائیل شده بودند، رهگیری کردند. در روزهای اخیر اسرائیل و لبنان برای اجرای دوباره آتش‌بس به توافق تازه‌ای رسیده بودند، اما حزب‌الله این شرایط را رد کرد. گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است در مذاکرات مربوط به آتش بس نیز حضور نداشته است. به دنبال اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران به مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید اعتراض به مصوبه کنکور فایده ای ندارد، دانش آموزان به درسشان برسند. به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در این باره اظهار داشت توصیه ما این است که دانش آموزان دست از اعتراضات بردارند و بروند درسشان را بخوانند، چون دیگر چاره ای نیست و اعتراضات فایده ای ندارد. این اظهارات در واکنش به اعتراضات سراسری دانش آموزان در روز شنبه بود که در تهران، شیراز، مشهد، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، تبریز، بیرجند، ساری، بجنورد، یاسوج، کرج و اصفهان برگزار شد. و شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عیناً تایید کرد. بر اساس این رأی، این کارگردان صاحب نام سینمای ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای او صادر شده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز: کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او میتوان به مجموعه‌های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت‌های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43مین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دوربیکی دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دوربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلیتری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعداً این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک ماتی عزیز. ببینید مسئله فکر میکنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک ماتی، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندهای محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه‌های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافر کشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگرام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدما، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگرام، ببین در مورد کینگرام یک تو یک سالن میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگرامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمان هن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه های ساده تر. ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساویه این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ پاپای مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و گروه آریان، گروه آریان بود و آیا عقیلی بود و آیا اصفهانی و اینا بار اول اومدن، راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینم باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته هنرهای دیگر
1: هم
0: میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگراندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو بله، آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونی که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزشو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صدر عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم یادم رفته
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. ببین این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بلکه من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن، و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، این که چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه‌هایی که کار هنری میکنن، من این رو تاکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از این ضرور مسئله ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربیکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقات.

0: یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه‌های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی. مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حدا بود، بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیات تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، این که خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جاها مجبور بود که واب بده. ولی خیلی جاها خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی. اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه، اما تنها بازیگر این صحنه نیست. ببین این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگه‌ای داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل
0: دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای ملک مطیعی، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که

0: اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد، با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
1: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکاتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحگوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبت دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن های کنسرت رو چه کسانی پول های 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ اینم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من بیاد اول انقلاب میفتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن، اینها چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجع به رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زیبیهی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی روان کاوی اینه اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
0: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
1: 100%. من این بخشو با شما موافقم. ببینید حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتشو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفتن، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت، اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامون میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرف و برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
0: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از اینکه الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده، سرنوشت اونها چگونه میشه، چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه، و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن. این برگشتن‌ها هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
2: ببینید، من فکر می‌کنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم ها تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نگاه کنید، مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم و میسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر می‌کنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک، همونجوری که آقای ملک مطیع، یه اقتصادی هم پشتش هست. این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان، همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا رو صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد، یا همه لس آنجلسیان برگردن، به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادی دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که اون قدرت دست کسیه که اجازه میده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
0: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
2: من فکر کنم سوال، جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. برای من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خودمون حداقل شبیه استبداد نشیم.
0: آقای ملک مطیع، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که به ویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
1: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
0: حتما.
1: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، به هر حال یکی از
0: دوبلور منظورتونه،
1: گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن.
0: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که، من برخواستم فارسی شو بگم.
1: آره این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد. نه، من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه‌ها ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
0: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیرجناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته است. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی‌پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بیطرفانه با اعضا فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی اساس به یک نهاد غیر انتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی‌قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی‌اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
0: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره. چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
2: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونه شا در بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه که دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن. نه الان، نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا الان آقای ملک مطیع در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه. آیا همه اینا حکومتی هستن؟ آیا قراره همه اینا حکومتی از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم. یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همون طور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
0: بله بسیاری از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چی کنه؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیع داشته باشیم.
2: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدم ها به همون جور که های ملک مطیع هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی، ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن. انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هست، ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطله که ما فکر میکنیم حق و باطل هستن نیستش.
0: آقای ملک مطیع از شما هم بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
1: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایشایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایشها کردن. اتفاقا نمایشای ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه ای رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشت، خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورها چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. بلد. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
0: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه یک شنبه است، 17 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 7 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تحرکات جدید برای توافق آتش بس بین ایران و آمریکا، حمله اسرائیل به بیروت در حالی که مشخصاً حساسیت جمهوری اسلامی را برمی‌انگیزد، و انتقاد مسعود پزشکیان از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی. البته چند گزارش شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید. پس پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش ها بریم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی های مسدود شده این کشور منجر نمی شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنا بالای این کشور را نابود می کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته آقای ترامپ مقامات ایرانی ابتدا مخالفت کردند اما در نهایت این شرط را پذیرفتند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران و آمریکا سالهای بسیاری با یکدیگر درگیر بودند گفت Many years. Now I'm going to put it out permanently. I'm going to do it either through negotiation where we're very close to a deal or I'm going to آقای ترامپ گفت من برای همیشه به این جنگ پایان می دهم یا از طریق گفتگو، چرا که ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم، یا اینکه آنها را به سخت در این شکل در هم خواهیم کوبید که این کار بسیار راحتی است، و افسود که راستش را بخواهید این آسان ترین مسیر است. این اظهارات در حالی بیان شده که محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در گفتگو با شبکه CNN آغاز گفتگوی تهران با واشنگتن را به آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران از سوی آمریکا منوط کرد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان به شمال اسرائیل حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های اسرائیلی هدف این حملات مقرهای حزب الله در منطقه زاهیه در حومه بیروت بوده است. زاهیه از مناطق پرجمعیت بیروت و از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. ویدیوهای منتشر شده از سوی شاهدان عینی ستون‌های غلیظ دود را بر فراز این منطقه نشان می‌دهد. پیش از این حمله شمال اسرائیل روز یکشنبه هدف راکت باران تازه از لبنان قرار گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور 2 پرتاب را که وارد حریم اسرائیل شده بودند رهگیری کردند. در روزهای اخیر اسرائیل و لبنان برای اجرای دوباره آتش بس به توافق تازه‌ای رسیده بودند، اما حزب الله این شرایط را رد کرد. در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به حملات روز یکشنبه اسرائیل به حزب الله در جنوب بیروت تهدید کرد که پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه اهداف مشروع برای ایران خواهند بود. محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که محاصره دریایی علیه ایران و چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای حمله به زاهیه در حومه بیروت پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. قالیباف همچنین ایالات متحده و اسرائیل را متهم کرد که به آتش بس و گفتگو باور ندارند و افسوده که این کشورها با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند. به گفته او آنها فقط زبان قدرت را می فهمند. به دنبال اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران به مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید اعتراض به مصوبه کنکور فایده ای ندارد و دانش آموزان به درسشان برسند. عبدالوحید فیاضی در این باره گفته که توصیه ما این است که دانش آموزان دست از اعتراض بردارند و بروند، به گفته او درسشان را بخوانند، چون دیگر چاره ای نیست و اعتراضات هم فایده ای ندارد. این اظهارات در واکنش به اعتراضات سراسری دانش آموزان در روز شنبه هفته جاری بود که در تهران، شیراز، مشهد، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، تبریز، بیرجند، ساری، بجنورد، یاسوج، کرج و اصفهان برگزار شد. در همین حال عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجماع اعضای این شورا بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های 11 و 12 در کنکور 1405 خبر داده و احتمال تغییر آن را منتفی دانست.
0: مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در حالی که دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نه به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر خواهد شد و نه بدون محدودیت‌های سخت‌تر هسته‌ای نهایی می‌شود، همزمان تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در منطقه جریان دارد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه که روز یکشنبه پخش شد، جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به این که موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعا شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتن که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
0: گزارشی بود از وحید پوراستاد. سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با پیامی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی گمانه‌زنی‌ها را برای کاهش تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش داده است. آن هم در شرایطی که اسرائیل حملات خود به بیروت را ادامه داده و تهران همچنان پیوند جنگ لبنان و خلیج فارس را با مذاکرات خود و واشنگتن حفظ کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهی هلند، این پرسش را مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ را باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانست؟
4: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید، حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریب و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکی 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودا. از این جهت کار کردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
5: گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته‌های اخیر یک آتش‌بس نسبی به واسطه این میانجیگری‌ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
4: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ اخیراً هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملاً نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک، میتونیم بگیم، راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم نامه شکننده، که این تفاهم نامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به این که نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن در همین حد و حدوده. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون، میدونید، گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلا از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا و اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
5: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی‌نتیجه‌ای که تا الان می‌دونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمی‌خواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پول‌های بلوکه شده‌اش آزاد بشه، به محض اینکه وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
4: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصاً پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک بابل‌مندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملاً یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش و متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشن و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرند که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه. اما در حالی که پس از رد قاطع طرح آتش‌بس جدید از سوی حزب‌الله، اسرائیل و این گروه تحت حمایت تهران به تبادل حملات پرداختند، رهبران لبنان خواستار توقف مداخلات ایران در امور کشورشان شدند. از سوی دیگر با وجود حساسیت ایران در مورد بیروت، بر اساس آخرین خبرها اسرائیل به این شهر حمله کرده است، اقدامی که به واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول مذاکرات با آمریکا منجر شد. وی گفت محاصره دریایی و نقض توافق‌های مرتبط با لبنان نشان داد تنها زبانی که آنها میفهمند زبان زور است. در گفتگویی که با مهرداد فرهمند روزنامه نگار ساکن استانبول داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این تحول جویا شدم. مهرداد فرهمند:
6: من فکر میکنم الان این یک آزمون مهمیه برای ایران که تهدیدی که گفته بود رو آیا میتونه عملی کنه یا نه. چون گفته بود که اگر که به بیروت حمله بشه ما مستقیم به اسرائیل حمله خواهیم کرد. خب اینکه بخواد این تهدید رو عملی بکنه ایران، عملا باعث خواهد شد که دوباره این جنگ به شکل فراگیرش شروع بشه. یعنی طبعا پاسخ اسرائیل در پی خواهد داشت و کل این فرایند آتش بس و مذاکرات و اونا میتونه کاملا بریزه به هم و من بعید میدونم این اراده ای وجود داشته باشه در ایران که با تمام این حرفایی که الان زده میشه در خصوص بی‌اعتمادی به آمریکا و بی‌اعتمادی به مذاکرات، فکر نمی‌کنم اراده ای برای به هم ریختن وضعیت موجود وجود داشته باشه، یعنی برای اینکه بخواد جنگ آغاز بشه. و آمریکا هم چنین اراده ای نیست مگر اینکه از سمت اسرائیل باشه. و من فکر میکنم که خب اتفاقی که افتاد این بود که وقتی این تهدید از جانب ایران ابراز شد، بعد ما خبرهای شنیدیم از اینکه میان دونالد ترامپ و نتانیاهو گفتگوهای خیلی سختی بوده، با هم گفتگوی تلفنی خیلی طولانی و خیلی پر سر و صدایی کردن. گزارش‌هاش منتشر شد که اینها گفتگوهای داغی داشتن، یعنی حاکی از اینکه بینشون اختلاف نظر جدی وجود داشته و اینکه سرانجام هم اسرائیل حملهش رو به بیروت عملی نکرد که مشخص بود که به خاطر فشار از جانب آمریکاست. و حالا اگر که این نشانه ای برای اینکه این وضعیت به هم خورده باشه، یعنی آمریکا رضایت به این داشته باشه که اسرائیل بیاد بیروت رو بزنه، به نظر میرسه که خارج از در واقع اراده آمریکا و خارج از در واقع این چارچوبی است که الان با توافق نانوشته جمعی میان از یک سمت ایران از سمت دیگه آمریکا و متحدان منطقه ایش این وضعیت کنونیش به سمت مذاکرات و توافق بره. این کاملا اسرائیل خارج از این اراده عمل کرده، چون مسئله لبنان به مسئله ایران به هم پیوسته است و آمریکا درسته که آقای ترامپ اصرار بر این داره که مسئله آتش بس لبنان در پرونده مذاکرات با ایران گنجانده نشه، ولی ترجیح میده که همراه با مسئله ایران مسئله لبنان هم حل بشه، چون عملا راه حل مستقلی نداره لبنان نسبت به ایران.
0: دقیقا همینه، آقای ترامپ گفته علاقه ای نداره که مسئله لبنان، مسئله حزب الله بخشی از گفتگوهای آتش بس با ایران باشه. وقتی به این وضوح رئیس جمهور آمریکا تاکید میکنه روی این نکته، به نظر شما اون وقت از اون طرف حساسیت ایران به مسئله حزب الله و لبنان رو چطور میشه توصیف و تفسیرش کرد؟
6: ببینید، من فکر نمی کنم که برای شخص آقای ترامپ حداقل خیلی مهم باشه که آیا مسئله لبنان در پرونده مذاکرات ایران باشه یا نباشه. برای شخص آقای ترامپ به نظرم این موضوع مهم نیست. این موضوع برای اسرائیل مهمه و برای کشورهای عربی منطقه، به دلیل اینکه هم اسرائیل هم کشورهای عربی منطقه ترجیح میدن که پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنن. چون یکی بودن پرونده ایران و لبنان به معنای اذعان به نفوذ ایران در لبنانه. این به خصوص برای عرب‌ها خیلی مهمه. یعنی وقتی که خب از این سو دولت لبنان با دولت اسرائیل 3 دور مذاکرات سیاسی، 2 دور مذاکرات نظامی کرده به شکل مستقیم در واشنگتن، ولی خب هیچ نتیجه نداده و مشخصه که به نتیجه نمیرسه به دلیل اینکه حزب الله گوش به حرف دولت لبنان نمیده. و اگر که نیروی وجود داشته باشه که بتونه حزب الله رو مهار بکنه، این نیرو فقط در ایران است، در تهرانه و با تهران هم باید کنار اومد تا بشه در خصوص حزب الله به یک تصمیمی رسید که بتونه امنیت لبنان و اسرائیل رو تامین بکنه. ولی اذعان به این موضوع چیزی است که عرب‌ها خواهانش نیستند و اونها خب فشار میارن به آمریکا برای اینکه پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنه. ولی از اون سو عملا این چنین چیزی رو ناممکنه، یعنی عملا تفکیک این پرونده هم ناممکنه. بعد برای جمهوری اسلامی موضوع حیثیتیه. به هر حال حزب الله لبنان برای ایران وارد این جنگ شد. حزب الله لبنان در حال آتش بس بود با اسرائیل به مدت 1.5 سال. تا اینکه این جنگ اسرائیل آمریکا با ایران شروع شد و حزب الله در حمایت از ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. و قبل از اون که در حالت آتش بس بود و خب ضربات خیلی سختی خورده لبنان کلا، نه فقط حزب الله. الان تا فکر می‌کنم 1 هفته پیش شمار کشته شده های لبنان بیش از 3300 نفر بود. خیلی از اینها افراد غیر نظامی هستند، خیلی کودک کشته شده، از ارتشیای لبنان کشته شدن، از پلیس لبنان کشته شدن، افرادی که هیچ ربطی به حزب الله ندارن کشته شدن و بهای سنگینی لبنان پرداخته. اینکه ایران بخواد حزب الله رو نادیده بگیره به شکل تاریخی برای بهش خیلی بده. در نتیجه ناچاره که بیاد و اصرار بر این داشته باشه که مسئله آتش بس و لبنان هم در مذاکراتی که برای توافق با آمریکا داره گنجانده بشه، نمیتونه نادیده بگیره حزب الله رو.
0: خب ببینید، همونطور که میدونین حزب الله طرح صلح اسرائیل و دولت لبنان که شامل خلع سلاح حزب الله میشد و رد کرده. با توجه به وضعیت شکننده آتش بس بین ایران و آمریکا، این موضوع آیا میتونه کلاً گفتگوهای بین ایران و آمریکا رو به خطر بندازه؟
6: من فکر میکنم که اگر اراده‌ای در تهران وجود داشته باشه میتونه که راه حل پیدا بکنه برای موضوع حزب الله. مثلا یکی از راه حل‌هایی که پیشنهاد شد، پیشنهادی که مصر داد و اون هم تجمیع سلاح حزب الله بود. این معنی که سلاح حزب الله ازش گرفته نشه، ولی حزب الله متحد بشه که از سلاح استفاده نکنه و سلاحش تحت نظر در مثلا انبارهاشون حفظ بشه، اما حزب الله فعالیت مسلحانه دست نداره. میشه در واقع راه حل‌هایی پیدا کرد، یا خب حزب الله اساساً فلسفه وجودی خودش رو اشغال خاک لبنان میدونه. یعنی اساساً حزب الله این که عملیات مسلحانه علیه اسرائیل دست داده، این میدونه که خاک لبنان در اشغال اسرائیله. و قاعدتاً وقتی که خاک لبنان از اشغال اسرائیل آزاد بشه و خطری از اسرائیل لبنان تهدید نکنه، اساساً دلیلی برای حزب الله باقی نمونه که بخواد به فعالیت مسلحانه ادامه بده. اگر یک زمان یک توافق صلح فراگیری حاصل بشه که در اون مسئله امنیت لبنان و اسرائیل هر دو تأمین بشه و دیگه نیازی به فعالیت مسلحانه حزب الله نباشه، موضوع حله. یعنی از راههایی میشه این رو حل کرد، ولی این تماما بستگی به این داره که تهران در مذاکرات با واشنگتن تا کجا میخواد پیش بره و چه اندازه اراده وجود داره برای رسیدن به یک صلح فراگیر منطقه‌ای.
0: گفتگویی بود با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار ساکن استانبول.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما

0: دارد. در روزهای گذشته شماری از تحلیلگران اقتصادی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی عمل کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان را دلیل اصلی تورم و مشکلات اقتصادی کشور معرفی کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
1: من اول باید این رو تأکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعا بسیار دشوار و سهمگین هستن. واقعا بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن، قیمت‌ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم، سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع در اون دیگه انقدر ترافیک زیاده، نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این هستش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل و تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصولگرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست، حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولگراست و اینها هم مشکل دارن. اینها بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید، از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
2: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
1: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای عالی امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخش گسترده سپاه هم همدل نیستند با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانش چیه، ببینید به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً، ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، این کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدمهای اونجوری رو میارن و نهادهای اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخشای مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن، ولی بخشای جنبی این بخشی به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشورها، اینها یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جای اینکه نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه، چون شما در حرف شما میتونید راحت مثلا خب طرفداران آقای ثابتی، آقای رسایی، نماینده مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگ رو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصاد رو اداره بکنید، این کار در عمل انجام دادن خیلی سخت تره تا شعار دادن در موردش. برای همینم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساسا دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل این چنینی و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتا احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه. به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
2: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست. با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صف‌بندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
1: خیلی سخت است ما بدونیم چیزی

0: راجب آقای مجتبی خامنه ای که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که میبینم این هستش که به نظر میرسه ایشون، خب آقای مجتبی خامنه ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن، و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخشای مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا یه اتحاد کلی دارن و این جدیدی هست که علیه اینها هست. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به حال خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر می‌کنن خوب نباشه بگیره یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره، و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت، و کلا هم خب به حال اون بخشی از نظام رو که اینا کنترل می‌کنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره، و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصمیم کنن که عملا یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مجتبی خامنه‌ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه‌ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مجتبی خامنه‌ای دست به انتصاباتی هم نزده و اینم خب نکته جالب و قابل توجهی است، یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون بعد دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع و حالا سه تا رئیس ستاد کل ارتش چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
1: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان میبینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
0: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن و کلا اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید، جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمالاً از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم، مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه، مثلا رهبری میاد بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولا یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتا شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید یا یک نوع استحاله‌ای صورت بگیره که به هر حال شما جایی در اون نداشته باشید، و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنه.
2: گفتگویی بود با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما بیش از دو ماه پس از پایان جنگ 40 روزه در ایران، رسانه‌ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ خبر می‌دهند. این اختلال چه نشانه‌هایی دارد و راه‌های مقابله با آن چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور، روانشناس، در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت:
4: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است.
5: ترس بلا تکلیفی؟
4: بله. ببینید، توی برصد حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست. ولی ما صداشون میشنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولا در جنگ ترسناکتر از صدای انفجاره. همیشه هست. دقیقاً همینطوره.
3: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی، رواندرمانگر، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید:
5: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو میتونیم به دو دسته کلی، نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد. و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه پامونو خیلی تکون بدیم، دستامونو خیلی تکون بدیم، ناخن‌هامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
3: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید:
5: وقتی جامعه دچار بحران میشه، حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی که اتفاق میفته همدلی اجتماعی، این مهمترینشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی افرادی که تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن، این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
3: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
6: من درخواستم از مردم عزیز اینه که تصور نکنن کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنن. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
3: وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکی ایران، در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می شوند.
5: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه‌هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن تو این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، اومدن یک سری هاتلاین‌هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحاً دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، این کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده. دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرفا که کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره، و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمی های دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
3: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات میتواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه میتوان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد میگوید:
5: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد. و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمان بر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه‌ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینی که به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون توی فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه دارن. مسئله اینه که هر کسی توی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
3: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار میدهند. مدیس توکلی:
5: کار دیگه که ما خیلی میکنیم بحث خود درمانی دارویه، یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو میدیم، مثل نشانه ها رو میدیم و بعد میگیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که میفته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمیرسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون به طور کلی، خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه، نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
3: در مجموع تجربه بحران‌های جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدای ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
2: گزارش مصطفی خلجی را می شنیدید.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
8: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران و به تمام جهان برسونی.
7: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: در بحبوحه جنگ سرد، رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها به میدانهای سیاسی و نظامی محدود نمی‌شد، بلکه نبردی پنهان و پیچیده در دنیای جاسوسی و اطلاعات جریان داشت. اکنون اسناد و روایت‌های تازه نام فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه آمریکایی و افسر پیشین سیا را در کانون یکی از جنجالی ترین پرونده های نفوذ اطلاعاتی آن دوران قرار دادند. پرونده ای که این پرسش را مطرح می کند، آیا او یک مقام وفادار آمریکایی بود یا ماموری دو جانبه که محرمانه ترین اطلاعات واشنگتن را در اختیار کاگبه قرار میداد؟ شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی آن را به فارسی بازخوانی کرده است.
9: فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه وزارت خارجه آمریکا، افسر پیشین ارتش و همچنین عضو سابق سازمان CIA. او در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های جاسوسی دوران جنگ سرد قرار گرفته است. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا فلوت در کنار فعالیت‌های رسمی خود برای سازمان جاسوسی شوروی کاگبه نیز جاسوسی می‌کرد؟ فلوت که در سال 2006 درگذشت، سالها در دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا فعالیت داشت و به چندین زبان از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی مسلط بود. در ماه‌های پس از کودتای سال 1953 میلادی، یعنی 28 مرداد 1332 در ایران، که با حمایت آمریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران انجامید، به عنوان افسر سیاسی در سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. او در خاطراتش میگوید در آن زمان ماموران شوروی در ایران در تلاش بودند ناآرامی ایجاد کنند. او اضافه کرده: احتمالاً مرا به این دلیل به تهران فرستادند که روسی بلد بودم. فکر میکردند کسی را بفرستند که اگر روس‌ها وارد شدند بتواند با آنها تعامل داشته باشد. فردریک فلوت بعدها زبانهای آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی را نیز آموخت. در زمانی که در سفارت آمریکا در تهران به عنوان مشاور سیاسی فعالیت می‌کرد، به عنوان مترجم رابرت اف کندی در سفر دو ماهه او به اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخاب شد. سفری غیر معمول در اوج جنگ سرد. بر اساس اسناد آرشیو میتروخین، همان دوره زمانی است که سرویس اطلاعاتی شوروی کاگبه توجه ویژه‌ای به فلوت نشان می‌دهد و او را با نام رمزی داگلاس زیر نظر می‌گیرد. این اسناد بر پایه یادداشت‌های واسیلی میتروخین، آرشیودار ارشد پیشین کاگبه است، کسی که هزاران صفحه از اسناد محرمانه سازمان جاسوسی اتحادیه جماهیر شوروی را طی سال‌ها مخفیانه خارج و در نهایت در سال 1992 میلادی به بریتانیا منتقل کرد. طبق این اسناد کاگبه نه تنها فلوت را زیر نظر داشت، بلکه دو بار تلاش کرد او را جذب کند، از جمله در دوره‌ای که او در مسکو حضور داشت. در ادامه و در دهه 1970، زمانی که فلوت در سفارت آمریکا در جاکارتا در اندونزی مستقر بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد او با ماموران مخفی شوروی در ارتباط بوده و حتی درباره تمایل خود برای سفر به مسکو صحبت کرده است. سفری که گفته می‌شود هزینه آن بعداً توسط مقامات ارشد کاگبه تأمین شده است. در ژوئن 1974 فردریک فلوت به مسکو سفر کرد و بر اساس اسناد آرشیو میتروخین با یک مقام ارشد کاگبه دیدار داشت. همچنین پس از بازگشت به واشنگتن نیز با ماموران شوروی سابق در تماس باقی ماند. مهمتر از آن، ادعا شده که او در سالهای بعد بیش از 100 تلگرام محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در اختیار سازمان جاسوسی کاگبه قرار داده، موضوعی که اگر تایید شود یکی از جدیترین موارد نفوذ اطلاعاتی در دوران جنگ سرد خواهد بود. با این حال، این پرونده همچنان محل اختلاف است. خانواده و نزدیکان فردریک فلود این ادعاها را قاطعانه رد می کنند و او را فردی میهن پرست و مخالف سرسخت کمونیسم می دانند. برخی نیز احتمال می دهند که فردریک فلود در صورت هر گونه تماس با شوروی ممکن است با اطلاع یا دستور مقامات آمریکایی و در قالب عملیات فریب اطلاعاتی عمل کرده باشد. پژوهشگرانی که آرشیو میتروخین را بررسی کردند، برخی ناهماهنگی‌های جزئی در آن یافتند، اما در مجموع آن را بسیار قابل اعتماد می‌دانند. هم به دلیل موقعیت شغلی میتروخین و هم به این خاطر که بسیاری از جزئیات موجود در این اسناد به طور مستقل تایید شدند. CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی غربی پس از آنکه MI6 این پرونده ها را در اختیارشان گذاشت، توانستند شمار زیادی از منابع، جاسوسان و عوامل غیر رسمی را که کاگبه طی دهه‌ها در غرب نفوذ داده بود، شناسایی کنند. مارک کریمر، مدیر برنامه مطالعات جنگ سرد در مرکز دیویس دانشگاه هاروارد، در این باره میگوید: در حال حاضر پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. فلوت یک جاسوس دو جانبه بوده یا صرفاً یک دیپلمات با تجربه که در بازی پیچیده اطلاعاتی جنگ سرد نقش داشته است؟ اسناد میتروخین از نظر ضد جاسوسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند. بدون تردید این مجموعه یکی از مهمترین یا در میانه یکی دو مجموعه برتر اسناد کاگبه است که به صورت عمومی در دسترس قرار گرفتن. فردریک فلود هرگز ازدواج نکرد و در هنگام مرگ در سال 2006 میلادی وارث مستقیمی هم نداشت. خواهرزاده و برادرزاده‌اش کار تخلیه آپارتمانش در واشنگتن را انجام دادند. این دو در میان یادگاری‌های دهه‌ها سفر و مأموریت‌های خارجی فردریک فلود جستجو کردند و تعدادی اسلحه، سماور و فرش یافتند. با وجود درخواست‌های آزادی اطلاعات از سوی پژوهشگران و خبرنگاران برای دسترسی به اسناد FBI و وزارت خارجه آمریکا، هنوز پاسخ روشنی درباره این پرونده ارائه نشده.
2: گزارشی بود از مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی اون رو به فارسی بازخوانی کرده بود.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده است، به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا شوند و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خود بازگردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
11: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او، این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران، پیشتر گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
2: گزارشی بود از نسرین افشار. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را می شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم و سپاسگزارم که ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه شما خواهیم بود تا تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو با هم مرور کنیم. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو می‌شنویم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده تهران منجر نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی را نابود می‌کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته دونالد ترامپ مقامات ایرانی ابتدا با این امر مخالفت کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران و آمریکا سالهای بسیاری با یکدیگر درگیر بودند گفت
2: Many years. Now I'm going to put it out permanently. I'm going to do it either through negotiation where we're very close to a deal.
1: من برای همیشه به این جنگ پایان می‌دهم، یا از طریق گفتگو، چرا که ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم، یا اینکه آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهم کوبید که این کار بسیار راحتی است. راستش را بخواهید این آسان‌ترین مسیر است. این اظهارات در حالی از سوی دونالد ترامپ بیان می‌شود که محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در مصاحبه با شبکه CNN آغاز گفتگو تهران با واشنگتن را به آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران از سوی آمریکا منوط کرد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان به شمال این کشور، حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های اسرائیلی هدف این حملات مقرهای حزب الله در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت بوده است. زاهیه از مناطق پرجمعیت پایتخت لبنان و از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود. ویدیوهای منتشر شده از سوی شاهدان عینی ستون‌های غلیظ دود را بر فراز این منطقه نشان می‌دهد. پیش از این حمله، شمال اسرائیل روز یکشنبه هدف راکت باران تازه از لبنان قرار گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور 2 پرتابه را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کردند. در روزهای اخیر اسرائیل و لبنان برای اجرای دوباره آتش‌بس به توافق تازه‌ای رسیده بودند، اما گروه حزب الله این شرایط را رد کرد. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، در مذاکرات مربوط به آتش‌بس نیز حضور نداشته است. به دنبال اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران به مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید اعتراض به مصوبه کنکور فایده‌ای ندارد، دانش آموزان به درسشان برسند. به گزارش ایلنا عبدالوحید فیاضی در این باره اظهار داشت توصیه ما این است که دانش آموزان دست از اعتراضات بردارند و بروند درسشان را بخوانند، چون دیگر چاره‌ای نیست و اعتراضات فایده‌ای ندارد. این اظهارات در واکنش به اعتراضات سراسری دانش آموزان در روز شنبه بود که در تهران، شیراز، مشهد، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، تبریز، بیرجند، ساری، بجنورد، یاسوج، کرج و اصفهان برگزار شد. در همین حال عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجماع اعضای این شورا بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های 11 و 12 در کنکور 1405 خبر داد و احتمال تغییر در این مصوبه را منتفی دانست. و شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عیناً تایید کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همزمان خبرگزاری رویترز امروز یک شنبه گزارش داده که ایالات متحده در حال رایزنی با سایر کشورها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از پیشنویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که ایران را ملزم می‌کند سرنوشت سایت‌های هسته‌ای بمباران شده خود و همچنین اورانیوم غنی شده‌ای را که در آنجا نگهداری می‌شد به آژانس اطلاع دهد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مرور کنید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا از تازه ترین تحولات در روابط تهران و واشنگتن، ادامه تنش‌ها در لبنان، گزارش‌های درباره ادعای جاسوسی اسرائیل از دولت ترامپ با خبر بشید و همچنین در کنار هم به چالش‌های تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی بپردازیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد که این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر نخواهد شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعا شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ میگوید اتفاق توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نه به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر خواهد شد و نه بدون محدودیت‌های سخت‌تر هسته‌ای نهایی می‌شود، تحرکات دیپلماتیک در منطقه همچنان جریان دارد. سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با پیامی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی گمانه‌زنی‌ها را درباره نقش اسلام‌آباد در میانجیگری برای کاهش تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش داده. اون هم در شرایطی که همزمان وزیر دفاع لبنان به پاکستان سفر کرده و اسرائیل هم حملات خود رو تا بیروت ادامه داده و تهران همچنان پیوند جنگ لبنان و خلیج فارس رو با مذاکرات خودش با واشنگتن حفظ کرده. در این میانه همراه هستیم با دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. آقای گلریز، خوش اومدید به این ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که گفتم، ترامپ صراحتاً گفته که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران فوری نخواهد بود و اون رو به رفتار خوب تهران مشروط کرده. آیا این موضوع رو باید نوعی تغییر در مدل تحریم‌ها بدونیم یا حرکت به سوی کاهش تدریجی و مشروط تحریم‌ها به جای یک توافق بزرگ و یکباره؟
5: درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید، حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصا، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریب و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکی 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کارکردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم.
0: آقای گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته‌های اخیر یک آتش‌بس نسبی به واسطه این میانجیگری‌ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
5: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ عقیرن هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملاً نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک بگیم راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم نامه شکننده، که این تفاهم نامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به اینکه نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده خانم مجد. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون میدونید گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلن از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا به اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
0: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی نتیجه ای که تا الان میدونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمیخواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پولهای بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که پاکستان پاش به ایران میرسه، وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. به همین دلیل هستش که من فکر میکنم که با شما کاملا موافقم و این مذاکرات و این تفاهم نامه حتی بسیار شکننده به نظر میرسه. اما کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
5: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تسلیحات تعداد موشک‌ها و ضد موشک‌هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت‌های بین‌المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و بالا رفتن قیمت‌ها، گزارشاتی هست که مطرح می‌کنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه‌هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصاً پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک بابل مندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا، و مسئله اصل موضوع خانم مجد، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش و متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. کلی فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشن و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلا باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
0: بسیار سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند. این در حالیه که برخی از تحلیلگران معتقد هستند که ادامه کشمکش در تنگه هرمز و مسدود ماندن این تنگه عملا باعث میشه که کشورهای منطقه راههای دیگه گری برای مسئله انرژی پیدا کنند و کم کم تنگه هرمز ارزش خودش را از دست خواهد داد.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: اما در جنوب لبنان، تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس همچنان با ادامه درگیری‌ها روبروست. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در مرزهای جنوبی لبنان، درگیری‌ها همچنان ادامه داره و هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش دیده نمی‌شه. روز یکشنبه ارتش اسرائیل بار دیگه مواضعی رو در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد. حملاتی که به گفته مقام‌های اسرائیلی در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان انجام شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
7: اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان به شمال اسرائیل، مواضعی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل مقرهای حزب الله لبنان را در منطقه زاهیه واقع در حومه جنوبی بیروت و از پایگاه‌های اصلی حزب الله هدف قرار داده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت دولت گفت اجازه نخواهد داد به سمت خاک یا جامعه اسرائیل آتش گشوده شود و متناسب با حملات حزب الله لبنان اسرائیل پاسخ خواهد داد.
8: در لبنان نیروهای ما تنها در هفته گذشته 350 شبه نظامی را از پا درآوردند. آنها تپه بوفور را تصرف کردند و در آنجا یک زیرساخت عظیم زیرزمینی کشف کردند.
7: ویدئوهای منتشر شده از محل حملات ستونهای غلیظ دود را بر فراز مناطق پرجمعیت زاهیه نشان می‌دهد. شاهدان عینی نیز از تخریب گسترده چندین طبقه از یک ساختمان در این منطقه خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر از توافق برای توقف حملات اسرائیل و پایان حملات حزب الله به اسرائیل خبر داده بود. با این حال مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بودند که در صورت اثرگیری حملات حزب الله بار دیگر مواضع این گروه در لبنان را هدف قرار خواهند داد. روز یکشنبه در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان حزب الله اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای ابابیل یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر ناقوره را هدف قرار داده. این گروه همچنین مدعی شد که با دو پهپاد به تجمع نیروهای اسرائیلی در حومه جنوبی شهر هداسا حمله کرده و مواضع دیگری در نزدیکی قلعه بوفور را با راکت و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده. یکی از مهمترین تحولات اخیر حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان در جاده خردلیر نبتی بود که به کشته شدن یک سرتیپ، یک سروان و یک سرباز لبنانی منجر شد. ارتش لبنان این حمله را بی‌رحمانه، عمدی و مکرر توصیف کرده و آن را تهدیدی برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به آتش‌بس پایدار دانسته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را نقض بزرگ حاکمیت لبنان خواندند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی دانسته و از جامعه جهانی خواسته برای متوقف کردن حملات اسرائیل و اجرای قطعنامه های بین المللی مرتبط با لبنان وارد عمل شود. از سوی دیگر ارتش اسرائیل ضمن تایید انجام این حمله اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده. به گفته ارتش اسرائیل خودروی هدف قرار گرفته در منطقه عملیاتی و حساس تردد می کرده و اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله نیروهای حزب الله از آن منطقه دریافت شده بود. اسرائیل تأکید کرده که عملیاتش علیه حزب الله است و ارتش لبنان را هدف قرار نمی دهد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با تمدید آتش‌بس شکننده موجود موافقت کردند. بر اساس این توافق قرار است چند منطقه امنیتی آزمایشی در داخل لبنان ایجاد شود که حضور نیروهای حزب الله در آنها ممنوع خواهد بود. این توافق همچنین مشروط به توقف کامل حملات حزب الله به اسرائیل عنوان شده. بر اساس آمار منتشر شده از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران از 9 اسفند بیش از 3500 نفر در لبنان جان خود را از دست دادند. گزارش ها که از آن است که صدها نفر از قربانیان پس از اعلام آتش بس نیز در نتیجه حملات ادامه دار کشته شدند. در مجموع تحول و تأخیر نشان می دهد که با وجود تلاش های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس، درگیری های میدانی میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و حمله به نیروهای ارتش لبنان خطر گسترش بحران و تضعیف روند مذاکرات را افزایش داده.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. در میانه این درگیری ها گزارش های تازه پرسش هایی رو درباره سطح اعتماد میان دو متحد نزدیک آمریکا و اسرائیل مطرح کرده. دهه هاست که اسرائیل و ایالات متحده دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. اما آیا چنین متحدینی در تمامی امور و همدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش هایی که این روزها در رسانه های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که اسرائیل اون رو قاطعانه رد کرده. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در نگاه به این گزارش ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره میکنه.
9: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماس‌هایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد.

اسرائیل خدمت میکردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیست حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب‌پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکاف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در اتاق‌های هتل‌ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت رویکرد تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است به ویژه در مورد جنگ با ایران بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته‌ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه‌های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکرات میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست ها بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنیا به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنیا در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته.
در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985 4 سال

0: پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمی، نخست وزیر آن زمان اسرائیل، ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل موساد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولارد چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود، با عفو باراک اوباما عملی شد که زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. در حالی که 3 ماه از معرفی مصطفی خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه ای از او منتشر نشده و ابهام ها درباره وضعیت جسمیش ادامه داره. حالا که وزیر کشور پاکستان از ارسال نامه‌ای ویژه از فرمانده ارتش این کشور برای مصطفی خامنه‌ای خبر میده، یک بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برجسته شده. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی از میزان آسیب دیدگی او در حمله اسرائیل به بیت رهبری ارائه کردند. در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی از اسپانیا، این پرسش رو مطرح کردم که این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داره؟
2: آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل، و هم طرف ایرانی بر این باورند که مصطفی خامنه‌ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار رجوع به این که من نمیدانم زنده است یا نیست و غیره حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او می‌کنه از دیدار باهاش هم حتی حرف می‌زنه، یعنی احساس این که او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر کنم هکست وزیر جنگ و بعدتر وزیر امور خارجه آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مصطفی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه. چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم، ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست. چون جواد لاریجانی اخیراً گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجی است و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه وضعیت به گونه است که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم، ولی امروز از یک نامه خبر داده میشه که خب باز همه چیز رو در ابهام بیشتری فرو میبره.
1: آیه محمد، این روایت های متناقض که به نظر میرسه حالا بیشتر از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی حتی بر روند مذاکرات هم داره سایه میافکنه، نشان دهنده چه هست؟ آیا این همه تناقض رو ما میتونیم تفسیر بکنیم به عنوان اینکه ما یک رهبر مشروع مقتدر در رأس جمهوری اسلامی داریم یا نشانه‌های دیگری رو برای ما به همراه داره؟
2: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره در مورد رهبر جدید، چون چند تا کار داره میکنه. امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانند به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به این معنا داره مهار رقابت‌های درون ساختاری رو ممکن میکنه. وقتی این رقابت‌ها مهار میشن، امکان جدیدی که فراهم میشه اینه که تثبیت زنجیره فرماندهان جدید به وجود بیاد. یعنی نظم سیاسی رو دارن چنان میچینند که برای رهبر بعدی آماده تر بشه. یعنی ابهام این کار رو داره میکنه. از همون لحظه اولی که اخبار منتشر شد، 12 اسفند فکر میکنم اولین خبری بود که راجع به مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه، و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه میاد، میگه که او سالم است. و بعد از اون ما اخباری هی میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دوتا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده، و اخبار نظیر این که او پاش قطع عضو شده و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن. حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیک، زخم خورده ولی هست. خب یعنی از نظر اونها یک اقتدار. برای بدنی وفادار احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید، و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حسبش کار راحتی نیست، تا به یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام‌های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار، و برای خارج دارن انجام میدن.
1: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام‌ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام‌ها میتونه متزلزل تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره‌های طرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو با یک برخورد متناسب نگه داره؟
2: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلام کنن. و ما کار دشواری است که زمان بدیم. اما اتفاقی که میفته چند بُعد داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه بکنید به بازخوردهای خبرهای مجتبی خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف. عموماً افراد از این که او نیست یا براشون مهم نیست یا معتقدند که مرده، یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز ثقل که قدرت رو مشخص کنن. یعنی بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هایی است که دولت ها به کار میبرند و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاه شما ازش داریم طرف میزنید اینه که بسیار متزلزل هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. این گونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
1: گفتگو میکردم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، در مورد تناقضاتی که درباره وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی وجود داره.
3: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و از ایران به قفقاز میریم، جایی که انتخابات ارمنستان میتونه مسیر سیاست خارجی این کشور رو تغییر بده. ارمنستان امروز در انتخاباتی شرکت میکنه که بسیاری اون رو مهمترین رأی‌گیری این کشور از زمان جنگ ناگورنو-قره‌باغ میدونن. انتخاباتی که میتونه مسیر ژئوپلیتیک ایروان رو میان نزدیکی بیشتر به غرب یا بازگشت به مدار روسیه تعیین کنه. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حالی برای حفظ قدرت رقابت میکنه که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزار تبدیل شدند. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، از او پرسیدم که آیا رأی دهندگان عملا میان تداوم فاصله گرفتن از روسیه و بازگشت به مدار سنتی مسکو در حال انتخابند؟
4: برای راننده ارمنی بسیار سخت برای اکثریتشون که انتخاب بکنند. یعنی آخرین نظرسنجی ها نشون میده که 83% واجدان حق رأی معتقدند که ما نباید میان روسیه و اتحادیه اروپا مجبور به انتخاب باشیم و کشور باید یک رابطه متوازنی با هر دو طرف داشته باشه. هرچند که چیزی در حدود 51% هم میگن که اگر رفراندومی برگزار بشه برای وارد شدن به اتحادیه اروپا ما رأی مثبت خواهیم داد. شمار اون کسایی که اصولا میخوان که به اتحادیه اروپا بپیوندن خیلی بیشتر از اونایی که میگن تو رفراندوم هم رأی مثبت خواهیم داد. به این اعتبار و با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارمنستان کار بسیار سختی است. حتی آقای سولا پاشینیان اگر بخواد این کار نزدیکی به اتحادیه اروپا رو پیش ببره آنچنان ساده نیست، هم به اعتبار وضعیت رابطه‌ای که این کشور با روسیه داره. میدونیم که خب صرف نظر از این که از این پیمان امنیتی هم شد اومده بیرون، ولی عضوی از اون اصطلاح اتحادیه اقتصادی یوراسیا است که روسیه به اصطلاح محوریتش رو داره. خب روسیه در ارمنستان نه تنها پایگاه نظامی داره برای 20 سال دیگه، بلکه بر ساختارهای انرژی، بر زیر ساختهای به اصطلاح راه آهن و ترابری این کشور هم مسلطه. از این جهتش برای ارمنستان این که بخواد رابطه اقتصادیشو که چیزی بین 40-65% این رابطه اقتصادی، البته آمارا مختلفه گفته میشه، با روسیه است، بخواد دوچار تلاطم بکنه، بسیار با مشکل روبرو خواهد شد. از این جهت خب آقای پاشینیان به رغم این شعارهای انتخاباتی ما میبینیم که در عمل بسیار داره آهسته و بدون اینکه تحریک بکنه مسکو رو به اون صورت پیش میره. اینی که حالا حتی اگر تمام جمعیت هم بخواد رای بده و سمگیری کاملا به طرف اتحادیه اروپا باشه، ارمنستان با این مشکل هم مواجهه که ما گرجستان رو داره در کنارش. گرجستان مادامی که نپیونده به اتحادیه اروپا، راه پیوستنش هموار نشه، به لحاظ جغرافیایی و سیاسی اصولا اتحادیه اروپا راهی نداره که بخواد ارمنستان رو در خودش ادغام بکنه. یعنی مشکلات متعددی وجود داره برای این سمگیری و همین دلیل هم آقای پاشینیان اگر انتخاب بشه این دفعه آنچنان این رویاهایی که برزی قولشو میدم شاید در رابطه با اتحادیه اروپا این سرعت و سلاف سهولت انجام پذیر نباشه.
1: آیه حسینی فت، برای ایران نتیجه این انتخابات چه اهمیتی داره؟ به ویژه در موضوعهایی مثل کوریدور زنگزور، دسترسی ترانزیتی ایران به قفقاز و همینطور نگرانی تهران از افزایش نفوذ ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه.
4: مادامی که آقای پاشینیان در رابطهش با روسیه دچار حساب تغییرات اساسی دست نزنه، به نظر میاد که در رابطه با ایران با توجه به اینکه به هر صورت به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیک هم ارمنستان همچنان به ایران نیاز داره، اصلا تغییرات اساسی ایجاد نشه. در نظر بگیریم که همین الان ارمنستان رغم این نزدیکی در خواهد به اتحادیه اروپا پیش ببره، یکی از کانون‌های اصلی دور زدن تحریم‌های روسیه است. یعنی روس‌ها با توجه به اینکه ارمنستان هم عضوی از همون اتحادیه یوراسیا است و با محوریت روسیه، هم رابطه اقتصادی قوی داره با اتحادیه اروپا و هم اون وضعیت داره با روسیه، و این وضعیت شده یکی از کانون‌ها و مرکزهای اصلی دور زدن تحریم روسیه. همین وضعیت رو ما میتونیم در مورد ایران هم تصور بکنیم. یعنی گرچه خب در مورد ایران شاید حساسیت خب ارمنستان کمتر باشه و اینجا و اونجا با فشارها عقب نشینیای بکنه. ولی ما میدونیم که بخش بزرگی از این تحریم‌های ایران هم داره از طریق عربستان شکسته میشه. بسیاری سرمایه‌گذاری ایرانی ها در عربستان دارند، به رغم همه مسائلی که فرض کنید در مورد گرجستان یا کشورهای دیگه قفقاز پیش اومده با ایران، عربستان همچنان رابطه نسبتا نزدیکی داره. به نظر نمیاد که حتی پاشینیان اگر انتخاب هم بشه، با توجه به وضعیتی که داره، نیازی که هم به روسیه هم به ایران داره به نوعی، و اینکه خود جامعه مثلا ارمنستان هم در رابطه با پیمانی که میخواد با آذربایجان ببنده، یکی از مشکلات هم همینه. یعنی بخش بزرگی از این رأیی که میتونن اپوزیسیون به دست بیارن، مانوریه که میدن روی نزدیکی آقای پاشینیان برای امضای یک قرارداد صلح با آذربایجان، که میگن این فروش یا خیانت به کشور. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که واجب زنگ زور و مسئله از این دست هم دست آقای پاشینیان زیاد باز نباشه و جمهوری اسلامی روی یک همچین وضعیتی حساب بتونه بکنه.
1: آیه حسینی فرد، نخست وزیر ارمنستان همین ساعتی پیش همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور گفته که ایروان مسیر همگرایی با استانداردهای اتحادیه اروپا رو ادامه میده، در عین حال بر تداوم سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط راهبردی با چین و همینطور حفظ مناسبات مبتنی بر احترام و متقابل با روسیه تاکید کرده. آیا واقعا حتی اگر اپوزیسیون نزدیکتر به روسیه دست بالا رو پیدا بکنه، برآورده شدن همه این امکانات ممکنه؟
4: به نظر میاد که راهی ندارن جز اینی که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک، وضعیت سیاسی اقتصادی ارمنستان، که مثلا این توازن رو تا مدت ها حفظ بکنن. ما در نظر بگیریم که شعار اصلی اون حزب، حتی میدونید که خب یک میلیاردر روس ارمنی لا عمدتاً نیروی اپوزیسیون رو قدرتش در دست داره، اون حزب معروف ارمنستان نیرومند، فرض کنید که بشه قدرت اصلی در این انتخابات، همون هم شعارش برغم اینکه معروف به اینکه رابطه خیلی گسترده‌ای با روسیه داره، ولی معتقده که ما باید مستقل بکنیم ارمنستان رو از این نیازی یک طرفه به روسیه، خودمون رو در بیاریم و متنوع بکنیم بدون اینکه لزوماً به اتحادیه معینی بپیوندیم. یعنی اون هم می‌بینه که وضعیت ذهنیت مردم چجوریه و چجوری همه اینو توازن رو می‌خواد. تو این مختصات البته آسون نیست، سخت، همه طرف‌ها به هر صورت سعی می‌کنن با احرامشون فشار بیارن که ارمنستان رو به طرف خودشون بکشن، ولی به هر صورت شاید چاره‌ای هم نداشته باشن رهبران این کشور که توی این وضعیت ژئوپلیتیک گیر افتاده، با توجه به مناسباتش، با توجه به رابطه‌ای بسیار تاریخی مشکل دارش با ترکیه از یک طرف، از اون بر مشکلاتی که الان در رابطه با روسیه پیش اومد در جریان جنگ قره‌باغ، و متوجه شدن که آنچنان هم روسیه به اون پیمان امنیتیش بهایی نمیده که بخواد ازشون دفاعی بکنه، و نیازهای اقتصادیشون و وضعیتی که به اصطلاح دارن، همه اینها ایجاب میکنه که اینها واقعا چه پاشینیان بیاد سر کار، چه نی اپوزیسیون، علی با یک مقدار مثلا نوسان نهایتاً مجبور بشن با همه کار بکنه.
1: با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، گفتگو می‌کردم. اما تیم ملی فوتبال ایران پیش از جام جهانی امروز در شهر تیخوانا در مکزیک فرود اومد. ساعت 5 صبح به وقت تیخوانا که با 10 ساعت و نیم فاصله زمانی با ایران میشه معادل 3:30 دقیقه بعد از ظهر، این تیم به شهر تیخوانا رسید، شهری که در آن سوی مرز سندیگو در کالیفرنیا است و قرار هستش که تا پیش از مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در این شهر ساکن باشه. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده، به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا بشن و بلافاصله بعد از پایان بازی به محل اقامت خودشون برگردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
5: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، دیگر برای ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه این مسابقات تنیده شده با یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ. تنش روابط ماه‌های اخیر میان تهران و واشنگتن، به ویژه پس از جنگ اخیر، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی تأثیر عمیق گذاشته است بر روند صدور روادید بازیکنان ایران در این محبوب‌ترین رویداد ورزشی. در تازه ترین خبر، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده است که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند.
6: ویزاشون ظاهرا همون روز صبح میتونن برن، بعد از اون برگردن. این بالاخره تیمی که بخواد تو رفت و آمد باشه، خستگی راه داره، برنامه‌ریزی، اطلاف وقت، همه اینا متأسفانه روی کارکرد تیم ما تاثیر داره.
5: پیشتر اما امیر مهدی علوی سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر محل برگزاری شوند. محمد حیرانی خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان در مورد محدودیت رفت و آمد بازیکنان و تأثیرات منفیش می گوید.
7: طبیعتاً یه قدری از تمرکز تیم رو به هم خواهد ریخت. به هر حال فاصله بین تیخوانا با محل برگزاری دو مسابقه اول تیم ملی به خصوص لس آنجلس چندان زیاد نیست، 220 کیلومتر نهایتاً این فاصله هست. به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ ارتفاع چندان تفاوتی بین وضعیت تیخوانا و لس آنجلس نیست. لذا فکر نمی‌کنم خیلی به لحاظ فیزیکی اثرگذار بشه در عملکرد بازیکن‌ها، چون فاصله دور نیست، با یک رانندگی دو ساعته میشه به محل برگزاری مسابقه رسید. اما واقعیت اینه به هر حال این که در محل مسابقه حضور نداری، این که برای عبور از مرز نیاز به یک سری تشریفات اداری هرچند ساده هم باشه هست، بازیکن‌ها بعد از اتوبوس پیاده بشن، جابجا بشن، در صف بایستن و بگذرن از مرز، به هر حال اینا این تشریفات طبیعیه که روی تیم اثر خواهد گذاشت و من فکر می‌کنم که شرایط تیم ملی از این جهت با دوره‌های دیگه و با تیم‌های دیگه در همین جام متفاوته.
5: ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار سرنوشت ساز خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. حالا با استقرار بازیکنان در شهر تیخوانا در مکزیک، هم مرز با کالیفرنیا، شمارش معکوس برای یکی از عجیب‌ترین و پرتنش‌ترین حضورهای تاریخ جام جهانی آغاز شده است. مشکلات برای تیم ملی تا اینجا تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند، اما پشت درهای سفارت برای بیش از 13 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشده است. در میان این افراد نام‌های کلیدی فدراسیون و کادر پشتیبانی به چشم می‌خورد. مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی و همچنین مسعود اردشیر و مهدی ملک‌آباد، نمایندگان حراست فدراسیون فوتبال، مهره‌هایی که حالا اجازه همراهی تیم در خاک آمریکا را ندارند. آمریکا حتی به مهدی تاج، رئیس فدراسیون ایران که پیش از این سابقه همکاری با سپاه را هم داشت، ویزا نداد. روزنامه‌های داخلی اما نوشتند او اساساً برای دریافت این ویزا اقدامی نکرده بود. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا در این باره میگوید:
8: شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو توی مصاحبه‌هایی که کرده بود همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و افراد دیگه و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا.
5: اما نبود این تعداد از مهره‌های کلیدی کادر اجرایی، رسانه‌ای و مدیریتی در عمل چه ضربه‌ای به بدنه تیم و تمرکز بازیکنان وارد خواهد کرد؟ محمد حیرانی:
7: در مورد سرپرست و بعضی افراد که اشاره کردید، حقیقتا به شما بگم بعضی این افراد نبودشون بیشتر به سود تیم ملیه. طور مشخص مثلا بگم آقای مهدی نبی که دوران بازنشستگی سپری میکنه و عنوان تشریفاتی سرپرست رو داره، عملا حضور یا عدم حضورش چندان کمکی به تیم ملی نمیکنه. ما نفرات دیگری داشتیم که مثلا آقای خراتی که کل امور اجرایی پشتیبانی ایشون انجام میده. لذا اینکه فکر بکنیم این نفرات که ویزا نگرفتن خیلی از ارکان اصلی تیم بودن، اونطور که فدراسیون تعبیر کرده، در بیانیه فدراسیون تعبیر شده ارکان اصلی تیم، نه به نظر من این افرادی که فعلا لیستشون منتشر شده و ویزا نگرفتن، حضور یا عدم حضورشون چندان در روند کاری تیم ملی اثرگذار نخواهد بود.
5: در میان این تنش‌ها، فدراسیون در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. آنها حتی گفتند موضوع را از طریق فیفا پیگیری می‌کنند. مهدی تاج هم در یک مصاحبه تصویری در واکنش به این موضوع گفت: اصلاً دلمان نمی‌خواهد به آمریکا برویم، ولی مجبوریم. پیش از این هم یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده بود که ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نمی‌دهد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی سابقه ترین چالش های تاریخ جام جهانی به شمار می رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون، در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات، سابقه نداشته است که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت های ورود و اقامت در کشورهای میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم های حاضر در رقابت ها، یعنی ایران، در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور، بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان نیز سنگینی می کند.
9: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: کم کم داریم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و آخرین خبر این که محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایرانی، در پستی در شبکه ایکس گفته که چراغ سبز حملات اسرائیل به لبنان توسط آمریکا صادر شده و این تشدید حملات در لبنان پایگاه‌های آمریکا و دارایی‌های اسرائیل در خاورمیانه رو به اهداف مشروع تبدیل خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید.

0: ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه یک شنبه 17 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله حمله چند دقیقه پیش موشکی ایران به اسرائیل خواهد پرداخت و تنش‌های پیرامون این اتفاق. اما در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی از جمله همین موضوع حملات موشکی ایران به اسرائیل خواهیم پرداخت.
1: مقامات نظامی در اسرائیل تأکید کردند که ایران در واکنش به حمله صبح یکشنبه آن کشور به بیروت چندین فروند موشک در دو مرحله به سمت خاک اسرائیل شلیک کرده است. این اقدام نخستین حمله موشکی مستقیم ایران به اسرائیل پس از اعلام آتش بس در 19 فروردین ماه محسوب می شود. ارتش اسرائیل گزارش داده است که در پی شلیک دست کم 4 موشک از خاک ایران در دور اول حملات، آژیرهای خطر در مناطق شمالی این کشور به صدا در آمدند. سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری و مقابله با این تهدیدات در وضعیت عملیاتی قرار گرفتند. از سوی دیگر سپاه پاسداران ایران اعلام کرد ارتش اسرائیل باید حملات خود به لبنان را متوقف کند و هشدار داد که اگر اسرائیل حملاتش را گسترش دهد یا به اقدامات ایران پاسخ دهد با ضرباتی کوبنده تر و پشیمان کننده تر روبرو خواهد شد. همزمان فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل با صدور دستورالعمل‌های اضطراری سراسری محدودیت‌های شدیدی را وضع کرد. بر این اساس تجمعات در فضای باز به 200 نفر و در فضای بسته به 500 نفر محدود شده. تمامی فعالیت‌های آموزشی تعطیل گشته و کار در بخش‌های صنعتی و کشاورزی تنها در مکان‌های دارای پناهگاه در دسترس مجاز اعلام شده است. نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که در پاسخ به آتشباری گروه حزب الله به شمال آن کشور، مقر این گروه در زاهیه در جنوب بیروت را بمباران کرده است. وزارت بهداشت لبنان تلفات حمله اسرائیل را 2 کشته و 20 زخمی گزارش کرده است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نابود می‌کند. دونالد ترامپ گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته آقای ترامپ مقامات ایرانی ابتدا با این امر مخالفت کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران و آمریکا سالهای بسیاری با یکدیگر درگیر بودند گفت
2: Many years. Now I'm going to put it out permanently. I'm going to do it either through negotiation where we're very close to a deal.
1: من برای همیشه به این جنگ پایان می دهم، یا از طریق گفتگو، چرا که ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم، یا اینکه آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهم کوبید، که این کار بسیار راحتی است. راستش را بخواهید این آسان‌ترین مسیر است. این اظهارات در حالی از سوی دونالد ترامپ بیان می شود که محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه با شبکه CNN آغاز گفتگوی تهران با واشنگتن را به آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران از سوی آمریکا منوط کرد. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به احتمال استفاده آمریکا از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ برای متحدان منطقه‌ای واشنگتن هشدار داد و گفت دولت‌های منطقه در موقعیتی نیستند که درخواست غرامت کنند. کاظم غریب‌آبادی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دارایی‌های ایران نه غنیمت جنگی برای آمریکا به شمار می‌رود و نه می‌تواند به صندوق پرداخت به متحدان واشنگتن تبدیل شود. این واکنش پس از آن مطرح شد که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار برخی متحدان خود در منطقه خلیج فارس قرار دهد تا برای بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات ایران استفاده شود.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. همونطور که در خبرها داشتیم، ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشکایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلی شدند شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که دقایقی پیش و در پی شناسایی موشکایی که از سوی ایران به اسرائیل شلی شده، آژیرهای هشدار در چندین منطقه این کشور به صدا در اومده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای خانساری، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. ارزیابیتون رو میخواستم بپرسم که در صورت این حمله ایران که الان انجام گرفته، فکر میکنید که این تهدید پیشین ایران بوده یا اتفاق خاص دیگه ای پشت این قضیه است؟
3: والا من فکر میکنم که این یک نوع عکس العمل است به حملاتی که یا تشدید حملاتی که اسرائیل به لبنان کرده، به خصوص که امروز اسرائیل مناطق اطراف بیروت و خود بیروت رو هم مورد هدف قرار داده بوده و این جزی از اون گفتمان است که به هر حال در این 30-40 روز اخیر که مذاکرات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با رسیدن به یک تفاهم و یک قرارداد نهایی با آمریکا مطرح بوده که حملات اگر آتش بسی هست، این آتش بس نه تنها باید در ارتباط با ایران باشه بلکه در ارتباط با لبنان و جلوگیری از حملات به متحدین ایران و از این قبیل حرفایی که مطرح شده. الان که این اتفاق افتاده باید دید که آیا میزان این عکس العملی که ایران از سوی خودش نشون داده تا چه حده و آیا در ابعادی است فراتر از اون چی که ما مثلا در 3-4 روز گذشته به خصوص در همین منطقه خلیج فارس اون رد و بدل های آتش که بین ایران و آمریکا صورت گرفته در اون حد و حدود یا فراتر از اونه و اینی که اسرائیلی ها چه عکس العملی رو از خودشون در قبال این نشون خواهند داد، این به هر حال نشون میده و که تا چه میزانی ایرانی ها تونستند، یعنی حملات اونها مؤثر بوده، آیا جایی رو زدن، ضایعاتی رو به وجود آوردن، اینها همه فعلا نامعلومه. ولی اون چی که مسلمه در این ایام که مذاکرات دنبال می شده و خیلی ها خواستار این بودن که سعی کنند که به یک راه حلی برسن با توجه به این که نه آمریکا و نه ایران علاقمند به این بوده که برگردن به اون جنگ، به اون فرمی که بود، البته این در مورد اسرائیل اینطور نبوده و در اسرائیل اکثر تصمیم گیرندگان خواستار ادامه جنگ و ادامه حملات نظامی اسرائیل به ایران بودن و آمریکا اونها رو متوقف کرده بوده. حالا خب یه بهانه پیدا کردن، ضمن که در درون ایران و در درون آمریکا نیروهای قوی هستن که اونها هم خواستار ادامه جنگ هستن و نمیخوان که این مذاکرات صلح و تفاهم بخواد پیش بره. این است که در یک چنین صحنه‌ای با اینکه اکثریت غالب به عقیده من چه در آمریکا و چه در ایران خواستار این هستن که این ماجراها به پایان پیدا بتونه بکنه، ولی خب این یک بهانه‌ای رو داده و باید ببینیم که عواقبش چه خواهد بود.
0: آقای خانساری، به نظر میرسه که مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودن که اگر تهدیداشون رو عملی نکنن، در خصوص همین بیشتر تهدید کرده بودن اگر اسرائیل به حومه بیروت و بیروت حمله کنه ایران پاسخ میده، ممکنه که در ادامه گفتگوها با موضع ضعف روبرو بشن. چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
3: من فکر میکنم که این یک تحلیل درستیه. ببینید، الان ایران در یک موقعیتی است که آمریکا، به خصوص آمریکا، علاقمند نیست که با توجه به این که جام جهانی قراره در آمریکا هفته آینده برگزار بشه، که در اصل این در شرایطی باشه که آمریکا در یک جنگ تنگاتنگ باز دو مرتبه با ایران قرار داره و یک اون آشوب و ناآرامی هایی که به هر حال تبلیغاتی که میگیره برای مقامات آمریکایی مسئله خوبی نیست. پس اونها نمیخوان و دولت ایران رو محاسباتی که میکنه این طرز فکر شاید باشه که خب آمریکا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو تشویق بکنه که به خود عکس العمل شدید نشون بده و برعکس فشار میاره که عکس العمل اسرائیل محدود باشه و فراتر از همونطور که عرض کردم اون رد و بدل هایی که ما در چند روز گذشته در خلیج فارس دیدیم نباشه. به این طریق ایران قاطعیت خودش رو نشون میده، میگه که بله، من سر جای خودم، سر مواضع خودم محکم ایستادم، من از متحدین خودم دفاع میکنم و من اجازه نمیدم که شما از اون ضعفی که حس میکنید بتونید سوء استفاده بکنید. یعنی این اون پیامی است که مقامات ایرانی میخوان بدن. منتهاش این همه اینها خیلی خوبه به شرطی که از دست خارج نشه، چون اگر از دست خارج بشه خب بدیهی است که ضایعات فوق العاده بیشتری میتونه شامل حال مملکت ما بشه. آسیب های خیلی زیاد از جون و مال گرفته تا موقعیت بدتر مثلا وضع کلی و نهایتا در انتهای یک چنین اتفاقاتی هم که صورت بگیره، اگر رژیم ثابت نشه که احتمال ثابت شدنش کمه، باز دوباره رو برگردن به همین موقعیتی که الان هستن. پس به نظر من همه بازیکنهای اصلی در این ماجرا علاقه مندن که جلوی ماجرا رو بگیرن که از حد حدودی خاصی خارج نشه.
0: اتفاقا آقای خونساری، میخواستم در رابطه با همین مسئله بپرسم، همین هزینه فایده‌ای که طرف ایرانی دست کم، چون بر صورت الان آغازگر این حملات بوده، چه هزینه فایده‌ای رو حساب کتاب‌هایی رو کرده؟ به نظرش آیا مثلا برای یک جنگ کوتاه مدت این برنامه ریزی رو کرده، یا خواسته که واقعا یه ریسکی بکنه و این دایره بسته گفتگوها رو به نوعی بشکنه؟
3: خب ببینید، به نظر من اینها در این شرایطی که الان هست، یعنی دلیلی که این ماجراها پیش نرفته، یعنی مذاکرات به نتیجه نرسیده، بگذاریم از شعارهایی که پرزیدنت ترامپ میده، ولی از طرف ایران که نگاه بکنید، خب اینها اون اعتماد رو به آمریکایی‌ها ندارن. در نزدیکترین در مواقعی که مذاکره میکردن، در دفعات قبل، درست موقعی که همه فکر میکردن که ممکنه به یک نتیجه برسن، یک جنگی شروع شده. در این مرحله اینها میدونن که اگر جنگ شروع بشه، ولو اینکه اینها موفق نباشن و حتی خسارات خیلی بیشتر از اون چیزی که تا به حال دیدن رو ببینن، ولی در موقعیتی هستن که صدمات جدی به کشورهای منطقه‌ای میتونن وارد بیارن که برای آمریکا، به خصوص در این شرایط خاصی که از نظر افکار عمومی جهان، جام جهانی و این حرفا باش مواجهه، قابل قبول باشه. پس میدونن که اگر آمریکا بخواد از اسرائیل پشتیبانی بکنه در این مرحله و آمریکا هم در یا جلوی عکس العمل های شدید آمریکا رو اسرائیل رو نگیره و یا اینکه خودش بخواد شریک بشه در یک آغاز یک جبهه جدید علیه ایران، این بار خسارات برای کشورهایی مثل عربستان و سوریه و امارات و اینها از نظر اون تأسیسات آب و نفت و گاز و این چیزهای اونها فوق العاده شدیدتر میتونه باشه. این است که محاسبه این هست که آمریکا این ریسک رو نمی کنه و امیدشون هم به نظر من این هستش که این اسرائیلی ها هم در حد با یک نوع حد اقل عکس العمل با این اتفاقی که افتاده روبرو بشه تا اینکه ماجرا از دست خارج نشه. نباید فراموش بکنیم که این اتفاقاتی که در لبنان افتاد، این که اسرائیل آتش بس رو به اون معنا رعایت نکرد، خب حزب الله هم از این ماجرا برای خودش سوء استفاده کرد، در شرایطی است که پرزیدنت ترامپ اکیداً به آقای نتانیاهو گفته بود که باید این شرایط آتش بس رو رعایت بکنه و اختلافات لفظی که بین اونها هفته پیش رخ داد که کاملا به وضوح گزارش داده شد راجبش، خب این نشونگر اون هست. احتمال این هست و شاید در محاسبات ایران این باشه که آقای ترامپ سعی خواهد کرد که حد در پیام های خودش با آقای نتانیاهو عکس العمل اسرائیل رو بخواد به حداقل برسونه، که در اون صورت اون وقت این اقدامی که ایران کرده به وجهش در منطقه کمک میکنه، به متحدینش اینو اتکا به نفس میده و شرایط رو برای ایران حداقل از نظر روانی مهیاتر میکنه که مذاکرات صلحی رو که دارن پشت پرده از طریق پاکستان انجام میدن اون رو به یک نتیجه بهتری بتونن تو افکار خودشون برسونن.
0: آقای خانسری، به عنوان پرسش پایانی دست کم برای این لحظه، به نظر میرسه که نحوه پاسخگویی اسرائیل به حملات موشکی ایران و در ادامه اینکه آمریکا بخواد در این به اصطلاح پاسخ اسرائیل به ایران همراهی بکنه، آینده این به اصطلاح نبرد سوم رو به نوعی مشخص میکنه؟
3: بدون تردید بستگی داره دیگه. میگم اگر حملات از یک حد و حدودی خارج بشن و اگر آمریکا دیده بشه که جلوی اسرائیل رو نمیگیره و یا خودش هم در این ماجرا شریک اسرائیل بشه همونطور که در تابستون گذشته شد، خب بدیهی است که این روند مذاکرات و صحبتهایی که تا به حال صورت گرفته اینها همه ناکام میمونن. در اصل این یک تکرار همون تجربیاتی خواهد بود که ایران در مذاکره در دو دور مذاکرات قبلی با اونها مواجه بوده و این تاکید میکنه اون فرضیه که صحبتهایی که اینها با ایران میکنن قابل اینها حق دارن که اعتماد نکنن. ولی زمنان با توجه به این، به لحاظ شرایط ویژه‌ای که الان هست، به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته است، به خاطر اینکه اقتصاد دنیا تحت تاثیر این ماجرا واقعا با مشکلات عظیم داره روبرو میشه، این احتمال هست که روشی که آمریکا در پیش بگیره در اون جهت باشه که بخواد جلوی این ماجرا رو با کمترین هزینه ها به اصطلاح سرتش رو هم بیاره و این امکان رو پرزیدنت ترامپ داره که این فشار رو روی اسرائیل بگذاره. و به نظر من شاید پشت تفکر اون برخی از محاسبگران خوشخیال جمهوری اسلامی این باشه که احتمالاً این میتونه به کار بیفته و اونها در این راستا بتونن یک خودی نشون داده باشند و از کنار این ماجرا بدون پرداختن بهای خیلی سنگین بگذرن.
0: بسیار ممنونم از شما مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا همراه ما بود و نگاهی داشت، تحلیلی داشت به حمله موشکی ایران که ساعتی قبل اعلام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌ها از سمت خاک ایران به طرف این کشور رو شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که موشک‌ها به سمت برخی از مناطق این کشور شلی شده که آژیرهای هشدار در چندین منطقه در اسرائیل به صدا در اومده. این نهاد نظامی گفته که سامانه‌های پدافندی در حال فعالیت برای رهگیری و مقابله با این اتفاق هستند. ضمن این که در ایران هم برخی از رسانه‌های خبری تأیید کردند که از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که این حمله رو به اصطلاح تدارک دیدن به سمت اسرائیل. الان خبرگزاری فارس هم گزارش داده که میگه پذیرش آتش بس توسط ایران در 19 فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه ها بود، اما مثل همیشه به گفته این خبرگزاری آمریکا و اسرائیل به تعهد خودشون پایبند نبودند و به گفته این رسانه تجاوزات و جنایاتی که در لبنان ادامه داشته باعث شده که و همچنین حمله به شناورهای ایرانی در تنگه هرمز و دریای عمان و اقیانوس هند موجب نقض آتش بس شده و ایران این موارد رو به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اسرائیل معرفی کرده. طبق مطلبی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده، همچنین گفته که عملیات امشب صرفاً یک اعلام اخطار بوده و در صورت تکرار به گفته این رسانه تکرار تجاوزات با پاسخهای گسترده تری هم روبرو خواهد شد. این مواردی است که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده و همچنین همونطور که گفته شد قرارگاه خاتم الانبیا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تقریبا همین موارد رو اشاره کرده و اشاره داشته به آنچه که نقض مکرر آتش بس و شرارت‌های اسرائیل علیه لبنان توصیف کرده موجب شده که ایران به گفته قرارگاه خاتم الانبیا عبور از خط قرمز خودش تلقی کرده و این حمله رو انجام داده و گفته که قبلا هم اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در جنوب بیروت اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار میدیم. این آخرین تقریبا چکیده خبرهایی بود که در رسانه‌های ایران در رابطه با این خبر منتشر شد. شنونده بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. ساعتی قبل از حمله ایران دونالد ترامپ خبری منتشر شد در گفتگو با شبکه NBC که گفته بود که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به معنای آزادسازی فوری دارایی های مسدود شده ایران نخواهد بود و گفته که همزمان تحرکات دیپلماتیک هم با ایران در منطقه در جریان و از نزدیک بودن یک تفاهم با ایران هم خبر داده بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. چکیده یه صحبت های اون رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس هم گفتگو کردیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعا شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می کند ایران گام های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
0: گزارش همکارم وعید پوراستاد رو میشنیدید. اما همونطور که در آغاز این بخش خبری تحلیلی به آگاهیتون رسوندیم، ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشکایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شده بودند شناسایی کردند. دقایقی بعد انتشار خبر شلیک موشکای از ایران قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران این حمله رو تأیید کرده. در بیانیه این قرارگاه اومده که قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در بیروت، حومه بیروت، اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار خواهیم داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همچنین با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ما. ارجوبیتون رو نخست بفرمایید از حمله موشکی ایران به اسرائیل.
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده. آقای محسن رضایی یک پیامی رو منتشر کرده که گفته که پاسخ ما تمام شده، اگر اسرائیل بخواد که پاسخی بده در اون صورت ما دوباره وارد تنش خواهیم شد. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده، تا حد زیادی برای این بود که ایران اعتبار تهدیدی که قبلا روی میز گذاشته بود رو نگه داره. ایران گفته بود که میخواد یک معادله جدیدی رو برقرار کنه، اگر که اسرائیل به زاهیه بیروت حمله کنه، ایران هم به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد و ایران

0: اسرائیل حمله کنه آمریکا پاسخ خواهد داد. میبینیم که همه طرف‌ها یک در واقع تهدیدی رو گذاشتن و ناچار هم هستن برای اینکه اعتبارش رو حفظ کنن به این تهدیدها عملی کنن. اما من فکر می‌کنم که پاسخ‌های محدودیه و هیچ کدوم از این طرفین خواستار این نیستن که این به یک جنگ تمام عیار منجر بشه.
1: آقای قائدی، الان خبری به دستمون رسید، همکارم مهرداد میردامادی هم الان در استودیو با ماست که یک آپدیتی بده، یک از آخرین تحولاتی که همین الان دونالد ترامپ با شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، که من به بهانه همین اظهارات آقای ترامپ با فاکس نیوز از شما یه سوالی مطرح میکنم، ولی با هم بشنویم آخرین خبر رو. خیلی کوتاه است، آقای میردامادی همکار ما در استودیو است که به ما بگه و بعد همین بحثمون رو ادامه میدیم.
2: در پی موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد که تاکنون تمامی موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرده است. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به روزنامه جروسلم پست گفت که شمار موشک‌های رهگیری شده شلیک شده از سوی ایران را 10 فروند اعلام می‌کنم. ارتش اسرائیل در بیانیه هشدار داد که موج جدیدی از پرتابه‌ها از سوی ایران شناسایی شده و یگان‌های پدافند هوایی همچنان در حال رهگیری تهدیدات در آسمان هستند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در پیامی صریح خطاب به تهران گفت: توصیه من به شما این است، شما موشک‌هایتان را شلیک کردید، دیگر کافی است، همینجا متوقف شوید، به سر میز مذاکره بازگردید و توافق کنید. همزمان با این تحولات، تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العودید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی گسترده‌تر آماده باشند. روابط عمومی سپاه پاسداران در همین حال اعلام کرد در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات داوید مبدأ این حملات در 20 کیلومتری حیفا را هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوا و فضای سپاه قرار داده است.
1: بسیار ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. آقای قائدی، شما هم آخرین خبرها رو شنیدید. مهمترین بخشش واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود که گفته به ایران که حالا اگر خیلی ساده بخوام بگم موشک‌ها رو شلیک کردی، حالا به میز مذاکره برگرد. و حتی یک مسئله دیگه‌ای هم که خیلی مهم هست اشاره کرده، اونطور که فاکس نیوز میگه، از حمله اسرائیل به زاهیه در حومه بیروت هم ابراز ناخشنودی کرده. شما ارجابتون چه است؟
0: خب آمریکا در حال حاضر میانجیگرش، یعنی پاکستان، وزیر کشورش رو در ایران حاضر داره. سخنگوی در واقع کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قبل از اینکه این حمله موشکی سپاه امشب اتفاق بیفته گفته بود که در وضعیت ابهام قرار داریم، ما بسیار نزدیک به یک توافق هستیم، اما ممکنه که این توافق فرو بپاشه. من فکر میکنم که صحبت از فروپاشی زمانیه که سپاه این حمله رو انجام میداد و آمریکا و اسرائیل هم می‌خواستن پاسخ کمی رو بدن. الان از پاسخ آقای ترامپ مشخصه که ایشون ترجیحش اینه که میز مذاکره همچنان اولویت داشته باشه و بنا نداره که یک جنگ گسترده رو به خاطر این حمله سپاه به اسرائیل انجام بده. و آقای سید مجید موسوی هم در واقع فرمانده هواپیمای سپاه یک توییت رو در دقایق گذشته منتشر کرده که میگه الوعده وفا، نشون میده که سپاه میخواسته که به اون وعده‌ای که داده عمل کنه، حمله بسیار محدودی رو انجام داده. آقای ترامپ هم قرار نیست که زیر میز مذاکره بزنه به خاطر این اتفاقی که افتاده. و بر اساس گزارشی که در گذشته ما داشتیم که یک برخورد تند بین ترامپ و نتانیاهو اتفاق افتاده بود و ترامپ از نتانیاهو خواسته بود که به زاهیه بیروت حمله نکنه، بر این اساس من فکر میکنم که با این تصویر کلی ما مواجهیم که مذاکرات ادامه خواهد داشت، حتی اگر اسرائیل قرار باشه که یک پاسخ محدودی رو به حمله امشب سپاه بده. یعنی این پاسخ محدود میتونه مثلا حمله به در واقع مبادی شلیک موشک در مثلا کرمانشاه باشه، اما قطعا حملات گسترده به تهران یا به مقامات نخواهد بود، چون مذاکرات از نظر آقای ترامپ باید ادامه داشته باشه. و یه گزارش دیگه هم ما داشتیم که آقای ترامپ گفته بود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه می

0: خواسته که این توافق رو اعلام کنه. بنابراین ممکنه که ما همچنان بسیار نزدیک به یک توافق باشیم و این اتفاق باعث فروپاشی اون آتش‌بس بین ایران و آمریکا نخواهد شد.
1: پیرو پاسخ شما الان آقای قائدی، باز رسانه‌های اسرائیلی میگن که ایران پیغام داده که اگر اسرائیل شلیک نکنه، یعنی پاسخ نده، دیگه ایران حمله ای نمی کنه. ضمن اینکه هنوزم خبری از اصابت موشک‌های ایران به داخل خاک اسرائیل گزارشی منتشر نشده، یعنی منطقه‌ای در اسرائیل مورد اصابت قرار نگرفته. ظاهرا موشک‌هایی که شلیک شده رهگیری شدن همشون و این آخرین خبرهایی بوده که تا به الان هست. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید، در خدمت هستیم.
0: من دو جمله بگم. یکی این که البته جمهوری اسلامی مدعیه که این موشک ها باعث هدفگیری شدن. من بعید میدونم منابع آمریکایی اسرائیلی گزارشاتشون این میگه که تمام موشک ها رهگیری شدن. و دو این که در روزهای گذشته ما حوثی ها رو داشتیم که بعد از یک مدت سکوت به میدان اومدن، چندین مصاحبه و در واقع صحبت انجام دادن و جمهوری اسلامی یک در واقع تهدیدی رو در عمان برای اولین بار در بندر در واقع مینای عمان مطرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داشته این پیغام رو برسونه که اگر این بار جنگ اتفاق بیفته، تنگه باب المندب بسته خواهد شد، بندر الفجیره در امارات مورد حمله قرار خواهد گرفت، یعنی 2 میلیون بشکه نفت اونجا صدورش به در واقع خطر میفته و بندر عمان یه چیزی هلوش 800 تا 900 هزار بشکه نفت. این تهدید نفتی که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته که مجموعاً از باب المندب و عمان و در واقع امارات چیزی هولوش 7 تا 8 میلیون بشکه نفت رو از بازار کم میکنه، میتونه رو انگیزه های آقای ترامپ تأثیر گذاشته باشه برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار به خاطر موضوع لبنان نشه. و من فکر میکنم که مذاکرات احتمالاً در روزهای آینده یک خبری از پیشرفتش به گوش ما خواهد رسید.
1: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به حملات موشکی امشب ایران به اسرائیل و واکنشایی که پیرامون این حمله صورت گرفته. از جمله دونالد ترامپ دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته که به ایران پیشنهادی دارم، اینکه موشکهای خود را شلیک کردید همین کافی است، به میز مذاکره برگردید و توافقی را حاصل کنید. این گفته های دونالد ترامپ هست که پس از حمله موشک ایران صورت گرفته. همچنین برخی منابع خبری هم در اسرائیل گفتند که تمامی موشک های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدن و ظاهرا هنوز اصابتی رو به خاک اسرائیل گزارش نکردند. این بخش خبری رو پی میگیریم با گفتگوی دیگر در رابطه با اظهارات پیش از حمله موشکی ایران، اظهارات دونالد ترامپ با شبکه خبری NBC که در اون گفته بود که احتمالاً اگر توافقی با ایران صورت بگیره منجر به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نمیشه. همکارم رویا کریمی مج با دامون گلریس، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند، گفتگو کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ رو باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانست؟
2: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلاً به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریب و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکه 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کار کردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
3: آقای گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در 2 دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته های اخیر یک آتشبس نسبی به واسطه این میانجیگری ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
2: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ اخیراً هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملاً نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک میتونیم بگیم راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم نامه شکننده که این تفاهم نامه صرفا 2 هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به اینکه نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده، بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه لازمه اون میدونید گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلن از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا و اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
3: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی‌نتیجه ای که تا الان می‌دونیم حتی به اون تفاهم‌نامه نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمیخواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پولهای بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه 2 مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
2: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصاً پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا. و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک باب المنده و از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش و متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنند، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشن و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
1: گفتگوی بود با دامون گلجیز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند. اما باز هم آخرین خبرها رو تقدیم شما کنیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از تمامی شهروندان خودش در کلیه مناطق این کشور خواسته که از پناهگاه خارج بشن چون تهدید موشکی ایران رفع شده. یک مقام ارتش اسرائیل به جروزلم پست گفته که شمار موشک‌های رهگیر شده از طرف ایران که شلیک شدن 10 فروند بوده. روابط عمومی سپاه پاسداران هم گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان این حملات رو انجام داده. خبر مهمتر این که رئیس جمهوری آمریکا به سایت خبری آکسیوس گفته که همین الان با بنیامین نتانیاهو تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که در پاسخ به حملات ایران به این کشور حمله نکنه. همچنین رئیس جمهور ایالات متحده با شبکه فاکس نیوز هم گفتگو کرده و گفته که در پیامی صریح به تهران خواسته که این حملات رو متوقف کنه و به میز مذاکره برگرده و گفته که این حملات به مذاکرات نیست، کمکی نمی کنه. دونالد ترامپ همچنین گفته که از حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت هم ناخشنود هست. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی این سازمان رو به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرد. در همین زمینه ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، را جویا شدم.
4: من اول باید این رو تأکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعاً بسیار دشوار و سهمگین هستن. واقعاً بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن. قیمت‌ها افزایش بسیار شدید. ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم. سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه در واقع در اونها دیگه، انقدر ترافیک زیاده. نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این هستش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل و تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصول گرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست. حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصول گرا و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید، از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
1: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
4: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به هر حال حداقل بخش گسترده از سپاه هم همدل نیستند با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانه‌اش چیه، ببینیم به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً، ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، این کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدم‌های اونجوری رو میارن و نهادهای اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخش‌های مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن، ولی بخش جنبی این بخش به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مثلا تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشور، اینها یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جای اینکه نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه. چون شما در حرف شما میتونید راحت مثلا خب طرفداران آقای ثابتی، آقای رسایی، نماینده مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصادو اداره بکنید، این کارو در عمل انجام دادن خیلی سخت‌تره تا شعار دادن در موردش. برای همینم هم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه‌ای هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساساً دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل اینچنینی و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتاً احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه، به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
1: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست، با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صف‌بندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
4: خیلی سخت است ما بدونیم چی در واقع مجتبی خامنه‌ای که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که می‌بینم این هستش که به نظر میرسه ایشون خب آقای مجتبی خامنه‌ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا یه اتحاد کلی دارن و این جدیدی هست که علیه اینها هست. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به هر حال خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر می‌کنن خوب نباشه بگیره یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت و کلا هم خب به حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل می‌کنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصویب کنن که عملاً یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم آقای مجتبی خامنه‌ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه‌ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که باید اشاره کنم که آقای مجتبی خامنه‌ای دست به انتصاباتی هم نزده و این خب نکته جالب و قابل توجه است، یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون باید دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع و و حالا سه تا رئیس ستاد کل ارتش، چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
1: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان میبینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
4: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن و کلن اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید، جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمال از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه. مثلا رهبری میاد، بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولا یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتا شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید یا یک نوع استحاله ای صورت بگیره که به حال شما جایی در اون نداشته باشید، و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنن.
1: گفتگویی بود با رشا عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن هم در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
5: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش‌های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت‌ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او، این محدودیت‌ها باعث رفت و آمدهای مکرر میان مکزیک و آمریکا می‌شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری‌های هماهنگی خواهد شد و می‌تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران، پیشتر گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
1: گزارش همکارم نسرین افشار بود از سایه سنگین جنگ بر روی مستطیل سبز پشت پرده ویزای ساعتی آمریکا به ایران در آستانه برگزاری جام جهانی 2026. با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

نیمه شب به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با ایران نزدیک است و مایل نیست منازعه جاری بین ایران و اسرائیل این توافق را خراب کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که تهدید موشکی ایران فعلا مرتفع شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران خبر داد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلفنی اعلام کرد که تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مانع از پاسخ نظامی اسرائیل به حملات موشکی اخیر ایران شود. دونالد ترامپ در گفتگو با سایت خبری آکسیوس تأکید کرد که واشنگتن و تهران به یک توافق نهایی و خوب بسیار نزدیک شدند و او نمی‌خواهد این دستاورد دیپلماتیک به دلیل حوادث اخیر از بین برود. دونالد ترامپ افزود همین حالا با نتانیاهو تماس می‌گیرم و به او می‌گویم که پاسخ ندهد. هر دو طرف سهم خود را انجام دادند. اسرائیل حمله خود را داشت و ایران هم پاسخ داد. دیگر نیازی به حمله دیگری نیست. آقای ترامپ با اشاره به اینکه موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کسی آسیب نرسانده است، ابراز امیدواری کرد که اسرائیل دست به اقدام متقابل نزند. او گفت اگر نتانیاهو دوباره حمله کند، این درگیری درست مثل 47 سال گذشته یا حتی 3000 سال گذشته تا ابد ادامه خواهد یافت. در پی موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد که تاکنون تمامی موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرده است. علاوه بر این ارتش اسرائیل از تمام شهروندان در کلیه مناطق آن کشور خواست تا از پناهگاه‌های خود خارج شوند و اضافه کرد که تهدید موشکی ایران فعلا مرتفع شده است. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به جروزلم پست گفت شمار موشک‌های رهگیری شده شلیک شده از ایران 10 فروند بود است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم اعلام کرد در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مناطق سور، نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات داوید مبدأ این حملات هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوا و فضای سپاه قرار گرفت. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی خبر داد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مجید اخوان در این باره گفت با توجه به ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی نوتام، بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شده است. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود منتقل شدند. گزارش ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی گسترده تر آماده باشند. دونالد ترامپ در گفتگوی ساعتی قبل با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی شود. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری و چه بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نابود خواهد کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی رادیو فردا، دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های ما باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تحرکات جدید برای توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا، حمله اسرائیل به بیروت در حالی که مشخصاً حساسیت جمهوری اسلامی را برمی‌انگیزد و انتقاد مسعود پزشکیان از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی. البته چند گزارش شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در حالی که دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نه به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر خواهد شد و نه بدون محدودیت‌های سخت‌تر هسته‌ای نهایی می‌شود، همزمان تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در منطقه جریان دارد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد، جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعا شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
1: گزارشی بود از وحید پوراستاد. سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با پیامی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی، گمان زنی ها را برای کاهش تدریجی تحریم های آمریکا علیه ایران افزایش داده است. آن هم در شرایطی که اسرائیل حملات خود به بیروت را ادامه داده و تهران همچنان پیوند جنگ لبنان و خلیج فارس را با مذاکرات خود و واشنگتن حفظ کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند، این پرسش را مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ را باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانست؟
4: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید، حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریبه و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکه 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کار کردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
5: گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته‌های اخیر یک آتش‌بس نسبی به واسطه این میانجیگری‌ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
4: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ عقیرن هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملا نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک، میتونیم بگیم، راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهمنامه شکننده، که این تفاهمنامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به این که نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون، میدونید، گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلن از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام‌آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا و اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگه برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملاً هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
5: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی نتیجه ای که تا الان میدونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمیخواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پولهای بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
4: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجهه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک بابل‌مندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش و متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشن و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
1: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه. اما در حالی که پس از رد قاطع طرح آتش‌بس جدید از سوی حزب الله، اسرائیل و این گروه تحت حمایت تهران به تبادل حملات پرداختند، رهبران لبنان خواستار توقف مداخلات ایران در امور کشورشان شدند. از سوی دیگر با وجود حساسیت ایران در مورد بیروت، بر اساس آخرین خبرها اسرائیل به این شهر حمله کرده است، اقدامی که به واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول مذاکرات با آمریکا منجر شد. وی گفت محاصره دریایی و نقض توافق‌های مرتبط با لبنان نشان داد تنها زبانی که آنها می‌فهمند زبان زور است. در گفتگویی که با مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار ساکن استانبول داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این تحول جویا شدم. مهرداد فرهمند:
6: من فکر میکنم الان این یک آزمون مهمیه برای ایران که تهدیدی که گفته بود رو آیا میتونه عملی کنه یا نه. چون گفته بود که اگر که به بیروت حمله بشه ما مستقیم به اسرائیل حمله خواهیم کرد. خب این که بخواد این تهدید رو عملی بکنه ایران، عملا باعث خواهد شد که دوباره این جنگ به شکل فراگیرش شروع بشه. یعنی طبعا پاسخ اسرائیل رو در پی خواهد داشت و کل این فرایند آتش بس و مذاکرات و اینا میتونه کاملا بریزه به هم و من بعید میدونم این اراده‌ای وجود داشته باشه در ایران که با تمام این حرفایی که الان زده میشه در خصوص بی‌اعتمادی به آمریکا و بی‌اعتمادی به مذاکرات، فکر نمی‌کنم اراده‌ای برای به هم ریختن وضعیت موجود وجود داشته باشه، یعنی برای اینکه بخواد جنگ آغاز بشه. و در آمریکا هم چنین اراده‌ای نیست مگر اینکه از سمت اسرائیل باشه. و من فکر میکنم که خب اتفاقی که افتاد این بود که وقتی این تهدید از جانب ایران ابراز شد، بعد ما خبرهای شنیدیم از اینکه میان دونالد ترامپ و نتانیاهو گفتگوهای خیلی سختی بوده، با هم گفتگوی تلفنی طولانی و خیلی پرسر و صدایی کردن. گزارش‌هاش منتشر شد که اینها گفتگوهای داغی داشتن، یعنی حاکی از اینکه بینشون اختلاف نظر جدی وجود داشته و اینکه سرانجام هم اسرائیل حملهش رو به بیروت عملی نکرد که مشخص بود که به خاطر فشار از جانب آمریکاست. و حالا اگر که این نشانه‌ای برای این که این وضعیت به هم خورده باشه، یعنی آمریکا رضایت به این داشته باشه که اسرائیل بیاد بیروت رو بزنه، به نظر میرسه که خارج از ضوابط اراده آمریکا و خارج از ضوابط این چارچوبی است که الان با توافق نانوشته جمعی میان از یک سمت ایران، از سمت دیگه آمریکا و متحدان منطقه ایش، این وضعیت کنونیش به سمت مذاکرات و توافق بره. این کاملا اسرائیل خارج از این اراده عمل کرده، چون مسئله لبنان به مسئله ایران به هم پیوسته است و آمریکا درسته که آقای ترامپ اصرار بر این داره که مسئله آتش بس لبنان در پرونده مذاکرات با ایران گنجانده نشه، ولی ترجیح میده که همراه با مسئله ایران مسئله لبنان هم حل بشه، چون عملا راه حل مستقلی نداره لبنان نسبت به ایران.
1: دقیقا همینه، آقای ترامپ گفته علاقه ای نداره که مسئله لبنان، مسئله حزب الله بخشی از گفتگوهای آتش بس با ایران باشه. وقتی به این وضوح رئیس جمهور آمریکا تاکید میکنه روی این نکته، به نظر شما اون وقت از اون طرف حساسیت ایران به مسئله حزب الله و لبنان رو چطور میشه توصیف و تفسیرش کرد؟
6: ببینید، من فکر نمی‌کنم که برای شخص آقای ترامپ حداقل خیلی مهم باشه که آیا مسئله لبنان در پرونده مذاکرات ایران باشه یا نباشه. برای شخص آقای ترامپ به نظرم این موضوع مهم نیست. این موضوع برای اسرائیل مهمه و برای کشورهای عربی منطقه، به دلیل اینکه هم اسرائیل هم کشورهای عربی منطقه ترجیح میدن که پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنن، چون یکی بودن پرونده ایران و لبنان به معنای اذعان به نفوذ ایران در لبنانه. این به خصوص برای عرب‌ها خیلی مهمه، یعنی وقتی که خب از این سو دولت لبنان با دولت اسرائیل سه دور مذاکرات سیاسی، دو دور مذاکرات نظامی کرده به شکل مستقیم در واشنگتن، ولی خب هیچ نتیجه نداده و مشخصه که به نتیجه نمیرسه، به دلیل اینکه حزب الله گوش به حرف دولت لبنان نمیده. و اگر که نیروی وجود داشته باشه که بتونه حزب الله رو مهار بکنه، این نیرو فقط در ایران است، در تهرانه و با تهران هم باید کنار اومد تا بشه در خصوص حزب الله به یک تصمیمی رسید که بتونه امنیت لبنان و اسرائیل رو تامین بکنه. ولی اذعان به این موضوع چیزی است که عرب‌ها خواهانش نیستند و اونها خب فشار میارن به آمریکا برای اینکه پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنه. ولی از اون سو عملا این چنین چیزی غیر ناممکنه، یعنی عملا تفکیک این دو پرونده هم ناممکنه. بعد برای جمهوری اسلامی موضوع حیثیتیه. به هر حال حزب الله لبنان برای ایران وارد این جنگ شد. حزب الله لبنان در حال آتش بس بود با اسرائیل به مدت یک سال و نیم تا اینکه این جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران شروع شد و حزب الله در حمایت از ایران وارد جنگ با اسرائیل شد. قبل از اون که در حالت آتش بس بود و خب ضربات خیلی سختی خورده لبنان کلا، نه فقط حزب الله. الان تا فکر می‌کنم یک هفته پیش شمار کشته شده های لبنان بیش از 3300 نفر بود. خیلی از اینها افراد غیر نظامی هستند، خیلی کودک کشته شده، از ارتشیای لبنان کشته شدن، از پلیس لبنان کشته شدن، افرادی که هیچ ربطی به حزب الله ندارن کشته شدن و بهای سنگین لبنان پرداخته. اینکه ایران بخواد حزب الله رو نادیده بگیره به شکل تاریخی برای بهش خیلی بده. در نتیجه ناچاره که بیاد و اصرار بر این داشته باشه که مسئله آتش بس لبنان هم در مذاکراتی که برای توافق با آمریکا گنجانده بشه. نمیتونه نادیده بگیره حزب الله رو.
1: خب ببینید، همونطور که میدونین حزب الله طرح صلح اسرائیل و دولت لبنان که شامل خلع سلاح حزب الله میشد و رد کرده. با توجه به وضعیت شکننده آتش بس بین ایران و آمریکا، این موضوع آیا میتونه کلن گفتگوهای بین ایران و آمریکا رو به خطر بندازه؟
6: من فکر میکنم که اگر اراده ای در تهران وجود داشته باشه میتونه که راه حل پیدا بکنه برای موضوع حزب الله. مثلا یکی از راه حل هایی که پیشنهاد شد، پیشنهادی که مصر داد و اون هم تجمیع سلاح حزب الله بود. این معنی که سلاح حزب الله ازش گرفته نشه، ولی حزب الله متحد بشه که از سلاح استفاده نکنه و سلاحش تحت نظر در مثلا انبارهاشون حفظ بشه، اما حزب الله فعالیت مسلحانه دست برداره. میشه در واقع راه حل هایی پیدا کرد. یا خب حزب الله اساسا فلسفه وجودی خودش رو اشغال خاک لبنان میدونه. یعنی اساسا حزب الله این که عملیات مسلحانه علیه اسرائیل دست داده، این میدونه که خاک لبنان در اشغال اسرائیله. و قاعدتا وقتی که خاک لبنان از اشغال اسرائیل آزاد بشه و خطری از اسرائیل لبنان رو تهدید نکنه، اساسا دلیلی برای حزب الله باقی نمونه که بخواد به فعالیت مسلحانه ادامه بده. اگر یک زمان یک توافق صلح فراگیری حاصل بشه که در اون مسئله امنیت لبنان و اسرائیل هر دو تأمین بشه و دیگه نیازی به فعالیت مسلحانه حزب الله نباشه، موضوع حله. یعنی از راههایی میشه این رو حل کرد، ولی این تماما بستگی به این داره که تهران در مذاکرات با واشنگتن تا کجا میخواد پیش بره و چه اندازه اراده وجود داره برای رسیدن به یک صلح فراگیر منطقه‌ای.
1: گفتگویی بود با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار ساکن استانبول.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: مسعود پزشکیان روز یک شنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی این سازمان را به تشویش افکار عمومی و سیاه نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرد. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از برخی تحلیل‌های مطرح شده در صدا و سیما گفت دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیت‌ها را ندارد. در روزهای گذشته شماری از تحلیلگران اقتصادی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی عمل کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان را دلیل اصلی تورم و مشکلات اقتصادی کشور معرفی کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
7: من اول باید این رو تأکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعا بسیار دشوار و سهمگین هستن. واقعا بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن، قیمت‌ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم، سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع در اون دیگه انقدر ترافیک زیاده. نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این

0: جریان اصلاح طلبه. به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولی گراست و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید، از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
1: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
0: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخش گسترده در سپاه هم همدل نیستند با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانه‌اش چیه، ببینیم به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً، ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، این کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدم‌های اونجوری رو میارن و نهادهای اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخش‌های مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن، ولی بخش جنبی این بخش به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشور، اینها یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جای اینکه نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه. چون شما در حرف شما میتونید راحت مثلا خب طرفداران آقای ثابتی، آقای رسایی، نماینده مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصادو اداره بکنید، این کارو در عمل انجام دادن خیلی سخت‌تره تا شعار دادن در موردش. برای همینم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساسا دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل اینچنینی و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتا احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه. به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
1: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست. با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صف‌بندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
0: خیلی سخت است ما بدونیم چی در واقع مجتبی خامنه‌ای که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که می‌بینم این هستش که به نظر میرسه ایشون خب آقای مجتبی خامنه‌ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا یه اتحاد کلی دارن و این جدیدی هست که علیه اینها است. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به هر حال خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر می‌کنن خوب نباشه بگیره یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت و کلا هم خب به هر حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل می‌کنن. میگه، یعنی دنبال اجماع بره. و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای عالی امنیت ملی تصویب کنن، که عملا یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مشتبه خامنه‌ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح

0: میده که یک صلحی بین دسته های مختلف برقرار بشه، شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه. بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مشتاق خامنه ای دست به انتصاباتی هم نزده و این خب نکته جالب و قابل توجهی است. یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون باید دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع. و حالا رئیس ستاد کل ارتش، چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
1: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان میبینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
0: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن و کلن اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید، جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمال از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه. مثلا رهبری میاد، بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولا یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتا شما جای جریان جلیلی باشید، نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید یا یک نوع استحاله ای صورت بگیره که به حال شما جایی در اون نداشته باشید. و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنن.
2: گفتگویی بود با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما بیش از دو ماه پس از پایان جنگ 40 روزه در ایران، رسانه‌ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ خبر می‌دهند. این اختلال چه نشانه‌هایی دارد و راه‌های مقابله با آن چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور، روانشناس، در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت:
4: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است.
5: ترس بلا تکلیفی.
4: بله. ببینید، توی برسات حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست، ولی ما صداشو نمی‌شنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولاً در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. دقیقاً همینطوره.
3: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی، رواندرمانگر، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید:
6: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو می‌تونیم به دو دسته کلی، نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد. و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه پامونو خیلی تکون بدیم، دستامونو خیلی تکون بدیم، ناخن‌هامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
3: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید.
6: وقتی جامعه دچار بحران میشه و حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی اتفاق میفته همدلی اجتماعی، این مهمترینشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افراد دیگه تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
3: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
5: من درخواستم از مردم عزیز اینه که تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
3: وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکی ایران در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می شوند.
6: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن تو این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهسیستی، اومدن یک سری هاتلاین هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحا دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، این کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا اون شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده. دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرف اینکه کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
3: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات می تواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه میتوان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد میگوید:
6: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمانبر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه‌ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینی که به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون توی فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه بدارن. مسئله اینه که هر کسی توی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی این نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
3: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار میدهند. مدیس توکلی:
6: کار دیگه‌ای که ما خیلی می‌کنیم بحث خوددرمانی دارویی، یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو میدیم، مثلا نشانه‌ها رو میدیم و بعد میگیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چیه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که میفته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه‌ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمی‌رسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون، به طور کلی خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه، نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
3: در مجموع تجربه بحران‌های جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدایی ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
2: گزارش مصطفی خلجی را میشنیدید.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
8: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
7: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: در بحبوحه جنگ سرد، رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها به میدانهای سیاسی و نظامی محدود نمی‌شد، بلکه نبردی پنهان و پیچیده در دنیای جاسوسی و اطلاعات جریان داشت. اکنون اسناد و روایت‌های تازه نام فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه آمریکایی و افسر پیشین سیا را در کانون یکی از جنجالی ترین پرونده های نفوذ اطلاعاتی آن دوران قرار دادند. پرونده ای که این پرسش را مطرح می کند، آیا او یک مقام وفادار آمریکایی بود یا ماموری دو جانبه که محرمانه ترین اطلاعات واشنگتن را در اختیار کاگبه قرار می داد؟ شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی آن را به فارسی بازخوانی کرده است.
9: فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه وزارت خارجه آمریکا، افسر پیشین ارتش و همچنین عضو سابق سازمان CIA. او در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های جاسوسی دوران جنگ سرد قرار گرفته است. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا فلوت در کنار فعالیت‌های رسمی خود برای سازمان جاسوسی شوروی کاگبه نیز جاسوسی می‌کرد؟ کلوت که در سال 2006 درگذشت، سالها در دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا فعالیت داشت و به چندین زبان از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی مسلط بود. در ماه‌های پس از کودتای سال 1953 میلادی، یعنی 28 مرداد 1332 در ایران که با حمایت آمریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران انجامید، به عنوان افسر سیاسی در سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. او در خاطراتش میگوید در آن زمان ماموران شوروی در ایران در تلاش بودند ناآرامی ایجاد کنند. او اضافه کرده احتمالاً مرا به این دلیل به تهران فرستادند که روسی بلد بودم. فکر میکردند کسی را بفرستند که اگر روس‌ها وارد شدند بتواند با آنها تعامل داشته باشد. فردریک فلوت بعدها زبانهای آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی را نیز آموخت. در زمانی که در سفارت آمریکا در تهران به عنوان مشاور سیاسی فعالیت می‌کرد، به عنوان مترجم رابرت اف کندی در سفر دو ماهه او به اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخاب شد. سفری غیر معمول در اوج جنگ سرد. بر اساس اسناد آرشیو میتروخین، همان دوره زمانی است که سرویس اطلاعاتی شوروی کاگبه توجه ویژه‌ای به فلوت نشان می‌دهد و او را با نام رمزی داگلاس زیر نظر می‌گیرد. این اسناد بر پایه یادداشت‌های واسیلی میتروخین، آرشیودار ارشد پیشین کاگبه است، کسی که هزاران صفحه از اسناد محرمانه سازمان جاسوسی اتحادیه جماهیر شوروی را طی سال‌ها مخفیانه خارج و در نهایت در سال 1992 میلادی به بریتانیا منتقل کرد. طبق این اسناد کاگبه نه تنها فلوت را زیر نظر داشت، بلکه دو بار تلاش کرد او را جذب کند، از جمله در دوره‌ای که او در مسکو حضور داشت. در ادامه و در دهه 1970، زمانی که فلوت در سفارت آمریکا در جاکارتا در اندونزی مستقر بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد او با ماموران مخفی شوروی در ارتباط بوده و حتی درباره تمایل خود برای سفر به مسکو صحبت کرده است. سفری که گفته می‌شود هزینه آن بعداً توسط مقامات ارشد کاگبه تأمین شده است. در ژوئن 1974 فردریک فلوت به مسکو سفر کرد و بر اساس اسناد آرشیو میتروخین با یک مقام ارشد کاگبه دیدار داشت. همچنین پس از بازگشت به واشنگتن نیز با ماموران شوروی سابق در تماس باقی ماند. مهمتر از آن ادعا شده که او در سالهای بعد بیش از 100 تلگرام محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در اختیار سازمان جاسوسی کاگبه قرار داده. موضوعی که اگر تایید شود یکی از جدیترین موارد نفوذ اطلاعاتی در دوران جنگ سرد خواهد بود. با این حال این پرونده همچنان محل اختلاف است. خانواده و نزدیکان فردریک فلود این ادعاها را قاطعانه رد می کنند و او را فردی میهن‌پرست و مخالف سرسخت کمونیسم می دانند. برخی نیز احتمال می دهند که فردریک فلود در صورت هر گونه تماس با شوروی ممکن است با اطلاع یا دستور مقامات آمریکایی و در قالب عملیات فریب اطلاعاتی عمل کرده باشد. پژوهشگرانی که آرشیو میتروخین را بررسی کردند، برخی ناهماهنگی‌های جزئی در آن یافتند، اما در مجموع آن را بسیار قابل اعتماد می‌دانند. هم به دلیل موقعیت شغلی میتروخین و هم به این خاطر که بسیاری از جزئیات موجود در این اسناد به طور مستقل تایید شدند. CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی غربی پس از آنکه MI6 این پرونده ها را در اختیارشان گذاشت، توانستند شمار زیادی از منابع، جاسوسان و عوامل غیر رسمی را که کاگبه طی دهه ها در غرب نفوذ داده بود شناسایی کنند. مارک کریمر، مدیر برنامه مطالعات جنگ سرد در مرکز دیویس دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید در حال حاضر پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. فلوت یک جاسوس دو جانبه بوده یا صرفاً یک دیپلمات با تجربه که در بازی پیچیده اطلاعاتی جنگ سرد نقش داشته است. اسناد میتروخین از نظر ضد جاسوسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند. بدون تردید این مجموعه یکی از مهمترین یا در میان یکی دو مجموعه برتر اسناد کاگبه است که به صورت عمومی در دسترس قرار گرفتن. فردریک فلوت هرگز ازدواج نکرد و در هنگام مرگ در سال 2006 میلادی وارث مستقیمی هم نداشت. خواهرزاده و برادرزاده‌اش کار تخلیه آپارتمانش در واشنگتن را انجام دادند. این دو در میان یادگاری‌های دهه‌ها سفر و مأموریت‌های خارجی فردریک فلوت جستجو کردند و تعدادی اسلحه، سماور و فرش یافتند. با وجود درخواست‌های آزادی اطلاعات از سوی پژوهشگران و خبرنگاران برای دسترسی به اسناد FBI و وزارت خارجه آمریکا هنوز پاسخ روشنی درباره این پرونده ارائه نشده.
2: گزارشی بود از مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی اون رو به فارسی بازخوانی کرده بود.
10: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده است، به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا شوند و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خود بازگردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
11: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش‌های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت‌ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او، این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران، پیشتر گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم، و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
2: گزارشی بود از نسرین افشار. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
12: یک بامداد به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مایل نیست منازعه جاری بین ایران و اسرائیل توافق با تهران را خراب کند. ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی های این کشور منجر نمی شود. و تمام پروازهای فرودگاه امام خمینی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با سایت خبری آکسیوس تاکید کرد که واشنگتن و تهران به یک توافق نهایی و خوب بسیار نزدیک شدند و او نمی‌خواهد این دستاورد دیپلماتیک به دلیل حوادث اخیر از بین برود. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلفنی اعلام کرد تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مانع از پاسخ نظامی اسرائیل به حملات موشکی ایران شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود با بنیامین نتانیاهو تماس میگیرم و به او میگویم که پاسخ ندهد. هر دو طرف سهم خود را انجام دادند. اسرائیل حمله خود را داشت و ایران هم پاسخ داد. دیگر نیازی به حمله نیست. لازم به ذکر است این گفتگو دقایق پیش به پایان رسید اما هنوز نتایج آن منتشر نشده است. آقای ترامپ با اشاره به اینکه موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کسی آسیب نرسانده است، ابراز امیدواری کرد که اسرائیل دست به اقدام متقابل نزند. او گفت اگر نتانیاهو دوباره حمله کند، این درگیری درست مثل 47 سال گذشته یا حتی 3000 سال اخیر تا ابد ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نابود می‌کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته آقای ترامپ مقامات ایران ابتدا مخالفت کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه ایران و آمریکا سالهای بسیاری با یکدیگر درگیر بودند گفت من برای همیشه به این جنگ پایان می‌دهم یا از طریق گفتگو، چرا که ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم، یا اینکه آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهیم کوبید. این اصرار در حالی از سوی دونالد ترامپ بیان می‌شود که محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در گفتگو با شبکه CNN آغاز گفتگوی تهران با واشنگتن را برای آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران از سوی آمریکا منوط کرد. سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد تمام پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد 18 خرداد ماه تا اطلاع ثانوی متوقف است. همچنین سازمان هواپیمایی کشور از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. روابط عمومی سازمان هواپیمای ایران اعلام کرد با توجه به ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته است. در همین حال نهادهای هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌ای از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12 و 72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود ارتقا داده شدند. گزارش ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه علادید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی آماده باشند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید به رغم حملات موشکی ایران، ارتش آن کشور حملات خود به گروه حزب الله در لبنان را ادامه خواهد داد. افیدفرین افزود ایران قصد دارد با حمله به اسرائیل به دلیل هدف قرار دادن لبنان موازنه جدید را به منطقه تحمیل کند، اما کشورش اجازه چنین کاری را نخواهد داد. در پی موج جدید حملات موشکی ایران، ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که تاکنون تمامی موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. علاوه بر این، یک مقام ارشد ارتش اسرائیل گفته است که شمار موشک‌های رهگیری شده 10 فروند بوده است. در همین حال وزارت بهداشت اسرائیل اعلام کرد که در حال آماده سازی بیمارستان‌های این کشور برای انتقال آنان به مناطق امن و مجموعه‌های زیرزمینی است. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید پس از پاسخ ایران به آنچه نقض مکرر آتش‌بس در لبنان از سوی اسرائیل خواند، با مقام‌هایی از بریتانیا، ترکیه و پاکستان گفتگو کرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
7: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم و سپاسگزارم که ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه شما خواهیم بود تا تازه‌ترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو با هم مرور کنیم.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: در 55 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا از تازه ترین تحولات در روابط تهران و واشنگتن، ادامه تنش ها در لبنان، گزارش های درباره ادعای جاسوسی اسرائیل از دولت ترامپ با خبر بشید و همچنین در کنار هم به چالش های تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی بپردازیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد که این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر نخواهد شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعا شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ میگوید اتفاق توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نه به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر خواهد شد و نه بدون محدودیت‌های سخت‌تر هسته‌ای نهایی می‌شود، تحرکات دیپلماتیک در منطقه همچنان جریان دارد. سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با پیامی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی گمانه‌زنی‌ها را درباره نقش اسلام‌آباد در میانجیگری برای کاهش تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش داده. اون هم در شرایطی که همزمان وزیر دفاع لبنان به پاکستان سفر کرده و اسرائیل هم حملات خود رو تا بیروت ادامه داده و تهران همچنان پیوند جنگ لبنان و خلیج فارس رو با مذاکرات خودش با واشنگتن حفظ کرده. در این میانه همراه هستیم با دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. آقای گلریز، خوش اومدید به این ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که گفتم، ترامپ صراحتاً گفته که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران فوری نخواهد بود و اون رو به رفتار خوب تهران مشروط کرده. آیا این موضوع رو باید نوعی تغییر در مدل تحریم‌ها بدونیم یا حرکت به سوی کاهش تدریجی و مشروط تحریم‌ها به جای یک توافق بزرگ و یکباره؟
3: درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر می‌کنم برآیند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح می‌کنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریب و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکه 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کارکردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میان جی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم.
0: آقای گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته های اخیر یک آتشبس نسبی به واسطه این میانجیگری ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
3: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ اخیراً هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملاً نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک بگیم راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم نامه شکننده، که این تفاهم نامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به اینکه نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی، نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن، در همین حد و حدوده خانم مجد. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون میدونید گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلند از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا به اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
0: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی نتیجه‌ای که تا الان می‌دونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمی‌خواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پول‌های بلوکه شده‌اش آزاد بشه، به محض اینکه پاکستان پاش به ایران میرسه، وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. به همین دلیل هستش که من فکر می‌کنم که با شما کاملا موافقم و این مذاکرات و این تفاهم نامه حتی بسیار شکننده به نظر میرسه. اما کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
3: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تسلیحات تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجهه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک باب‌المندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی این امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا، و مسئله اصل موضوع خانم مجد، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش و متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. کلی فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشن و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلا باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
0: بسیار سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند. این در حالیه که برخی از تحلیلگران معتقد هستند که ادامه کشمکش در تنگه هرمز و مسدود ماندن این تنگه عملا باعث میشه که کشورهای منطقه راههای دیگر بیشتری برای مسئله انرژی پیدا کنند و کم کم تنگه هرمز ارزش خودش را از دست خواهد داد.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: اما در جنوب لبنان، تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس همچنان با ادامه درگیری‌ها روبروست. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در مرزهای جنوبی لبنان، درگیری‌ها همچنان ادامه داره و هیچ نشانه ای از کاهش تنش دیده نمیشه. روز یکشنبه ارتش اسرائیل بار دیگه مواضعی رو در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد. حملاتی که به گفته مقام‌های اسرائیلی در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان انجام شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
5: اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در واکنش به شلیک راکت از خاک لبنان به شمال اسرائیل، مواضعی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل مقرهای حزب الله لبنان را در منطقه زاهیه واقع در حومه جنوبی بیروت و از پایگاه‌های اصلی حزب الله هدف قرار داده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت دولت گفت اجازه نخواهد داد به سمت خاک یا جامعه اسرائیل آتش گشوده شود و متناسب با حملات حزب الله لبنان اسرائیل پاسخ خواهد داد.
6: در لبنان نیروهای ما تنها در هفته گذشته 350 شبه نظامی را از پا درآوردند. آنها تپه بوفور را تصرف کردند و در آنجا یک زیرساخت عظیم زیرزمینی کشف کردند.
5: ویدئوهای منتشر شده از محل حملات ستونهای غلیظ دود را بر فراز مناطق پرجمعیت زاهیه نشان می‌دهد. شاهدان عینی نیز از تخریب گسترده چندین طبقه از یک ساختمان در این منطقه خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر از توافق برای توقف حملات اسرائیل و پایان حملات حزب الله به اسرائیل خبر داده بود. با این حال مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بودند که در صورت اثرگیری حملات حزب الله بار دیگر مواضع این گروه در لبنان را هدف قرار خواهند داد. روز یک شنبه در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب لبنان، حزب الله اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای ابابیل یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در شهر ناقوره را هدف قرار داده. این گروه همچنین مدعی شد که با دو پهپاد به تجمع نیروهای اسرائیلی در حومه جنوبی شهر هداسا حمله کرده و مواضع دیگری در نزدیکی قلعه بوفور را با راکت و گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده. یکی از مهمترین تحولات اخیر حمله اسرائیل به یک خودروی ارتش لبنان در جاده خردلیر نبتی بود که به کشته شدن یک سرتیپ، یک سروان و یک سرباز لبنانی منجر شد. ارتش لبنان این حمله را بی‌رحمانه، عمدی و مکرر توصیف کرده و آن را تهدیدی برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به آتش‌بس پایدار دانسته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را نقض بزرگ حاکمیت لبنان خواندند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و از جامعه جهانی خواسته برای متوقف کردن حملات اسرائیل و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با لبنان وارد عمل شود. از سوی دیگر ارتش اسرائیل ضمن تایید انجام این حمله اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده. به گفته ارتش اسرائیل خودروی هدف قرار گرفته در منطقه عملیاتی حساس تردد می‌کرده. و اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله نیروهای حزب الله از آن منطقه دریافت شده بود. اسرائیل تاکید کرده که عملیاتش علیه حزب الله است و ارتش لبنان را هدف قرار نمی‌دهد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با تمدید آتش‌بس شکننده موجود موافقت کردند. بر اساس این توافق قرار است چند منطقه امنیتی آزمایشی در داخل لبنان ایجاد شود که حضور نیروهای حزب الله در آنها ممنوع خواهد بود. این توافق همچنین مشروط به توقف کامل حملات حزب الله به اسرائیل عنوان شده. بر اساس آمار منتشر شده از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران از 9 اسفند بیش از 3500 نفر در لبنان جان خود را از دست دادند. گزارش حاکی از آن است که صدها نفر از قربانیان پس از اعلام آتش بس نیز در نتیجه حملات ادامه دار کشته شدند. در مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش بس، درگیری‌های میدانی میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و حمله به نیروهای ارتش لبنان خطر گسترش بحران و تضعیف روند مذاکرات را افزایش داده.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. در میانه این درگیری ها گزارش های تازه پرسش هایی رو درباره سطح اعتماد میان دو متحد نزدیک آمریکا و اسرائیل مطرح کرده. دهه هاست که اسرائیل و ایالات متحده دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. اما آیا چنین متحدینی در تمامی امور و همدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش هایی که این روزها در رسانه های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که اسرائیل اون رو قاطعانه رد کرده. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در نگاه به این گزارش ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره میکنه.
7: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماس‌هایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که حاکیست البریج اندرو کوربی، رئیس سیاستگزاری پنتاگون و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیز حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبکه سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکوف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاط

نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید، به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه‌های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکرات میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست ها بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه هم چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنیا به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنیا در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک، ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985 4 سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمیر نخست وزیر آن زمان اسرائیل ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل موساد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولارد چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود، با عفو باراک اوباما عملی شد که زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به

0: ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. در حالی که 3 ماه از معرفی مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه‌ای از او منتشر نشده و ابهام‌ها درباره وضعیت جسمیش ادامه داره. حالا که وزیر کشور پاکستان از ارسال نامه‌ای ویژه از فرمانده ارتش این کشور برای مشتبه خامنه‌ای خبر میده، یک بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برجسته شده. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی از میزان آسیب دیدگی او در حمله اسرائیل به بیت رهبری ارائه کردند. در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی از اسپانیا، این پرسش رو مطرح کردم که این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داره؟
2: آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل، و هم طرف ایرانی بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار رجوع این که من نمیدانم زنده است یا نیست و غیره حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او میکنه از دیدار باش هم حتی حرف میزنه، یعنی احساس این که او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر کنم هکست وزیر جنگ و بعد در وزیر امور خارجه آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مجتبی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه، چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست، چون جواد لاریجانی اخیرا گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجی است و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه وضعیت به گونه ای است که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم، ولی امروز از یک نامه خبر داده میشه که خب باز همه چیز رو در ابهام بیشتری فرو میبره.
1: آقای محمد، این روایت های متناقض که به نظر میرسه حالا بیشتر از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی حتی بر روند مذاکرات هم داره سایه میافکنه، نشان دهنده چه هست؟ آیا این همه تناقض رو ما میتونیم تفسیر بکنیم به عنوان اینکه ما یک رهبر مشروع مقتدر در رأس جمهوری اسلامی داریم، یا نشانهای دیگری رو برای ما به همراه داره؟
2: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره در مورد رهبر جدید، چون چند تا کار داره میکنه. امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانند به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به این معنا داره مهار رقابت‌های درون ساختاری رو ممکن میکنه. وقتی این رقابت‌ها مهار میشن، امکان جدیدی که فراهم میشه اینه که تثبیت زنجیره فرماندهان جدید به وجود بیاد. یعنی نظم سیاسی رو دارن چنان میچینند که برای رهبر بعدی آماده تر بشه. یعنی ابهام این کار رو داره میکنه. از همون لحظه اولی که اخبار منتشر شد، 12 اسفند فکر میکنم اولین خبری بود که راجع به مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه، و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه میاد میگه که او سالم است، و بعد از اون ما اخباری هی میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دو تا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده، و اخبار نظیر این که او پاش قطع عضو شده و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن. حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیک، زخم خورده ولی هست. خب یعنی از نظر اونها یک اقتدار، برای بدنی وفادار احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید، و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حسبش کار راحتی نیست، تا به یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام‌های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار و برای خارج دارن انجام میدن.
1: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام‌ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام‌ها میتونه متزلزل‌تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره‌های مطرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو با یک برخورد متناسب نگه داره؟
2: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلام کنن. بر ما کار دشواری است که زمان بدیم، اما اتفاقی که میفته چند بُعد داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه میکنید به بازخوردهای خبرهای مشتبه خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف. عموماً افراد از این که او نیست یا براشون مهم نیست یا معتقدند که مرده، یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز ثقل که قدرت رو مشخص کنن. یعنی بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هایی است که دولت ها به کار میبرند و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاه شما ازش داریم طرف میزنید اینه که بسیار متزلزل هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. این گونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
1: گفتگو می‌کردم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، در مورد تناقضاتی که درباره وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی وجود داره.
3: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و از ایران به قفقاز میریم، جایی که انتخابات ارمنستان میتونه مسیر سیاست خارجی این کشور رو تغییر بده. ارمنستان امروز در انتخاباتی شرکت میکنه که بسیاری اون رو مهمترین رأی‌گیری این کشور از زمان جنگ ناگورنو-قره‌باغ میدونن. انتخاباتی که میتونه مسیر ژئوپلیتیک ایروان رو میان نزدیکی بیشتر به غرب یا بازگشت به مدار روسیه تعیین کنه. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در حالی برای حفظ قدرت رقابت میکنه که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزار تبدیل شدند. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، از او پرسیدم که آیا رأی دهندگان عملا میان تداوم فاصله گرفتن از روسیه و بازگشت به مدار سنتی مسکو در حال انتخابند؟
4: برای راننده ارمنی بسیار سخت برای اکثریتشون که انتخاب بکنند. یعنی آخرین نظرسنجی ها نشون میده که 83% واجدان حق رأی معتقدند که ما نباید میان روسیه و اتحادیه اروپا مجبور به انتخاب باشیم و کشور باید یک رابطه متوازنی با هر دو طرف داشته باشه. هرچند که چیزی در حدود 51% هم میگن که اگر رفراندومی برگزار بشه برای وارد شدن به اتحادیه اروپا ما رأی مثبت خواهیم داد. شمار اون کسایی که اصولا میخوان که به اتحادیه اروپا بپیوندن خیلی بیشتر از اونایی که میگن تو رفراندوم هم رأی مثبت خواهیم داد. به این اعتبار بعد با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی و امنیتی ارمنستان کار بسیار سختی است. حتی آقای مثلا پاشینیان اگر بخواد این کار نزدیکی به اتحادیه اروپا رو پیش ببره آنچنان ساده نیست، هم به اعتبار وضعیت رابطه‌ای که این کشور با روسیه داره، میدونیم که خب صرف نظر از این که از این پیمان امنیتی هم شد اومده بیرون، ولی عضوی از اون به اصطلاح اتحادیه اقتصادی یوراسیا است که روسیه به اصطلاح محوریت روش داره. خب روسیه در ارمنستان نه تنها پایگاه نظامی داره برای 20 سال دیگه، بلکه بر ساختارهای انرژی، بر زیر ساختهای به اصطلاح راه آهن و ترابری این کشور هم مسلطه. از این جهتش برای ارمنستان اینکه بخواد رابطه اقتصادیشو که چیزی بین 40-65% این رابطه اقتصادی البته آمارا مختلفه گفته میشه با روسیه است، بخواد دوچار تلاطم بکنه، بسیار با مشکل روبرو خواهد شد. از این جهت خب آقای پاشینیان به رغم این شعارهای انتخاباتی ما میبینیم که در عمل بسیار داره آهسته و بدون اینکه تحریک بکنه مسکو رو به اون صورت پیش میره. اینی که حالا حتی اگر تمام جمعیت هم بخواد رأی بده و سمت‌گیری کاملا به طرف اتحادیه اروپا باشه، ارمنستان با این مشکل مواجهه که ما گرجستان رو داره در کنارش، گرجستان مادانی که نپیونده به اتحادیه اروپا، راه پیوستنش هموار نشه، به لحاظ جغرافیایی و سیاسی اصولا اتحادیه اروپا راهی نداره که بخواد ارمنستان رو در خودش ادغام بکنه. یعنی مشکلات متعددی وجود داره برای این سمت‌گیری و همین دلیل هم آقای پاشینیان اگر انتخاب بشه این دفعه آنچنان این رویاهایی که برزی قولشون میدم شاید در رابطه با اتحادیه اروپا این سرعت و سلاف سهولت انجام پذیر نباشه.
1: آیه حسینی فت، برای ایران نتیجه این انتخابات چه اهمیتی داره؟ به ویژه در موضوعهایی مثل کوریدور زنگزور، دسترسی ترانزیتی ایران به قفقاز و همینطور نگرانی تهران از افزایش نفوذ ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه.
4: مادامی که آقای پاشینیان در رابطش با روسیه دچار حساب تغییرات اساسی دست نزنه، به نظر میاد که در رابطه با ایران با توجه به اینکه به هر صورت به لحاظ جغرافیایی ژئوپلیتیک هم ارمنستان همچنان به ایران نیاز داره، اصلا تغییرات اساسی ایجاد نشه. در نظر بگیریم که همین الان ارمنستان رغم این نزدیکی در خواهد به اتحادیه اروپا پیش ببره، یکی از کانون‌های اصلی دور زدن تحریم‌های روسیه است. یعنی روس‌ها با توجه به اینکه ارمنستان هم عضوی از همون اتحادیه یوراسیا است و با محوریت روسیه، هم رابطه اقتصادی قوی داره با مثلا اتحادیه اروپا و هم اون وضعیت داره با روسیه، و این وضعیت شده یکی از کانون‌ها و مرکزهای اصلی دور زدن تحریم روسیه. همین وضعیت رو ما میتونیم در مورد ایران هم تصور بکنیم. یعنی گرچه خب در مورد ایران شاید حساسیت خب ارمنستان کمتر باشه و اینجا و اونجا با فشارها عقب نشینیایی بکنه، ولی ما میدونیم که بخش بزرگی از این تحریم‌های ایران هم داره از طریق ارمنستان شکسته میشه. بسیاری سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ارمنستان دارند، به رغم همه مسائلی که فرض کنید در مورد گرجستان یا کشورهای دیگه قفقاز پیش اومده با ایران، ارمنستان همچنان رابطه نسبتاً نزدیکی داره. به نظر نمیاد که حتی پاشینیان اگر انتخاب هم بشه با توجه به وضعیتی که داره، نیازی که هم به روسیه هم به ایران داره به نوعی، و اینکه خود جامعه مثلا ارمنستان هم در رابطه با پیمانی که میخواد با آذربایجان ببنده، یکی از مشکلات هم همینه. یعنی بخش بزرگی از این رأیی که میتونن اپوزیسیون به دست بیارن مانوریه که میدن روی نزدیکی آقای پاشینیان برای امضای یک قرارداد صلح با آذربایجان، که میگن این فروش یا خیانت به کشور. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که واجب زنگزور و مسائل از این دست هم دست آقای پاشینیان زیاد باز نباشه و جمهوری اسلامی روی یک همچین وضعیتی حساب بتونه بکنه.
1: آیه حسینی فرد، نخست وزیر ارمنستان همین ساعتی پیش همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور گفته که ایروان مسیر همگرایی با استانداردهای اتحادیه اروپا را ادامه میده، در عین حال بر تداوم سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط راهبردی با چین و همینطور حفظ مناسبات مبتنی بر احترام و متقابل با روسیه تاکید کرده. آیا واقعا حتی اگر اپوزیسیون نزدیکتر به روسیه دست بالا را پیدا بکنه، برآورده شدن همه این امکانات ممکنه؟
4: به نظر میاد که راهی ندارن جز اینی که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک، وضعیت سیاسی اقتصادی ارمنستان، که بسا این توازن رو تا مدت‌ها حفظ بکنن. ما در نظر بگیریم که شعار اصلی اون حزب، حتی میدونید که خب یک میلیاردر روس ارمنی لا عمدتاً نیروی اپوزیسیون رو قدرتش رو در دست داره، اون حزب معروف ارمنستان نیرومند، فرض کنید که بشه قدرت اصلی در این انتخابات، همون هم شعارش به رغم اینکه معروف به اینکه رابطه خیلی گسترده با روسیه داره، ولی معتقده که ما باید مستقل بکنیم ارمنستان رو از این نیاز یک طرفه به روسیه، خودمون رو در بیاریم و متنوع بکنیم بدون اینکه لزوما به اتحادیه معینی بپیوندیم. یعنی اون هم میبینه که وضعیت ذهنیت مردم چجوریه و چجوری همه یه نوع توازن رو میخواد. تو این مختصات البته آسون نیست، سخت، همه این طرف ها به هر صورت سعی میکنن با اهرماشون فشار بیارن که ارمنستان رو به طرف خودشون بکشن، ولی به هر صورت شاید چاره ای هم نداشته باشن رهبران این کشور که توی این وضعیت ژئوپلیتیک گیر افتاده، با توجه به مناسباتش، با توجه به رابطه بسیار تاریخی مشکل دارش با ترکیه از یک طرف، از اون بر مشکلاتی که الان در رابطه با روسیه پیش اومد در جریان جنگ قره‌باغ و متوجه شدن که آنچنان هم روسیه به اون پیمان امنیتیش بهایی نمیده که بخواد ازشون دفاعی بکنه، و نیازهای اقتصادیشون و وضعیتی که به اصطلاح دارن، همه اینها ایجاب میکنه که اینها واقعا هم چه پاشینیان بیاد سر کار، چه اپوزیسیون، علی با یک مقدار مثلا نوسان نهایتاً مجبور بشن با همه کار بکنه.
1: با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، گفتگو می‌کردم. اما تیم ملی فوتبال ایران پیش از جام جهانی امروز در شهر تیخوانا در مکزیک فرود اومد. ساعت 5 صبح به وقت تیخوانا که با 10 ساعت و نیم فاصله زمانی با ایران میشه معادل 3:30 دقیقه بعد از ظهر، این تیم به شهر تیخوانا رسید، شهری که در آن سوی مرز سان دیگو در کالیفرنیا است و قرار هستش که تا پیش از مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در این شهر ساکن باشه. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده، به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا بشن و بلافاصله بعد از پایان بازی به محل اقامت خودشون برگردند. بیشتر بشویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
5: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، دیگر برای ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه این مسابقات تنیده شده با یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ. تنش روابط ماه‌های اخیر میان تهران و واشنگتن، به ویژه پس از جنگ اخیر، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی تأثیر عمیق گذاشته است بر روند صدور روادید بازیکنان ایران در این محبوب‌ترین رویداد ورزشی. در تازه ترین خبر، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده است که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند.
6: ویزاشون ظاهرا همون روز صبح میتونن برن، بعد از اون برگردن. این بالاخره تیمی که بخواد تو رفت و آمد باشه، خستگی راه داره، برنامه‌ریزی، اختلاف وقت، همه اینا متأسفانه روی کارکرد تیم ما تاثیر داره.
5: پیشتر اما امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران، گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر محل برگزاری شوند. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، در مورد محدودیت رفت و آمد بازیکنان و تاثیرات منفیش می گوید.
7: طبیعتاً یه قدری از تمرکز تیم رو به هم خواهد ریخت. به هر حال فاصله بین تیخوانا با محل برگزاری دو مسابقه اول تیم ملی به خصوص لس آنجلس چندان زیاد نیست، 220 کیلومتر نهایتاً این فاصله هست. به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ ارتفاع چندان تفاوتی بین وضعیت تیخوانا و لس آنجلس نیست، لذا فکر نمی‌کنم خیلی به لحاظ فیزیکی اثرگذار بشه در عملکرد بازیکن‌ها، چون فاصله دور نیست، با یک رانندگی 2 ساعته میشه به محل برگزاری مسابقه رسید. اما واقعیت اینه که به هر حال این که در محل مسابقه حضور نداری، این که برای عبور از مرز نیاز به یک سری تشریفات اداری هرچند ساده هم باشه هست، بازیکن‌ها باید از اتوبوس پیاده بشن، جابجا بشن، در صف بایستن و بگذرن از مرز، به هر حال اینا این تشریفات طبیعیه که روی تیم اثر خواهد گذاشت و من فکر می‌کنم که شرایط تیم ملی از این جهت با دوره‌های دیگه و با تیم‌های دیگه در همین جام متفاوته.
5: ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار سرنوشت ساز خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. حالا با استقرار بازیکنان در شهر تیخوانا در مکزیک، هم مرز با کالیفرنیا، شمارش معکوس برای یکی از عجیب‌ترین و پرتنش‌ترین حضورهای تاریخ جام جهانی آغاز شده است. مشکلات برای تیم ملی تا اینجا تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند، اما پشت درهای سفارت برای بیش از 13 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشده است. در میان این افراد نام‌های کلیدی فدراسیون و کادر پشتیبانی به چشم می‌خورد. مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی و همچنین مسعود اردشیر و مهدی ملک‌آباد، نمایندگان حراست فدراسیون فوتبال، مهره‌هایی که حالا اجازه همراهی تیم در خاک آمریکا را ندارند. آمریکا حتی به مهدی تاج، رئیس فدراسیون ایران که پیش از این سابقه همکاری با سپاه را هم داشت، ویزا نداد. روزنامه‌های داخلی اما نوشتند او اساساً برای دریافت این ویزا اقدامی نکرده بود. امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، در این باره میگوید:
8: شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو توی مصاحبه‌هایی که کرده بود همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتباله، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و افراد دیگه و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا.
5: اما نبود این تعداد از مهره های کلیدی کادر اجرایی، رسانه‌ای و مدیریتی در عمل چه ضربه‌ای به بدنه تیم و تمرکز بازیکنان وارد خواهد کرد؟ محمد حیرانی:
7: در مورد سرپرست و بعضی افراد که اشاره کردید، حقیقتا به شما بگم بعضی این افراد نبودشون بیشتر به سود تیم ملیه. طور مشخص مثلا بگم آقای مهدی نبی که دوران بازنشستگی سپری میکنه و عنوان تشریفاتی سرپرست رو داره، عملا حضور یا عدم حضورش چندان کمکی به تیم ملی نمیکنه. ما نفرات دیگری داشتیم که مثلا آقای خراتی که کل امور اجرایی پشتیبانی ایشون انجام میده. لذا اینکه فکر بکنیم این نفرات که ویزا نگرفتن خیلی از ارکان اصلی تیم بودن، اونطور که فدراسیون تعبیر کرده، در بیانیه فدراسیون تعبیر شده ارکان اصلی تیم، نه، به نظر من این افرادی که فعلا لیستشون منتشر شده و ویزا نگرفتن، حضور یا عدم حضورشون چندان در روند کاری تیم ملی اثرگذار نخواهد بود.
5: در میان این تنش‌ها، فدراسیون در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. آنها حتی گفتند موضوع را از طریق فیفا پیگیری می‌کنند. مهدی تاج هم در یک مصاحبه تصویری در واکنش به این موضوع گفت: اصلاً دلمان نمی‌خواهد به آمریکا برویم، ولی مجبوریم. پیش از این هم یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده بود که ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نمی‌دهد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون، در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات، سابقه نداشته است که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشورهای میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می‌شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌ها، یعنی ایران، در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور، بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان نیز سنگینی می کند.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: کم کم داریم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و آخرین خبر این که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایرانی در پستی در شبکه ایکس گفته که چراغ سبز حملات اسرائیل به لبنان توسط آمریکا صادر شده و این تشدید حملات در لبنان پایگاه‌های آمریکا و دارایی‌های اسرائیل در خاورمیانه رو به اهداف مشروع تبدیل خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید.

0: دو بامداد به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار میدهیم. تمام پروازهای فرودگاه امام خمینی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مایل نیست منازعه جاری بین ایران و اسرائیل توافق با تهران را خراب کند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه میگوید ایار زمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه پس از شلیک موشک‌های ایران به اسرائیل وعده داد ارتش این کشور به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد ایران با شلیک موجی از موشک‌ها به سوی اسرائیل اشتباهی بزرگ مرتکب شده است. همزمان براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه همچنان هوشیار و آماده هستند. در همین حال یک منبع نظامی در ایران که نام او ذکر نشده به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته است ایران برای آغاز نبرد گسترده در صورت پاسخ اسرائیل آماده است. در پی تشدید نگرانی‌ها از احتمال وقوع دور تازه‌ای از تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، سازمان هواپیمایی ایران از توقف تمامی پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد دوشنبه 18 خرداد ماه تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کرده و اخبار بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین سازمان هواپیمایی کشور از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. در همین حال نهادهای هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌هایی از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12 و 72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر، کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود ارتقا داده شدند. گزارش حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی آماده باشند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با سایت خبری آکسیوس تاکید کرد که واشنگتن و تهران به یک توافق نهایی و خوب بسیار نزدیک شدند و اون نمیخواهد این دستاورد دیپلماتیک به دلیل حوادث اخیر از بین برود. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلفنی اعلام کرد تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مانع از پاسخ نظامی اسرائیل به حملات موشکی ایران شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود با نتانیاهو تماس میگیرم و به او میگویم که پاسخ ندهد. هر دو طرف سهم خود را انجام دادند. اسرائیل حمله خود را داشت و ایران هم پاسخ داد. دیگر نیازی به حمله دیگر نیست. این گفتگو انجام شد ولی نتایج آن هنوز منتشر نشده است. آقای ترامپ با اشاره به اینکه موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کسی آسیب نرسانده است، ابراز امیدواری کرد که اسرائیل لاس به اقدام متقابل نزند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تهران و تل آویو باید از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کرده و برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها مسیر کاهش تنش را در پیش بگیرند. به گزارش رویترز، ایوت کوپر همچنین بر ضرورت ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل پایدار تاکید کرده و گفته است تلاش‌های دیپلماتیک باید با هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه و بازگشت کامل جریان تجارت جهانی ادامه یابد. لندن در روزهای اخیر بارها از طرف‌های درگیر خواسته از تشدید تنش‌ها پرهیز کنند و اختلافات را از طریق گفتگو و راهکارهای دیپلماتیک دنبال کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر نمی‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دو کشور در پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نابود می‌کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته آقای ترامپ مقامات ایران ابتدا مخالفت کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. این اظهار در حالی از سوی دونالد ترامپ بیان می شود که محسن رضایی مشاور نظامی رهبری جمهوری اسلامی روز جمعه در گفتگو با شبکه CNN آغاز گفتگوی تهران و واشنگتن را به آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران از سوی آمریکا منوط کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله حمله چند دقیقه پیش موشکی ایران به اسرائیل خواهد پرداخت و تنش‌های پیرامون این اتفاق و به گزارش‌های تحلیلی از جمله همین موضوع حملات موشکی ایران به اسرائیل خواهیم پرداخت.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشک‌هایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شدند شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که دقایقی پیش و در پی شناسایی موشک‌هایی که از سوی ایران به اسرائیل شلیک شده، آژیرهای هشدار در چندین منطقه این کشور به صدا در اومده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای خانساری، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. ارزیابی شما از حمله موشکی ایران به سمت اسرائیل چه هست؟
4: والا من فکر میکنم که این یک نوع عکس العمل است به حملاتی که یا تشدید حملاتی که اسرائیل به لبنان کرده، به خصوص که امروز اسرائیل مناطق اطراف بیروت و خود بیروت رو هم مورد هدف قرار داده بوده و این جزئی از اون گفتمانی است که به هر حال در این 30-40 روز اخیر که مذاکرات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با رسیدن به یک تفاهم و یک قرارداد نهایی با آمریکا مطرح بوده که حملات اگر آتش بسی هست، این آتش بس نه تنها باید در ارتباط با ایران باشه بلکه در ارتباط با لبنان و جلوگیری از حملات به متحدین ایران و از این قبیل حرفایی که مطرح شده. الان که این اتفاق افتاده باید دید که آیا میزان این عکس العملی که ایران از سوی خودش نشون داده تا چه حده و آیا در ابعادی است فراتر از اون چی که ما مثلا در 3-4 روز گذشته به خصوص در همین منطقه خلیج فارس اون رد و بدل های آتش که بین ایران و آمریکا صورت گرفته در اون از در اون حد و حدوده یا فراتر از اونه و اینی که اسرائیلی ها چه عکس العملی رو از خودشون در قبال این نشون خواهند داد، این به هر حال نشون میده و که تا چه میزانی ایرانی ها تونستند، یعنی حملات اونها مؤثر بوده، آیا جایی رو زدن، ضایعاتی رو به وجود آوردن، اینا همه فعلا نامعلومه. ولی اون چی که مسلمه در این ایام که مذاکرات دنبال می شده و خیلی ها خواستار این بودن که سعی کنن که به یک راه حلی برسن با توجه به این که نه آمریکا و نه ایران علاقه منده به این بوده که برگردن به اون جنگ، به اون فرمی که بود. البته این در مورد اسرائیل اینطور نبوده و در اسرائیل اکثر به اصطلاح تصمیم گیرندگان خواستار ادامه جنگ و ادامه حملات نظامی اسرائیل به ایران بودن و آمریکا اونها رو متوقف کرده بوده. حالا خب یه بهانه پیدا کردن، ضمن اینه که در درون ایران و در درون آمریکا نیروهای قوی هستن که اونها هم خواستار ادامه جنگ هستن و نمیخوان که این مذاکرات صلح و تفاهم بخواد پیش بره. اینست که در یک چنین صحنه‌ای با اینکه اکثریت غالب به عقیده من چه در آمریکا و چه در ایران خواستار این هستن که این ماجراها به پایان پیدا بتونه بکنه، ولی خب این یک بهانه‌ای رو داده و باید ببینیم که عواقبش چه خواهد بود.
2: آقای خانساری، به نظر میرسه که مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودن که اگر تهدیداشون رو عملی نکنن، در خصوص همین بیشتر تهدید کرده بودن اگر اسرائیل به حومه بیروت و بیروت حمله کنه ایران پاسخ میده، ممکنه که در ادامه گفتگوها با موضع ضعف روبرو بشن. چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
4: من فکر میکنم که این یک تحلیل درستیه. ببینید الان ایران در یک موقعیتی است که آمریکا، به خصوص آمریکا، علاقه من نیست که با توجه به اینکه جام جهانی قراره در آمریکا هفته آینده برگزار بشه که در اصل این در شرایطی باشه که آمریکا در یک جنگ تنگاتنگ باز دو مرتبه با ایران قرار داره و یک اون آشوب و ناآرامی هایی که به هر حال تبلیغاتی که میگیره این برای مقامات آمریکایی مسئله خوبی نیست، پس اونها نمیخوان و دولت ایران رو محاسباتی که میکنه این طرز فکر شاید باشه که خب آمریکا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو تشویق بکنه که به خود عکس العمل شدید نشون بده و برعکس فشار میاره که عکس العمل اسرائیل محدود باشه و فراتر از همونطور که عرض کردم اون رد و بدل هایی که ما در چند روز گذشته در خلیج فارس دیدیم نباشه. به این طریق ایران قاطعیت خودش رو نشون میده، میگه که بله من سر جای خودم، سر مواضع خودم محکم ایستادم، من از متحدین خودم دفاع میکنم و من اجازه نمیدم که شما از اون ضعفی که حس میکنید بتونید سوء استفاده بکنید. یعنی این اون پیامی است که مقامات ایرانی میخوان بدن، منتهاش این همه اینها خیلی خوبه به شرطی که از دست خارج نشه، چون اگر از دست خارج بشه خب بدیهی است که ضایعات فوق العاده بیشتری میتونه شامل حال مملکت ما بشه، آسیب های خیلی زیاد از جون و مال گرفته تا موقعیت بدتر مثلا وضع کلی و نهایتا در انتهای یک چنین اتفاقاتی هم که صورت بگیره اگر رژیم ثابت نشه که احتمال ثابت شدنش کمه باز دوباره رو برگردن به همین موقعیتی که الان هستن. پس به نظر من همه بازیکنها بازیکنهای اصلی در این ماجرا علاقه مندن که جلوی ماجرا رو بگیرن که از حد حدودی خاصی خارج نشه.
2: اتفاقا آقای خونساری میخواستم در رابطه با همین مسئله بپرسم، همین هزینه فایدهی که طرف ایرانی دست کم چون بر صورت الان آغازگر این حملات بوده چه هزینه فایده‌ای رو حساب کتاب‌هایی رو کرده به نظرش؟ آیا مثلا برای یک جنگ کوتاه مدت این برنامه ریزی رو کرده یا خواسته که واقعا یه ریسکی بکنه و این دایره بسته گفتگوها رو به نوعی بشکونه؟
4: خب ببینید به نظر من اینها در این شرایطی که الان هستن یه دلیلی که این ماجراها پیش نرفته، یعنی مذاکرات به نتیجه نرسیده، بگذاریم از شعارهایی که پرزیدنت ترامپ میده، ولی از طرف ایران که نگاه بکنید خب اینا اون اعتماد رو به آمریکایی‌ها ندارن. در نزدیکترین در مواقعی که مذاکره میکردن در دفعات قبل درست موقعی که همه فکر میکردن که ممکنه به یک نتیجه برسن یک جنگی شروع شده، در این مرحله اینها میدونن که اگر جنگ شروع بشه ولو اینکه اینها موفق نباشن و حتی خسارات خیلی بیشتر از اون چیزی که تا به حال دیدن رو ببینن، ولی در موقعیتی هستن که صدمات جدی به کشورهای منطقه‌ای میتونن وارد بیارن که برای آمریکا به خصوص در این شرایط خاصی که آدم از نظر افکار عمومی جهان جام جهانی و این حرفا باش مواجهه قابل قبول باشه. پس میدونن که اگر آمریکا بخواد از اسرائیل پشتیبانی بکنه در این مرحله و آمریکا هم در یا جلوی عکس العمل های شدید اسرائیل رو نگیره و یا اینکه خودش بخواد شریک بشه در یک آغاز یک جبهه جدید علیه ایران، این بار خسارات برای کشورهای مثل عربستان و سوریه و امارات و اینها از نظر اون تأسیسات آب و نفت و گاز و این چیزهای ها فوق العاده شدیدتر میتونه باشه. این است که محاسبه این هست که آمریکا این ریسک رو نمیکنه و امیدشون هم به نظر من این هستش که این اسرائیلی ها هم در با یک نوع حد اقل عکس العمل با این اتفاقی که افتاده روبرو بشه تا اینکه ماجرا از دست خارج نشه. نباید فراموش بکنیم که این اتفاقاتی که در لبنان افتاد، این که اسرائیل آتش بس رو به اون معنا رعایت نکرد، خب حزب الله هم از این ماجرا برای خودش سوء استفاده کرد، در شرایطی است که پرزیدنت ترامپ اکیداً به آقای نتانیاهو گفته بود که باید این شرایط آتش بس رو رعایت بکنه و اختلافات لفظی که بین اونها هفته پیش رخ داد که کاملا به وضوح گزارش داده شد راجع بهش، خب این نشونگر اون هست. احتمال این هست و شاید در محاسبات ایران این باشه که آقای ترامپ سعی خواهد کرد که حد در پیام های خودش با آقای نتانیاهو عکس العمل اسرائیل رو بخواد به حد اقل برسونه، که در اون صورت اون وقت این اقدامی که ایران کرده به وجهش در منطقه کمک میکنه، به متحدینش اینو اتکا به نفس میده و شرایط رو برای ایران حداقل از نظر روانی مهیاتر میکنه که مذاکرات صلحی رو که دارن پشت پرده از طریق پاکستان انجام میدن اون رو به یک نتیجه بهتری بتونن تو افکار خودشون برسونن.
2: آقای خانسری، به عنوان پرسش پایانی دست کم برای این لحظه، به نظر میرسه که نحوه پاسخگویی اسرائیل به حملات موشکی ایران و در ادامه اینکه آمریکا بخواد در این به اصطلاح پاسخ اسرائیل به ایران همراهی بکنه، آینده این به اصطلاح نبرد سوم رو به نوعی مشخص میکنه؟
4: بدون تردید بستگی داره دیگه. میگم اگر حملات از یک حد و حدودی خارج بشه و اگر آمریکا دیده بشه که جلوی اسرائیل رو نمیگیره و یا خودش هم در این ماجرا شریک اسرائیل بشه همونطور که در تابستون گذشته شد، خب بدیهی است که این روند مذاکرات و صحبتهایی که تا به حال صورت گرفته اینها همه ناکام میمونن. در اصل این یک تکرار همون تجربیاتی خواهد بود که ایران در دو دور مذاکرات قبلی با اونها مواجه بوده و این تاکید میکنه اون فرضیه که صحبتهایی که اینها با ایران میکنن قابل اینها حق دارن که اعتماد نکنن. ولی ضمناً با توجه به این، به لحاظ شرایط ویژه‌ای که الان هست، به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته است، به خاطر اینکه اقتصاد دنیا تحت تاثیر این ماجرا واقعا با مشکلات عظیم داره روبرو میشه، این احتمال هست که روشی که آمریکا در پیش بگیره در اون جهت باشه که بخواد جلوی این ماجرا رو با کمترین هزینه ها به اصطلاح سرتش رو هم بیاره و این امکان رو پرزیدنت ترامپ داره که این فشار رو روی اسرائیل بگذاره. و به نظر من شاید پشت تفکر اون برخی از محاسبگران خوشخیال جمهوری اسلامی این باشه که احتمالا این میتونه به کار بیفته و اونها در این راستا بتونن یک قدی نشون داده باشند و از کنار این ماجرا بدون پرداختن بهای خیلی سنگین بگذرن.
2: بسیار ممنونم از شما مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا همراه ما بود و نگاهی داشت، تحلیلی داشت به حمله موشکی ایران که ساعتی قبل اعلام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک از سمت خاک ایران به طرف این کشور رو شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که موشک ها به سمت برخی از مناطق این کشور شلیک شده که آژیرهای هشدار در چندین منطقه در اسرائیل به صدا در اومده. این نهاد نظامی گفته که سامانه های پدافندی در حال فعالیت برای رهگیری و مقابله با این اتفاق هستند. ضمن اینکه در ایران هم برخی از رسانه‌های خبری تایید کردند که از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که این حمله رو به اصطلاح تدارک دیدند به سمت اسرائیل. الان خبرگزاری فارس هم گزارشی داده که میگه پذیرش آتش بس توسط ایران در 19 فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه ها بود، اما مثل همیشه به گفته این خبرگزاری آمریکا و اسرائیل به تعهد خودشون پایبند نبودند و به گفته این رسانه تجاوزات و جنایاتی که در لبنان ادامه داشته باعث شده که و همچنین حمله به شناورهای ایرانی در تنگه هرمز و دریای عمان و اقیانوس هند موجب نقض آتش بس شده و ایران این وارد رو به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اسرائیل معرفی کرده. طبق مطلبی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده، همچنین گفته که عملیات امشب صرفاً یک اعلام اخطار بوده و در صورت تکرار به گفته این رسانه تکرار تجاوزات با پاسخهای گسترده تری هم روبرو خواهد شد. این مواردی است که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده و همچنین همونطور که گفته شد قرارگاه خاتم الانبیاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تقریبا همین موارد رو اشاره کرده و اشاره داشته به آنچه که نقض مکرر آتش بس و شرارت‌های اسرائیل علیه لبنان توصیف کرده موجب شده که ایران به گفته قرارگاه خاتم الانبیاء عبور از خط قرمز خودش تلقی کرده و این حمله رو انجام داده و گفته که قبلا هم اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در جنوب بیروت اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار میدیم. این آخرین تقریبا چکیده خبرهایی بود که در رسانه‌های ایران در رابطه با این خبر منتشر شد. شنونده بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. ساعتی قبل از حمله ایران دونالد ترامپ خبری منتشر شد در گفتگو با شبکه NBC که گفته بود که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به معنای آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد بود و گفته که همزمان تحرکات دیپلماتیک هم با ایران در منطقه در جریان و از نزدیک بودن یک تفاهم با ایران هم خبر داده بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. چکیده صحبت‌های اون رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس هم گفتگو کردیم.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به این که موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می‌دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می‌کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می‌شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعاً شگفت انگیز است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
2: گزارش همکارم وعید پوراستاد رو میشنیدید. اما همونطور که در آغاز این بخش خبری تحلیلی به آگاهیتون رسوندیم، ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشکایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شده بودند شناسایی کردند. دقایقی بعد انتشار خبر شلیک موشک‌های از ایران قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران این حمله رو تأیید کرده. در بیانیه این قرارگاه اومده که قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در بیروت، حومه بیروت، اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار خواهیم داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همچنین با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ما. ارجوبیتون رو نخست بفرمایید از حمله موشکی ایران به اسرائیل.
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده. آقای محسن رضایی یک پیامی رو منتشر کرده که گفته که پاسخ ما تمام شده، اگر اسرائیل بخواد که پاسخی بده در اون صورت ما دوباره وارد تنش خواهیم شد. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده، تا حد زیادی برای این بود که ایران اعتبار تهدیدی که قبلا روی میز گذاشته بود رو نگه داره. ایران گفته بود که میخواد یک معادله جدیدی رو برقرار کنه، اگر که اسرائیل به زاهیه بیروت حمله کنه، ایران هم به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد و ایران تلاش میکرد که الان این قولش رو با توجه به اینکه اسرائیل به زاهیه حمله کرد حفظ کنه. و ما در این شرایط میبینیم که در واقع یک دور باطلی هم ایجاد شده. همه تلاش میکنن که یک قواعد جدیدی برای بازی ایجاد کنن. این قواعد این گونه است که حزب الله میگه که اگر که به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله بشه، حزب الله در شمال اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسرائیل تهدید میکنه که اگر به شمال اسرائیل حمله بشه، زاهیه بیروت رو بهش حمله خواهد کرد. ایران میگه که اگر به زاهیه حمله بشه، ایران به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، آمریکا پاسخ خواهد داد. میبینیم که همه طرف‌ها یک در واقع تهدیدی رو گذاشتن و ناچار هم هستن برای اینکه اعتبارش رو حفظ کنن به این تهدیدها عملی کنن. اما من فکر می‌کنم که پاسخ‌های محدودیه و هیچ کدوم از این طرفین خواستار این نیستن که این به یک جنگ تمام عیار منجر بشه.
2: آقای قائدی، الان خبری به دستمون رسید، همکارم مهرداد میردامادی هم الان در استودیو با ماست که آپدیتی بده یک از آخرین تحولاتی که همین الان دونالد ترامپ با شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، که من به بهانه همین اظهارات آقای ترامپ با فاکس نیوز از شما یه سوالی مطرح میکنم، ولی با هم بشنویم آخرین خبر رو. خیلی کوتاه است آقای میردامادی همکار ما در استودیوس که به ما بگه و بعد همین بحثمون رو ادامه میدیم.
7: در پی موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد که تاکنون تمامی موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرده است. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به روزنامه جروسلم پست گفت که شمار موشک‌های رهگیری شده شلیک شده از سوی ایران را 10 فروند اعلام می‌کند. ارتش اسرائیل در بیانیه هشدار داد که موج جدیدی از پرتابه‌ها از سوی ایران شناسایی شده و یگان‌های پدافند هوایی همچنان در حال رهگیری تهدیدات در آسمان هستند. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در پیامی صریح خطاب به تهران گفت: توصیه من به شما این است، شما موشک‌هایتان را شلیک کردید، دیگر کافی است، همینجا متوقف شوید، به سر میز مذاکره بازگردید و توافق کنید. همزمان با این تحولات، تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی گسترده‌تر آماده باشند. روابط عمومی سپاه پاسداران در همین حال اعلام کرد در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوا

0: در حومه بیروت هم ابراز ناخشنودی کرده. شما ارجوبتون چیست؟
1: خب آمریکا در حال حاضر میانجیگرش یعنی پاکستان وزیر کشورش رو در ایران حاضر داره. سخنگوی در واقع کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قبل از اینکه این حمله موشکی سپاه امشب اتفاق بیفته گفته بود که در وضعیت ابهام قرار داریم، ما بسیار نزدیک به یک توافق هستیم اما ممکنه که این توافق فرو بپاشه. من فکر میکنم که صحبت از فروپاشی زمانیه که سپاه این حمله رو انجام میداد و آمریکا و اسرائیل هم می‌خواستن پاسخ محکمی رو بدن. الان از پاسخ آقای ترامپ مشخصه که ایشون ترجیحش اینه که میز مذاکره همچنان اولویت داشته باشه و بنا نداره که یک جنگ گسترده رو به خاطر این حمله سپاه به اسرائیل انجام بده. و آقای سید مجید موسوی هم در واقع فرمانده هواپیمای سپاه یک توییت رو در دقایق گذشته منتشر کرده که میگه الوعد وفا، نشون میده که سپاه میخواسته که به اون وعده‌ای که داده عمل کنه، حمله بسیار محدودی رو انجام داده. آقای ترامپ هم قرار نیست که زیر میز مذاکره بزنه به خاطر این اتفاقی که افتاده. و بر اساس گزارشی که در گذشته هم ما داشتیم که یک برخورد تند بین ترامپ و نتانیاهو اتفاق افتاده بود و ترامپ از نتانیاهو خواسته بود که به زاویه بیروت حمله نکنه، برای این اساس من فکر میکنم که با این تصویر کلی ما مواجهیم که مذاکرات ادامه خواهد داشت حتی اگر اسرائیل قرار باشه که یک پاسخ محدودی رو به حمله امشب سپاه بده. یعنی این پاسخ محدود میتونه مثلا حمله به در واقع مبادی شلیک موشک در مثلا کرمانشاه باشه، اما قطعا حملات گسترده به تهران یا به مقامات نخواهد بود چون مذاکرات از نظر آقای ترامپ باید ادامه داشته باشه. و یه گزارش دیگه هم ما داشتیم که آقای ترامپ گفته بود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه میخواسته که این توافق رو اعلام کنه. بنابراین ممکنه که ما همچنان بسیار نزدیک به یک توافق باشیم و این اتفاق باعث فروپاشی اون آتش‌بس بین ایران و آمریکا نخواهد شد.
0: پیرو پاسخ شما الان آقای قائدی، باز رسانه‌های اسرائیلی میگن که ایران پیغام داده که اگر اسرائیل شلیک نکنه، یعنی پاسخ نده، دیگه ایران حمله ای نمی کنه. ضمن این که هنوزم خبری از اصابت موشکای ایران به داخل خاک اسرائیل گزارشی منتشر نشده، یعنی منطقه‌ای در اسرائیل مورد اصابت قرار نگرفته. ظاهرا موشکایی که شلیک شده رهگیری شدن همشون و این آخرین خبرهایی بوده که تا به الان هست. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید، در خدمت هستیم.
1: من دو جمله بگم. یکی این که البته جمهوری اسلامی مدعیه که این موشک‌ها باعث هدفگیری شدن. من بعید میدونم، منابع آمریکایی اسرائیلی گزارشاتشون این میگه که تمام موشک‌ها رهگیری شدن. و دو این که در روزهای گذشته ما حوثی‌ها رو داشتیم که بعد از یک مدت سکوت به میدان اومدن، چندین مصاحبه و در واقع صحبت انجام دادن و جمهوری اسلامی یک در واقع تهدیدی رو در عمان برای اولین بار در بندر در واقع مینای عمان مطرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داشته این پیغام رو برسونه که اگر این بار جنگی اتفاق بیفته، تنگه باب المندب بسته خواهد شد، بندر الفجیره در امارات مورد حمله قرار خواهد گرفت، یعنی 2 میلیون بشکه نفت اونجا صدورش به در واقع خطر میفته و بندر عمان یه چیزی هلوش 800 تا 900 هزار بشکه نفت. این تهدید نفتی که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته که مجموعاً از باب المندب و عمان و در واقع امارات چیزی هلوش 7 تا 8 میلیون بشکه نفت رو از بازار کم میکنه، میتونه رو انگیزه های آقای ترامپ تأثیر گذاشته باشه برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار به خاطر موضوع لبنان نشه. و من فکر میکنم که مذاکرات احتمالاً در روزهای آینده یک خبری از پیشرفتش به گوش ما خواهد رسید.
0: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به حملات موشکی امشب ایران به اسرائیل و واکنشایی که پیرامون این حمله صورت گرفته. از جمله دونالد ترامپ دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته که به ایران پیشنهادی دارم، اینکه موشکای خود را شلیک کردید همین کافی است، به میز مذاکره برگردید و توافقی را حاصل کنید. این گفته های دونالد ترامپ هست که پس از حمله موشک ایران صورت گرفته. همچنین برخی منابع خبری هم در اسرائیل گفتن که تمامی موشک های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدن و ظاهرا هنوز اصابتی رو به خاک اسرائیل گزارش نکردند. این بخش خبری رو پی میگیریم با گفتگوی دیگر در رابطه با اظهارات پیش از حمله موشکی ایران، اظهارات دونالد ترامپ با شبکه خبری NBC که در اون گفته بود که احتمالاً اگر توافقی با ایران صورت بگیره منجر به آزادسازی فوری دارایی‌های

0: مسعود شده ایران نمیشه. همکارم رویا کریمی مج با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند گفتگو کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ رو باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانست؟
1: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید، حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریب و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکی 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کارکردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
2: آقای گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته‌های اخیر یک آتش‌بس نسبی به واسطه این میانجیگری‌ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
1: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ اخیراً هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده، یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملاً نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک، میتونیم بگیم، راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم‌نامه شکننده که این تفاهم‌نامه صرفاً دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه‌ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به اینکه نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن، در همین حد و حدوده. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون، میدونید، گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلن از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا به اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
2: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی‌نتیجه‌ای که تا الان می‌دونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمی‌خواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پول‌های بلوکه شده‌اش آزاد بشه، به محض این که وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز می‌گذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
1: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک باب المندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی این امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشه و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
0: گفتگوی بود با دامون گلجیز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند. اما باز هم آخرین خبرها رو تقدیم شما کنیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از تمامی شهروندان خودش در کلیه مناطق این کشور خواسته که از پناهگاه خارج بشن، چون تهدید موشکی ایران رفع شده. یک مقام ارتش اسرائیل به جروزلم پست گفته که شمار موشک‌های رهگیر شده از طرف ایران که شلیک شدن 10 فروند بوده. روابط عمومی سپاه پاسداران هم گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان این حملات رو انجام داده. خبر مهمتر این که رئیس جمهوری آمریکا به سایت خبری آکسیوس گفته که همین الان با بنیامین نتانیاهو تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که در پاسخ به حملات ایران به این کشور حمله نکنه. همچنین رئیس جمهور ایالات متحده با شبکه فاکس نیوز هم گفتگو کرده و گفته که در پیامی صریح به تهران خواسته که این حملات رو متوقف کنه و به میز مذاکره برگرده و گفته که این حملات به مذاکرات نیست، کمکی نمی‌کنه. دونالد ترامپ همچنین گفته که از حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت هم ناخشنود هست. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی این سازمان رو به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرد. در همین زمینه ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شدم.
3: من اول باید این رو تاکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعا بسیار دشوار و سهمگین هستن. واقعا بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن، قیمت‌ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم، سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع در اون دیگه انقدر ترافیک زیاده، نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این هستش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصولگرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست، حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولگراست و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید، از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
0: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
3: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخش گسترده سپاه هم همدل نیستند با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانش چیه، ببینیم به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً، ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، یعنی کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدم‌های اونجوری رو میارن و نهادهای اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخش‌های مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن، ولی بخش جنبی این بخش به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشور، اینها یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جایی که نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه، چون شما در حرف شما میتونید راحت مثلا خب طرفداران این آقای ثابتی، آقای رسایی، نمایندای مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگ رو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصاد رو اداره بکنید، این کارو در عمل انجام دادن خیلی سخت‌تره تا شعار دادن در موردش. برای همینم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه‌ای هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساساً دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل اینچنینی و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتاً احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه، به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
0: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست، با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صف‌بندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
3: ببین خیلی سخت است ما بدونیم چی در واقع مشتاق خامنه ای، که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که میبینم این هستش که به نظر میرسه ایشون خب آقای مشتاق خامنه ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن، و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا یه اتحاد کلی دارن و این جدیدی هست که علیه اینها است. خب به نظر آقای مشتبه خامنه ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه، و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به هر حال خامنه ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مشتبه خامنه ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر میکنن خوب نباشه بگیره یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره، و شاید این بحث پیش بیاد که مشتبه خامنه ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت، و کلا هم خب به حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل میکنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره. و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصمیم کنن، که عملا یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مشتبه خامنه ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه‌ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مشتاق خامنه‌ای دست به انتصاباتی هم نزده، و اینم خب نکته جالب و قابل توجهی است، یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون بعد دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع، و حالا سه تا رئیس ستاد کل ارتش چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
0: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان می‌بینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
3: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن، و کلا اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست، و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمالاً از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه، مثلا رهبری میاد بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولا یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتا شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید، یا یک نوع استحاله‌ای صورت بگیره که به هر حال شما جایی در اون نداشته باشید، و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنه.
0: گفتگویی بود با رش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن هم در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
4: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران پیشتر گفته بود، ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار بود از سایه سنگین جنگ بر روی مستطیل سبز پشت پرده ویزای ساعتی آمریکا به ایران در آستانه برگزاری جام جهانی 2026.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: 3 صبح وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید بنیامین نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی با ایران نخواهد داشت. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار می‌دهیم. و تمام پروازهای فرودگاه امام خمینی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که روز شامگاه یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد، تصمیم ها را من میگیرم. این اصرار در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش ایران به اسرائیل حمله موشکی انجام داد و ارتش اسرائیل نیز در انتظار دستور برای انجام حملات تلافی جویانه قرار دارد. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتند که جزئیات آن تاکنون منتشر نشده است. خبرگزاری فرانسه میگوید یار زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، شامگاه یک شنبه پس از شلیک موشک‌های ایران به اسرائیل وعده داد ارتش این کشور به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد ایران با شلیک موجی از موشک‌ها به سوی اسرائیل اشتباهی بزرگ مرتکب شده است. همزمان براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه همچنان هوشیار و آماده هستند. در همین حال یک منبع نظامی در ایران که نام او ذکر نشده به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته است ایران برای آغاز نبرد گسترده در صورت پاسخ اسرائیل آماده است. در پی تشدید نگرانی‌ها از احتمال وقوع دور تازه‌ای از تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، سازمان هوایی ایران از توقف تمامی پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد دوشنبه 18 خرداد ماه تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کرده و اخبار بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. در همین حال نهادهای هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌هایی از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12 و 72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود ارتقا داده شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی آماده باشند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تهران و تل‌آویو باید از هر گونه اقدام تنش‌سا خودداری کرده و برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها مسیر کاهش تنش را در پیش بگیرند. به گزارش رویترز، ایوت کوپر همچنین بر ضرورت ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل پایدار تأکید کرده و گفته است تلاش‌های دیپلماتیک باید با هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه و بازگشت کامل جریان تجارت جهانی ادامه یابد. در لندن در روزهای اخیر بارها از طرف‌های درگیر خواسته است از تشدید تنش‌ها پرهیز کرده و اختلافات را از طریق گفتگو و راهکارهای دیپلماتیک دنبال کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری و چه بدون همکاری ایران ذخایر اورانیوم یا قنای بالای این کشور را نابود می‌کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته آقای ترامپ مقامات ایرانی ابتدا مخالفت کردند ولی در نهایت این شروط را پذیرفتند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دی ماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز: کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او میتوان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دوربیکی دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دوربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعداً این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندهای محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه متر و میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه‌های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافر کشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگرام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگرام، ببین در مورد کینگرام یک تو یک سالن میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگرامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جواب‌هایی که به خارج نشین‌ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم‌ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه های ساده تر. ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساویه این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ پاپای مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و گروه آریان، آریان گروه آریان بود و آیا عقیلی بود و آیا اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینم باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته هنرهای دیگر هم میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگراندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو بله، آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمی کرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای سید عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دم آقای الان کارگردانش هم یادم رفته
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. ببینید این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بخاطر من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، این که چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه‌ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه‌هایی که کار هنری میکنن، من این رو تاکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از این ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزها ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سریع همه هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بدن. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه‌های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها یا سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها، بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجراه که در واقع شما بر اساس این لایه‌های اولیه چانه زنی می‌کنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم‌های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشتن. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، این خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مقدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که وا بده. ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آقای ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه. یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزو بگم آخرش. واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه، اما تنها بازیگر این صحنه نیست. این اینکه خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت